0: ただならぬ様子だ。何に使うのか？
1: お母さんに死んでもらうのです。
0: よろず屋の嫁と姑の犬猿の仲は評判だった。よく心得ていた金山は、断ったら嫁が自害すると見てとった。よし、わかった。しばらくして金山は30方の薬を渡し、神妙にこう言った。一服で殺しては、あなたがやったとすぐバレる。あなたは貼り付け、私も打ち首。そこで相談だが、この30方、毎晩一服ずつ飲ませるのだ。30日目にころりと死ぬように調合した。喜んで帰りかける嫁女に金山先生なおもこう諭す。わずか30日の辛抱だ。お母さんの好きなものを食べさせ、優しい言葉をかけ、手足をよく揉んであげなさい。翌晩から嫁女は言われた通りを実践した。1ヶ月目の夜、いつものように揉み終わると、つとお姑さんが立ち上がり、驚く彼女に両手をついてこう言った。今日はあなたに謝らねばならないことがある。今まできつく当たってきたのは、代々続いたこのよろず屋の家風を早く身につけてもらうためであった。それがこの1ヶ月、あなたは見違えるように生まれ変わった。よく気がつくようになってくれた。もう言うことはありません。今日限り一切をあなたに任せて、私は引退します。己の心得違いを強く後悔し、金山先生へ駆け込んだ彼女は、
1: 先生、一生のお願いでございます。毒消しの薬を早く早く作ってください。
0: 涙ながらに両手をついて頼む嫁女に、金山先生大笑い。心配ないよ。あれは、ただの、蕎麦粉だよ。ふふふ。

光に向かって100の花束。今日のお話は、先生、毒薬を一服持ってくださいでした。嫁、姑、仲のいいところもあるかと思うんですが、なかなか昔からいろいろとありますよね。私もちょっとですね、ドキッとしてしまったんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。母と言っても、結婚しますと、自身のね、産み育ててくれたお母さん、そして結婚相手のお母さんといますよね。どちらとも仲良くできれば一番いいですよね。そのためにはどのように、お過ごしになるのがいいのか、永遠のテーマかもしれません。それでは今日はお母さんにまつわる曲を選曲しております。5月10日は母の

の日です。お母様に普段なかなか言えない感謝を伝えたいものですね。あずさみちよさんでお母さん。

お母さんお聞きいただきました。続いては可愛らしいお母さん、こちらお聞きいただきましょう。お母さん、杉並児童合唱団です。

小さい頃のお母さん、どんな匂いがしましたか？洗濯の匂いだったでしょうか？卵焼きの匂いがしましたか？それとももっと別な匂いがしたでしょうか？今日は母の日、5月10日、母の日特集で母にまつわる、お母さんにまつわる曲をお送りしております。

0: 続いては詩の朗読をお聞きいただきます。三好達治の乳母車を、日下武さんの朗読でお聞きいただきます。
1: 乳母車。母よ、淡く悲しきものの降るなり、紫陽花色のものの降るなり、果てしなき並木の影を早々と風の吹くなり、時は黄昏、母よ、私の乳母車を押せ、泣き濡れる夕日に向かって凛々と私の乳母車を押せ、赤い房あるビロードの帽子を冷たき額にかむらせよ、旅急ぐ鳥の列にも季節は空を渡るなり、淡く悲しきものの降る紫陽花色のものの降る道、母よ、私は知っている、この道は遠く遠く果てしない道。
0: 三好達治の乳母車、こちらを日下武文さんの朗読でお聞きいただきました。乳母車、ベビーカーですよね。乳母車って今なかなかね言わないですけど、私はついですね、あれなんだっけ、ベビーカーって言いたいところをですね、乳母車なんてね言って笑われましたけれども、続いてもお母さんの曲をお聴きいただきます。続いては母浅野久子さんの歌声でお聴きいただきます。

0: ラメール
1: ラメール
0: ラメール
1: ラメールうふラメール
2: っていう感じ。日本のお母さんは
1: お母さん
0: お母さん
1: お母さん
0: お母さんね、お母さん。

曲続けてお送りしました。お母さんと一緒よりね、お母さん。様々なあの国の言葉でお母さんっていう言い方紹介されてましたね。そしてドレミとママお聞きいただきました。続いては坂田裕夫さんの詩でお母さんを探す歌っていうのがあるんですね。坂田裕夫は、代表作としてはさっちゃんとかマーチングマーチ、友達参加、夕日が背中を押してくる、おなじみの童謡たくさんありますね。そんな坂田裕夫のお母さんを探す歌、なんか子供の時に、お母さんが家で待ってると思うと出かけていても急いで走って帰ってきて、なのにお母さんは留守だったっていうちょっと残念な気持ち持った方いらっしゃいますか？そんな気持ちを歌っている、そんな詩なんですね。お母さんを探す歌、かけてかけて帰ってきたのにお母さんいないんだ、やだなお母さん、こんなにいっぱいつくしんぼ見つけてきたのにさ、早く早くと帰ってきたのにお母さんいないんだ、やだなお母さん、こんなにきちんと約束守っているのにな、中も外も屋根も見たのにお母さんいないんだ。

出てきてよお母さん。かくれんぼだったら探して捕まえてやるのにさ。坂田裕夫のお母さんを探す歌。子供の時、せっかくお母さんに何か報告があったりね、そんなことがなくてもとにかくお母さんがいるものだと思って帰ってきたのに、なんだいないんだって、そんな残念な気持ち持った方きっと多くいるかなと思いました。最後の曲になりますね。優しいお母様。

最後にお送りしたのは優しいお母様でした。今日は5月10日日曜日母の日ということで、お母さんにまつわる曲たくさんお送りしましたね。はじめはお母さん、続いても同じタイトルなんですが曲は違いますね。お母さん、母、ね、お母さん、ドレミドママ。今お聞きの曲が、先ほどお送りした最後の曲が優しいお母様。詩は今日2つご紹介しました。三好達治の乳母車、坂田裕夫のお母さんを探す歌でした。お母さん、最後の曲ではね、私をこうお眠りになった時に優しくこう寝かせてくださった、夏もね冬も、まあ、季節に応じて病気や怪我をしないように大事に大事に、そして寝かせる時には子守歌を歌ってくれた。お母さんもね、子供を守るためならもう本当にこう自分の命を差し出すぐらいの、そんな強い愛情で、育ててくださっている方本当に多いと思いますが、最後ね、私が大きくなるまで達者でいてねって恩返しするみたいなこと言ってたんですけど、まあ恩返ししてほしくてね子育てしているわけではないと思うんですけど、本当にこう愛おしいな、そんな、気持ちで、そしてこう大事に大事に育ててくれた、そんな気持ちは絶対に伝わっているんじゃないかなってそう思いますね。さあ、この番組は毎週土曜午前11時30分、再放送は毎週月曜午前9時からお送りしております。ご案内は阿部里香でした。ではまた次週お会いしましょう。

0: 5月11日月曜日、時刻朝9時30分を回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジーショーと764月曜日始まりました。お相手の私はパーソナリティの井川家でございます。そして
1: 佐藤千代でお届けいたします。
0: はい、千代さん、今週も始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、連休終わりということで、
1: はい、
0: どんな気持ちですか今
1: あのさ、今日こういうこと話すからって言っておいてくれない？
0: 言わないです。
1: ゆりするちゃん、私ずっと連休なんだもの。改め
0: てそれはもうね、前提としてありますから。
1: 休みどうですかって言われたって、うん、いつも休んでる人
0: ただほら、世間の雰囲気がちょっと違うじゃないですか、はい、やっぱりね、なんかそれらを受けて思ったことだとか、こういうことがありましただとか、
1: はい、
0: なんかなかったかなと思って一応ね、思うこととか、
1: はい、
0: どうですか？
1: いやあのね、うん、穴蔵に入ったみたいに暮らしてたから何も分かんない。
0: 連休なのに。
1: ごめん。
0: 普段それすればいいのに、
1: なんと幸せな
0: 連休の時にしてたわけですか。
1: はい。
0: そうですか。
1: ええ、
0: お野菜いただきました。
1: ええ、
0: お野菜、けんちゃんの。
1: はいはいはい。
0: 私もほうれん草、
1: ええ、
0: 無事バター炒め。
1: はい。
0: そして雪菜、
1: ええ、
0: 無事豚肉とともに野菜炒め、
1: はい、
0: いただきまして、
1: ええ、美味しかったよね。
0: 相変わらず
1: 本当。私サニーレタスはさ、
0: はいはい、
1: あのごま味噌作って、
0: はい、
1: そしてこうくるんで食べんだ。
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: すごい美味しいんだよ。
0: サニーレタスは私あれですわ、あのちぎって、
1: はい、
0: でやっぱツナマヨですね、そこは、
1: はい、
0: いただきました。
1: そしてさ、サニーレタスってこうペシャッとなるじゃない、
0: はい、
1: だからそのいっぱい食べるとなると、
0: うん、
1: もうバサバサのまんま、
0: うんうんうんうん、
1: あの洗って水気切ってね、
0: はいはいはいはい、
1: でくるくるっと巻くっつのいいんだよね
0: 焼肉食べる時みたいになっちゃってますけどね。
1: そうそうそう、う
0: ん、まあ、でもいいんですよね、それもね、はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: その節は、ね、そんなゴールデンウィークでもありましたけど、私昨日ですね、
1: はい、
0: あの仕事絡みでですね、ちょっと八戸行ってまいりました、
1: はい、
0: まあ、ちょっと先週もお話行くよってことはしてたと思うんですけど、昨日、まあ、ベガルタ仙台の試合が八戸であったんです、
1: はい、
0: で何回かに1回、まあ、ペースとしては今半年から1年に1回ぐらいなんですけど、ベガルタ仙台のね、マスコットキャラクターの、
1: はい、
0: ベガッタさんっているんですよ、
1: はいはい、
0: ご存知ですかね、そのベガッタさんと一緒に行くアウェー応援バスツアーというのが、
1: はい、
0: まあ、ありまして、でベガッタさんは喋られないマスコットなので、私が一応こうお付きの方みたいな感じで

0: 一緒に行きまして、
1: 何でもやんなきゃないんだね、
0: まあ、そういう仕事ですから、ね、でその社内で結局まあ皆さんとこう楽しみながら行きましょうという、はい、まあ、ツアーなわけですよ、
1: はい、
0: たまにあるんですね、でその都度私行くんですが、まあ、今まで過去2回やってきて2回秋田だったんですけど、はい、今回相手が八戸っていうチームは今年から J2 なんですよ、
1: はい、
0: だから今まで相手にはならなかったんですけど、今年から初めてその相手チームとして、同じリーグになって、なったんで、行くことになったんですね、
1: はい、
0: で、まあ、ベガルタ仙台というチームとしても初めての八戸だったんですけども、はい、まあ、今回それで行ったんです。で、まあまあ、まあ、その社内でどうこうっていうのはいろいろやって、まあ、結局僕はそのベガッタさんって喋らないんですけど、筆談はするタイプの人なんで、
1: はいはい、
0: 人っていうかなんで、それでこう一応進めていったりして、まあ、それはそれで終わったんですけど、道中ですね、まあ、その結局社内である程度は、まあ、サービスエリアとサービスエリアの間だったりするんですが、それが終わった後、工程として発色センター行ったんですよ、
1: はい、
0: 発色センターの話前もちょっとしたじゃないですか、で前に行ったのは僕2015年なんですね、
1: はい、
0: およそ11年前、その時はソニー仙台が、今回対戦しました八戸同じチームなんですけど、まだそのソニー仙台と同じ JFL というチームリーグにいた時に、はい、優勝を争うチャンピオンシップっていう大会があって、でそれで、戦いに行ったんです、
1: はい、
0: でその時そのソニー仙台の、まあ、応援バスみたいな感じに一緒に乗って行ったんですけど、その発色センターに初めてその時に行ったんです、
1: はい、
0: もうその時は発色センターっていうものを知らなくて、
1: 私、
0: で何ですかそれと、
1: はい、
0: ね、でなんスタジアムに間もなく着くというのに、お土産屋みたいなとこですか、道の駅みたいなとこですか、知りませんけどもと、ね、いいんですか先寄っちゃって、そんなところ帰りでもいいですし、なんならこっちは行くんなら、なんならもっと言うんだったらもうスタジアム早く行きたいんですけどなんていうふうな気分でもいながらも、でも僕ら以外、僕と嫁さんいたんですけど、僕ら以外の人たちみんな、わ発色センター楽しみみたいになってるわけです、ね、なんですかなんて思ってたらですね、はい、まあ面白いと、
1: そう、
0: ね、なんですかここはと、本当に、はい、その時確か1時間ぐらいいたんですけども、こんなのもあるんですか、こんなとこなんですか、すごいですね、わーわーなんて言いながら、
1: はい、
0: 結局なんか全部楽しめてないんじゃないかっていうぐらいな感じで、もうちょっとこう上辺だけでもすごい楽しかったっていう記憶があっての11年なわけですよ、
1: はい、
0: ね、で久しぶりにその発色センター行けるとなって、
1: はい、
0: でもまあ今回も結局滞在時間およそ1時間ぐらいだと、
1: はい、
0: ね、で入ったわけですよ、まず入るときに回転ドアですよもう令和になって初めてですよ、人生でも何回ある、5回あるかないかぐらいの回転ドアですよ、まず発色センター入り口、自動の回転ドアですよ、しかも手動は経験ありましたけど、自動もどうだろうな、あったかなぐらいなもんで、ね、手動の方が良くないって思った理由も一つあって、何でかっていうと、タイミングよく入ってからいけないっていうね、はいはいはい、自動はぐるぐるずっと回ってるもんだから、
1: はい、
0: ね、であとペースが結局その自分のペースでいけないもんだから、ね、手動の方良くないなんて思いながら、
1: 縄跳びのさ、
0: そう
1: あれに入る感じだよね
0: お入りなさい的なやつの、
1: はい、
0: そうなんですよ、だから一個逃すとちょっと待たなきゃいけないっていうね、発色センター入り口にこんなんなんすかっつって、はい、でなんかその回転ドアのところにですね、なんかちょっとこう札が貼ってあってですね、
1: はい、
0: オランダのなんとか社の回転ドアです、
1: はい、あ、そう、
0: ここの会社は回転ドア

0: もう周りを見渡すと、ね、おにぎり屋もあり、ね、あとはその串焼き、
1: はい
0: ね、コロッケ、お惣菜、ね、唐揚げのでっかいのとか、はいね、まあ、それは私の好きなものばっかりですよ、ね、そこから行きますとですね、お土産屋もまずあり、ね、そして、ね、あの海鮮系の、
1: はい
0: ね、美味しいところですね、あのね、これ発食センターこれが売りですけど、やっぱりそのロバタ屋みたいなね、で好きなものをこれ買って、でこちらで焼いて食べてもらっていいですよみたいな、
1: はい、
0: ちょっと狙ってたんですけれども、ね、あの一緒に行った方々と話したらですね、そんな時間ねえんじゃねえかとさすがに1時間ぐらいではロバタで焼いて食うまではいけないんじゃないかという話になりまして、
1: はい、
0: でそれであれば自分の心を満たすものをいくらでも食べてやれと、まあでも食べる前に時間なくなったら嫌だなと思って、お土産先だと、お土産屋行ったわけですよ、
1: はい、
0: ね、でまあやっぱり青森といえばこれでしょう、いちごに、
1: はい、
0: レトルトのやつ、そして前回私八戸行った時にね、バカにして食べたらすごい美味しかったで、せんべい汁、
1: はい、
0: 今せんべい汁、僕その時11年前、いわゆる、それもレトルトじゃないや、レトルトじゃないや、あのパックになってて、袋詰めされてて、ね、はい、せんべいとあとその具材が入ってるやつとこう鍋に入れて、作ってくださいみたいなやつばっかりだったと記憶があったんですけど、今回行ったら、いわゆるカップみたいになってて、一食用の、
1: はい、
0: でその、ま、紙容器で、プラスチック蓋になって、
1: はい、
0: で中に結局その具材が入ってて、はい、その袋詰めされてて、で、ま、お湯を注げばできますみたいな、
1: はい、
0: 簡単じゃないですかと思ってでそれこれいただきでしょうと思って、
1: はいはい、
0: でこれも買って、で他にもなんか貝柱の干したやつ、
1: あれね、はい、美味しいんだよね、
0: あと貝ひもの干したやつ、
1: はい、
0: 醤油バターみたいな、貝でしょみたいなでもっと言ったらポテトチップス、
1: はい、
0: ホタテバター味450円ですよそれ450円のポテトチップスですよ、これ2個買おうかなと思って、待って2個買って900円だぞと思って1個だ1個にしとけと思っていたんですけど、買いでしょと思って、買いだけにと思いながら、
1: 随分今日機嫌いいね、
0: もう先週もです、先週もですよ、ね、これあとリクエストもあった、
1: はい、
0: スタミナ源タレ、
1: はい、
0: ありますでしょ、青森のあれも買ってですね、はい、締めて3800円だったかな、結構したんですけど、
1: はい、
0: まあしょうがねえと、ここに来たんだったかなと思って、
1: は
0: い、でよしご飯だと、
1: はい、
0: 何食べようかと思ったんです、で最初ね、まあそのお肉だとかをやっぱすごく惹かれたわけですけど、
1: はい、
0: ここに来て肉かと、ここに来てラーメンかと、ちょっと思ったんです、ちょっと思ったんですけど、ただやっぱ食べてみたい海鮮も惹かれましたけど、ロバタで焼けないし
1: はい、はい、
0: ただやっぱ肉かなと思って見てたら、お惣菜いっぱい売ってるお店がありまして、すごい唐揚げだけでも、ね、ソフト唐揚げちょっと柔らかめの、それから砂肝唐揚げ、
1: はい
0: ね、あとそのなんだっけ手羽唐揚げ、
1: はい、
0: いろいろあってですね、なんだこれはと、ね、クリーミーコロッケ、カニクリーミーコロッケ、カキクリーミーコロッケ、いろいろあるじゃないかとメンチカツ、極メンチカツどう違うんだと思いながらですね、私、そこで買うのがいいんだけども、しかしどこで食べようかと思って周りを見渡すと、ね、フリースペースいっぱいあるんですよね、休憩所的な感じで、
1: はいはい、
0: テーブルと、ね、椅子で行ったのね、11時半前くらいなんです、まだそれほど埋まってない、
1: はい、
0: これはチャンスだぞと、すいませんっつって、で、私そのもう私の手のひらぐらい、もう25センチぐらいですか、あるぐらいのメンチカツ、それからクリーミーコロッケ、ね、で唐揚げ、もうソフトのやつと、砂肝のやつを2個ずつ買って、それで830円ぐらいだったかな、
1: お、
0: はい、だったんですけど、
1: ご
0: 飯も買わなきゃかなとも思いつつ、しかしこれでご飯っていうのよりかはやっぱラーメンだなと思って共に食べるか、ラーメンと別で

0: にしてラーメン食べた後この惣菜を食べるかとか思いながら、ええ、ラーメン屋の方に行きまして、
1: ええ、
0: したらですねこうあのフリースペースでも一緒に食べられますと、
1: はい、
0: 書いてあるわけですよ、
1: ええ、
0: ね、そういうところに行ったことない人間からすると、
1: ええ、
0: その辺の常識がないわけですから、
1: ええ、
0: びっくりする、ただただびっくりするわけですよ。フリーなところで食べる方は、ええ、そのテーブルの番号をお伝えいただければ持ってい きますと書いてあるわけですよ。なんて良心的なと思いながらふと見るとそのラーメン屋の横にですね、あの要はオープンカフェみたいな感じで、
1: はい、
0: テーブルと椅子が置いてあるわけですよ。そこまだね誰も座ってなかったんで、すいませんあそこにちょっといるんでなんて話して、あそこでお惣菜とか食べてもいいですかなんて言ったら、あーいいですよどうぞどうぞ、店内でもいいんですけどねって言われてなんてお店なんだと思いながらも、そこで味噌ラーメンと餃子とライス買ったわけですよ。味噌ラーメンが600円、
1: あら
0: ー、いや、今どき、そうで餃子が5枚、
1: はい、
0: 5個って言うんですか、1枚5個か、通常300円なんですけど、
1: はい、
0: 10日だと毎月10日は200円だっつって、
1: はあ、
0: 200円、
1: はい、
0: でライス、50円と思って850円、でお惣菜も合わせて2000円しないんだっつってどんだけと思って、
1: 大丈夫なんだいか
0: 本当に思いますよねお土産でなんであんなにお金取ってんのにこの食でなんでこんな安いのと思って驚くんですけどと思いながら見てくださいよ。これもちろんお水は無料ですよね。これ写真撮りました。これ
1: すごい、
0: これで2000円しねえのっつって驚くんですけどと思いながら、ねえ全部食べてやったぜこれ食べた後の写真もそれ撮ってやったぜっつって、いや満腹、
1: 残ってのスプーンだけじゃない、
0: 箸もねあと食器ねえ恐ろしい場所ですよとねえ、あっという間に財布の紐が、あ財布も軽くなり、
1: はい、
0: ね、カードの限度額も近くなり、ただただお腹だけが満たされて荷物も重くなる、恐ろしい場所ですよと思いながら、発色センターなんて場所ですと思いながらですね、ね、その後あの八戸の会場まで行ったんですけど、
1: はい、
0: まあ風強くてですね、八戸の海の近くっていうのは風強いんですか？
1: そうそう、
0: プライフーズスタジアムという名前のところに行ったんですけど、
1: はい、
0: 多賀多目的運動場ってとこだったんですけど、多賀ってところらしいんですね、だから八戸の、
1: あそうなの、
0: 海岸に近いところ、
1: はい、
0: 一応東日本大震災で、
1: はい、
0: 津波の被害もあったようで、4メートルぐらい、
1: はい、
0: で何かあった時のための避難施設としても作られた場所でもある、
1: はいはい、
0: 風強くてですね、
1: はい、
0: で試合中ですね初めて見ましたけど、何度も風、今風速何メートルっていうのが、このオーロラビジョン、でっかいビジョンに、
1: はい、
0: バンと映し出される、
1: それ
0: を映し出されることに関してのスポンサーまでついてるぐらいですからね、
1: あそう
0: どこどこプレゼンツみたいな感じで、
1: はい、
0: 現在の風速こっちの向きで何メートルみたいな、10メートルとか普通に行ってて、
1: はい、
0: 強っと思って、やってらんねえなと思って。
1: 雪あんまり降らないんだけどさ、八戸青森県でも、でも寒いんだよね風強くて、
0: はあ、確かにそのなんですか、もう春だったんで、
1: はい、
0: そこまで冷たい風ではなかったんですけど、延々吹いてるんで、
1: はい、
0: なんなのって思う。
1: なんか石巻なんかとちょっと似てるんだよね。
0: ああ、そうなんですかね、なんでこんなとこにサッカー場作ったんですかだってサッカーは風影響めちゃくちゃするんですよ常にですからね、ね、そこでやる側のチームの気持ちになってみてと思って、ね、スタジアムあ場所があったからとか分かんないですけども、ちょっと風強すぎでしょうと思いながらいたんです。まあでもそれはそれで、まあ、試合終わって、で私ちょっと取材があったんで、
1: はい、
0: あの試合終わってから1時間半ぐらいですかね、
1: はい、
0: 劇場スタジアム残ってたんですけど、まあ行きはバスでそれこそツアーでそれやっていたんですけど、帰りはその取材があるっていうことだったんで、はい、あの新幹線で自分でね、まあ、帰ることにしてたんです。で八戸の方に行ってた、まあ、サポーターの知り合いがいたんで、その方が八戸の地元だということで車で来てたんです。

0: ね、だったので乗せてくれたんですよ、駅まで、
1: はい、
0: 一番そこから早い新幹線の切符まだ買ってなかったんで、緑の窓口で買ってですね、駅のホームに行ったらですね、まあ選手と同じ新幹線でございましてさっきまで取材しててね、話聞いてた方ね、普通にこう新幹線並んで気まずい気まずいこれがまた気まずい気まずいと思いながら
1: ですね、やっぱそういうものかしらね。
0: まあ選手たちは慣れてると思いますよ、毎回だから、うん、でもなんかわまあその改札口近くが、
1: はい、
0: 結構その知ってるサポーターも知らないお客さんもですね、なんかにぎわってる感じになって、でなんかこうそわそわした雰囲気になって、
1: はいはい、
0: やっぱそのジャージ着て、お揃いのジャージ着てちょっとガタイが違うじゃないですか、選手たちね、で金髪だったりするわけじゃないですか、はい、ね、そういう風な方々がいたりするとやっぱなんかちょっとあれみたいになってて、
1: はい、
0: こっちからするとまあ気まずいと思いながらも、でもやっぱ選手と違ってそのついてる社員さんもいるじゃないですか、はい、一緒に来てるそういう社員さんとかはもう知り合いだったりするんで、なんかあどうもなんつって そっちにはこう私さやなんつってちょっと同じになっちゃいましたねなんて話しつつ、でも選手とかとはもうどうしてもこうすれ違わなきゃいけない言いながらですね、言いながら帰ってきたのもあったんですけど、一個思ったのが、新幹線ね、
1: はい、
0: これよくインターネットとか SNS とかでも言われる話ですけど、
1: はい、
0: 乗った時に椅子を、
1: はい、
0: 背もたれですね、
1: はい、
0: 倒す、千代さん倒します、
1: 倒さない、
0: 倒さない、
1: はい、
0: はなぜ、
1: なんかさ、はい、後ろに気を使ったりなんかその面倒くさくて
0: あ面倒、
1: はい、
0: 結構角度的には、
1: はい、
0: 90度よりももっとこっち来てますよねみたいな感じになってません、
1: つらい時ある、
0: 割と
1: この間
0: ちょっと腰曲げなきゃいけないんじゃないの、みたいな、この間ってあれですか、宇都宮の方に、
1: そうそうそう、
0: 那須の方に、でした下げてもよくないですか、じゃあそしたら背もたれ
1: と思ったんだけどさ、はいはい、まあいいやと思って、
0: 本当ですか、1時間半ぐらいはもうずっとそのまんまでしょ、
1: はい午前会議みたいにしてきた、
0: 本当ですよねで僕は嫌なんですよ、でもまあ普通に考えると逆にね、
1: はい、
0: 言われれば、
1: ダ
0: メですって言いませんじゃないですか、
1: まあね、
0: うん、だからまあ言うんですよ普通に、まあ、まずパッと見て、
1: はい、
0: いるなと思ったらちょっと下げますと一言言ってね、一応顔出して、でまあちょっと下げるわけですけど、まあ、倒しますか、倒すわけですけど、乗った時に僕が座ってる席の前は空いてたんですよ、
1: はい、
0: だから僕よくやるんですけど、空いてるところは自分が取ってない席でも、まあ、座ってもいいかなともちょっと思ったんですよ、この後仙台まで帰る時に誰も乗ってこなかったらの条件ですけど、仙台以降で乗るところなのかもしれないしと思ったから、ね、
1: はいはい、
0: じゃあまあ盛岡の前、八戸から盛岡の前だった、盛岡の次仙台なんで盛岡の前ちょっと忘れちゃったんですけど、
1: どこだろう、
0: ちょっと忘れちゃったんですけど、で乗ってきたんですよ、
1: はい、
0: 女子大生くらいかもうちょっと年上くらいか、20代の、雰囲気20代くらいの女性2人乗ってきたんですけど、何も言わずに倒しやがって待て待て待てと、ね、こっちはね椅子に下げてたそのお土産、ね、袋入ってます、ね、さっきも言ったタレとか、ね、せんべい汁とかもう一気にこう詰まってるねお土産下げてたやつ、シャシャシャシャシャシャシャってカーテンにすれてシャシャシャシャシャシャシャって、私パソコン作業してたんですよ、パソコンにちょっとかかってんですよこっちはと思いながらも思いながらもね、だからっつって別にちょっとなんで倒してんですかとか言うわけでもないじゃないですかさすがにね、うん、ちょっともやっとしたっていう話でございましたけどなんで若いやつなのにって言ったらあれですけど、言わんのかいなと、
1: はい、
0: 言えばいい話なんちゃうんかと、思うんですけども、千代さんみたいに今、
1: はい、
0: 言うのがちょっとなって思うんであれば、ねえ午前会議しててくれと
1: そうそう、
0: それはそれで思いますよ私も、何なんでしょうかとちょっとこう憤慨しましてずっといたんですけども、またそして降りるとき、ね、仙台駅じゃないですか、選手と同じ駅に降りるわけですよ、また気まずい思いしてなんだよもう 椅子の背もたれ倒していいかとも聞かれない

0: し、選手とも同じところにトイレに並ぶしなんだよもうと思いながら家に帰ってきたという話でございました。
1: そうだね、長い間にはいろいろありますよ
0: これどうですかという話をちょっと今日聞きたくて、聞いてる方々にも、
1: はい、
0: まあ丸か×だと思うんです、どっちかだと思うんです。私は言う、私は言わない、まあ、4パターンかな、言って3パターンかな、言ってさあ倒します、言わないで倒します、言わないで倒しません、うん、3パターンだと思うんです、
1: はい、
0: うん、皆さんに当てはまるところをぜひ教えていただきたいと思いますので、ね、どう思います、だから言った方が良くないですか、だから。
1: いやだからさ、やっぱり言って倒せばいいんだけど、はい、ちょっとだからね、はい、でもなんかねこの頃さ自信ないんだ、いろんなことするのに、
0: はい、
1: はい、
0: どういう意味で会話に自信がないですか。
1: そうそうそう、
0: よくやってますよこれ、毎週月曜日2時間30分も僕と会話をよくもまあね、なんで会話に自信なかったんですか、まあね、本当にまあねじゃないですよ、そんな田辺さんじゃないですか、そんなボル塾の、そんな言ってわかるかわかんないですけど、まあねの人ですけどね、はい、ぜひ皆さんもあの新幹線乗った時どうしてますかという話ですので、教えていただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いいたします。あとゴールデンウィークこういうところで楽しみましたとか、はい、本日のが何でも OK ですので、ぜひね、メッセージいただければと思います、この後12時までの生放送ラジシオイト764月曜日です。この後のメニュー、9時は月曜日週刊スポーツマガジン、この1週間スポーツ日からいくつかピックアップ、10時は最初はワイドの千代さん、石巻で最年長コメンテーターの千代さんと様々なニュース語っていきます。その後石巻科学ニュース、みんなの目冒険、千代の一言とついていきます。11時前半は千代セレクション、千代さんが選曲した3曲ノンストップで聞いていただきましょう。その他お天気情報、10時25分頃と11時20分頃、石巻市からのお知らせ、11時50分頃にお伝えいたします、皆さんからのメッセージは何でも OK です。メールスタジオアットマーク FM764.jp studio アットマーク FM764.jp ファックス0225961212に立てます。たくさんのメッセージをお待ちしております。さあではオープニングナンバーいきながらスポーツいきたいと思いますけども、はい、宇多田ヒカルさんの最新曲です、オートマチックで衝撃デビューを果たしたのは1998年の12月ですから、そこから30年弱ずっと変わらず活動を続けて素晴らしい音楽を届けてくれています宇多田さん。今回の曲は同じく長らく人気のアニメちびまる子ちゃんのエンディングテーマです。原作のさくらももこさんが生前宇多田さんの大ファンだったということもあって、アニメ側からオファーして実現したということです。緑茶飲料綾鷹の CM ソングにも起用されています。また大きく話題になるかもしれません。お送りいたしましょう、宇多田ヒカル5月6日配信リリースの最新曲パッパパラダイス。

0: 残り20秒切っちゃいまして、
1: すみません、
0: 千代さんちょっとご都合悪くなってしまいまして、はい、時報明けちょっとだけスポーツやりますということで、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、
2: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
3: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
4: センダー線を出せ。
5: ポニョソースケ好き。
6: コンクリートロード。
7: 誰が風を見たでしょう。
3: それはあなたの心です。
2: 夢だけど夢じゃなかった。
8: 映画と演劇を楽しむラジオ、
9: 劇場キネマツカ。
10: MC 根本、
11: MC 陳でお送りする劇的30分間。
12: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて、
13: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
14: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
15: それではさよなら、さよなら、さよなら。
16: 時間だ。答えを聞こう。
17: さあ、僕の左手に手を乗せて。
2: せ

0: はい、ということで、
1: はい、
0: ちょっとだけスポーツやりたいと思いますけども、はい、相撲始まりましたんで、
1: はい、
0: 相撲のお話いきたいと思うんですが、昨日ね、
1: そうでしたね、
0: 豊昇龍ね、結びの一番で、
1: はい、
0: ちょっと足を引きずる形で最後敗れて、はい、土俵を後にしたんですけども、はい、デイリースポーツ、横綱豊昇龍小結高安に敗れいきなり土がついた、つきました。上手投げで敗れた際に右太もも裏を痛めた模様で車椅子で館内の診療所に向かい治療を受けました。大の里が初日から休場、一人横綱が悲願の昇進後初優勝どころか休場、横綱不在の危機に陥りました、はい、大関に復帰した霧島は鷹の勝をはたき込みました。大関琴桜は藤の川に突き出されて黒星発進でした、首の大けがから十両に復帰した炎鵬は栃木大会を押し出して、1141日ぶり関取星を挙げたということですけども、
1: はい、
0: ですね、その豊昇龍なんですがこちら、はい、今朝のニュースで、休場が決まったと、
1: はい、
0: いうことで入っておりました。敗れた一番で右太もも裏を負傷、
1: はい、
0: 二横綱三大関のうち横綱大の里大関青錦に続き3人が不在の事態となりました。東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりということですね。
1: そうなんですね。
0: この時は確かね貴景勝優勝したような気がするんですよ。確か僕の記憶では違うかもしれないですけど。
1: どうだったか、
0: はい、
1: 忘れたけどね。
0: だからそうなってくるとやっぱりその大関にかかるね、
1: はい、
0: あの重圧というか期待、
1: そうなんですよ ね、
0: あると思います。豊昇龍休場、昨年名古屋場所以来で8回目、名古屋あの横綱8場所目で3度目となったということです、
1: はい、
0: 最高位について以降一度も優勝ができていない豊昇龍、2日目の対戦相手藤の川は不戦勝、今場所の10両以上の休場者は3人となったということですね。いやちょっとね痛めるだ、あれは痛めるだろうなっていうね、
1: そうですね、
0: ちょっと落ち方しちゃったんでね、
1: はい、
0: 筋肉系は結構かかるような気もするんで、はい、ちょっとねあれですけども、はい、まあ、そんな中霧島、白星発進ということで、はい、大関での白星は727日ぶりだということです。12場所ぶりに大関に復帰ということでしたけども、はい、6勝14敗と分が悪い隆の勝を低く当たって起こして、素早くいなしてはたき込んだということです、はい、横綱大関陣でただ一人勝利を挙げて2場所連続優勝を目指し気持ちを崩さないようにいきたいと冷静に話したということです。
1: そうですね、
0: はい、まあ、だからこうなると霧島と琴桜だけなんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、関脇

0: 県にね、また何人かいますけど、関上げ小結びといいますけど、まあ、琴桜ちょっと負けちゃいましたけど、最終的になんかこう帳尻合わせるのは得意なやつなんで琴桜は、はい、まあ、その辺も含めてちょっと盛り上げてもらいたいかなという気がしますけど、はい、まあ、初日からちょっと波乱の展開、
1: そうです ね、
0: どうなっていくのか、はい、ちょっと楽しみなところでもあります。はい、以上スポーツをお送りしてまいりました。はい、ではニュースいきましょう。はい、ではワイドの千代さんのコーナーです。石巻エリア3年中コメンテーターの千代さんとさまざまなニュースを語っていきます。こちらのニュースで、こちらの時間でございますけども、
1: はい、
0: 今日まず最初はこちらからお送りしたいと思います。読売新聞、 AI や半導体など戦略17分野のリスキリング支援、人材確保へ省庁横断の会議新設となっております。政府は成長戦略で重点を置く人工知能、いわゆる AI や半導体など戦略17分野の担い手を育てるため、リスキリング、いわゆる学び直しの支援に取り組む省庁横断の会議を新設する方向で調整に入りました。労働力の移動を促し、成長分野で人材を確保する狙いがあります。学び直しのプログラムを認定する制度も創設する見通しだということです。政府関係者によりますと、会議はリスキリング人材確保推進会議としまして、これは括弧仮ということですけど、内閣官房に設置する方向です。厚生労働、経済産業、文部科学各省を中心に17分野の所轄省庁が参加、政府はこの夏にまとめる成長戦略にこうした具体策を盛り込む方針。高市内閣は官民で集中的に投資を進める対象として、 AI や半導体、量子というのは、量子力学の量子ですね、はいはい、それから造船、防衛産業など17の分野を選定しています。各省庁は所管する業界団体と連携し、必要なスキルや処遇を明確化し、団体や大学による学び直しのプログラムの開発を促進します。特に人材育成の必要性が高い分野では、新たに学び直しのプログラムの認定制度を創設することを検討しています。認定された場合、厚生労働省が教育訓練給付金などで受講費を支援することを想定しています。成長分野では投資を促進して、市場規模が増えたとしても業界を支える人材が不足することが懸念されています。現在は同じ業種や職種間での転職が多いですが、労働力の質を高めた上で成長分野への転職を進め、人材確保の好サイクルを構築したい考えだということですね。
1: はい、
0: まあ今なんていうんですかね、こう転職するなら求人サイトみたいな CM も結構多いじゃないですか、
1: は
0: い、仕事探しはインディードもですし、はい、あとね、役所広司さんがやってるやつもそうですし、だからまああれらを見ると、結局その生涯一つの企業にずっと勤めて、終身雇用されての、はいはい、定年っていう風な時代では多分ほぼなくなってると思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、で、もちろん自分のスキルを生かして違う方の会社とかに行くっていうのももちろんですし、
1: はい、
0: 自分のもっとこっちの部分を勉強して強くなりたいというところを、伸ばして、で身につけた自分のスキルを生かす仕事に就くっていうのも、
1: はい、
0: まああると思うんですよね。で、何にしても人材が今不足してるっていうふうにね、言われてる時代ですから、
1: はい、
0: どういうふうなことでもあってもこのように学び直しができるという状況になってるのは、まあ考えてる方々がすればすごい嬉しいことじゃないかなと思いますけども、千代さんはなんか学び直したいこととかあります？
1: 学び直したいとは思わないけど学び直すんでなくて、
0: はい、
1: やっぱりこういう講座があったら出てみたいなとかって、
0: はいはい、
1: 思うんだけども、
0: はい、
1: 例えば歴史とかね、
0: それあれですか、世界史日本史どっちですか？
1: どっちも、
0: どっちも、
1: はいはいはい、なんかそういうのでこうすごく大人をワクワクさせてくれさせるような授業をしてくれる先生がいたらいいなって思います。でも意外とさ、こうなんだっけ、スクリーンにこう バーッと写して、
0: はいはい、
1: そしてそれをこうなんか なんか光るレザーコースみたいな、はいはい、
0: これでって、まあ、指さすのと代わりに、
1: うん、なんか、うんうん、あれでこうやってああやってって、はいはい、こう喋ってくれるんだけど、
0: はいはい、
1: 多分先生の頭の中にはさ、うん、ものすごい

0: あのものが詰まってるんだよね、
1: はいはいはい、
0: その情報といい、うん、知識といい、うん、学んだことが、
1: うんうん、
0: でも意外とさ、うん、こうなんだろうな、その伝えるのが下手だっていうかマリゲットもさ、
1: いやいや、はい、そういう話ですよね、わ、うん、かりますよ、
0: うん、そうするとなーってこう楽しくさ、
1: はいはい、
0: こうもう少し面白く言ってくれたらいいべなってこう、うん、なんかすごく思いながら、うん、それからゴモゴモゴモゴモ喋るでしょ、
1: うんうん、
0: そうすると耳悪いから聞き取れないとかそうするとやっぱりうちで一人で本読むかって行き着く。
1: 教えられないんで独学っていうことになっちゃ う,
0: なっちゃうんだよね、うん、って勝手に解釈するもんね、そうなると、
1: まあね、
0: でも なんか欲しいよね、
1: うん、
0: そういうこうすごくなんか楽しい場所がさ、
1: うん、なんか僕でも本当そう思うんですけど、はい、やっぱ教える側の人間もちゃんと話し方教室とか行った方がいいと思うんですよね。
0: そうなんだよ、
1: うん、
0: せっかく自分のさ持ってる知識とか何かをもう伝えて、
1: はい、
0: そしてみんなが分かって聞いてる人がね、
1: うん、
0: そしてわあ最高だ最高だって喜ばれたら嬉しいじゃないですか、
1: うん、
0: 達成感もあるし、
1: そうそうそう、
0: だから惜しいなって、
1: ね、
0: 多分すごい頭の中はいっぱい入ってらっしゃるんだろうなって思いますよね、うんうん、
1: いやそれはまあね非常によく分かりますよ。そうじゃないとね、
0: はい、
1: 単調でね、
0: ええ
1: 眠くなってしまいますからね。
0: そうそうそうなんですよね、うん、
1: 前でもまあちょっと似たようなことあったんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこれあのいつか話そうと思ってた話なんで多分次回か次々回のオープニングで喋ることになると思うんですけど、このゴールデンウィークまたいろいろあって、
0: はい、
1: 話したいことたくさんまた出てきてたんで、後ほどまた喋りますけどもということなんですけどね、うん、でもねわかりますよ本当に、ちょっとこう楽しくなるような感じのね、
0: はい、
1: 聞いててね、
0: ええ
1: うん、そういう教え方してくれる人ばかりじゃないんですけどね本当に。
0: そうなんだよね、うん、だからこのなんて言うんだろうな 話術っていうかさ、
1: うんうん、
0: 大学の先生たちがさ、
1: うん、
0: あのすごくそういうのこう喋るのたけてたらさ、
1: うん、
0: 楽しいよね。
1: でも思うんですけど、
0: はい、
1: その教師って、
0: ええ
1: 教える人じゃないですか、
0: ええ、
1: なんか教えんの下手くそだったら教師じゃなくないって思いません？
0: それからさ、
1: はい、
0: これあの聞く方 の,、
1: はい、
0: その理解力っていうの、
1: はい、
0: 自分のその理解力もあるんだよね、
1: はいはいはい、
0: こう脳がさしっかり耕されていないと、
1: はい、
0: 一生懸命教えてくれても分かんないわけですよ。
1: はいはいはい、
0: だから自分のこと棚にあげてさ、
1: はいはいはいはい、
0: 教える人のことばっかりああだこうだって言ったってさ、
1: うんうん、
0: それは
1: まあまあそう
0: ね申し訳ない話で
1: まあそうですけど、まあでも例えばやっぱり義務教育受けてる時代とか、
0: はい、
1: 高校とか大学など若いじゃないですか、年齢がね、そうなってくるとやっぱ自分のせいにはしないですよね。
0: あまあね、
1: 教える側が悪いんじゃないのって
0: 思いますね、はい、小学生のボランティアだったの、
1: はいはい、
0: まあ、今日独り言で取り上げるんだけど、
1: う
0: ん
1: はいはい、
0: お茶を沸かすって、
1: おうおう、
0: そのお茶を沸かす家庭科の授業だったのね。
1: おうおうおう、
0: そして、まあ、そこに行って結局私もお商売に預かってその小学生の入れたお茶ごちそうになったんだけどさ、うんうんうん、えらい時間かかるのね、この慣れてないからいろんな作業に、
1: うんうん、
0: だからゆっくりなわけですよ、
1: はいはい、
0: まあゆっくり入れたお茶っておいしいのね程よく冷めるでしょお湯が、
1: はいはいはいはい、
0: 甘み出てさ、
1: はいはいはい、
0: すごくおいしかった。
1: あ
0: そしてあーと思って、
1: はい、
0: でお茶おいしいですかって聞かれて子供に、おいしいよってなんかさって、あれだみんな千利休に見えるっつったら、わかんないような顔して当たり前のことよ。
1: わかんないですよ。
0: そうです、千利休は、まあ、あの茶道ですから ね、お抹茶の方じゃない、煎茶ではないからさ
1: そこまでも余計わかんないですよ。
0: だからそれ言ったらかえってわかんなくなるから、もう言っちゃダメだけど、でも私やっぱりさ子供にとサービスしたくなんだよねその喜ばせたいって思って、
1: ね、なるほどなるほど。
0: そしてなんかさ、みんな千利休に見えるって、私秀よしなったみたいでっつったら、
1: 余計
0: ぼーっとした顔されてさ、
1: わかんないにわかんないが乗っかっちゃったんですから今。
0: そうそう。あ、こういうのよげまずって言うんだなと思って、えらい反省して帰ってきましたよ。
1: そうですって。

0: そうですよ、
1: 自分はと楽しかったんだよ、はいはいはいはい、私はさ、うん、やったぜと思って
0: でそういう小学生からしてみれば、はい、千代さんに対して、ええ、あの TikTok で大人気のあの人とかあの人に似てるねって千代さんに言ってるようなもんですからね誰ってなってるんじゃないですか、そうなったらね、はい、本当 一緒ですよ本当に。
1: だからその、うん、まあ、この AI の話だけど、うんうんうん、そのそのお湯を沸かして人数分、はいはいはい、そしてそれをちゃんと測った茶葉に入れて、はい、その均等になるように、うん、味が全部均等になるように入れるのにはもう少量ずつ全部にこう回し入れるようにして入れるんですよね、はいはいはい、先生はそれをちゃんと指導するんだけど、うん、なるほどなって、うん、AI ではできないことなんだよ
0: で、まあ、どうだろうな、
1: あの AI は指導するかもしれないけど、はいはい、それ人間するわけでしょ、
0: はいはい、
1: そうするとさ、そしてお茶入れてこういうふうにして飲んだことあるって聞いたの、はいはい、そしたらありませんって言ってた、まあまあまあ、で考えてみれば私もやってないもん今、
0: あ、なるほど、
1: もうあのなんかサラサラお茶とかっていうの買ってきて、
0: うん、粉になってるやつ、
1: そうそうそう、
0: お湯入れるだけで、ね、
1: そう、それであのやってるでしょ
0: はいはい、はい、
1: 私もやってないからさ、うん、でも改めてそういう風にしてごちそうになったら、うん、すごく美味しいの。だからやっぱりこの AI もだけど、うん、AI ももちろん絶対もう世界戦略だからね、
0: はいはいはい、
1: やっていかなきゃないけど、
0: そうですね、
1: 別な部分の丁寧に生きるっていう、う
0: ん、あ、まあまあね、
1: それも教育って必要だよなって、まあまあ、そうですね、なんかすごい感じましたね、ま
0: あ、人間が人間であるっていう、はい、そういう、こう理由というか、まあ、そこをなくさないためにはそれは、ね、はい、AI にはない部分必要ですよね、
1: はい、
0: うん、ね、うん、はい、皆さんの思うところなどもぜひ、ね、教えていただければと思います、はい、人材不足の、はい、これ余談ですけど、ジャンルがね、結局やっぱり人足りないけど欲しいから、
1: はい、
0: どんどん給料高くなってってるらしいんですよ、で最近なんか、アメリカではブルーカラービリオネアという言葉もできてきてるらしくて、
1: はい、
0: ブルーカラーってご存知かと思いますけど、はい、いわゆるあの、まあ、体を使って、はい、仕事する方々、建設だとか、あの職人さんとか、はい、そういう方々のそのお給料、手取りとかが増えてきてるんで、それで一攫千金できるというふうにも海外までもなってきてるらしいんですよね、はい、うん、で思ったんですけど、あの私がしてるような、
1: はい、
0: こう司会とか、
1: はい、
0: ラジオで喋るとか、
1: はい、
0: 人材は不足しているのかなしてないのかなわかんないんですけど、
1: あのさ声優志願の人すごく多いでしょ、
0: 多いんですね、
1: でその、うん、専門学校もあるよね、
0: ありますあります、
1: でいろいろいっぱいいるんだと思うんだ、喋、まあまあ、ってこうあれするって、うん、多いと思うよ結構、
0: 声優ともでも違う、
1: 声優と違うんだけど、うん、やっぱりそのそれだけでやっていけないから、うん、いろんなこともするようになるじゃないですか、
0: まあまあまあ、
1: そうするとやっぱり FM とかなんかに、うん、あの入ってくると思うんだよね、うん、だからそんなにそんなに、うん、でも難しいよね、あの喋ってちゃんとチャンネル合わせて聞いてもらえるかっていうのがさ、うんうん、
0: なんかいないならいないで、
1: はい、
0: いる人で回せたりしますからね、
1: そうなんですよね、
0: これに関して言うと、だから開かないんですよ枠が、
1: はい、
0: あのお笑いとかもそうだってよく聞きますけど、あの上が抜けないと下が出てこれないっていう話、はい、よく聞きますけど、たまに思うんですよね、うち人材不足なってない業界とかと思いながら、
1: はい、
0: たまに感じるんですよね、だって人材不足なってたら俺もっと給料いいしとかって思いながら、たまに本当思うんですけどね、
1: だからこれがさ、うん、ものすごく有名になって、うん、そしてこうなんていうの、そのこの超一流みたいになっちゃうとすごい高いんだよね、
0: は
1: い、
0: まあそれはそうですよ、
1: ま
0: あもっと言うと、なくてもいい仕事だからだと思うんですけどね、もっと言うと正直それこそ AI で、あの何こんなわけわかんない話はできないんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもあのニュースとか、ね、NHK でも今やってるぐらいですから、そういうこう原稿を読んだりだったり、
1: はい、
0: そのね、伝えなきゃいけないことを天気

0: 報とかもね、はい、分かんないですけど交通情報とかも、それやろうと思えば多分インプットさえしてしまえば、はい、できると思うんですよ、だからいらないっちゃいらないんですよ正直な話、はい、でこういうわけわかんない話をしてる人の番組なんて聞かないっていう人もいるでしょうから、
1: そうですね、うん、はいはい、
0: だから多分人材もういらないだと思う
1: その場所場所によるよね。
0: まあね。
1: この間あのコンサートあったのマキアートで、
0: はいはいはい、
1: でその時松浦さん司会だったんだけど、はい、やっぱりさそのすごい一流のプロの、あの演奏家が、
0: はい、
1: おいでになってて、
0: はいはい、
1: でオーケストラもすごい立派なんだよ、
0: はいはい、
1: ですごい聞き応えあったの、
0: はいはい、
1: やっぱりそこにきちんとした説明をする司会の人、
0: はい、
1: 運んでいく人、うん、そういう人があるとねぐっとこう格調高くなる、
0: あ、
1: だから必要なんだよ。
0: なるほどね。
1: 誰でもいつわけではないのよ。
0: こう会場のスピーカーから聞こえてくる AI のアナウンスではちょっとダメなんですかね。でもそれは
1: うん、ああ、まあそれはそれで、そうね、
0: と
1: 影前影穴でね、まあそれはそれであれなのかな。とにかくでもなんかアットホームで、しかもこう地元でっていう、そのなんて何とも言えないいい味が出るんだよ。
0: うん、まあまあまあ。まあはい、
1: たまにやっぱり人でなきゃ伝わらない部分もあるよね。
0: まあそうだから、あの特に喋る人たちってこう喋ってる中で結局、はい、あそういえばああいうこともあったなとかって思い出しながら、こうあの経験不足でね、はい、こうしてしまうとこうなってしまったことがあるからこれは良くないと思うんですよ。例えばこうでこうでとかっていう風な話もできると思うんですけど、
1: はい、
0: 僕そういうことしがちなんで話長くなっちゃうんですよね。それで多分そんなに需要がない。次行きましょうか。
1: はい、
0: こちらオリコンニュースですけども、草薙剛さん第一子誕生発表。これからも精進してまいります。2020年に一般女性と結婚ということなんですけども、草薙剛さん、
1: はい、
0: 元スマップですが、51歳。いやー。私事ではございますが、この度第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げますと伝えて、続けて今までと変わらずこれからも精進してまいりますのでよろしくお願いしますと綴ったと、所属事務所は出産後の母子のプライバシー保護の観点から取材撮影等はご遠慮くださいますよ固くお願い申し上げますと呼びかけているということですけども、いやおめでたいですよ、
1: はい、
0: 素晴らしいと思います。
1: はい、
0: 51大変ですよ。私の経験からってもらっとってさっきの話フリーになっちゃったみたいになってますけど、ね、51で激痩せするかもしれないですよ草薙さん。まあでも役者さんでもありますから、
1: はい、
0: 痩せたり太ったりっていうことも、まあその役に合わせてよくやることもあるとは思うんですけど、
1: はい、
0: 大変ですから
1: あんまりそういうふうに言わないのね。
0: そうね、
1: 少子化進むから
0: 大変ですけど、
1: はい、
0: 今この時代ケアしてくれる方々、
1: はい、
0: 見てくれる方々、
1: はい、
0: 行政のサービスっていうか、サービスと言っていいのか分かんないですけど結構充実してるんで、それを利用するかしないかまた別ですけども、
1: はいはい、
0: あのそういったところに頼ることも十分可能でございます、
1: はい、そうですよね、はい、
0: それでおそらく、もうたった5年10年、
1: はい、
0: 違うだけで、羨ましいと思うお母さんたちも多いと思うんですよ。その子供を産む時代がね、
1: はいはい、
0: ちょっとずれただけでも、
1: はい、
0: そんなことまでしてくれてんですか今みたいな、ね、っていうくらい今充実してますんで、しかもほぼ無料で、
1: はい、
0: 全てが
1: そうですよね、
0: はい、あのなので草薙さんぜひその辺うまく活用していただければ思います何の話をしてんでしょうかこれね、はい、素晴らしいね。でも本当におめでとうございます。
1: はい、
0: これまた余談ですけど、凛太郎さんって知ってます、エグジットっていう、
1: 分かる分かる、
0: コンビのね、
1: はい、
0: あの方も、うちの一個上だから2023年にね、子供初めて生まれて
1: 子供の番組に出てらっしゃるよね、
0: すくすく子育てって、ね、丸山桂里奈さんと一緒に、
1: はい、
0: あれねすげえ役立つんですよあの番組最近はちょっとね見られなくなってきたんですけどね、一時期毎週見てましたからね僕ね、
1: はい、
0: やっぱ分かると思いながらあそうとかって思いながら見てて、いたんですけど、 あの方なんかも

0: 結局僕と年近いんですよ。3つ下ぐらいなんですよね確か、はい、40過ぎてんですよ、で、あの去年だったかな一昨年だったかな年末に結局コンビとしての仕事も忙しくなった上で、はい、あの子育ても結構大変で、
1: はい、
0: あの倒れて入院した時だったんですよそれ見た時に、やっぱそうだよねって思ったんですけど、先日第2子誕生したらしくて、おめでとうございますというところですが、でも2人目欲しくなるんだなってねちょっと思いました、このそれこそ発色センター行ったら、多分ね1歳か2歳ぐらいずつしか違わないであろう、男の子4人のご家族、お父さんとお母さんとご夫婦で6人、
1: はい、
0: でみんなもう坊主頭で、男の子、
1: はい、
0: でみんなほぼ同じぐらいの背丈なんですけど、もうやっぱね子供持つと思う大変だろこれと思って、すごいなと思いながら、でそのフリースペースに座らせて、
1: はい、
0: 飯食わしてましたけどいや私にはできないですね、ちょっとねすごいなと思いましたよね、はいね、少子化の時代ですけれども、
1: はい
0: ね、いいんじゃないですか4人、ね、草薙さんも2人目3人目ぜひね、頑張ってください、はい、続きましてこちらいきましょう、メキシコサッカーワールドカップ控え学年度大幅短縮へ批判や反発の声もということですね、
1: はい、
0: メキシコの公共教育省は今月8日2026年サッカーワールドカップ北中米大会の共催に向けて準備を進める中、今学年度を1ヶ月以上前倒しして終了すると発表し、広範な反発を招いたと。
1: はい、
0: マリオ・デルガド公共教育省は学年度を40日早く終える決定は複数の州に影響を及ぼしている熱波も一因だと述べたということですね、まあ、赤道に近いですからね、はい、メキシコは、はいはい、北部ソノラ州でのイベントでデルガド氏は多くの州ですでに高温が続いており、さらにワールドカップの問題もあるため6月5日に学年度を終えることにしたと述べた上で、当局は新学年度の開始日現在は8月31日を予定していますが、それを前倒しすることも検討していると付け加えたということです。早く1回終わらせて、
1: はい、
0: ちょっと早く始めようみたいな、
1: はいはい、
0: うん、でもワールドカップ確かに7月中には多分終わるんですよね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だから7月下旬8月の31日からもの予定だから8月頭とかではもうワールドカップ終わってんですよ。
1: しかしさ、ワールドカップやるからって学校をそういうふうに変える、あの制度をさ、学年度をどうこうするって必要なんだろうか。
0: メキシコにとってのワールドカップサッカーが国民のどれだけ大きな行事かというふうなことでございます。
1: あ、なるほどね、はい、
0: つまり、まあ、特に多分そのメキシコ優勝とかはしたことないですけど、過去にメキシコワールドカップの大会時代80年代に確かね1回やってるんですよ、1980年代に。そういう経験も含め、あの時はああだったからなとか、多分あると思うんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、ですが、
1: はい、
0: 保護者たちは、
1: はい、
0: 夏休み期間中に3ヶ月目の学童保育先を探し、その費用を負担しなければならない可能性があるため、この決定に衝撃を受けていると公共政策シンクタンクのメキシコエバルアというところは、学年度の終了を前倒しすることはすでに学力不足や格差拡大が存在する中で、学習時間をさらに減少させ2340万人以上の児童生徒に影響を及ぼすことになると警告。
1: なるでしょうね
0: メキシコ雇用主協会はこの決定を性急だと批判し、家庭のスケジュールの混乱やそれに伴う労働への影響を警告したということです。シェインバウム大統領の政敵が統治する西部ハリスコ州はこの決定に従わず、すごいですね、こんなことあるんですね、自民党の方が総理大臣やってるうちは立憲民主党の、知事がいる県は反発するんだっていうのと一緒ですからね、これね、すごいっすよね、
1: すごいね、
0: その決定従わねえよ、うち自民党のやってることだろみたいな言ってることですよね、すごいなこれシェインバーム大統領の政敵が統治する西部ハリスコ州はこの決定に従わず、当初の予定通り6月30日に、学年度を終了すると述べているということですね。でもね、ここの学校にいる子供たちからするとなんで隣の州は早いのにみたいになるんです
1: よね。子供はね休みたいからね
0: なりますよね、ということ ということですけど、ハリスコ州グアダラハラでワールドカップの試合が開催される4日間については運営上の必要性に対応するため授業は中断されると。やっぱワールドカップやるときは、
1: はい、
0: 授業とかやってらんねえぞって多分だから

0: もしわかんないですよ、わかんないですけど、もしかしたら本当にその日本で考えられないぐらい、メキシコの方々からしてみたらやっぱお祭りでもあり、あの学校に来いよって言ってても子供たちも来ないかもしれないとか、
1: はいはい、
0: あと親もいいから一緒に見に行くべとかいう国民性かもしれないんですよ、わかんないですけど ね、まあね、はいはい、だったらもう最初からもう休みにしてしまった方がっていうことではあるのかもしれないですけどね。うん、ただまあ、 あの一部からは批判を
1: そうだね
0: ことですけどまあまあそう、今言った通り日本人的にはあんまりね、ちょっとね、
1: ちょっとね考えられないもんね、
0: つかないですよね、
1: はいはい
0: 面白いなと思いつつ、あともっと言うと昔はこういうの海外での決定って、あの意外とそれで OK みたいになってたような感じもするんですけど、なんとなくなんかもう、
1: はい、
0: あの上が言うんだったらじゃあそうしましょうみたいな、なんか今の時代こうやって批判とかも出るは出るんだななんていうのをちょっと思いながらねいたんですけども、はいね、ですけどね、まあ多分日本いろんなこうスポーツね、やってる人も多いですし、文化としてもあのスポーツだけじゃなくて、ね、
1: はい、
0: 興味いろんな、もう宗教も含めてですけど、いろんなものそれぞれ多様化してるからっていうのがね結構あると思うんですよね。国民のねほぼ大半がそれっていう一つのものってあんまないと思うんで、
1: って、
0: うん、だと思いますけどね、はい、いかがですかその辺は。
1: いやーちょっとねわかんない
0: どう思います、その、まあ、ワールドカップじゃないにしても、
1: はい、
0: なんかこう大きいイベントがあるから、ちょっとあのいつもよりも早く終わらせますみたいな風に言われたら、
1: うん、一日の授業をさ、
0: はいはい、
1: あの本当に国民的に
0: あの
1: すごい、今日はじゃあ早く帰りましょうって、
0: はいはい、
1: 帰ってもいいよみたいになるっていうのは、
0: はい、
1: あったかな昔あでもあれさ夏休みだったよね、あの甲子園の決勝とか、その、あの松山商業対三沢の、
0: はいはい、青森行った時ですよね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: その時なんかもう全県民がテレビの前に釘付けて、はいはい、何人電話一本なんなかったって言ってたからさ、
0: なるほどね、
1: あれは夏休み中だよね、そういうことはありますけどね。
0: 長野オリンピックの時、あれ98年、1998年なんですけど、はい、僕高校生だったんですよ、あの昼間やってて、もう夜やってたのもあると思うんですけど、昼間にあのスキーのジャンプやってたんですよ、
1: はい、
0: であれですよ、いわゆるあの原田さんがね、今コーチやってる原田さんがあの船木って言ってたやつで、船木が飛ぶ時もね、なんか会場のアナウンスがもう入って船木とかって聞こえてくるやつ、あれが昼間やってたんです、はい、僕の記憶では、で、当時高校の時に2時間目の休み時間ぐらいからどうやらそれだみたいになって、で結構あのみんな見たい見たいになって、で3時間目が確か家庭科だったんですよ、
1: はい、
0: で家庭科の家庭科室にテレビあって、
1: はい、
0: みんなで早めに行って、テレビ見てて、で家庭科の先生も、あの主婦の方、主婦ってか主婦なんです、まあまあ主婦、
1: はいはい、
0: 女性の結構、まあ、年配って言ってもそんなに行ってない、多分今、僕から知ると50歳ぐらいかなの方だったんですけど、はい、結構穏やかな方で、もう3時間目 の、 その始まるチャイムが鳴ったんですけど、じゃあもうジャンプまでねみたいな感じで、
1: はい、
0: 見せてくれてたりとか、もっと遡ると小学校の時、野球の日本シリーズ、
1: はい、
0: 昼間やってたんですよ、やってましたよね、昔ね昼間
1: やってた、
0: やってましたよね、で先生が見たいからっつって給食の時間、学校の教室にあるテレビで日本シリーズ見てたんですよ。今思うと女の子とかつまんなかっただろうなと思って。
1: いやでもさ、あなんか私何だったか忘れたけどさ、
0: はいはい、
1: なかなかこういう機会は見られないもんだからみんなで見ましょうっつって、
0: はい、
1: あの授業やめて見たことあるよ。
0: あ本当ですか。本当ですか。
1: いやあれはさ先生英断だなと思う。
0: ああまあそれも一つですよね。だ
1: あの、うん、結局すごいその子供の時って純粋じゃない。
0: はいはいはい、
1: それにこうあの感動を植え付けるっていうか、うん、させるっていう、うん、その、うん、それって必要だと思うよ。
0: 歴史に残る瞬間でもありますからね。
1: で昔ビデオなんてないじゃない。
0: はいはいはい、
1: そうするともうその時しか見れないんだもん。
0: うんうん、
1: いいことですよね
0: ただどうすか今やったら結構言われると思いますね。
1: 言われるよね。そしてさなんだか

0: 温め返しの味噌汁飲むみたいにビデオったのなんだろうね、見るんだよね。
1: 温め返しの味噌汁って何ですか。温め返しの味噌汁って何ですか。分かるけど、なんとなくなんとなく分かるけども、はい、皆さんの意見もお待ちしておりますちょっとねいい時間になっちゃったんで、そろそろとさせていただきましょう。以上、愛の千代さんお届けいたしました。曲挟んでもいいですけど、どうします。
0: あ、すぐ行けますけど、ちょっと待ってください。
1: 曲挟みましょうか。挟みましょうかね。
0: はい、
1: はい、じゃあ1曲いきたいと思いますけども、おっとですね、ここでいきますのは、水曜日のカントパネラーが4月22日に、リリース、配信でされておりました最新曲ですけども、まさかの超ユーロビートナンバーとなっておりました。古代ローマの政治家で軍人のスキピオが現代の推し活に目覚めたらという、こちらのテーマで書かれた曲でございます。お送りいたしましょう、水曜日のカンパネラスキピオ。

0: 10時34分回っています。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。千代さん、お願いします。
1: はい、お知らせします。東日本大震災の復興支援と伝承を目指し、宮城県沿岸部で9月20日に開く自転車イベントツールド東北2026の記者発表会が8日仙台市青葉区の河北新報社でありました。主催する河北新報社と一般社団法人ツールド東北を構成する共済自治体の関係者が13回目となる大会をアピールしました。河北新報社の一力正彦社長が、参加者の満足度が高く年々ファンを増やしている、今年も多くのライダーに走ってほしいと挨拶しました。菅原茂気仙沼市長は、被災地を実際に見て秋ならではの味覚も楽しんでもらいたいと呼びかけました。以上、石巻河北のニュースでした。
0: 続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在、石巻地方、気温は18度4分、風向き南の風、風速3メートル、湿度は 60% 観測いたしました。現在、三重県全域に乾燥注意報が出ています。三重県では、明日まで、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日の天気です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。三重県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りとなるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで昼過ぎから時々曇りとなるでしょう。波の高さ1メートル、のち1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後正午までは 0%、 正午から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜12時までは 0% です。石巻、日中の最高気温は21度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後明日0時

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
1: え？ Yes, no, yes, no.
0: 保険選びの前にライフプラン。
1: 保険 Yes, no, ナビ。
2: イオンモール石巻2階、保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
3: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは 22-1500 まで。

いかがでしたか。今日登場してくれたお友達はウェルネス保育園ヤモト象組の皆さんで、歌ってくれたのは人間っていいなでした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻10時42分を回っています。それではここからは千代の独り言でお楽しみいただきます。

千代の独り言。先週綿の葉小学校のボランティアに参加しました。その中に5年生が初めて取り組む調理室での授業の見守りがありました。夜間に水を入れてガスコンロでお湯を沸かし、お茶を入れてそれを飲んで味わい、その後出した調理器具をしっかり洗って片付けるまでが授業の一環です。

物心ついてからごく普通にやってきたお湯を沸かすという行動。ガスコンロが家庭の台所に入り始めたのは、私が小学校5年生ぐらいの頃ですかね。それまでは七輪やかまどで一切の調理をやっていたのですから、とっても時間がかかったものでした。スイッチ一つで煮炊きができる便利さ。しかしそれを家庭科の授業として取り組むとなると、火を扱いますから、先生は一から説明していくのです。まずはじめに、今日は地域の皆さんがみんなが安全に授業ができるように見守りにおいでくださっています、みんなで挨拶をしましょうとお話をされて、当日の日直の男子が、注目よろしくお願いしますと大きな声で発声すると、クラスの子全員が一斉によろしくお願いしますと唱和してくれました。その日は総勢6人のスタッフが参加だったので、私たちもこちらこそよろしくお願いしますと頭を下げました。はじめに、今日使う用具類がどこに入っていてどれを使うのかの説明でした。やかん、計量カップ、計量スプーン、急須、湯飲み、布巾、大布巾、そのすべてを子どもたちが6つの班に分かれていますから、各班で話し合い、やかんを用意する子、計量カップの子、スプーン、急須、湯飲み、布巾、大布巾と、それぞれ準備するところから始まりました。静かに黙々と動く子もいれば、黄色い声で実にかまびすしい男子、小さい計量スプーンを用意するだけなのに両手両足をヘリコプターのプロペラのように振り回しながら持ってくる子、いやいや、なかなかのものです。さて、先生の説明にあった水の量、1人分 100cc× 班の人数分プラス3人分を夜間に入れましょうの段になると、計量カップに全員息を飲むようにして慎重に、6人だから 600cc、 そしてあと3人分だから 300cc、 全部で900だねと、計量カップの目盛りとにらめっこなのです。さっきの喧騒はどうしたのとからかいたくなるほど一生懸命息を詰めて測っています。さて、コンロの上にやかんを乗せて、いよいよ着火、元栓を開けて手元のコンロのスイッチをひねる、ぼーっと火がつくと初めて火を見たように、ついたと新鮮な声が出ました。先生が一度つけて消すまでしっかりやってみせていたので、じゃあついたから消してみてと言って、手元のスイッチを元に戻し、元栓を閉めるまで6人全員一通り実践しました。すると誰からともなく私にも、どうぞと言うのです。え、私もやるのと言うと、そうですとのこと。素直に従いました。すると、慣れてますねと真面目な口調で真剣に相手をしてくれました。お湯を沸かしている間、茶葉の用意です。先生が、お茶の葉は計量スプーン半分が一人前ですから各班取りに来てくださいと言うと、私のいた班の子供は男子が3人女子が3人だったのですが、男子がひょいひょいと行き、女子は3人でじっと火の番です。そこにもやっぱり人類の歴史を感じました。男が狩りに出かけ、女はしっかり留守を守る。女の子たちは実に落ち着いていて、男の子は富に賑やかなのです。そしてお湯が沸きました。注ぎ口からまっすぐ湯気が出たらそれで OK ですよと先生は各班に話し、子どもたちも私たちも湯気が立ち上るのを今か今かと待ちました。
配膳台の上に湯飲み茶碗

9つ並べて、先生の教えの通り端から順序よく少しずつ注いでいきます。2回に分けて急須にお湯を入れましたから、2回目は均等になるように逆回りで注いでいきました。恐る恐る注ぐ手つきがいじらしいのです。白い湯飲みの中に若草色のお茶が注がれると、わあ綺麗と静かな驚きの声がどの子からも漏れました。誰ということなくみんなが少しずつ注ぎ合って、 900cc のお湯は9個の茶碗に平等な色と量で収まりました。その中の一碗が校長先生のもとに運ばれたのです。そしてみんなでうやうやしくいただきました。もちろん私もお商売に預かりました。甘露とはこういうことを言うのかと、口の中いっぱいに日本茶の美味しさが広がりました。改めて家庭科の授業を教えていく難しさと大切さを先生方の努力から感じた一日でした。以上でございます。お聞きくださってありがとうございました。

0: ひばり児童合唱団で茶摘みお届けいたしました。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: はい、ということで一応一言を聞いていただきました。はい、ジョーさんお疲れ様でした。
0: はい、ありがとうございます。
2: 今回はそれはあれですか、ご招待かなんかされていったんですか。
0: いや、あのボランティアなんですよ、やっぱり。あのなんだろうな、その今までもずっとこの授業やってるんですよね絶対。はいはい、だけどなんか校長先生の方針なのかどうか、はいはい、地域の方をこう学校にいっぱいこう絡んでもらいながら、あのいろんな年代の人と子どもがかこう触れ合うのがいいんじゃないかっていう風な方針みたいで、それであの声がかかって、はいはい、行ったんですよ。
2: ということは千代さんだけじゃなく、
0: じゃなくて
2: お知り合いとかもいっぱい行って、はいはいはい、
0: もうあのなんか声、あのどういうあれで声かけたか分かんないけど、はいはい、多分あの知ってる人ばっかしなんだけど ね、
2: そ, うですね。
0: そして行って、
2: はいはい、
0: うん、なんか何もするわけじゃないんだよ、
2: はいはい、
0: でもやっぱりほらあの危ないじゃない。
2: まあまあまあ、
0: それで、うん、まあ見ててくださいっていうことなんだけど、で行って見てて、いやなかなかね本当に、うん、あ今の授業ってこうなんだなと思った。
2: うん、
0: やっぱりねすごいね賑やかなのよ。
2: うんうん、
0: それで先生がものすごい大きい声でもう一生懸命説明しなきゃないくらい、うんうん、ちょっと賑やかなんだけど、うんうん、やっぱり実際始まるでしょ、うん、そうする

0: ともうピタッとなって真剣に取り組んでいくっていうか、なんか子どもが内側から今これは大切だっていうのをこう本当に自立するっていうかさ、そういうのを待つような教育なんだね。昔だったら黙って聞けとか静かにしろってもうまず言われて、そして静かにしてたんだけど、決してそういうことはないのね。で私たちもそうあまりそういう慣れないから、
1: はいはい、
0: やーっとちょっと思ったんだけど
1: 大丈夫かやとか、
0: はい、あのいやあれなんだけど先生大変だなと思った。
1: あ、なるほどね。
0: すごく先生が大変だなと思ったんだけど、でもスーッと落ち着いていって、で本当に丁寧にさ、物事やるってこういうことなのって、自分も毎日お湯も沸かすし、やってるんだけど、もう子供だから言われた通りやるでしょ、本当に真面目なのよその 100cc って言われたら 100cc きっかりかかるから
1: ね、
0: おかしくなってささっきまでのやんちゃぶりはどうしたっていうくらい、だから本当に湯飲み茶碗にさ、もうきちっと収まるの、その美味しさっつったら、で決してほら高い湯飲み茶碗でないんだよ、もう本当に、まあ、一山いくらのような湯飲み茶碗なんだけど、中が白いでしょ、外側に文様ついてるけど、お茶の色がすごく綺麗に出たの。
1: そうなんですね。
0: 結局熱いお湯じゃないんだよね、やっぱり。
1: あ、なるほど。
0: ゆっくりあの、まあ、沸かしてさ、そしてそこまで行き着くまでに、適当に冷めたんだと思うのね、めんどくさいからさ。
1: いやいやいや、
0: でもね、だからすごい美味しかった。
1: 逆にうまいっていうね。
0: はい。はーはーと、そしたら子供たちも美味しいっつってた。
1: あ、本当ですか。
0: 初めて飲んだんだってよ。
1: まあそういう形では入れないですよ今。
0: 入れないよね。
1: まあお茶買ってきますし、
0: はい、
1: ね、
0: ペットボトルだったり、
1: 多いお茶っつって、
0: はい、
1: ね、
0: で私だって入れないんだものも、もういつもあのサラサラなんとかっていうの買ってきて、それでスプーンあの入れ、いっぱい入れて茶碗に、それでお湯注いでっていう感じでやってるからさ、
1: はいはいは
0: い、いやでもいいことだなって、すごい貴重だった。
1: なるほどね。え、お湯沸かすときは、
0: はい、
1: 何で沸かしたんですか。ガスあれですか、こう、斜めにひねって、
0: そうそうそう、
1: カチカチカチカチって、
0: はいはいはい、
1: あれやり方わかんない子とかいなかったですか。
0: だからそれを先生が必ず元栓をまずこっちにひねりますねって、
1: はいはいはい、
0: そしてこうするとガスが開きますよって、だ今度スイッチこっちをねって、グッと押して、
1: はいはい、
0: でパチッとこうひねるっていうことを先生やってみせたの、
1: はいはい、
0: そしてこういう風につくんだよって。で2クラスあって、
1: うん、
0: 前のクラスは先生が夜間をあの水の入った夜間を乗せて説明したの、
1: はいはいはいはい、
0: だから全員こう覗き込まないとガスの炎は青いじゃない、
1: はいはいはい、
0: で覗き込んでついたとかつかないとかっていうのを見たんだけど、次のクラスの先生はまず一旦夜間を外しておいて、着火だけやらせたのね。いろんなやっぱその先生の方針でいろいろなんだなと思って、でその両方とも参加したんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ子供私もやらされて
1: ガスですか、
0: 慣れてますねって言われて。
1: そうですね。はいみたいな。
0: すごいなんか何とも言えず、フレンドリーでさ、いいもんだね。
1: まあまあまあね。そうあれ分かんない人いるですからね、付け方。
0: はい、
1: もう僕覚えてますけど、中学校の時にも、あのいましたよ。同級生で。
0: はい、
1: でももうまだガスの方が大半だったんで。
0: え
1: ってなって、うちボタンなんでみたいな、
0: はいはい、
1: って思って、そういう人に限ってあんまり男子から人気のない女子だったりするんで、じゃああの人にやってもらったらみたいな、男子の譲り合いっていうね。思春期でございました。この後もお知らせを挟みまして、11歳からも引き続き皆さんのメッセージなどをご紹介していきます。
2: 企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を、石巻市倫理法人会がお送りします。
3: 龍太さんによる100人モーニングセミナー、思い込みを超えて向き合う覚悟です。また

月8日金曜日午後7時からはプレナホールを会場に株式会社友禅商事代表取締役小笠原博美さんによる倫理がつなぎ止めてくれたものの講話が行われます。なかなかモーニングセミナーに参加できない会員の方、モーニングセミナーって何をするのと思っていらっしゃる皆様もぜひお誘い合わせの上お気軽においでください。皆様のご参加を

石巻市倫理法人会では、毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: い、ということで時刻11時もありました。生放送でお送りしておりますラジーショーエド764、月曜日引き続きお相手は秋元と
1: 佐藤千代でお届けしております。
0: はい、残り58分ほどとなってまいりましたので皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしておりますが、できるだけ早めに送ってきていただけると嬉しい限りでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、
1: はい、
0: 千代セレクション行った上での皆さんのメッセージ聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 警察からのですね、はい、メールがまだ土日にいっぱい来てるんですよ。
1: あ、はい、
0: 先これちょっと消化しちゃおうかなと思って、
1: ね、はい、
0: まずですけども土曜日の深夜なんですが、
1: はい、
0: ですね、本日午前1時頃だから5月9日の1時頃、
1: はい、
0: 深夜1時頃、金曜日の夜ですね、つまりは、
1: はい、
0: 仙台市若林区木下3丁目付近の路上において刃物使用の強盗容疑事件が発生し、現在臨場中となるのでお知らせしますというメッセージが来てまして、
1: あら、
0: でその10時間後昼の1時ぐらい、
1: はい、
0: はい、ですけど11時間後ぐらいか、男性が徒歩で散歩中、後方から近づいてきた3人組の男に刃物を突きつけられながら、財布持ってる、財布出そうかなどと脅されて所持していた財布を奪われる強盗事件が発生しました。犯人は今も逃走中ですということです。仙台市若林区、犯人の特徴は3人いて、 A 中肉20歳代前半くらい、身長175センチくらい、黒いパーカーでナイフのような刃物を所持、 B は中肉で20歳代前半くらい、身長175センチくらい、黒色用の服、黒色模様の服かな、で C、はい、中肉20歳代前半くらい、身長175センチくらい、着衣不明となっているそうです。この事件についての情報は若林警察署までご連絡をお願いしますということだそうです。皆さん物騒な世の中でございますので気をつけていただきたいと思います。
1: 本当だね、はい、その3人もいたら、
0: うん、
1: 怖いね。
0: 散歩してた時にやられたらしいですけど、
1: あ、
0: まあでもね、深夜1時に散歩しない方がいい。
1: そうだね。
0: うん、まあ、それ一つですね、
1: はい、はい、
0: 皆さんお気をつけください。続きまして、昨日日曜日の朝、来てたものですけども、
1: はい、
0: 南三陸警察署から5月10日日曜日午前6時10分ごろ、朝6時10分ごろ、南三陸町静川の方で熊1頭の目撃情報がありましたと、はい、警察では役所と連携して付近の警戒を実施しています。熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず警察に通報してくださいということです。
1: はい、
0: で、同じく日曜日、昨日ですね、
1: はい、
0: 午後3時30分ごろなんで、9時間後ぐらい、
1: はい、
0: 仙台市青葉区芋沢の方で熊1頭の目撃情報がありましたと、警察は付近の警戒を実施しています。いや、あのね、違う個体だと思う、さすがに。
1: そうですよね、遠いもんね、ちょっとね、
0: 9時間で南三陸から青葉区までは行けないと思うんだよ、熊でも
1: だと思う、
0: うん、はい、熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず警察に通報してください。
1: しかし熊どれだけいるんだろう。
0: まあいるはいますよね、では言いますけども、ね、この間ちょっと聞いた話では、
1: はい、
0: 逆に山の方に少なくなってきてるっていう話を聞いたんですけど、

0: 逆に、
1: はいはい、
0: うん、でなんか理由として結局こうなんか親グマが、その狩猟されてしまって、で残った子グマがその人間社会の方に降りていくと危ないんだぞということを知らされる前に残されて、はい、で餌がないから降りていくみたいなことになっているらしいぞということもちょっと山の方に住んでる方に聞きました。
1: ああそう、
0: はい、わかんないですけどね、
1: はい、
0: 実際はわかんないですけど、はい、皆さんお気をつけくださいね、熊、今のは南三陸と仙台の話ですけども、こっちも全然ね、
1: はい、
0: 可能性としてありますから、はい、お気をつけいただきたいと思います。さあということで、残りはメッセージ皆さんあるんですけども、読む前に一応セクションいきますか。
1: はい、
0: 今日何します？
1: あ、今日はね、
0: はい、
1: あの泉拓さんがさ、作曲家の、
0: はい、
1: 今日命日なんだよね。
0: あ、そうなんですね。
1: それで泉拓さんの曲3曲選びました、
0: はい、
1: であのドリーミングが歌ってる、
0: はい、
1: シドロ&モドロ、アンパンマンの中に入ってるやつなんだよね、
0: はい、
1: それから泉拓シンガーズで帰らざる日のために、
0: はい、
1: それから中村雅俊さんでふれあい、
0: はい、
1: この3曲です。
0: これはシドロ&モドロという曲を、
1: はい、
0: その泉さんが作ってるんですね。
1: そうですそうです。
0: あ、本当だ、
1: はい、
0: はいはいはい、いや僕アンパンマンの CD に入ってた、
1: はい、
0: でドリーミングというと、
1: あ
0: のアンパンマンマーチ、
1: はい、
0: 歌ってる方々なんで、
1: はい、
0: それじゃねえんだと思ったんですけど、
1: アンパンマンマーチがさ一番最初に出てるんだけど、
0: はい、
1: それ三木たかしの
0: そうです、ね、
1: なんか作曲なんだよ。
0: 今見たら違う方でしたね。
1: だから泉拓さんのにしたいか、したか、したいので、
0: はい、
1: シドロ&モドロになったの。
0: なるほど。
1: もっと他にもあるよ、なんか泉拓さんの。
0: ありますね、
1: うん、
0: 僕ちなみにこのシドロ&モドロという曲、はい、新しいなんかお笑いコンビの名前みたいですけど、
1: はい、
0: どうもシドロ&モドロです、よろしくお願いします、こっちがシドロでこっちがモドロです、はい、2人でねシドロ&モドロやっておりますけどね、はい、なんてこんな感じっぽいですけど、
1: ええ、
0: 聞いたことないんですけど。
1: 私もだよ。
0: なんでだ
1: なんかさ大面白いなと思って言っちゃう。
0: なんでだっつの。
1: だって私の友達なんかさ、
0: はいはいはい、
1: ああいう曲もあったのね、いい、よかったよって言うよ
0: それは聞いてる方の感覚でいいんですけど、
1: はい、いい私はね人のために生きてんだから。
0: いやいやいや、またいいように持ってくんだなこれな本当に
1: そうだよ、
0: 千代津セレクションですけども、
1: うん、だからさそういう立派な考えのもとに選んでんだもの。
0: 手のひらを太陽にという曲、
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: わかりますよ。 あれもあったよね、
0: 泉拓さんが歌って、作曲、
1: そうだ
0: ドリーミング歌ってますけど、
1: はい、でも題名がさ、うん、シドロ&モドロって言っちゃったからこれにしなさい
0: よく変えるじゃないですか何を今更言ってんすかそんなの何ちょっと聞きたくなってんすかこのシドロ&モドロ
1: シドロモドロっていつも私も仕事してるもんね
0: 知らないです、知らないですよ。歌詞先読みますか。これ生まれたばかりのカバの双子、名前も可愛いシドロ&モドロってカバの話ですよこれカバの話本当柳瀬隆さんがね作詞してますけどアンパンマン作った方、そうですか。
1: そうですよ。
0: であとの曲は知ってますか。
1: 知ってます、知ってます。
0: 知ってますか。
1: はい、
0: じゃあいいですけど、
1: はい、
0: 他にもあったんじゃないですかそういう
1: 他にもあるんだよあのほら、
0: いや待って待って、その後の2曲は知ってる曲なんですよね。
1: うん、知ってる知ってる。
0: 知ってる曲あと1曲入れればいいだけだったと思うんですよ。
1: だってそれなかったんだもん、探したけど。
0: 知ってて、
1: うん、
0: この曲がいいなって思ったやつが、
1: はい、
0: なかったんですね。
1: なかった。
0: なんでそういう時に、僕にお願いする時と、
1: はい、
0: しない時とあるんですか
1: なんとなくね私の気分の問題です
0: すごいっすね
1: 今日は頭を下げたくない
0: 背もたれを倒す時もね音楽を出してもらう時も、
1: はい、
0: 頭だと下げるか我陛下やととありますけれどもね、まあでもじゃあ分かりましたよ、シドロ&モドロ、
1: はい、
0: ね、新しいコンビの名前ですけどきっとね、かけましょう。で帰らざる日のために、
1: はい、

0: と触れ合い、
1: はい、
0: でこれ一気に雰囲気変わりません？大丈夫ですか？
1: うん、一気に変わってちょっとなと思ったけどさ、言っちゃう。だって中村雅俊さん女川出身だもの。
0: いや、そう、中村さんはそうなんですけど、はい、それ言うんだったら、ね、泉拓シンガーズだってドリーミングだって全然関係ないじゃない。
1: でもね、この帰らざる日のためにすごくいい歌なんだよ。
0: なあ、そうですか。
1: そう、
0: シドランドモドロは
1: 分かんない。
0: 本当は
1: みんな全部立派だとあぎっからさ、
0: 本当はすごくいい歌なんだよっておすすめできるやつ、シジチオズセレクションなんですよ。
1: そうなの、
0: 本当は、
1: う
0: ん、本当はセレクションですから。
1: あのほら、世界なんだっけ、
0: はい、
1: 世界は二人のために
0: を
1: かけたかった、
0: はいはい、どなたの曲ですか？
1: 相良直美さん。
0: ああ、そうなんですね、うん、
1: はい、でもそれ頭下げてく願ったんだよ。
0: ね、サガラ&ナオミだったはずなのにシドロ&モドロになっちゃってるわけですね。行きましょう。はい、では3曲続けて聴いていただきます。

0: はい、ということで3曲続けて聞いていただきました。
1: はい。
0: もうさ、1曲目ですよ、だから。
1: ええ。
0: しどろ&もどろ。
1: 楽しかったよね。
0: 作った人があの、ね、
1: 柳瀬隆さんだからね。
0: 同じ曲作曲してる人だって思います。
1: だからさ、作曲家ってすごい才能なんだよね。
0: そうですけど、
1: もういろんなもの作るんだもんね。
0: そうですけど、
1: 敬意を表して今日は命日ですから。
0: そうですけど、選ぶやつですよね。皆さんのご感想をお待ちしております。天気を挟みまして、皆さんのメッセージいきましょう。11時22分になろうとしているところです。この時間の天気予報をお送りいたしましょう。はじめに午前11時現在、石巻地方気温は19度ちょうど、風向き南南東の風、風速 3.2 メートル、湿度は 60% 観測いたしました。現在宮城県の全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日この後の天気をお伝えいたしましょう。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りでしょう。東部この後の天気です。宮城県東部この後は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後夕方6時までは 10%、 その後深夜12時までは 0%、 石巻日中の最高気温は21度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後深夜0時15分ごろ112センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお伝えいたしました。はい、ということでですね、残りの時間、皆さんからのメッセージ、ね、お届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、そんな中でまずじゃあ最初にお送りいたしますのはですね、あ、もうでもお、そんな中で、はい、今ね、そう見てました、ありがとうございます。今日、今ですね、千代さん、
1: はい、
0: こちらですね、社会人野球選手権じゃなくて、いいのか、社会に全日本社会人選手権に出る、
1: はい、
0: 日本製紙石巻の、はい、ためのですね、日本製紙石巻が全日本社会人選手権、野球選手権に出るための大会、やってましてですね、
1: はい、
0: 先日から始まったんですけれども、今日第2試合だったんですね、
1: はい、
0: 日本製紙石巻の2試合目だったんですけれども、今勝ったという情報
1: が、ね、素晴らしい、
0: 入ってまいりました。千代さんじゃない、かなさん今見に行ってるはずなんですけどね、
1: はい、

0: ですね、ちょっとお待ちください。そう、社会人野球 JABA ジャバ東北大会なんですけども、第56回ジャバ東北大会、石巻市民球場と仙台市民球場で、5月9日に開幕していました。で、日本製紙石巻は昨日午前8時半に初戦、
1: はい、
0: 大阪ガスと対戦しまして、昨日0対4で負けてたんですけども、16チームが4つのブロックに分かれてリーグ戦、
1: はい、
0: 各ブロック1位が決勝トーナメントで、優勝チームは10月から11月に行われる社会人野球日本選手権の出場権を得るということです。で、初戦に敗れてたんで、残り2試合だったんですけど、はい、この2試合勝たないと上に行けない可能性が高いんで、
1: はい、
0: まあ、今日はどうしても落とせない試合だったんですけれども、午前8時30分からですから、朝からやってたんですね。神奈川の東芝と試合をしてたところだったんですが、
1: はい、
0: 今速報で、勝利したというふうな情報が入ってきましてですね、ですね、4対3で勝ったということです。
1: 良かったですね、はい、おめでとうございます、はい、です
0: ね。で、まあ、社会人野球選手権は確かこれ逃しても確かまだチャンスはあったはずなんで、ここで、もしね、いけなかったとしても、
1: はい、
0: 諦めないでほしいっていうのは一つあるんですけど、
1: は
0: い、これとあと都市対抗ね、
1: はい、
0: 都市対抗確か5月下旬ぐらいから確か始まるんじゃなかったかなと思うので、はい、その辺どっちもいけるようにできるだけ皆さん頑張ってもらえればと思いますので、
1: そうですね、
0: 応援もよろしくお願いいたします。はい、はい、ひとまず今情報が入ってきまして、今日やっておりました日本製紙石巻のジャバ東北大会、こちら2戦目、勝利挙げたということです。おめでとうございます。お疲れ様でした。はい、じゃあメッセージ読んでいきましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム十日町小川姫さんが今日一番最初でございました、
1: はい、
0: 月曜日になったばっかりの0時46分送ってきていただいております。
1: はい、
0: 及川さん、お嬢さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 週末は晴れて心地よい風が吹く中、田植えが終わりました。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: はい、秋の収穫まで待っててねって書いてます書いてますから
1: ありがとうございます。
0: ありがとうですよ。いや、いいんですよ、そんな気使わなくたって、そんないいんですって。こっちはもうそんな欲しいって、欲しいか欲しくないかで言えば、それは欲しいですよ、美味しいですか、それは間違いないですよね。
1: 全然違うからね。
0: それは美味しいです、それはもう間違いないですけど、そんな、でも我々そんなもらえるだなんて、そんないいですって、そんな
1: やめなさい。
0: 待ってますもう何年目ぐらいですか、だって4、5年くれてますよね。
1: そうだよ、自分続いてるよ。
0: ありがたいですよね、
1: なんであんた嬉しそうな顔して
0: る。うまいんですもん、だってその都度。でも、あの、ここは姫さんも、キヌヤさんの缶詰が、たくさん揃ってってると思うんですよ、
1: はい、
0: もし、あの、既得な方でいらっしゃったら、
1: はい、
0: 食べた缶取ってると思うんですよ
1: 大変だよ
0: それだともうタワーができるぐらいの多分量になってんじゃないかなと、さすがにないかな、わかんないですけど、はい、もしよろしければお願いいたします。逆にお送りしますね、こちらも、はい、先週聞けなかったハイブリッドトークに及川さんの美声、お千代さんの独り言、千代セレクション楽しみに聞かせてもらいます。寒暖差気をつけてお願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕はちょっとまだ美声を今日は披露してないんですけど、はい、ちょっとまだなんか何を歌ったらいいかっていうところで、しどろアンドモドロこれぐらいでございますね。大河原でね、のど島あるんですよ今年、
1: はい、
0: 来月だと思うんです。多分もう応募終わったんじゃないかな、だから。
1: あ、そう
0: で、僕またね、あの、女川の日なんですよ。
1: あ、はい、
0: だからね、ちょっとね、今回もダメだなーなんて思ってて、で、僕出たの結局2023年ですよ、
1: はい、
0: もう3年も前なんですよ、で、土日どっちも空いてなきゃあれダメなんですよ、結局土曜日予選でね、はいはいはい、6月21日大河原泉南芸術文化センター江津湖ホールで行われるってことですけど、
1: はい、
0: もう今思うと3年前2023年ね、
1: はい、
0: よく土日空いてたなと思って2日間
1: そうだ、ね、
0: うん、しかも誕生日かかってたんですよ。4月23日の出た日は誕生日だったんですよ、
1: はい、
0: 誕生日なんで何もねえの俺と思って今思うと本当、うん、それだけちょっとね なんか謎なんですけど自分の中で。

0: ども、はい、ゲスト久美子さんと純烈ですって。
1: あら
0: 大河原、
1: はい、
0: いいですねこれね、今観覧もう募集してんのかな、観覧の募集は終わったのかな、これ観覧の募集は締め切り5月26日まで、あ大河原まで行ってもいいよという方は、
1: はい、
0: 観覧の募集はまだ受付してるみたいですので、はいはい、もしよろしければというところですね。出場のこれ募集の受付はもう終わったのかな、うん、終わったのかな、どうなんだろうな、さすがにね分かんないですけど、ちょっと分かんないですけど、でも多分もう6月ですから終わってると思うんだよな。出場募集も一応ページありましたけども、4月27日、あやっぱ終わってますね、うんでしたね。次どこだろうな石巻はもうしばらくないと思うんですよ。
1: そうだね、
0: うん、小田川とかだったら行きやすいですよね、千代さんね。
1: なんで私
0: だから出るんです
1: って。やだよ、
0: 出ます、何言ってんですか、
1: たくさんだそれだけ
0: は、何言ってんですか、出ましょうよそんな。千代さん後ろで立ってるだけでいいんで僕歌いますから
1: でも私さ立ってたって座ってるくらいしかねえんだもん、ね、やだよ
0: 立ってたって座ってるくらいしかないってどういうことですか、背の高さってことですか。そんなことない、そんなことないです、何言ってんですか、
1: やだ
0: もう大丈夫ですよ、みんなが応援してくれますから、本当にたくさんの観覧応募来ますよ、そうなったら本当にこの番組のリスナーが
1: なんであんた自分が出たいからって私を魚にするんだよ。
0: だって千代さんと一緒じゃないけど2回目出れないかもしれないじゃないですか、そんな何言ってんですか、一人でまた出れられると思ってるんですか、僕なんかが千代さんと一緒の方が出られますでしょ、そんなこと言ったら
1: 珍しい。
0: そうですよ、当たり前ですよ、何言ってんですか、テレビ的なこと考えてくださいよ、テレビ的にはそういうコンビの方が出しやすいでしょ、面白いからそんな
1: 私さ、そうやってお笑いをさ
0: 何言ってんすか今さらこの番組出てて
1: お笑いで生きると思わなかった
0: でも多分この番組というか僕とやる前ですから、はい、このラジオ人巻に来るきっかけになったのって、あのスカウト的なね、はい、声かけられてたと思うんですけど、多分お笑い的に生きてるからだと思いますよ声かけられたの
1: でもさ、はい、本当にこのさ、なんて言うんだろう、あの面白さってさ、はい、相手いないと出ないもんだよ。
0: 何ですか。
1: そう、一人で、
0: まあまあね、
1: でき一人でできんのあんたぐらいだ、
0: ね、なことないなことないんだよ、ね、タモリさんみたいになっちゃいますよ、うん、そんなことはないですよ、ね、千代さん十分一人で楽しいですよ、ね、
1: いやだ、あ私一人でも楽しいよそりゃ、
0: 自分がですよ、
1: 自分が、うん、だけどさ、そのさ よそ様に楽しくっていうのは絶対相手いないとダメなの、この小学生相手にして豊臣秀吉、
0: そうですよ、千利休は秀吉の時代のね、
1: そういうことやらかしてさ何も何でもことやってんだけどその程度のことだからな、
0: いやいやいや自分が面白いだからいいじゃないですかそれもそれでねえ、ああそういえばあれですよ、人前のって話で思い出しましたけど、
1: はい、
0: あのいよいよ、
1: ええ、
0: あのバックトゥザフューチャーインキネマティカ、
1: はい、
0: 動き出しておりまして、
1: ええ、
0: あのずっとねこの電話が一歩目だとするんであれば、
1: はいはい、
0: あのそこからちょっと足踏みしておりましたけども、
1: ええ、
0: あのスタートラインはもうスタートして、
1: はい、
0: まあ10メートルくらいは進んだかなというところでございまして、
1: ええ、あそうですか、
0: ええ、おそらくもうこれキネマティカという場所自体が、
1: はい、
0: やっぱもう大人気な場所でございまして、で私自身も、やっぱちょっとできれば土曜日にやりたいんですよ、
1: はい、
0: ちょっと日曜日よりかは土曜日がいい、
1: はい、
0: 平日よりかは週末がいいというのもあって、でスケジュールをこうちょっと照らし合わせていったところ、
1: はい、
0: おそらくですね、ちょっともう9月以降になっちゃいそう、
1: はい、
0: 川開きも過ぎてしまいますけれども、でも、
1: はい、
0: やりますので、
1: はい、
0: 確実にお二人喜んでおりましたよ、キネマティカのお二人ねえMC ネモさんと MC チンさん、ね、
1: 命知らずの二人ですね。
0: 何を言ってんすか、
1: どうなんの、
0: 何を言ってんすか、バックトゥザフィーチャーであればたくさんお客さんも来ると思いますし、
1: はい
0: ね、むしろ千代さんでしょう、これはもう見たいですよと千代さん あの反応が、映画見ながらね、他のお客さんがね、千代さんの映画見ている反応を後ろからでも見られるようないい場所で千代さんに見てもらいましょうよなんて言ってましたよ。
1: いや
0: いいじゃないですか。で

0: やだやだ、
1: 終わった後ね、こう感想などのトークショーを
0: やりますから。だからさ、それさ本当に終わった後っつのさ、
1: はい、
0: 結婚式のあの最後の締めの挨拶みたいなもんで、
1: はい、
0: もうずっと緊張して見てなきゃないよね。
1: いや、いいですよ、千代さんだけお酒飲みながら見ててもらってバクトゥーフィーチャー全然そのノリで喋ってもらっていいですから、全然。いや、ほんとゆるいイベントですから、これに関して言うとそんなちゃんとビシッとやらなきゃいけないわけじゃないんですから。映画見てみんなで感想を話し合いましょうよ、語り合いましょうよっていうね、しかもいいところでね、ね、場所としていいところでみんなで見ましょうよっていう風なイベントですから、全然お酒とか飲んでもらって構いませんので、そういう考えでいます。まだでね、先ですからちょっと固まってないですけども、日にちも含めて、
0: はい、
1: 9月じゃないかもしれないですし、でもやるなら9月以降です、これは間違いない、はい、ですので、
0: どうなることや、
1: 楽しみにしててください。
0: どこのうちの家政婦になってみましたけどっていう話になったりして、
1: しません。映画の内容変えないでもらっていいですか。
0: 変えたくなるじゃん、自分たちの言う。意外と頭いいようにしてね、とわけわかんねえのね、あのずんざんって
1: 誰見せて喋ってるんですか。そんな家政婦かもしれないですけどそんな何言ってんすか、ほんと。あ、ちなみにそうだ、ちょっと聞きたかったんですけど、はい、映画あそこで、ええ、キネマティック行ったことありますもんね、この間。
0: ありますあります。
1: あそこで映画見るとして、洋画、
0: はい、
1: 英語の字幕、ええ、日本語がいいか、
0: はい、
1: 日本語吹き替えの方がいいか、どっちがいいですか。千代さん的にいい方を選ぼうと思ってて。
0: ああ、そう、
1: はい、
0: 字幕の方がいいかも。
1: 英語の普通に喋ってて、
0: ええ、
1: 下に日本語の字幕が出る、
0: はいはいはい、
1: で大丈夫ですか、
0: ええ、
1: あ、本当ですか、ええ、日本語喋らせて日本語の字幕出すってパターンもありますけど。あ、
0: それだったら最高だ
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、
0: そうだよ、あんこにきなこ入ったみたい
1: いや、それ美味しくないかもよどっちかっつうと甘々の甘ですよ、だってまあやってることも甘い甘いかもしれないですけどね、日本語と日本語だったらね、はい、すごく、じゃあちょっと一つ候補として、
0: はい、
1: それちょっと伝えておきますので、はい、はい、ありがとうございます。いや、バックトゥーフィーチャーは日本語吹き替えも結構いいんですよ、はいはい、
0: ああ、そう、
1: うん、はい、日本語吹き替えて見ても割といいっていう映画でもあるんで、
0: はい、
1: ありがとうございます。皆さんもぜひね、予定しててください。まだちょっと分かりませんけど、詳細は。続きまして、ラジオネーム桃太郎さん、ありがとうございます。朝5時半にくれております。皆さんおはようございます。1週間いかがお過ごしでしたでしょうかと。私はですね、昨日仙台に行きました。あ、行くっつったね、うん、せっかくですから牛タンを食べてきましたよって。あら、この間も食べたじゃないのなんか4月も食べたじゃない。いやー、めがった。やはり宮城といえば牛タンですね。牛タンは秋田でも食べられますでしょ。こういうのも食べたでしょ。そして4月、ね、とりあえず写真を貼っておきますが、遊び疲れて仕事に行きたくありませんので、こんな時にはやはりハイパーなエナジーを与えてくれるナイスな番組、ラジショーの764月曜日、本日も心のぐだまる放送よろしくお願いいたします。そうね、ハイパーでエナジー、ナイスな番組、変だって言いたいのかまあいいですけど、牛タン、ちょっと定食はいいですけども、これ牛タン炙り寿司かな、炙ってるのね、はい、俺、ね、ちょっと寿司まで行っちゃって、ご飯、白ご飯ちゃんと茶碗にあるのに隣に寿司置いてますからね、これ。
0: そう ね、
1: ね、どんだけ食べてんだと、ね、秋田でも食べられますでしょうと私は言いたいよ、言ってますけどね。もうモンタさん追加で一つ来てます。発色センターに行ったにもかかわらず、私に対する青森土産がないことは誠に遺憾であり、なんでだっつなんで必要なんだ。及川氏に対し謝罪と八戸名物仲良しを要求いたします。仲良し知ってます？
0: 仲良し分かんない。
1: 僕買ってくるかどうかすごいもうギリギリまで迷ったんですけど、
0: はい、
1: なんか簡単に言うとあれですわ、おつまみのタラチーズみたいなやつ、はい、売ってて、でうわちょっとこれは食べたいかもって思ったんですけど、ちょっと個人的に他の買った段階で、予算オーバーになってしまいましてですね、
0: はい、
1: ちょっと今回泣く泣く諦めました。イカかな、

0: オリジナルとブラックペッパーと。
1: あ、そう。
0: あるんです。本当にギリギリまで迷ったんですけど、ちょっともう予算オーバーという感じだったんで。
1: あ、そう。
0: はい。仲良し食べたいよ桃太郎さん。あなたの方が青森に近い。
1: 近い。わかる、私も。早いんだよ。八戸から秋田って行ったことある。
0: あ、でも今回新幹線で行きましたけど、はい、まあ、考えてみりゃ東京もそうなんですけど、1時間半ですよ仙台から、
1: はい、
0: 八戸、あのあれ6時12分のに乗って、
1: はい、
0: 1時間半しないか、7時25分とかだったんで、はい、1時間10分ぐらい、意外と早いと思って。本
1: 当そうなんだよね、
0: うん、すぐ着いたね、え、思いましたけど。
1: だからさ、新幹線の、うん、その最寄り駅だといいんだけど、
0: はい、
1: そっからずれるでしょ、石巻とか。なんかそうすると、
0: そっからが同じぐらいかかるんだっつってね。
1: かかるのね。それがさ、ね、ちょっとね、
0: 奥は奥、
1: はい、
0: ありますけどね、はい。桃太郎さん、続き、さて新幹線の座席ですけどということです。意地でも倒します。ですが後ろの人間に気を使うのが嫌なので、指定席は必ず一番後ろの席を取り、座った瞬間に誰にも何も言わず全開で倒してやるぜ。でも明日は飛行機で後ろに人がいるんだぜ。ワイルドなことはいたしませんぜ。しろぜ。ね、ということで、まあそれ一つ手ですよね、
1: はい、
0: あります。僕もあの指定でも自由でも、それは確かに一声かけるかかけないかで言うと、かけない方が面倒くさくはない、その気持ちは分かりますし、
1: はい、
0: それもそうなんです。だから指定でも自由でもできるだけ早めに並んで、空いた瞬間一番乗りで新幹線の中に飛び乗れるようにして、で座ってすぐこう、
1: はいはいはい、
0: ガンと、ね、倒すというのも一つ手としてはあります、
1: はい、
0: そういう時に限って後ろに誰も来ないっていうのね。ありますけれども、ありますけれども、はい、ありがとうございます。さあ続きまして、ラジオネームささめの乗り鉄さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小川さん、千代鶴聖火、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週末宮城から帰ってきて日常に戻っております。先週のメッセージ通り、無事に快晴の中泉の方でテニスをしたり、あ、あるんですよ泉の方ね、
1: はい、
0: あの近くにサッカー場があって、そこで昔ベガルタ練習してたんですけどね、はい、ほぼ連日近くの温泉に入るなどなど、とにかくリフレッシュできました。さらにこの、やっぱゴールデンウィークですね、
1: うん、
0: さらにこの番組を含む聞いている宮城県のラジオリスナー友達も日々増えているだけあり、帰りの新幹線で寂しさがこれまで以上に強かった気がしました。なんでしょう、東京の方なのにね。次は及川さんが大好きな真夏の時期に行くことになります。あれ。それまで3ヶ月ちょっとと、ついこの間1月かと思ったらもうゴールデンウィーク前だってとなったくらいなので、あっという間に時期が来そうです。それではまたということですけども、追加、新幹線のリクライニングについて、私は多く倒すなら一言言って、ちょい倒しなら言わないタイプ。
1: あ、はいはいはい、
0: ちょい倒しね。はい、そもそも倒しても背面一つ分くらい軽く倒す程度です。背面一つ分以上倒すと斜め後ろに見えてしまうためです。
1: あ、
0: 後ろの人の顔がね、
1: はいはい、
0: ただ例外として後ろが壁の最後尾ならば完全に倒します。これ桃太郎さんでしょう、ね、寝たい時とかね、
1: はい、
0: そういうと結構フラットに近いぐらいまで、ね、倒したい気もありますよね。
1: そんなに倒れる、
0: まあそこまでもいかないですけど、
1: はい、
0: 少なくともうちの家のリクライニングよりかは倒れるかなっていう感じはしますけどもね、はい、
1: はい、
0: ちょい倒し、
1: はい、
0: 写真ですということで、この宮城旅行のお写真、またラーメンライス、このライスなんですか、肉飯ですねこれね、
1: 美味しそうだね。
0: あとパンセというこれ、
1: はい、
0: パン屋さんね、
1: はい、
0: どこのパンセでしょう、テニスやるぞっていうね、これラケットこれ重ねてよくテニス部の卒業アルバムとかに載るやつ、
1: ね、そうですね、
0: うん、この温泉街、これ鳴子かな、いいですね。
1: そうですね、
0: 温泉街でまた出たこれ牛タン定食、角煮もついてますよこれ、ね、牛タン角というお店だからセーフという、宮城しかないからね、
1: はい、
0: うん、そう、行くなら宮城しかない店行けよっていうことを私訴えてるんで、はい、セーフとしましょう。ありがとうございます。食べてるじゃないですか。まあ僕は発色センターで2000円しないで、まあ、たらふく食べましたけどね。ね、 僕が食べてる量よりもだって少ないでしょ、千代さんさっき見ま

0: だよね、
1: うん、そうそうそうね、僕の方が上だ何でマウント取ってんのか分かんない、名取市イコールケンチャカッコアニさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おいかくんちょうさん、お疲れ様です。先週はお邪魔しましたということでね、は
0: い、こちらこそありがとうございました。
1: 先週の野菜持っていけるので巻き気味でお願いできればというぶしつけなメールも重ねて失礼しました。別に大丈夫ですちよさんも後藤さんもスナップエンドウを生でサクサク食べてくれてたのが忘れられない連休中の思い出作りになりましたってことです。あれも全部食べました、はい、あの後
0: 美味しかったですよ。
1: あれは帰って何で食べたんですか。
0: あれはね、やっぱりちょっと茹でて、やっぱり、うんうんうん、でマヨネーズで、
1: ああいいですね。
0: いただきました。
1: まだ残ってるんで、うち
0: あら
1: 残ってるんで、あのいただきます。
0: 新鮮なうちに食べた方がいいよ。
1: 茹でます。
0: ビールとあったよ。
1: いいですね。
0: キンキンに冷やして、
1: いいですね、ありがとうございます、はいはい、オープニングトーク、野菜おいしく食べてくださりありがとうございました。あのあと寿司蓬莱さんで癒され、フィールさんにもお邪魔してまたまた癒され、
0: はい、
1: おかげさまで連休中の繁忙期を石巻に行くことによって乗り切れました。今日は及川くんがおってるかなと心配してました。始まれば意外に大丈夫ですね。僕は初の部屋行って帰ってきたぐらいだったら全然大丈夫ですよ。本当食べるだけ食べてきましたから、ね、フィールね、僕もこの間行ったんですよ、はい、結局キネマティカの帰りに、そしたらなんかケンチャーさん来ましたよとかつって、
0: あーそう
1: 言ってくれて、はい、ありがとうございましたね。あれでした、ソーセージパンと、
0: はい、
1: ラスク、
0: はい、
1: あとクリームパンだったかな、買って食べましたよ。
0: あーそう、
1: はい、いただきました、ありがとうございました、ごちそうさまでした、ありがとうございました。ソーセージパンうまいっすよ、あそこのソーセージ
0: 美味しいのね、
1: 本当に、ね、ずぶといソーセージ入ってるんでね、食べ応え十分でございます、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム X さん、高城氏、ありがとうございます。おいかさん、おちおさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 発色センター10年ぐらい前に家族と行きましたけれども楽しかったですね。飽きなかったし、酒売り場ではたくさんのお酒が売られていて目移りしました。また行きたいけど遠いんだよなまあ駅まで行けてもね、そっからですからね、またね、
0: はい、
1: 新幹線などのシートを後ろに倒すことはほとんどしないのですが、する場合は後ろの人に一言断りは入れておきます。ああそりゃそうでしょうね、ましょう。追加で来てまして、今日の千代セレクションの帰らざる日のためには好きな曲の一つなので流れてよかったです。
0: ありがとうございます。
1: そうですか、シドロ&モドロはどうかなシドロ&モドロ
0: あんた歌うとちっともシドロモドロでないよ
1: どういうことですかどういうことですか、それはいいですけど別にいいですけど、はい、ありがとうございました。続きまして、黒髪のジャムおじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: フィール本当によかったです。及川さん、千代田部政陛下、リスナーの皆さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: とうとう工房30度を超えました、黒髪のジャムおじさんです。
0: あ、そんなにも暑くなったの。
1: なんか行くといつも、はい、おそらく工房であろうところを、ジャムおじさんさんお一人でいらっしゃいますよね。
0: はあ、そうかな、
1: まあ、もうある程度ね、行ってる時間は結局ほら昼過ぎとかだったりするんで、ある程度もうその作り終えてるのかもしれないですけど、一人で30度のところにね、この時期ねいるのはね、まあ、僕は嬉しいですよ、僕はあの暑いね、
0: 好きだからね、
1: 暑いね、
0: 暑いのダメだ、
1: 僕はいいですけども、ちょっと大変かもしれない、人によってはね。先週はイコールケンちゃんさん、及川さんにご来店いただきまして飛び跳ねるほど嬉しかったです。ありがとうございます、はい、さて座席の背もたれを倒すか倒さないかという話ですが、今の仕事になってからはめっきりと機会がなくなりましたが、前の職業では週6回飛行機や新幹線に乗ることが珍しくなかったので、と。
0: わあ、そうだった
1: んですね。何されてたんでしょうか。もう最初からパン屋さんじゃなかったんですね、
0: はい、
1: いつの間にか後ろの方に声をかけてから少しだけ背もたれを倒すというのが染みついていますね、え、やっぱりそうですよね、はい、自分も声をかけられたらもちろんどうぞと言いますが、無言でシートを倒してくる人には正直ムッとしますね。やっぱそうですよね、本当ね、うん、あの女子大生何なんだ今日も楽しい放送聞かせてもらっておりました、ではではと言って、ありがとうございます、ね、パンもしっかりと作ってらっしゃると思いますけどもね、美味しいパンをぜひたくさんの方に提供してあげてください、ね、
0: はい、
1: 食べられる方羨ましい、本当にね、いいと思います、そのぐらい美味しいですからね、あそこ、ありがとうございます。仕事の合間にメッセージ、ね、いただきまして、
0: 嬉しい限り、
1: こちらも嬉しい限りでございます。ラジオネームパックンさん、ありがとうございます。千代さん、及川さん、こんにちは、相模原市のパックンです。及川さんと千代座部政下のバイキング食べ放題トークをゴールデンウィーク明け初日の瞬発力とさせていた

0: ただきつつ拝聴しております。ありがとうございます。ずいぶん前の話のやつね。新幹線座席問題、やはり背もたれは少し倒したい派ですね。はい、後方の方へすいませんとお声がけします。あ、まあそうです、そうです、そうです。
1: はい、
0: うん、土曜日に小田急線の特急ロマンスカーを利用しましたが、指定の座席に着くとすでに少し倒れており、ありますよね、なんか拍子抜けな感じがありました。そのまま利用し最後は戻しておきました。夜行バスなんかはそういうもんですが、倒す角度が半端ないですけどね。はい、先日の大阪遠征では可愛い娘がひょっこり顔を出して倒していいですかと言われて、急にあどうぞどうぞってゆるゆるになってしまいましたけど遅くなりました、間に合うようでしたら本ではということです。ちなみに味噌汁の温め直し名言増えますね そうね、ありますね、本当ね、ありがとうございます。
1: はい、
0: そうだからね、役得な人もいると思うんですよ、言うにあたって、でそういうの分かっててねやる人もいると思うんですよ。
1: はい、
0: でそういう人はね大いに結構なんで全然やってもらっていいんですけど、そういうなんか僕が言ってるのはだからその若い女性だからっていうことでもないですが、
1: はい、
0: 若いからこそ、ちゃんとそのマナーというか、逆にさされたらさ嫌じゃないって思うことはさしないでいた方が、そのまま年取った後も、役に立つよと、思いたいのですよ、私は年取ってるから。
1: そしてさ、なんかねこうなんだろうな、ちょっとした心遣いできる人、
0: はい、
1: やっぱり素敵に見える、
0: はいはいはい、
1: ね、あ素敵ってこういうこと言うんだなって、
0: うんうん、
1: やんねがったからさ、私田舎っぺなんだよ、要するにね。
0: 田舎の人ほどでもやりません、逆に。
1: なんかあのたその倒すっていうの
0: は、はい、
1: 倒していいから倒す機能ついてんだべなって思ってたの
0: ああまあね、
1: そうで、ほらこの頃っていうか、
0: そういう話が
1: 出てきて、うん、それからそんなに新幹線乗んないから、
0: うんうん、
1: でこう出るようになって、あなるほど、
0: うん、
1: 後ろの人に一言声かけなきゃないんだって、
0: うん、
1: 改めて分かったんだよ。
0: まあまあね、
1: ええ、うんうん、そしたら声かけんのビビって午前会議やってくるわけさ
0: なんか言われたことあります？
1: ありません。
0: ないですよね、う
1: ん、ありません、うんうん、ありません。
0: でもちょっとなんか、
1: ええ、
0: まあまあ正直知らない人っちゃ知らない人ですからね。
1: そうなんですよね、うん、でも若い女の子でさ、
0: はい、
1: なんかちょっとした時にこう軽く声かけてくれる人いるんだよね、やりますかっていう風な、
0: まあね、
1: 家族でご飯食べてる時、
0: はい、
1: 写真撮っておこうかとかっていうと、
0: はいはい、
1: そっちの方からさ、はいはい、撮りますか、はいはい、とかって言ってくれる人いるじゃない、
0: うんう
1: ん、なんて素敵なんだろうってすごい思うね
0: 結構あれですね、あの一つ一つ結構日常のことで感動するんですね。
1: はい、はい、そうなんだよ、
0: うんうんうん、それでやっぱりそういう風にも思うから、
1: すごい素敵な人だなって思って嬉しかったね、
0: うん、だからやっぱ背もたれに関しても、
1: だったら自分も私も撮ってあげればいいんだけど、
0: はいはい、
1: とてもじゃないけどスマホのカメラってできない
0: です。俺今週千代さんから試しに行って写真送られてくるのかなって楽しみに待ってたんですけど、
1: 忘れたもん撮り方
0: いや撮り方送り方ね送り方
1: なんかさ、
0: ね、
1: うん、
0: いや大丈夫ですよ、そんな
1: ね、本当に自信ない、
0: いやいやいや
1: 学び直しさいかな
0: 写真の撮り方、
1: はい、
0: メールの送り方、
1: あれスマホの使い方とかってやってるとこあるじゃん。
0: ありますありますあります、
1: ねね、
0: うん、
1: その気はないでも
0: 俺あの余談ですけど、あれそれこそ E テレとかでスマートフォンの使い方とか、
1: はい、
0: スマートフォンのアプリの使い方とかをなんかその見てる人にね教えるような感じの番組やってたの見たことあるような気がするんですよ、はい、確かね和田アキ子さんがそれ出てて
1: やってた
0: こう教えてもらってて、なんかちょっとこうあ和田アキ子さんもそんな感じかって思って見てしまったっていうのもね、
1: はい、
0: ありましたけどもね、うん、かつてゴッド姉ちゃんって言われてたわけですからね。
1: そうそうそう
0: はい、というふうな話でね、皆さん、いろいろと今日も言ってきましたけれども、メッセージこんなところでございました。ありがとうございました。

今日もですね、最終的にはですね、後藤さんを除いてはですね、黒髪のジャムおじさん以外はですね、石巻の方がいらっしゃらなかったということで、ありがとうございました。来週もたくさんお待ちしております。石巻市からのお知らせいきましょう。

0: 時刻11時54分を回っています。石巻市からのお知らせです。小学校入学祝い金のお知らせです。対象となるのは5月1日時点で石巻市内に住所を有する令和8年度に小学校に入学した第2子以降のお子さんの保護者ということです。対象児童1人につき3万円が支給されます。お申し込みは郵送窓口でお願いします。申請書などは小学校または石巻市のホームページから取得をしてください。申し込み期限は6月30日火曜日当日消印有効です。お申し込みお問い合わせは986-8501、住所不要です。子育て支援課までお願いいたします。電話は95-1111、内線2552番、95-1111、内線2552番となっています。続いて5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日ですというお知らせです。キャッチフレーズは投票しよう、自分のために、みんなのために。こちらは第18回明るい選挙啓発兵庫阿部芽久さんの作品ということです。日にちは5月24日日曜日午前7時から午後8時までで、一部の投票所を除きます。対象は年齢要件が平成20年5月25日以前に生まれた方、住所要件が令和8年2月16日以前に転入届を出された方で、引き続き住所を有する方、選挙人名簿に登録された方でも市外へ転出された方は投票できません。期日前投票は5月18日から23日まで、市役所5階市民サロン、各総合支所、綿の葉公民館、蛇田支所、稲井公民館、荻野浜支所、イオンモール石巻2階専門店街で行っています。時間はそれぞれ、違うかとところもありますので、こちらをぜひ確認していただければと思います。5月19日火曜日午前9時30分から午後5時までは石巻選手大学学生食堂でもこちら期日前投票やっております。その他5月22日金曜日、23日土曜日でも様々な場所で期日前投票を行っているということです。入場券裏面の宣誓書にあらかじめ記入して持参すると受付がスムーズに行えます。また入場券が届いていない場合でも選挙権の有無を確認した上で投票することができます。またさ、選挙管理委員会事務局、電話95-1111、内線5822番、内線5822番となっています。以上、この時間石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。9時30分からお届けしてまいりましたラジーショーと764、月曜日エンディングの時間です。今日は味噌汁の温め直しスペシャルと題しましてですね、2時間30分お届けしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、次の祝日まで千代さん、
1: はい、
0: 1ヶ月2ヶ月以上あるということですから、
1: はい、
0: もうここ

0: からしばらく平日、
1: はい、
0: 張り切っていきましょう、
1: はい、
0: ということでまた来週も聞いてください。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
8: マンデーセッション、この番組はこれまでもそしてこれからも地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って日野県株式会社の提供でお送りします。
9: 日野県の家はお客様とじっくり向き合いながら空間、性能、ライフスタイルを大切に考え、一棟一棟丁寧にデザインします。子に継ぐ100年住宅を目指して、日野建株式会社。

皆さんこんにちは。マンデーセッション番組パーソナリティの鈴木です。本日も JR 篠巻駅前ラジオ篠巻 B スタジオより収録でお届けしてまいります。マンデーセッション、世間一般はゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、当番組マンデーセッション放送しております。ラジオ篠巻は通常営業ということで、いつものレギュラープログラムをお送りしております。この番組をいつも聞いてくださっているリスナーの皆さんは、このゴールデンウィークどのように過ごされているんでしょうか。故郷への帰省や旅行先、もしくはゴールデンウィークはどこも混んでいるので近場で済ませていますという方も多いのかもしれませんね。本日の放送はいつも通りのレギュラープログラムで音楽をお届けしてまいります。30分間どうぞお楽しみください。また本日の放送は来週11日の同じ時間帯にも再放送としてお送りしておりますので、聞き逃した方はぜひそちらをお聞きください。さて本日のマンデーセッションは、私鈴木が最近よく聴いている楽曲を中心に話題の新曲も織り交ぜながらお送りしてまいります。まずは前半3曲お聴きいただきましょう。それでは本日のマンデーセッションスタートです。どうぞ。

で誰にも言わない。そして3曲目にお届けしましたのは、年に一度のレコードの祭典レコードストアで2026でリリースされました満島ひかり&セロでドロームをお送りいたしました。こちらのレコードは今年のレコードストアデーの注目の一枚でして、個人的にもすごく欲しかったので、なんとか手に入れることができて本当に良かったです。また配信でもリリースされておりますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。さて、ここからは後半の曲をお届けしてまいります。時あさこで夜なぎ、手島葵で瑠璃色の地球、そして本日のラストナンバー、ホームカミングスでエルジェでお別れです。

0: 本日のマンデーセッションいかがでしたでしょうか。番組ではマンデーセッションインスタグラムも開設しております。最新番組情報などもご覧いただけますので、ぜひマンデーセッションレディオで検索してみてください。次回マンデーセッションは5月18日放送となります。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。マンデーセッション、番組パーソナリティの鈴木でした。
1: この番組はこれまでもそしてこれからも地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りいたしました。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: ネットワークスクエア
4: ラジオ版。

0: この番組はお薬と一緒に笑顔と元気をお渡しする二宮薬局グループと二宮調剤薬局メディカル部の提供でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石の木ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日5月11日の月曜日、今日は裏の回の放送でライブ音源のご紹介でございます。ナビゲーター代理の達です。そして
0: アシスタントのラジオ石の巻青木恵美です。
1: そして、
2: はい、5月病人は夏ないでしょうか。皆さんこんにちは、佐久間亮です。
1: はい、今日もこの3人でお送りしてまいります。

0: はい、今日はですね5月の11日の月曜日で、今月も早くもですね、2週目の月曜日に突入でございます。
1: 恐ろしい、すぐ終わっちゃうんだ。
0: はい、リスナーの皆様はいかがお過ごしでございましょうか。
1: お盆来ますよ、もうすぐ。
0: あ、早い
1: すぐ来るんだ、
0: すぐ来るんだ。はい、ということでですね、今日はですね前回の裏でもご紹介しました、うん、先月の4月11日の土曜日にクラブショップで、開催されました、うん、歌手三昧の第1夜の第2弾をご紹介してまいりたいと思います、うん、今日はですね待ちに待ったですねリブさんのですね、うん、演奏新曲いろんな曲かかりますので、うん、皆さんもぜひご期待してお聞きになってもらえたらなと思います、
2: うん、リブくん、
0: それではどうぞ。
3: いや、このいい感じの空気で。

0: ご飯も食べやすいよ。
1: まあね、東京もいいですけどね、やっぱ僕たちはこの生まれた町、ここリバーサイド、一緒の

0: も今もここを離れない。ありがとうございます。
1: LINE で処方箋予約？二宮調剤薬局グループではスマホからの LINE で処方箋の予約ができます。忙しい毎日、お薬の待ち時間がもったいない、そんな方は今すぐ LINE で二宮調剤薬局を友達登録。
2: はい、主催はですねリブプロダクション、主催で、
3: いつの間にそんなプロダクション
2: 本当に、ね、素晴らしいんですよ。やっぱりリブ君の歌ってさ、安定しててさ、歌声綺麗だし、本当に最高だよね。
3: なんかデュエットでやってみたらいいんじゃないですか。なんかリブ&
2: タッツみたいな、
3: タッツみたいな。
4: へえ、なんか声質と歌ってる曲のイメージが
2: 合わない
4: 感じがする。
2: 合わないような感じする
3: んだ。な
4: ん何の曲がいいんだろう、うん、でもいいですね。
2: はい、
3: 練習したりとかして、
2: 一応ね自分もね、サイドに回ってバックコーラスとかもできるんだよ実は。
4: へえ、
2: メインだけじゃないっていう。
4: へ
2: え、はい、自慢話に
3: 聞くじゃないですか。
2: ねえ、ね、ということで、はい、雑談はこれぐらいにして、
3: はい、
2: ご飯をお聞きください。
3: はい。

0: はい、ですね、最後はですね、この3人で何かやろうということになりましてですね、インナさんがボーカル、そしてモンモンさんとリーブ君がギターを弾くという、まさかモンモンさんがこの曲を歌うとは思いませんでしたね。素晴らしい方ですよ。
1: コラボならではの、ね、カバー曲っていう感じかもしれないですね、
0: はい、ということで、はい、
2: これはまたまた2回目とか続くっていう、
0: そうですね、
2: ね、
1: はい、あ、歌手三昧という企画はね、またやるっていうことですもんね、うん、
0: まず第一夜ですからね、
2: 第一夜、
1: もしかしてこうゲストが今度変わってね、
0: そうですね、
1: 別な方とのコラボになるかもしれない、三昧だから、もしかしてこう3組なのかなとかね、
0: いろいろね、
1: その辺も欠けてんのかなとかね、ちょっと期待しちゃいますけれどもね、
0: 楽しみにして
1: でもそうやってリブさんが若い人にそういう歌う場を、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 作ってでね、しかもこうサポートして一緒にやろうって声かけていらっしゃるのは素敵なことだなと思いますね。
0: はい、ということで、
2: 楽しみ
0: でございます、ね、はい、ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。りょうくん、来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は5月18日月曜日へ表の放送でございます。番組へのリクエストやメッセージもお待ちしております。暖かくはなってきましたが、感染症にはくれぐれもお気をつけて、また交通事故などにもくれぐれもお気をつけて、皆様もより良い1週間をお過ごしください。再放送は本日の夕方6時でございます。聞いてね、バイバイ。
3: この番組はお薬と一緒に笑顔と元気をお渡しする二宮薬局グループと二宮調剤薬局メディカル部の提供でお送りしました。
4: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
5: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
6: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
4: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる

0: の物語。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。

こんにちは。時刻は1時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。皆さんいかがお過ごしですか？雨が降った後というのは本当に気持ちがいいなと思いながらいたんですけれども、どんどんね気温が上がってきていて、なんだろうこれは、あっという間に夏になってしまうのではないかと思いながら日々過ごしています。そしてせっかく降った雨もですね、現在も乾燥注意報がまた出されているんですね。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要というところです。日中の予想最高気温、石巻では21度なんですけれども、県内その他の地点では例えば古川では25度、白石では27度まで上がる見込みということで、もうね季節先取りすぎやしませんかというような、そんな気温になるところもあるようなんですね。これからこう急に暑くなったりするとね、体調管理も大変なんですけれども、それでもやっぱりこのこうカラッとした晴れを少しでも楽しめる、そんな瞬間があるといいなと思っています。昨日5月10日なんですけれども、結構ねあちこちでやっぱりいろんなイベントがあったりしました。マルシェもあったりとかで、それから朝早くからのビーチクリーン活動を行っているところもあったり、まあ、その他たくさんいろんなことがあったんですけれども、まあ、その中でわーと思ったのがですね、私昨日初めて知ったんですけれども、その震災後まるまる15年経ちますけれども、その震災後こう毎年のようにこの時期に東松島市の各浜を巡って、その踊りでこうみんなを元気にというような形で活動している東京の大学生の団体があるっていうことをね、昨日初めて知ったんですよ。踊りんちゅっていう皆さんなんですけれども、まあ、その皆さんがですね9日と10日に東松島市にこうやってきて、こう施設を回ったり浜を回ったりして、こう踊りで皆さんを元気づけましょうというような形で活動されていて、で私がお邪魔したのがですね、昨日の10時からの月浜でのこう踊りだったんですけれども、まあ、これがねこう皆さんこう大学生フレッシュでね、こうピカピカしててですね、でしかもよさこいなので、こうよさこいってコスチュームがむちゃくちゃこう派手じゃないですか。でプラスしてこう手には鳴子があってというような形で、にぎやかに、で声も高らかに、そしてこうきらびやかな衣装でみたいな形でですね、こう浜の皆さんもはじめこう地域の皆さんが集まって、でそしてこう一時を過ごすというような、すごくね素敵な時間がありましてね、いやいやこれは素敵だななんて思いましてね。で後ほどですねインタビューの模様などもお届けできたらななんて思っています。まあ、ゴールデンウィーク明けてすぐの土曜日と日曜日でしたけれども、皆さんはどんな風に過ごされましたか？ぜひ皆さんからのリクエストメッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオ@FM764.jp、 こちらでお待ちしています。

オープニングナンバー大滝詠一君は天然色をお届けしています。この曲に乗せてこの後のラインナップ紹介していきましょう。この後は石巻河北のニュースと天気予報、ラジ石暮らしのインフォメーション、1時30分からは耳松介護スタートです。そして1時台その後はハローワーク石巻求人情報、快適生活ラジオショッピングとなります。午後2時からは萌えキュン石巻をお送りしていきます。石巻観光大使シンガーソングライターの萌えちゃんがキュンキュンする石巻を紹介していきます。今日の萌えキュン石巻は佐々木成美さん登場ということです。そして2時台その後は河北新報拾い読み天気予報、もう一つの日替わりコーナーレッツ農業をお届けしていきます。今日は大和地区でキュウリを作っていらっしゃる菅原翔太さんにお話を伺っています。そして、3時からは今日は防災番組をお届けしていきます。毎月11日もしくは11日に近い金曜日、防災ラジオのテスト放送とともに市役所の方をお迎えして防災に関する情報をいただきます。今日は新しい防災気象情報についてお話を伺います。3時30分頃からはみんなの夢冒険です。幼稚園保育所に通うお友達の歌声、今日はお届けしていきます。皆さんからのリクエストメッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックス、メールでお待ちしています。お寄せくださいね。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時9分を回りました。石巻河北のニュースをお伝えします。任期満了に伴う石巻市議選は17日の告示まで1週間となりました。

今回から2議席減り定数28に対し現職26人、元議員1人、新人4人の合わせて31人が立候補を予定しています。定数30に43人が立候補した前回2022年より大幅に減る見通しです。年代別では30代1人、40代7人、50代8人、60代6人、70代9人です。前回は東日本大震災の復興支援に携わった新人が多く、2005年の一市六町合併後では最も多い16人が出馬しました。今回は4人にとどまる見通しで、一転して少数激戦が予想されます。各立候補予定者は地盤の地域に事務所を開設し、支持者周りに奔走しています。選挙戦では厳しさを増す市財政の健全化や人口減少対策、産業振興などをテーマに論戦を展開します。前回は現職25人、元議員2人、新人16人が立候補し、現職21人、元議員1人、新人は合併後最も多い8人が当選しています。投票率は 51.34% で、前々回2018年の 51.77% を 0.43 ポイント下回り、過去最低を更新しています。3月1日現在の有権者は113,040人です。第53回高体連石巻支部総合体育大会が9日、石巻市内など県内各地の会場で始まりました。10日、11日を中心にバスケットボールやサッカー、剣道、バドミントンなど17の競技で熱戦を繰り広げます。石巻市のおっぱ川河川運動公園で行われたソフトテニスには、男子6校、女子7校の選手が出場しました。初日は7ゲームマッチの男女個人戦の予選が行われました。選手らは強風に負けず、力のこもったラリーを展開しました。サーブやスマッシュなどで得点を決めると、ハイタッチをして喜びました。10日、11日は、ローイングと陸上を除く17の競技が県内で行われています。石巻市内では、卓球と弓道が市総合体育館、バレーボールは男子が石巻工業高校、女子は石巻高校、空手が市桜坂高校など12の競技を実施します。東日本大震災の復興支援と伝承を目指し、宮城県沿岸部で9月20日に開く自転車イベント、ツール・ド・東北2026の記者発表会が8日、仙台市青葉区の河北新報社で行われました。主催する河北新報社と一般社団法人ツール・ド・東北を構成する共済自治体の関係者が、13回目となる大会をアピールしました。河北新報社の一力社長が、参加者の満足度が高く、年々ファンを増やしている。今年も多くのライダーに走ってほしいと挨拶。気仙沼市菅原市長は、被災地を実際に見て、秋ならではの味覚も楽しんでもらいたいと呼びかけました。ツールド東北は2013年、河北新報と現在の LINE ヤフー、当時のヤフーの主催で始まりました。コロナ禍

による中止を経て、11回目の2024年から共済自治体や河北新報社で作る一般社団法人を中心に開催しています。一般親子ライダーは6月3日から募集が行われるということです。石巻河北のニュースをお伝えしました。

時刻は1時15分を回りました。天気予報をお伝えします。スタジオの外はややもやがかかっているものの、おおむねきれいに晴れています。午後1時現在、石巻の気温は19度。南南東の風、風速 3.4 メートル。湿度は 69% でした。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。宮城県東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は南東の風のち南の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。県内の降水確率、このあと午後6時にかけて 10%、 今夜から明日昼にかけて 0%、 明日午後から夜は 20% です。石巻今朝の最低気温は 9.6 度、これまでの最高気温は午前9時30分に観測された 20.1 度でした。明日朝の最低気温、石巻では13度の見込み。明日日中の最高気温は21度の予想です。石巻この後の満潮時刻は明日午前0時15分、潮位は112センチの見込み。干潮時刻この後は午後4時57分、潮位は46センチの見込み。今日は流しを、明日は若潮です。天気予報をお伝えしました。

おかげさまで開設20周年。耳まつグループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師

厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381 0225-98-9381 まで。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

0: 時刻は1時20分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。オープニングでも紹介しました、学生から日本を元気にをモットーに活動されているオドリンチュの皆さん、東京の大学生の皆さんということなんですけれども、お話を伺ってきました。昨日はですね、午前9時からですね、失礼しました、午前9時から月浜で行われていたよさこいの演舞、こちらにですねお邪魔しまして、お話を聞いてきましたので、その模様をお送りしていきましょう。ちょっとですね、風が強かったので風の音が結構入ってしまっているんですけれども、ちょっと学生さんの声をお聞きいただこうと思います。はい、それではお話を伺っていきます。今日は、月浜で、とても賑やかによさこいが行われていたんですけれども、皆さんはどんな団体なんですか？
1: はい、私たちは学生よさこいチームオドリンチュといって、東京都の渋谷区から参りましたよさこいチームで、母体のない学生よさこいチームになってます。
0: 毎年こちらにいらっしゃっているというふうに伺っているんですけれども、
1: はい、今年で15年目になります。
0: ということは震災きっかけで、
1: はい、震災きっかけで震災復興の演舞という形でこちらの各浜の方を回らせてもらって、毎年演舞させていただいて、私たちにとってもすごい楽しみな遠征の一つになってます。
0: なるほど、まあ、皆さんは今年は何人ぐらいでいらしてるんですか？
1: 今年は2つに分かれて各浜を回ってるんですけど、総勢45人、スタッフさんも合わせるともう少しいるぐらいの感じです。
0: 今すごく盛り上がってますけど、これ何をしてるんですか？
1: 今はオドリンチュで毎年グッズを作ってるんですけど、そのグッズの T シャツをじゃんけん大会で勝った人にプレゼントっていう企画を今年からやってまして、今女の子にオドリンチュのオリジナル T シャツをプレゼントしたところです。
0: どうでしたか？お名前は？
1: はい、私はオドリンチュの副代表をしてますルルと申します。
0: はい、ルルさんはこちらには何年かいらしてるんですか？
1: そうですね、こちらに来たのは去年が遠征で初めて来させていただいて、今年が2回目で、あとは下見にも来てるので4回目とかになります。
0: そうですか。こちらにいらっしゃるの結構時間がかかったりとか、こう行ったり来たりもちょっとね大変だったりとかすると思うんですけれども、実際にいらしてどんな印象を持たれてますか？
1: そうですね、本当に各浜回るときに皆さん本当に頑張れとか温かいお言葉をいただけて、すごいご飯も美味しいですし、みんなもすごい楽しい楽しいって言って遠征に来てるし、本当に大好きなところです。
0: 2年生ということは、震災当時例えば幼稚園生だったりとか保育所だったりとかっていう、そんな年齢だったと思うんですけれども、はい、それでもそのこの震災きっかけでこちらにいらっしゃることをこう続けていくっていうことの意義はどんな風に感じていらっしゃいますか？
1: そうですね、私たちはここの演舞だけじゃなくて、あと中浜小学校、震災があった中浜小学校の方とかも見学させていただいて、その当時の人の言葉だったりとかもすごいお聞きしたので、震災のことを忘れないとか、あと震災があった時にどう行動すべきなのかっていう

0: すごい大切なことをたくさん学ばせていただく貴重な機会だなって思ってるので、今年もここに来られてすごく嬉しいです。
1: ありがとうございます、はい、この後午後も行われるということですよね、
2: はいはい、午後は皆さん40総勢45人で、はい、
0: そうですね、はい、青皆の方で全員で演舞させていただきます。
1: はい、ありがとうございます。頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます。
2: ということでね、お話を伺いましたけれども、とってもねこうハキハキと一生懸命お話をいただきましてありがたいなと思いました。震災後から継続して東松島市に足を運んで地域を励まし続けてくれている東京の大学生のよさこいチーム踊りんちゅ、5月9日は中浜小学校で先ほどあったようにこうお話も聞いたということですよね。それから、浜名洲の里で演舞が行われました。そして5月10日はグループを2組に分けて、グループ A チームは今お話伺った午前9時からの月浜、10時20分からの室浜、グループ B は9時から大浜、10時20分から里浜でそれぞれ、演舞をいたしまして、そして午後は皆さんで青みなでの演舞が行われたということなんですね。それにしてもやっぱりすごいなと思いましたね。こう大学が同じなわけではなくて、違う大学から、まあ、インカレという形でね、こう皆さんが集まってこうした形で活動を継続されているっていうのもすごいなと思いました。そして本当に変わらずに地域を思って継続して交流を続けてきていただいているっていうことに、とてもこうありがたいなと思いましたね。ありがとうございました。会場すごくね盛り上がってましたね。小さなお友達もこう飛び入りで参加したりですとか、もう本当にそれを見てこうにこやかになるこうご家族、地域の方なんていう形でですね、もうきらびやかなコスチュームが日の光にこうキラキラしていて素敵だなと思いながらお話を聞いて、そして踊りを拝見いたしました。きっと来年もですね、こうした形で踊りんちゅの皆さんが来てくださるんだなと思うと、すごくこう頼もしさを感じました。そんな時間でもありました。地域の話題お届けいたしました。時刻は1時27分を回っています。

0: お送りしたのはバンヘレンパナマでした。時刻は1時30分に間もなくなります。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: 今日も社長は絶好調。
3: 現場はちょっと困惑中。
4: それでも耳松会合
3: スタート。
0: 耳松グループは石巻市東松島市に事業展開している福祉事業所になります。それでは今週の MC さん。
5: はい、ピカピカ管理者の末永と。
6: 末永さんはピカピカ所属なんですね。私のお母さんはキラキラに所属しています。そして私はモーニングベル所属の井上なごみです。
5: 耳松グループは現在8施設のうち鹿又、住吉、吉野町ではグループホームと小規模多機能が隣接しています。どちらの施設も利用者様のことを考えた運営を目指しており、安心した介護を提供しております。さあ皆さん、耳松に来てけらい。
0: この時間は週替わりでスタッフの方をゲストにお迎えしているんですよね。
6: そうなんです。今週はこの方です。
7: はい、小規模多機能てるてる看護師兼副施設長の川越です。今日はよろしくお願いします。
0: 先週の山本さん曰く、川越さんは面白い職員さんだというふうに伺っています。
7: やった、超嬉しい。
0: 末永さん、本当に面白い方ですね。
5: とってもですね。各事業所一人ぐらいずつやっぱりいますので、あの皆さん今後のラジオも楽しみにしていてください。
7: 常にハイテンションでやらせていただいております。
6: それでは初めに勤務しているてるてるの紹介を簡単にお願いします。
7: はい、小規模多機能てるてるでは石巻市鹿又埋木屋敷にある事業所です。通い、訪問、泊まりのサービスを組み合わせて、利用者様が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援しています。顔なじみのスタッフが関わることで、いつもの人がいる安心感を大切にしていて、鹿又らしい温かくアットホームな雰囲気の中で、その人らしい生活を支えることを目指しています。
5: そこで川越さんはどんなキャラで働いているの？
7: たくましくて優しい看護師さんです。
5: なるほど、川越さんらしいよね。自分のことをよく知っている。
6: 私が思う川越さんのイメージは、いつも会ったら面白いことをしてくれたり話してくれる面白いイメージがあります。
7: そうですね、周りにはたくましいってよく言われるんですけど、面白いとかキャラクターが濃いねって言ってもらうことも多いですね。ちょっと自分では分かんないんですけどね。
0: あの川越さんはラジオでこう収録するのすごく楽しみにされていたって伺ったんですけど、スタジオに入ってみていかがですか？
7: いや、すごく楽しいです。この雰囲気にちょっと圧倒されそうなんですけど、もう夢だったのでこの空間に入れることが本当に誇りです。
5: まあそんな川越さんなんですが、まあてるてるの施設長を、まあ、動物に例えると何でしょう？
7: てるてるの施設長はですね、チャウチャウ犬みたいな癒し系です。あれがおっとりしててふんわりしてる雰囲気です。
6: 職場のイメージを天気に例えると？
7: てるてるはですね、てるてる坊主みたいに雨の日もそっと見守って、その後にちゃんと虹がかかる、その虹が利用者さんと私たちをつなぐ架け橋みたいな職場です。
0: 素敵。あの川越さんはどんな職員さんになりたいと思いながらお仕事されてるんですか？
7: そうですね、見た目はがっつりたくましいって言われるんですけど、中身もちゃんと頼ってもらえるような安心してもらえる職員になりたいと思ってます。利用者様にも職員にも寄り添いながら、しっかり支えていける存在を目指していきたいです。
0: 今週のゲストはてるてるの川越さんでした。ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: それではなごみちゃん、最後にお知らせをお願いします。
6: はい、そんな耳松では事務代いりません。入浴介助で二の腕仕上がります。排泄介助で体幹強化、夜勤でメンタル強化実施中。

0: 行事で勝手にプチ旅行、事業所主催のマルシェで食べて体重逆戻り、ジムに行くより耳松にござん。以上、耳松求人案内でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。また呼んでください。
3: 耳松グループ代表の山本です。今日も私は絶好調。介護は面白いのね。産経じゃないんですよ。だからこそ皆さんのキャラクター待ってます。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時35分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。お手紙をいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム S さん、そしてあれはシャガって言うんですか、あのあやめに似てちょっとちっちゃいやつ、やつって何、お花をねいただきました。あとつゆ草も合わせてこう花束になっているものをいただきまして、ありがとうございました。ドスコイ観音さん、リクエストお願いしますということで何曲か書いていただきました。昨日は日本製紙石巻対大阪ガスの野球試合見てきました。石巻市民球場で行われていたものですね。今朝も日本製紙石巻登場しましてね、東芝に勝ちましたよ、よかったですよ、はい。でただ昨日はですね、残念ながら0対4で敗れてしまったんですね。で、S さんからはショート、セカンドの見事な守備も見ましたし、メンバー表を見ながら2、3年ぶりかなということでいただきました。ご覧いただけてよかったです。そして野球観戦久しぶりに楽しみました、ありがとうございましたというね、いただきました。そして次に石巻博物館へ行って調査速報、板碑群の拓本であったりとか板碑とかをですねご覧いただいたということですね。板碑の現物もあったということでした。また博物館に行きたいと思います。そして海北橋の近くで田植えをしていましたというね、そんな現地レポートもいただきました。昨日は母の日ということもありまして、そして日曜日ということもありまして、地域の子どもたちご招待、地域の大人たちもご招待というような形で、入場料なく皆さんどうぞ入ってください、一塁側満席にしてくださいというような形でですね行われていたんですね。私も行ってまいりました。すごくいいお天気でですね、もう絶対これ一発で日焼けしますよねっていうような感じのいいお天気だったんですけれども、そんな中ですね子どもたちが頑張れ頑張れみたいな形でねこう応援してたりとか、それから地元ならではの熱い思いがですねこう声になるわけですよね。こういいピッチングいいプレーが出るとおー盛り上がる声がこうザワザワっとするんですけども、こう惜しいっていう時にもあーみたいな、こうもったいないというようなその気持ちが声になって、こう一塁側からこうドーンとこう声が出ていくんですよね。すごいなと思いながらいましたね。私は残念ながら途中からだったんで参戦だったんですけれども、それでもこうここで点がここで塁に出てるからここで点が欲しいっていうところをこうワキワキしながら見てたりとかね、そんなこともありました。試合的には昨日は残念ながらでしたけれども、今日も朝からだったんですよね。そして勝ってよかったなと思いました。そんな形でね、こう地元だからこその応援、地元だからこそのその地域の皆さんの熱い思いがこう選手の皆さんに伝わるような、そんな会場だったなぁなんて思いながらいました。メッセージありがとうございます。ということでいろいろ

書いていただいたんですけれども、3番目に書いていただいた吉田拓郎のナンバーをお送りしていこうと思います。お届けするのは吹きの歌

手紙をいただきました。ラジオネーム S さんからのリクエスト、吉田拓郎、吹きの歌でした。ハローワーク石巻求人情報です。5月8日受付分です。賃金形態区分が時給・日給の場合は月額換算額でお知らせします。

います。石巻市水明北有限会社ドリーム観光ではバス運転士を2名募集です。年齢は64歳以下、賃金は21万6000円から30万2400円で賞与があります。石巻市物生町株式会社阿部土建では現場監督者を1名募集です。年齢は59歳以下、賃金は30万円から45万円で年3回の賞与があります。石巻市浦屋敷東日本自動車株式会社では自動車板金塗装を1名募集です。年齢は59歳以下、賃金は18万円から30万円で年2回の賞与があります。石巻市山下町医療法人社団人命会では臨床検査技師を1名募集です。年齢は59歳以下、賃金は24万6300円から27万6000円で年2回の賞与があります。石巻市前谷地株式会社エステックでは配管溶接工、機器据え付け、施工管理及び設計を2名募集です。年齢は18歳から64歳、賃金は20万円から28万円で年3回の賞与があります。石巻市万国町山台丹野水産では養殖作業員を2名募集です。年齢は問いません。賃金は19万646円から31万円で年2回の賞与があります。石巻市西浜町株式会社鈴木造船所では各種船舶の荷物上げ下ろし作業を1名募集です。年齢は18�歳から64歳、賃金は18万4000円から20万1600円で年2回の賞与があります。石巻市門脇株式会社欅福祉ケアキッズ歩みの保育園では保育士を2名募集です。年齢は69歳以下、賃金は18万円から21万円で年2回の賞与があります。希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。応募の時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻950-0158-0225-950-0158 までお願いします。5月8日受付分ハローワーク石巻求人情報の一部を紹介しました。

送りしているのはゴーゴーバニラズチェンジヨーワールドです。この後は快適生活ラジオショッピング、そして午後2時からは萌えキュン石巻をお送りしていきます。スタジオの外いいお天気ですね。洗濯物がきれいに乾きそうです。ただ、天気予報でもお伝えした通り、現在乾燥注意報が出されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。乾燥気になりますよね。やっとねこう雨が降ってこうカエルの鳴き声も夜聞こえてくるようになったなと思っていたんですけれども、ね、せっかくこう田んぼがしっかりとこう田植えが進んできているにもかかわらず、もうこのあとちょっと雨もうちょっと降ってほしいなと個人的には思ったりもしているんですが、いかがでしょうか。皆さんの周りではいかがでしょうか。皆さんからのリクエストメッセージもまだまだお待ちしています。ファックス 96-1212、 メールの方はスタジオ@FM764.jp、 こちらまでどうぞ。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ、うん、安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
2: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
2: かしこまりました。

0: い、まず一つ目は前後取れることです、うんうん、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア。本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
3: 観光大使が魅力発見、萌えキュン石巻。
4: 石巻の好きなところ結構あるんですけど、

0: と、強いて言えば、食べ物が美味しい海産物ですね。やっぱり魚です。
1: 仮面ライダーがいっぱいいるところですね。
2: 海の幸が美味しいところだと思います。
3: 昔と変わらない場所っていうかね、ラフで言えば大盤平かな。
4: ヤッホー、石巻観光大使の萌です。萌えキュン石巻。この番組では魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介しています。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜日午後3時49分からです。さまざまな場所で活躍されている石巻出身者はたくさんいらっしゃいますが、今週はこの春からフリーアナウンサーとして始動、石巻出身の佐々木成美さんに萌えキュン。恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りします。

0: 車好きを作る会社、東日本自動車。
1: 石巻から世界へ、東日本フーズでは寿司ネタ、刺身セット、ホタテ貝柱などを新鮮に安全にお届けします。
2: 世界へ羽ばたく企業、東日本フーズ。
1: 詳しくはホームページをご覧ください。フリーアナウンサー佐々木成美さんです。よろしくお願いします。
3: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。嬉しい。
3: あ、すごく緊張してます。実は
1: 本当ですか？
3: はい、緊張してます。
1: もうだってね、すごいこう場所でいろいろやられてきた方だから。
3: 萌えちゃんと共演だなんて本当に夢のようで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、なんか同世代っていうのをちらっと噂で聞いたんですけど。
3: そう、同世代なんです。
1: そうなんですよね。
3: 私、あ、年齢は大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
3: 私1993年生まれです、
1: はい、私が1994年生まれなので。
3: あ、じゃあもう同世代ですね。
1: 同世代です。
3: あ、嬉しい。
1: 嬉しい。しかも石巻出身。
3: そう、石巻出身で、石巻小学校、石巻中学校、石巻公文館高校で育ちました。
1: 本当に共通の知り合いがいっぱいいそうな。
3: 多分この後ずっとね喋ったらたくさん出てきそうな感じですね。
1: そうですよね。そしてですね、この3月で NHK 仙台を卒業されて、はい、NHK 仙台にいたのは何年ぐらいなんですか？
3: 私は NHK 盛岡放送局と NHK 仙台放送局に合わせて10年いました。
1: すごい。じゃあ大学卒業して、
3: あ、そうです、そうです、はい、
1: 基本的にはこうしゃべりニュースを読んだり。
3: あ、そうです。あのキャスターとして盛岡局の時はスポーツキャスター、仙台局ではニュースのリポーターとスポーツキャスター務めました。
1: スポーツなんですね、はい、じゃあ小中学生の時って何かスポーツやってたんですか？
3: 小学校の時は何もしていなくて、中学高校とソフトボールをしていました。
1: あ、はい、かっこいい。え、ポジションとかなとこ、
3: え、どこに見えますか？
1: なんか投げそうっていう。あ、
3: そう、ピッチャーやってたんです。はい、
1: すごい。そこ大会系なんですね。
3: はい。
1: え、ちなみにそもそもこの、はい、じゃ仕事を始めるきっかけっていうのはどういったところだったんですか？
3: 一番最初は小学6年生の時なんですけど、うん、地元の宮城に東北楽天ゴールデンイーグルスができて、そこでキッズスタジアム DJ という体験をしたんですよ。一番ライトで選手の名前をアナウンスする体験をした時に、はいはい、あ、自分の声でこうやって球場盛り上がるのすごいな、素敵だなと思って、そこが一番最初で、喋る仕事をしたいなと思いました。
1: すごいですね。なんかこうたまにこうイベントとかでやっぱりやってるじゃないですか、うん、そういうこう野球もだし、あとはテレビ局、うん、ラジオ局でのやっぱそこからつながるってあるんですね。
3: 私も自分でもびっくりですね。
1: じゃあ大学に行ってそういうこう専門的なことを学んで。
3: そうですね。で、大学最初入った時は、はい、うん、教職、教員目指そうかなと思っていたんですけど、うん、たまたまその小学6年生の時にアナウンサーになりたいって思ったことを思い出して、いろいろ調べてる中で、当時楽天イーグルスのリポーター、ヒーローインタビューしてる方のホームページを見つけて、はいはい、ちょうどアナウンススクールを開いてるということで、あ、もう尊敬していた方だからぜひ会ってみたいっていうところから、またこう

0: 再びアナウンサーの夢に向けて動き出したという感じでしたね。
1: あ、すごい。本当だからこのタイミングタイミングできっかけがあってっていう、いやそうですよね、多分人生ってなんかそういうねことですよね。
0: タイミングとご縁というかね、はい、
1: いやすごい。だって今日ねお会いできたのもすごいご縁だなと思います。
0: 今後何かいろいろできたらいいですね。
1: ぜひお願いします。
0: お願いします。
1: ちなみにじゃあ、はい、いろんなこうこれまでお仕事の中で取材とかしてきたと思うんですけど、なんか印象に残ってることとかありますか？
0: なんだろう、スポーツ関係だと、やっぱり今だとベガレタ仙台、はい、3月まで取材をしていたんですけど、はい、選手たちの練習の様子毎回見に行って毎回お話聞く中で、こういろいろ裏側とかたくさんの思いを伝えてもらうこともたくさんあったんですけど、そういった中で佐々木さんに伝えてもらえて本当に嬉しかったという言葉をいただいた時とかは本当に嬉しくて、この仕事のやりがいだなというのを感じました。
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: 毎回も練習まで行ってたんですか？
0: そうですね、行ける時は顔を出して選手にお話聞いてをしてましたね。
1: すごい。仕事やってる中のモットーみたいなのってあるんですか？
0: モットーは何でしょう。いい質問ですね。
1: でも純粋に気になりました、
0: はい、何でしょう、自分分かったふりにはならないようにしてました。分かったふりでいろいろ聞いてしまうと選手の本音とかを聞けなくなってしまうので、そこは自分で限定しないようにというか広い視野を持っていつもいるようにはしました。
1: はー、すごい勉強になります。
0: ありがとうございます。
1: でもなんかやりがいとかはありますか？どういった時に感じますか？
0: ものすごいあります。さっきの話と重なってしまうことがあると思うんですけど、佐々木さんの取材のおかげで前を向けたよとか、元気になったよって言ってもらえると、この仕事やっててよかったなって思います。
1: いや本当ですね、でも逆にこう失敗談とか大変だったことってありますか？
0: 失敗もたくさんあります。
1: 本当ですか？
0: でもそれこそさっきの話につながるんですけど、はい、自分はこうだろうって思った質問をぶつけてしまったら、やっぱり相手からそうじゃない時ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱりその時に相手にちょっとムッとされてしまって、ああ自分の質問の仕方が悪かったなって思ったことは何度かありますね。
1: 結構やっぱスポーツの世界ってなんかそれこそ大変そうだなと思って、やっぱ知識とかもないとあれだしとか。
0: そうですね、ある程度勉強はしていって、でも分かったふりにならないようにっていう塩梅は難しいかもしれないですね。
1: すごいですね。そして3月で NHK 仙台を卒業されて、どうですか、フリーになってみては。
0: 今は自分にこれからどんなことができるかな、どんなことしたら面白いかなっていうのを考えている途中で、
1: はい、
0: 長く携わってきたスポーツとあと地元石巻のために今後何かできたらいいなということを考えているので、はい。
1: 嬉しいです。なんかやってみたいこととかなんかあるんですか？
0: やってみたいこと、萌えちゃんとまた共演。
1: おお、本当ですか？
0: はい、
1: 逆になんか何できますよみたいなセールスポイントってありますか？
0: 体力もありますし、フットワークも軽いです。
1: ありそう。
0: あとマラソンも走れます。
1: え、マラソン仲間です。私も、
0: 私石巻ハーフマラソンで実は萌えちゃんを追い越したことがあって
1: ということで、この番組なんですけれども、萌えキュンポイントというのを毎回ゲストさんにいただいておりまして、はい、ぜひどんなアナウンサーでありたいかを、はい、萌えキュンポイントとしてちょっといただいてもよろしいでしょうか？
0: はい、まあ、この宮城そして地元の石巻の人たちの背中をこうちょっとでも押せるような親しみを持ったアナウンサーにこれからなっていきたいなと思っていますので、ぜひ石巻の皆さんよろしくお願いします。
1: 萌えキュンいただきました。今後ご一緒できるのを楽しみにしてます。
0: はい、私も楽しみにしています。
1: ちなみに、はい、その今後ご一緒する上にあたって大事なこと1個ありまして、
0: はい、
1: 佐々木さん、ホヤは好きですか？
0: ホヤ大好きなんですよ。
1: よかった。
0: 虫ホヤとかよく実家で出てきて止まらなくなります。
1: じゃあよかった、仲良くなれそうです。
0: はい、あ、よかったです。
1: ということで今週は石巻出身フリーアナウンサーの佐々木成美さんにお越しいただきました。佐々木さん、ありがとうほやいました。
0: ありがとうほやいました。
1: それでは来週はどんな萌え級に出会えるかな。また来週、石巻観光大使萌えでした。
2: 恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りしました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は2時10分を回りました。萌えキュン石巻お送りしました。さあ午後もやっぱり764、今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。いいお天気ですね。昨日もいいお天気で、こうきっと田植えも進んでいったんじゃないかなと思ったりもしたんですが、昨日ちょっと風強かったですかね。いかがなもんでしょうか。そしてそんな中行われました第94回石巻早起き、第29回石巻サンデー野球大会の試合結果が手元に届いていますので紹介していきましょう。押切沼グランドで行われた試合となります。まずは早起きリーグ、矢沢ファイティングクラブ対石岡区の試合は6対3で矢沢ファイティングクラブが勝利。ビートルズ対球根クラブの試合は3対2でビートルズが勝利を収めています。そしてサンデー S2 リーグ、サンデー2部リーグですね。こちらは3試合行われました。フルカウント対ダンの試合は6対1でフルカウントが勝利。フレッツ対ボルティスの試合は4対0でフレッツが勝利。マスターズ対ハイネケンズの試合は6対2でマスターズが勝利を収めました。選手の皆さんもスタッフの皆さんもお疲れ様でした。次の試合も頑張ってください。そしてどんどんとね、暑くなってきますので、きっとね、皆さんの体調管理も、それからスタッフの皆さんたちのその気配り的なところも大変になってくるかと思いますが、頑張ってください。ということで、昨日行われました第94回石巻早起き、第29回石巻サンデー野球大会の試合結果でした。ラジオ石巻は石巻駅前にあるんですね。駅舎を背にして左側にバスプールがあります。右手側には市役所とタクシープールがある形なんですけれども、その駅舎を背にして左側のバスプールの向かい側にある秋田屋ビルというところがありまして、その3階にラジオ石巻があります。 A スタジオには窓がありまして、今もですね、石巻駅の駅舎の屋根を見ながら放送しているような形なんですけれども、そんな駅舎はですね、向かって左側、そのバスプール側がですね、新しいデザインになっていたんですね。でこちらに関してですね、石巻駅長の三笠さんにお話をメールでですね、インタビューさせていただいたんですけれども、お返事いただきまして、ちょっと紹介しようかなと思っています。この新しいデザインへの付け替え、掛け替えなんですけれども、この付け替え自体は4月27日に行われたということです。作業は1日なんですけれども、昨年度末から相談していたということですね。でこの新しいデザインなんですが、屋根の近くにはですね、仙石東北ラインのマンガッタンライナーの車両がデザインされています。そしてその下にはですね、009の島村城の大きな顔、それからこう敬礼しているようなそんなデザインと、ウェルカム石巻で、さらに言うとその三角屋根になっているところがありましてね、そこに、なんて言ったらいいんでしょう、屋根はあって窓はないんだけれども、ステンドグラスのような形でこう四角くこう区切られているいくつかの窓的なところがありまして、その窓には石森章太郎先生のいろんな作品のキャラクターたちが描かれている。でしかもそれがステンドグラス風にこう描かれているというところですね。で今回の新しいデザインへの掛け替え、付け替えなんですけれども、まちづくりマンモ漫画館にお願いをして行われたということですね。今回のデザインのコンセプトは、まずは先日引退してしまった仙石線マンガッタンライナーが描かれていた部分があったんですが、そこを

仙石東北ラインのマンガッタンライナーに変えること、そしてロボコンも上部の小窓のキャラクターももちろん可愛いのですが、駅をもっと明るく、いらした方を歓迎したいという思いがあったそうです。なのでこう大きくウェルカム石巻と書かれていてというところなんですね。そして駅長ご自身が新しいデザインにどんな期待をされているかというところなんですが、その009の島村城がこちらに敬礼をしながらウェルカム石巻というふうにね、こう書かれている、そんなデザインウェルカムにあるように、キャラクターたちだけではなくて石巻の街全体が気持ちを込めてお越しになる方をお出迎えしていますよといった思いが伝わればと思っていますとのこと。そして駅を利用される方へのメッセージもいただきました。いつもご利用いただきありがとうございます。マンガッタンライナーのように駅も皆様にとって笑顔になれる場所でありたいです。またまだ石巻に初めてお越しになる方には、石巻の町全員がキャラクターのような笑顔でお待ちしていますということですね。石巻河北の一面にはあのツツジのという、そんなコラムのコーナーがありまして、市民の皆さんがこう曜日代わりでですね、この曜日はこの方、この曜日はこの方というような形でコラムを掲載されているんですけれども、石巻河北5月9日土曜日の、ツツジのにはですね、駅長三笠さんのコラムが書かれています、掲載されています。こちらもですね、ウェルカム石巻ということで、メールでインタビュー答えていただきました新しい駅舎のデザインについてなどもですね書かれています。そしてあの先日2028年秋のディスティネーションキャンペーンが宮城県で開催されることが決定したという、そんなお話もツツジ野に掲載されています。 JR 東日本の大型観光プロモーションディスティネーションキャンペーン、宮城での単独開催は15年ぶりとなります。2027年10月から12月がプレディスティネーションキャンペーン、翌2028年10月から12月が本番のディスティネーションキャンペーンになるということですね。地域の魅力やおもてなし、来たら感動する、また来て会いたくなる、そんなおもてなしを駅からも発信していこうと思っていますという、そんなツツジ野の内容でした。そんな形でですね、石巻駅新しいデザインがお目見えしているんですね。一緒に写真を撮るもよし、あのもうあっちからもこっちからもたくさん写真を撮るもよしというような形で、ぜひご覧いただけたらなと思っています。で、そして新しくこう描かれたステンドグラス風の石ノ森章太郎先生のキャラクターたちなんですけれども、漫画館にですね電話をしまして聞いてみました。キカイダーとシージェッターカイトは分かったんですけども、その他がちょっとあやふやだったのでちょっと聞いてみました。で、シージェッターカイトとキカイダーで、それから、学習漫画として連載されアニメ化されました SP ハーレー、スペースパトロールハーレーのうちハーレーとドクター中黒ベル、それからギジギジ、こちらが一枚になっているもの、そしてあの石ノ森章太郎先生のこうふわふわの髪の毛がとっても印象深いんですけれども、そんなふわふわの髪の毛のとても可愛らしい二級天使で、それから黒髪に大きな白い花をつけているのがとても印象的な龍神沼、それからドンキッコ、まあ、こうした、そうそう知ってるよ知ってるそれ知ってるというような方がとても多いキャラクターたちがデザインされて描かれていますので、こう一つ一つあれはねこれはねみたいな形でご覧いただくのもいいのかななんて思います。昨日私もですね、あの4両すべてがマンガッタンライナーという

石東北ラインとすれ違って、あ、なんか今日ちょっといいことありそうなって思ったりもしていました。きっとね、こうマンガッタンライナーを見るとなんかちょっといいことありそうって思う方多いんじゃないかななんて思います。そんなね、こうちょっとワクワク感、見ただけで、そして 乗ったらさらにワクワクするようなマンガッタンライナーを中心にこの地域を盛り上げていただいている 石巻駅です。ぜひ駅舎の新しいデザインもご覧いただきたいと思います。

りしているのは I Don't Like Mondays で Love Yourself です。クイックさんからメッセージをいただいていました。お送りしていきましょう。紹介していきましょう。今日の天気はちょうど良いですねといただいています。風収まりましたよね。こうねっとりとしたじっとりとした暑さではないというところがいいんじゃないかななんて思いますが、クイックさんからはこれで1週間に1日程度平日に雨が降ってくれたら私は満足です。天気予報では10日間ぐらい雨マークがないのが気がかりです、私もちょっと気がかりだなと思いながらおりました。そしてクイックの週末農業報告いただきました。かぼちゃのつるが伸び始めましたよ。昨日は株元の脇芽取りとつるを支柱で固定してつるを這わせる方向を調整しました。昨日は全部調整できなかったので明日会社の有給を取って畑作業します。わあ、先週から計画してました。有給取るのも仕事のうちです。週末農業じゃないじゃん若い従業員にいじられていますというクインクさん、週末たまに平日農業だっちゃってね、でも計画通りというところではありますけれども、かぼちゃの脇芽取り、私は親つる1

仕立てなので実をつけるところまで脇芽を取ります。これをで止まっていてですね、これをどうするんでしょうか。でも画像がですね2枚添付されていて、1枚がですね根元結構混んでるなというような写真から、2枚目がですね、あ、すごくすっきりしてる、なるほどこういうことかというような、そんな写真2枚添付いただきまして、まあ、これをこうどんどんこう伸びる方向に調整して、そしてどんどんとつるが伸びていくっていう、そういったところなんでしょうね。クイックさん、メッセージありがとうございました。週末も平日も農業もお仕事もお疲れ様です。またお待ちしています。時刻は2時26分を回っています。

あなたのそばに、ラジオ石巻。時刻は2時26分を回りました。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。今日は新聞休刊日ですので、昨日の河北新報の紙面から紹介します。宮城県で東日本大震災発生後に採用された職員が増える中、県が震災の教訓伝承や災害対応力の強化に努めています。新任職員への被災地研修のほか、震災時に一線で対応した退職者らによる講話を実施しています。災害が発生した他の自治体への応援職員も積極的に派遣し、経験の蓄積を図っています。次です。大河原町の大河原産業高校で春の野菜苗販売会が開かれています。お気に入りの一鉢を選ぼうと多くの来場者で にぎわっています。12日までの開催です。学校統合に伴い昨年3月に閉校した大河原町柴田農林高校から受け継いだ伝統行事です。校内の農場で育てたキュウリやトマト、ナスなどの苗60品種、およそ4万鉢を用意しました。普通苗が1鉢100円、継ぎ木苗は200円と、鹿より3割ほど安い価格です。柴田町の60代の会社員の方は、安いし種類が豊富、10年以上足を運んでいる、生徒も適切に対応してくれると笑顔を見せています。食農科学科 2,3 年生38人が昨年12月から丹精込めて育てた苗です。3年沼田くるみさんは、苗作りは日当たりや水管理などが大変だったけれど、無事に販売会を迎えられて一安心、お客様の期待は大きいので生徒みんなで協力して接客したいと話しています。午前9時から午後4時、連絡先は0224-519180、大河原産業高校まで。第42回仙台青葉祭りで巡行する12基の山鉾の展示が9日、仙台市青葉区のアーケード街で始まりました。山鉾は高さおよそ6メートルで、重さ 5.5 トンから 5.8 トン、5.5 トンから8トンです。

0: 台車の上に恵比寿や大台、大太鼓が飾られています。昨年から巡行に加わったアイリス大山の五穀豊穣山鉾は、台車が鮮やかな朱色に塗られ金の飾りが施されました。昨年は白木の状態で参加していました。観光で訪れた茨城県つくば市の54歳の会社員は、新しいだけでなく歴史も感じられる装飾が素晴らしい、タイミングよく見られてラッキーだったと話しました。山鉾は17日昼ごろまで展示後、時代絵巻巡行で東二番町通りや常禅寺通りを練り歩きます。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。変わって天気予報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北の提供でお送りします。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。午後2時20分現在、石巻の気温は 19.2 度、南南東の風風速 4.3 メートル、湿度は 73% でした。宮城県東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は南東の風のち南の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。県内の降水確率、この後午後6時にかけて県内全域 10%、今夜から明日昼にかけて 0%、 明日午後から夜は 20% です。石巻、今朝の最低気温は 9.6 度、これまでの最高気温は 20.1 度を観測しています。明日朝の最低気温、石巻では13度の見込み、明日日中の最高気温は21度の予想です。石巻この後の満潮時刻は明日午前0時15分、潮位は112センチの見込み、干潮時刻この後は午後4時57分、潮位は46センチの見込み、今日は流潮、明日は若潮です。天気予報をお伝えしました。
2: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
0: 天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。時刻は2時34分を回りました。続いてはレッツ農業をお送りします。

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。今週のレッツ農業は JA 石巻広報

0: 子、真心、5月号関東特集、脳で輝く人で紹介されている大和地区でキュウリの栽培を行っている菅原翔太さんにお話を伺います。レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。東松島市大和のハウスにお邪魔しています。今日は JA 石巻広報誌真心5月号関東特集、脳で輝く人で紹介された菅原翔太さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日ハウスにお邪魔していて、今まさに、作業中というところで、キュウリがたくさんありますね。
1: 今日だいぶ少ないですけど、昨日ちょっと天気悪かったので、はい、今日は半分ぐらいまではいかないですけど、はい、
0: のすごくこう立派なハウスが隣にたくさんありますけれども、キュウリは始められてどれくらいなんですか？
1: キュウリを始めたのは、独立する前にイグナルファームで5年間やらせてもらって、で今そうですね、2年目になります、独立して、
0: はい。こちらでハウスをというのはもう準備をされてということですか？
1: ここはちょっとメグイートの今顧問されていらっしゃる武田圭樹さんのハウスなんですけど、そこをお借りして、はい、やらせていただいています。
0: そしてキュウリというところでは、この作物を選んだのは何かあるんですか？
1: まあ、イグナルファームでキュウリ担当させてもらってたので、はい、まあ、キュウリしかわからないっていうところです、はい。
0: 実際に今キュウリ収穫というところですけれども、私も含めてそのキュウリってどんな風にこう苗から始まるのかとか、どれくらいで収穫できるのかとか、どんな作業が必要なのかとかっていうところがちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、
1: まあ、苗って買ってだいたい、そうですね、30日前後では取れると思います。まあ、夏だと20日前後とか、はい、そうですね。
0: その苗ではその収穫し始めるまでは例えば20日ないし30日ということですけれども、はい、それでこう取り終えるまでというのはどれくらいかかるんですか？
1: はい、取り終わるまではだいたい今ですと3月から取り始めて6月いっぱいまで自分はやらせてもらってますね、はい。
0: じゃあその苗をこう、終わりだなという時にこう撤収して、でまた新たに苗を植えるというような。
1: そうですね、とりあえず6月に収穫を終えて、7月に次の準備をして、8月の頭にまた植えるっていう、もうその繰り返しですね、はい。
0: じゃあもう本当年間を通して。
1: そうですね、でそっちの8月に植えたやつはだいたい11月いっぱいとか、12月の伸ばしてもまあ中旬ぐらいで、重油との兼ね合いですかね、はい。
0: じゃあ冬の間というのは、
1: いや、ゆっくりさせてもらってます。
0: そうですか。ということは、まあ春先からスタートして、でそしてまあ長くても12月ぐらいまでということで、
1: はい、年内には終わらせたいですね、はい。
0: そうすると年間通してだいたいどれくらいの生産量になるんですか？
1: 去年の、成績ですと10アルあたり32トン収穫してます。でここ20アルなのでだいたい64トン、はい。
0: ここ自分家のキュウリここ美味しいんですよねってい う, こう PR ポイント的なところは。
1: PR ですか？まあやっぱり取れたてだとやっぱり、はい、まあでもちょっと直売で買いに来てくださる方とかは、まあちょっとやっぱりスーパーのものとは違うっては、まあでもスーパーに自分のも置いてんですけどね、うん。
0: やっぱりあれですかね、こうすぐ買えるのと、
1: まあ、そうですね、はい、多分鮮度の問題だと思います、はい。
0: まあ、年間通して キュウリやられてるということで、ここを気をつけてま

0: ますというようなところってどういったところですか？
1: 自分はその環境制御っていうものをやってて、まあ、温度だったり湿度だったり、まあ、人間は多分環境苦しい環境なんですけど、まあ、キュウリ

0: 度と温度と、あと CO2 だったりとか日射量とか、
1: うん、今実はスマホを見せていただいているんですけれども、スマホで全部こうグラフが出るようになってるんですね。
0: そうですね、はい、うん、でイグナルファームでもこういうふうに、まあこれだと教えやすいですし、やっぱり昔の農業だと感覚っていう、今暑いだろ寒いだろっていう感覚であったものをやっぱり数字化して目に見えるっていうのはやっぱり教えやすいし、自分としても感じ取れるところなので、そこをちゃんと、まあ、木に合わせていけば、まあ、誰でも取れるとは思いますけど
1: やっぱり目で見えるってすごく今もこうデータ見せていただいて、あ、分かりやすいと思いながら、ね、
0: はい、なので自分も、まあ、これを合わせていけば、まあ、経験が浅くても、はい、それなりの収量は望めるのかなと。
1: この今見せていただいたデータというのは、そのハウスにこうセンサーがあってというような形？
0: そうですね、ハウスの中にセンサーがあって5分前にこうデータが送られてきてっていう、はい、
1: やっぱりこれ大事ですよね。
0: そうですね、大事ですね、はい、
1: やはり最近こう農家さんにお話を伺いますと、最近天候がこう極端すぎて、こう暑すぎるですとか降らなすぎるとか逆に降りすぎるとかそうしたことがあるというふうに伺っているんですけれども、こういう、こうセンサーがあってこう自分の中でデータがあるってすごくいいなと思いながら。
0: そうですね、はい、多分、まあ、今パートさん働いてもらってますけど、まあ無理くりもうキュウリにはいい環境だって言ってもう多分きついとは思うんですけど、はい、
1: というとあれですか、私たちにとっては暑すぎるとか寒すぎるとか。
0: そうですね、はい、暑いと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: 何度ぐらいになってるんですか。
0: だいたい30度、はい、付近をずっと、はい、保つようにはしてます、うん、で湿度も 85% 以上で、
1: はい、
0: はい、
1: それは確かに人間にとっては厳しい環境ですね。
0: そうですね、多分本当によ く働いてもくれてると思います。
1: なるほど。キュウリやられていて、
0: はい、
1: 大変なこともあると思うんですけれども、あ、ちょっとやっててよかったかもって思う瞬間ってありますか。
0: まあさっきも言いましたけど、その直売で買いに来てもらって、まあ、美味しいって言ってもらうのが一番やっぱり嬉しいですね。そのスーパーのもの買えないとか、うん、はい、言っていただけるのが多分一番嬉しいですかね、うん、はい、
1: ありがとうございます。こうした形でですね、今も着々とその段ボールにきれいに箱詰めされてというような形で積み上がってきているわけですね。作業中にということでお話伺っています。まあ、これから暑い夏を迎えるわけですけれども、どうぞお体を気をつけて、はい、作業等々頑張っていただきたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 最後になりますけれども、お仕事以外でこう楽しみにされていること、お休みの時にこれをちょっと楽しみにしているんだよなということをありましたら教えてください、は
0: い、まあ、基本もう栽培中休みないんですけど、うん、と、まあ、自分バスケットボールやってて、で週2回ぐらい、はい、やってるんですけど、まあちょっとそろそろもう厳しい、ちょっと仕事忙しすぎてるので、はい、まあ、そこはまあ気分転換にはなります、ね、
1: はい、ありがとうございました、ということで今日は、ハウスにお邪魔しまして菅原さんにお話伺いました。お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: JA 石巻やもとのきゅうりは、大きくひらがなでやもとと書かれた段ボールにきれいに並んで入れられ出荷されることが多くありますが、ブルーインパルスがデザインされている透明な袋に入っていることがあります。ひらがなでやもと、 ハートのマーク。

0: ク、そしてひらがなでキュウリと書かれ、ブルーインパルス6機が編隊を組んで白いスモークをたなびかせながら飛んでいる場面がデザインされています。ブルーインパルスデザインのパッケージは資材リニューアルに合わせ製作され、 3,4 年ほど前から使用されています。大和地区でキュウリを作っているのは今回お話を伺った菅原さんを含め25件。大和地区全体でのキュウリ生産量は年間およそ500トンほど、冬の一番寒い時期を除き3月頃から12月頃まで出荷しています。ATM 利用限度額の変更についてのお知らせです。キャッシュカードなどによる取引時の1日あたりの利用限度額を引き下げいたします。お客様にはご不便をおかけいたしますが、警察庁からの要請も踏まえた対応です。ご理解ご協力をお願いします。変更日は令和8年7月1日水曜日から、変更前は1日あたり限度額100万円だったところ、変更後利用限度額は1日あたり50万円となります。麦茶麦とろ麺の販売のお知らせです。麦芽麦茶1ケース350ml 24本入りは販売価格税込み2400円。麦とろ麺は1ケース200g 8袋入りで販売価格は税込み1300円です。各営農センターで販売しています。ぜひご賞味ください。 JA 石巻からのお知らせでした。
1: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
0: レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。

時刻は2時50分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。で、角行お聞きいただきました。キュウリってあったかいの好きなんですね。ハウスの中は30度、湿度は 70% から 80% っていうね、こうモハモハの中で美味しいキュウリが育っているんだななんて思いました。人間にとってはちょっと厳しいなんていうお話もありましたが、美味しいキュウリいっぱい作っていただきたい思います。先日その取材でお邪魔した時にですね、ちょこっとだけお土産をいただきましてね、ありがとうございました。もう美味しかった。

美味しかった大和のきゅうりこんなに美味しいんだよ、そうだよそうだよと思いながらおりましたね。ぜひ大和きゅうりみたいなそんなパッケージですとか、そんな段ボールの箱を見かけた時には、あ、美味しいやつだと思って手に取っていただけたらななんて思います。さてこの後なんですけれども、3時からは普段ですと市民とつなぐあなたの出番ですというそんな時間になりますけれども、今日は11日、毎月11日もしくは11日に近い金曜日などにお届けしている3時からの、防災ラジオのテスト放送、さらにその後に放送いたします防災番組、今日はお届けしていく形になります。この後3時からの防災ラジオのテスト放送、電源が入っていなくても電源が入っていてもですね、お手元の防災ラジオ大音量となりますのでお気をつけいただきたいと思います。まあ、こちらはですね、一月に一度の大切なテストになります。万が一の際にその防災ラジオに緊急の電波がしっかりと届いているかというところのテスト放送になりますので、ご理解ご協力をお願いしたいと思います。この後3時からとなります。また防災ラジオのテスト放送の後は、普段、この防災番組として市役所の方をお迎えしてお話をいろいろと伺っているんですが、今日はですね、防災専門官の宇都美さんをお迎えしまして、新たな防災気象情報についてお話をいただきます。この後もぜひお聞きいただきたいと思います。京子さんへこんにちは、今週もよろしくといただいたのは阿部のりおさんです。サッカー J2 の特別大会で J2 のベガルタ仙台はアウェーでバンラーレ八戸に PK 戦の末5対4で勝利し、連勝となりとても良かったです。次は16日ホームで湘南ベルマーレ戦が行われます。16日は今週土曜日ですね。プロ野球楽天は埼玉で西武と3戦全敗で4連敗となってしまいました。明日は青森弘前でオリックス戦が行われます。勝利に期待したいです。そして昨日は僕の誕生日で49歳になったということです。おめでとうございますというところで、残りがあと30秒ぐらいになってしまいましたので、リクエスト曲後ほどお届けしていこうと思います。誕生日どんなことされたんですか？ケーキは召し上がりましたか？プレゼントはどなたかからいただいたんでしょうか？お祝い嬉しいですよね。というところで、昨日誕生日を迎えられた阿部のりおさんからのメッセージお届けしました。この後はお知らせを挟んでラジーシーパワープレイ、そして3時からは防災ラジオのテスト放送、防災番組をお届けしていきます。

なたのそばに、ラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 梶原明の昼歌大放送。
2: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

0: 日野屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: 時刻は3時を回りました。石巻市防災ラジオのテスト放送を行います。

防災ラジオのテスト放送中です。このテスト放送は石巻市との協力によりラジオ石巻 A スタジオから行っています。防災ラジオは津波注意報や大雨特別警報など避難が必要な情報が発表されたときにはラジオを聞いていなくても自動で音量が大きくなり情報を受信することのできる防災ツールです。防災ラジオは非常時に備えテスト放送の時以外にも受信できるよう常に AC アダプターと乾電池を使用し電波状態の良い場所に置いてください。繰り返します。こちらはラジオ石巻です。ただいま防災ラジオのテスト放送中です。このテスト放送は石巻市との協力によりラジオ石巻 A スタジオから行っています。防災ラジオは津波注意報や大雨特別警報など避難が必要な情報が発表されたときにはラジオを聞いていなくても自動で音量が大きくなり情報を受信することのできる防災ツールです。防災ラジオは非常時に備えテスト放送のとき以外にも受信できるよう常に AC アダプターと乾電池を使用し電波状態の良い場所に置いてください。以上で防災ラジオのテスト放送を終了します。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 防災ラジオのテスト放送が終了しました。防災ラジオの音量が最大のままになっている場合は、音量のつまみの上にある青もしくは黄緑のボタンを押してください。音量が低くなりますので、もう一度ボタンを押すか長押しをすると止まります。防災ラジオの音量が最大のままになっている場合は、音量のつまみの上にある青もしくは黄緑のボタンを押してください。防災ラジオのテスト放送でした。
0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時4分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。防災ラジオのテスト放送が終わりました。そしてこの時間からは防災番組としてお話を伺っていきます。スタジオには石巻市防災専門官の宇見さんにお越しいただいています。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 宇見さんには今回新たな防災気象情報としてお話を伺う形になります。ゴールデンウィーク終わってすぐなんですけれども、今年のゴールデンウィーク、雨や風の強い日もありましたが、比較的天候に恵まれました。5月に入って最高気温が20度を超える日もありまして、季節の変化を肌で感じるようになりましたが、まもなく大雨などへの警戒が必要な梅雨のシーズンを迎えます。そしてこの梅雨のシーズンに合わせて、気象庁は今月29日の金曜日から新たな防災気象情報の運用を開始することにしています。そこで今日は運用

0: 開始までおよそ2週間となりました。新しい防災気象情報についてお聞きしたいと思います。まずはじめに避難情報と防災気象情報の関連性について教えてください。
1: はい、避難情報は高齢者等避難、それから避難指示、緊急安全確保の、3段階ありまして、市町村長が住民に対して発令する避難に関する情報を言います。で、一方で防災気象情報ですけども、これは気象庁が発表する大雨注意報や大雨警報など、これらを指しまして、災害の危険性を知らせて住民が取るべき避難行動の目安となる、重要な気象情報を言います。したがってですね、この避難情報と防災気象情報はいわゆる車の両輪と、そのような関係にあります。
0: はい、そうすると防災気象情報、今日お話しいただく新たな防災気象情報というのは車の片輪に当たるということになりますけれども、今回変更する理由ですとか効果する、期待する効果は何でしょうか。はい、
1: 5年前の令和3年災害対策基本法が改正をされまして、避難情報から避難勧告の廃止と同時に、災害の危険度をより直感的に伝えるための警戒レベルが導入されるなどですね、避難情報が3段階に整理をされました。で、警戒レベル3は高齢者等避難、警戒レベル4は避難指示、警戒レベル5は緊急安全確保というものですね。で、そしてこの警戒レベルを判断する目安となるのが、いわゆるこの気象庁が発表する警報レベル、警戒レベル相当ですね。したがって気象庁は避難情報発令する権限がありませんので、発表する情報はあくまでも警戒レベル相当、そのような位置づけになります。
0: はい、
1: この警戒レベルと警戒レベル相当の情報ですけども、これまでどの情報がどの警戒レベルに相当するのか、複雑で分かりにくいなどの、そういった課題がありました。で、そこで今回は気象情報の名称を、警戒レベルと一致させることとしまして、受け取った情報から、自分が取るべき行動を迷わずに判断をして迅速な避難につなげることを、期待した、そのような変更になっています。
0: はい、防災気象情報については何がどのように変わるのかを知らないと、いざという時に身を守ることができないわけですけれども、どのように変わるんでしょうか。
1: はい、ポイントは4つあります。1つ目は防災気象情報が対象とする災害、これは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、以上の4つですね、これらに整理をされて、それぞれの災害ごとに5段階の警戒レベルに合わせた、情報が発表される点です。で、2つ目はレベル4相当の情報として、危険警報というのは新設をされます。
0: はい、
1: で、3つ目は情報の名称にレベルと数字、これを付け加えて発表される点ですね。で、例えばその大雨の場合ですと、警戒レベル3相当はレベル3大雨警報、警戒レベル4相当はレベル4大雨危険警報、レベル5相当はレベル5大雨特別警報というような具合です。で、4つ目は洪水注意報と洪水警報が廃止をされる、この点ですね。
0: そして土砂災害の場合はどうなりますか。はい、
1: 土砂災害も同様になりますが、警戒レベル3相当はレベル3土砂災害警報、警戒レベル4相当はレベル4土砂災害危険警報、警戒レベル5相当はレベル5土砂災害特別警報となります。で、なおこれまでの土砂災害の危険性が高まったとして発表されていました土砂災害警戒情報というのは使用されずに、代わってレベル4、土砂災害危険情報が発表されますので、間違わないようにご注意ください。
0: はい、つまり土砂災害の恐れがある地域の方はこれまでの土砂災害警戒情報が発表されないから大丈夫ではなくて、レベル4土砂災害危険情報、危険警報、レベル4土砂災害危険警報が同じ意味、あるいはそれ以上に切迫してますよという意味を持つと捉えて避難行動を取る必要があるということですね。
1: その通りです。はい、 でただですね、土砂災害に関しては、これまでと違うこの運用上の注意点というのがありますので、
0: はい、注意

0: そうです、はい、これまで大雨警報、まあ、大雨警報は2つあってですね、うんうん、まあ、土砂災害はその前、土砂災害っていうのはまあついてたわけですけども、うん、まあ、これが発表されていたとしても、まあ、土砂災害警戒情報の発表には至らない、まあ、そのようなケースも多くありました。
1: なるほど。
0: でこの改善として今後レベル4土砂災害危険警報の発表基準に達する、そのように予想された場合はその約3時間前にレベル3の土砂災害警報が発表する、まあ、そのような運用になります。うん、でなお土砂災害警戒情報は発表基準に達する2時間前に発表する運用になっているんですけども、これはレベル4の土砂災害危険警報に引き継がれます。うん、難しいですね。
1: ちょっとなんかだんだんこう頭がこんがらがってきましたが、
0: はいはいはい、でつまりこのレベル3の土砂災害警報が発表された時点で、まあ、その1時間後にはレベル4の土砂災害危険警報が発表される可能性が極めて高く、うん、これ避難指示も発令される可能性があるっていうふうに捉えていただきまして、うんうん、このレベル3の土砂災害警報の発表時点から避難指示の発令を前提として避難行動に移る、まあ、そのような必要がまあ出てくるのかなというところがあります。
1: なるほど。まあ、確かに土砂災害そして大雨警報が発表されていても、うん、土砂災害警戒情報まで至らなかったということは多くあったと思っています。はい、今確かにそうだったなと思いながら思い出しているんですけれども、でもこれからは今以上に敏感に反応していかないといけないということだなと思いました。はい、
0: そうなりますね。
1: はい、そして今までは土砂災害に関してだったんですが、河川の氾濫についてはいかがですか？
0: 河川氾濫は対象とする河川というのは大きな河川を言ってます。石巻でいきますと、はい、北上川、旧北上川、それから江合川の3河川がまあ対象となります。はい、で同じようにレベル3の、河川氾濫警報、レベル4氾濫危険警報、それから、レベル5の氾濫、河川氾濫特別警報がまあ設定されていますので、まあ、これによって災害の切迫性であるとか、それから避難の必要性というのを判断する必要があります。
1: でも今回すごい、あ、これなくなるのかと思ったのが、その先ほどあったその津波注意報ですとか、洪水注意報ですね。はい、洪水注意報ですとか洪水警報が廃止されるということなんですけども、うん、大きな河川以外の河川では何で判断するといいんでしょうか？はい、
0: 集落の間を流れるのは、まあ、中小河川といわれる小さな川ですね。
1: はい、
0: で大雨によって急にこう川がこう増水などの特徴がやっぱりありますので、うん、まあ、これは大雨という中で取り扱いをいたします。でレベル3の大雨警報、レベル4大雨危険警報、それからレベル5大雨特別警報で、まあ、判断をする必要があるということなんですけども、うん、大雨の影響による内水氾濫もそうなんですけども、うん、まあ、これはこれまでと同様に大雨で同じように取り扱いを行います。
1: なるほど。まあ、先ほど防災気象情報が変更されることで、受け取った情報から自分が取るべき行動を迷わず判断して迅速な避難につなげることが期待できるとの話がありましたけれども、今もですね、こう頭の中が特別警報みたいな形で、ちょっと複雑のような感じがしてしまって、分かりにくいのかなとも思ったりしてしまうんですけれども。
0: そうですね、確かにそうですね。ちょっと言葉をこう私も話していてですね、ちょっと突っかかってしまうところがやっぱり出てくるんですけども、やっぱり言葉だけでちょっと理解が非常にこう難しいと思いますし、まあ、情報の名称と内容にこう慣れるまでですね、まあ、どうしても止まってしまうこともあるのかなというふうには思います。
1: そうですよね。はい、特に高齢の方であったりとか、これまでの防災気象情報の内容が難しかったよという方にとっては、さらにちょっと大変になっちゃうのかな、分かるまでに大変になっちゃうのかななんて思ったりもしてました。
0: はいはいはい、その通りですね。まあ、ですからまずは警報などの名称にはレベルと数字、まあ、3、4、5ですね。でその後に災害の名称が入ってくる、まあ、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮とかですね、まあ、そういうことをちょっと覚えていただくということ。でそして特に重要なのは、まあ、レベル4は危険警報であること、うん、で危険警報は避難指示の目安になる情報であることですね。でまたレベル4では危険な場所から安全な場所へ全員避難を求められているということを覚えていただきたいというふうに思います。
1: そして5月29日から新しい防災気象情報がスタートします。市のホームページにも情報が掲載されていますけれども、

0: ども、その他に普及啓発などの予定はありますか？
1: はい、新たな防災基準情報の詳しい内容ですけども、まあ、市のホームページ、まあ、重要なお知らせ、それから防災ポータルから、まあ、これは必ずご確認をいただきたいというふうに思っておりますし、また普及啓発として講習会と勉強会を予定をしています。
0: はい、
1: で講習会については、まあ、社会福祉施設で病院や学校などを対象としまして、まあ、今月18日それから20日から22日の4日間、まあ、市の防災センターで開催をいたします。法律に基づいた避難確保計画の作成、それから新しい防災気象情報に伴う、まあ、内容の修正が必要になりますので、まあ、該当する施設の方は、まあ、市のホームページから講習会のお申し込みをよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: でまた勉強会については市内12カ所で開催を予定しています。まあ、ちょっと期日 と場所を紹介させていただきますけども、
0: はい、
1: まあ、今月の13日を会期としまして、水曜日、物総合支所、15日金曜日、総合福祉会館港荘、16日土曜日稲井公民館小勝公民館、17日日曜日蛇田公民館、23日土曜日遊学館、26日火曜日声優館、27日水曜日北上総合支所、28日日木曜日荻野浜公民館、29日金曜日渡野葉公民館河北ビッグバン、30日土曜日、市の防災センター、以上12カ所で勉強会を行います。
0: はい、
1: で新しい防災気象情報の概要のほか、まあ、地区の防災上の特性と、まあ、注意事項などの、まあ、解説も予定をしております。
0: あ、そうか、地区によって全然違いますもんね。
1: そうなんですね。
0: そうか、はい、なるほど。
1: はい、で市内在住の方は、まあ、どなたでもご参加いただけます。
0: はい、
1: でこれちょっと申し訳ないですけど、こちらの都合になりますけども、勉強会の当日にこう災害対応が見込まれる場合であるとか、災害対応中などの場合は、まあ、中止することになりますので、注意点や開催時期などを含めまして、詳しいところは市のホームページでご確認をお願いいたします。
0: はい、今日は新しい防災気象情報についてお聞きいたしましたが、最後にぜひ宇都宮さんから一言お願いいたします。
1: はい、今月全国一斉の水防月間で、6月になりますと土砂災害防止月間となります。でどちらもこれから災害の起きやすい梅雨の季節が始まることへの、まあ、注意喚起、それから、まあ、事前の備えを完了させることを期待しまして、国土交通省が、まあ、設定しているものになります。
0: はい、
1: で防災気象情報の変更内容の確認に加えまして、まあ、普段から災害への備えは、まあ、各ご家庭、それから個人、まあ、企業なども含めまして、まあ、それぞれが梅雨に入る前に、まあ、対策を講じるようにお願いをいたします。
0: ありがとうございます。ということで今日は石巻市防災専門家の宇都宮さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ということでね、お届けいたしましたのは阿部のりおさんからいただきましたリクエスト、乃木坂46アクチュアリーでした。阿部のりおさんは昨日誕生日で49歳になったということで、おめでとうございます。素敵な一年でありますように。メッセージいつもありがとうございます。サッカーの話題とプロ野球の話題をメールでいただきました。ありがとうございました。時刻は3時25分を回っています。宮城県警察から特殊詐欺の予兆電話についてお知らせが届いています。今日午前11時40分ごろ、丸森町のお宅の固定電話機に丸森町の役場の職員を装い、男の声で今年の3月下旬に緑色の封筒を送付しました、届いていませんかという電話があったということです。このような電話がかかってきたら詐欺を疑い、話の途中でも一旦電話を切って家族や最寄りの警察署に相談してください。犯人からの電話は固定電話機にかかってくることが多くあります。防犯機能付き固定電話機などを活用し、犯人と直接話をしない環境を整えましょう。固定電話、光電話にかかってくる海外からの電話を簡単無料で止めることができます。最寄りの警察署、または国際電話不取扱い受付センターフリーダイヤル0120-210-364、0120-210-364へご連絡ください。宮城県警察から特殊詐欺予兆電話についてのお知らせでした。

縄の夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。ウェルネス保育園やもと、昨年度の象組のお友達が歌ってくれた人間っていいなをお届けします。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転

0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

かがでしたか？今日お話をしてくれた、今日歌声を届けてくれたのは、昨年度登場してくれたウェルネス保育園やもと、ゾウ組のお友達。昨年度歌ってくれた人間っていいなをお届けしました。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社豊栄建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

送りしているのはラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト、ヒューマンリングファシネーションです。相模原市のパックンです。こんにちはと、相模原でお聞きのパックンさんからです。相模原は晴れています。気温は22度、南の風6メートルです。結構風強いですね。京子さん、ムーミンお好きなんですよねといただきました。正確に言うと私の娘がムーミンというか、ムーミンの中に出てくるキャラクターが好きで、でそれでこう影響されてそれをこう探している、スナフキンが好きなんですけど、それを探しているうちにこういろいろとこうムーミン情報が入ってくるようになりという、そんな感じです。でパックンさんが使っているマグカップムーミンのなんですって。そうでしたか。ムーミンのマグカップってすごくいろいろありまして、ちっちゃいものから大きいものま で、それから季節ごと年ごとにですね、新しいデザインのものが出てきてですね、こんなにたくさんあるの、こんなにいっぱい、みたいなのが結構あったりして、集めたいんだけれども集めると絶対もう後が大変なことになると思ってですね、でいいなと思ってこう SNS ですとかね、ネット上でこう見ていいないいなって思っているだけにしています。なのでマグカップはですね、あれですね、どこで買ったんだっけなどこで買ったんだっけな、でもね、100均ではない、どこで買ったんだろう、でもねちょっといいやつ使ってるんですけど、ぽってりとしてて結構分厚くていっぱい量が入るのと思って探したのでね、結構こういいやつだと思って使ってるんですけど、最近ねそこの方がねひび入ってない、これ模様じゃないよねこれっていうような感じになってきていて、果たしてこれはいつまで使えるのか、いやいっぱい使い倒してやるみたいな感じのことを思っています。そのマグカップを使って毎回コーヒーを飲むのが好きなんですけれども、夏の間はそのカフェオレにしたコーヒーを5分の1ぐらいそこに残しておいて、でそれをそのまま冷凍庫に突っ込んでおくっていうことをします。でそしてこう例えばちょっとアイスが食べたいっていう時ありません？でそういう時にこう引っ張り出してきて、でガチコチに凍ったカフェオレの上にちょっとだけこう牛乳足してこうジャカジャカしながら

なりの勢いでガシガシしているので、それの影響なのかなとも思ったりしているんですが、使えるうちはしっかりと使わせていただきたいと思います。今年の夏もきっとそんな感じで使うんじゃないかなと思います。メッセージありがとうございます。

りしているのは大貫妙子、午前4時です。今日はこの曲を聴きながらのお別れです。昨日ですね、雄勝でとっても素敵な音楽会、みんなの音楽室という題名の音楽会が行われていたんですね。とっても良かったんです。ぜひその、状況をですねお届けできればなと思って一生懸命マイクを回していました。来週の月曜日の午後3時からの市民とつなぐあなたの出番ですでお届けできたらなと思っています。どうぞお楽しみに。この後はひたかみリポート、4時からは再び生放送、夕方やっぱり764スタートとなります。私とはそろそろお別れです。今日も一日晴れましたね。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。東日本大震災15周年、祈りの歌未来への希望、レクイエム、あの日を、あなたを忘れないが、6月7日日曜日午後2時からマルホン牧アートテラス大ホールを会場に開かれます。先週に引き続き、この公演の実行委員会実行委員長の三浦浩一さんと、主催である石巻合唱連盟事務局及川真一さんにお話を伺います。
1: もちろんメインステージっていうのは追悼コンサートということですね。上田進先生のレクイエムというのをやるんですけれども、このレクイエムにつきましては、上田先生がですね、神戸の阪神大震災、こちらからですね10年経過した時に、被災者の多くの人たちがまだ心に重く、傷

0: 傷を持っているということからですね、それを慰めようと思ってですね、このレクイエムっていうのを作り上げたんです。それから練習を開始しまして、神戸の阪神大震災から15周年の時にですね、初めて初演されたんです。まあ、そういういきさつがありまして、まあ、今回私たちも15周年のですね、節目にふさわしい曲ではないかというふうに考えまして、この曲を選んだと、このように思います、はい。
1: で第1部が一本の花を手向けるようにという副題ですかね、サブタイトルがついていますけれども、多くの団体個人の方参加出演されるんですね。
0: 多くの市民の皆さんにですね、まあ、追悼という意味を込めまして、一つ一つの団体が、まあ、自分たちの歌をですね、聴くのあの一本捧げるような気持ちで、一曲ずつですね、捧げていきたいと、まあ、こういうふうに考えております。まあ、ただその曲の中はですね、まあ、追悼ということばかりでなく、将来に向けて明るい希望を持っていこうということでですね、明るい歌も入っておりますので、まあ、皆さんですね、聞いていただければと、このように思います、ね。
1: そして第1部では石巻シティフィルハーモニー管弦楽団の演奏もあるんですね。
0: そうですね、まあ、県内では数少ないアマチュアのオーケストラなんですけれども、まあ、今回私たちと一緒にですね、やってくださるということでですね、まあ、大変力強く、感じているところでございます。
1: そしてレクイエムプロジェクト仙台の皆さんも出演されるということなんですが、
0: はい、レクイエム仙台と言いますのは、上田先生が主催しているレクイエムプロジェクトなんですけれども、上田先生っていうのは長野オリンピックのですね、公式テーマソングを作曲した方であります。まあ、全国で今は仙台、東京、それから神戸、広島、長崎とですね、全国各地で合唱のプロジェクトを立ち上げている先生なんですけれども、自然災害やあるいは戦争などで犠牲になった人を、まあ、追悼する、まあ、そういう活動を続けている先生です。特に、まあ、仙台ではですね、まあ、月3回ほど練習しておりまして、今回「また会える」って曲を、やるんですけれども。河北新報社の記者でありました寺島さんっていう方がですね、各地を取材している中で、作り上げた詩にですね、上田先生が曲をつけて、そして、出来上がった曲なんですけれども、特にこの「また会える」というのは石巻の大街道に在住するある方、まあ、被災者をですね取材した際に、作り上げた、まあ、そういう曲なんですね。まあ、石巻ゆかりの、まあ、曲ということですね。まあ、この他にも閖上でありますとかですね、南三陸の方などを取材した曲集となっております。まあ、その中からですね3曲お届けしたいというふうに、まあ、考えております。
1: そして第2部のお話ね、伺っていきたいと思いますが、上田進さん作曲のレクイエム、あの日を忘れない、合唱は石巻合唱連盟レクイエムを歌う会とありますが、まあ、主催の石巻合唱連盟の皆さんの他にも集っていただいてということになるんですか、上田さん。
2: そうです、うんうん。まあ、合唱連盟に今加入しているのは常時活動している合唱団10団体なんですが、うんうん、その他にも広域で歌ってる方々に声をがけをする、それから一般市民の方、うんうん、まあ、一般市民の方というのは過去に石巻でも第一句、うん、最近、震災後3回やってますね、うんうんうん、震災前にも、5年ごとに4回ほどやってたんですけど、その辺あたりから合唱をやって、うん、第一句を歌ってるメンバーが、うんうん、やっぱり合唱やりたいということで、皆さん声掛けしたところ集まっていただいてると、うんうん、だから一般市民の方も入っております、
1: うんうん、で何やらの県外の方々も参加していただけるということのようなんですよね。
0: そうですね、今回は東北、広島、神戸、東京、仙台からですね、約50名の参加者を得ましてですね、
1: そんなに、
0: はい、私たちと一緒に歌ってくださるということです。

0: その県外の方々というのはどういったこうつながりがあっての出演になるんですか？
1: それはあの上田先生が主催する、レクイエムプロジェクトの皆さんなんですけれども、やはり、レクイエムということですね、思いは同じだということでですね、ぜひ石巻の方に一緒に歌いたいということで、いらっしゃってくださる皆さんです。まあ、それぞれあの旅費なども手弁当ですし、本当にあの大変な思いしてとあの来ていただけるのでありますから、まあ、私たちも心を込めてですね、おもてなしもしていきたいなというふうにも考えております。
0: 心強いですよね。
2: そうですね、あの連盟としても同じく歌詞音楽愛する、ね、音楽仲間として助けていただく、一緒に楽しんでいただく、まあ、今回はレクイエムなんですけども、歌うことであの皆さんに音楽をお伝えしたいとですね、心強いです。
0: 合唱連盟の皆さんももう練習始まって1年ぐらいとか経つんですか？
2: 2025年去年ですね、7年の5月から始めて、だからもう20回以上やってますけど、月2回ぐらいでのペースで進んできましたんで、
0: どうですか、こう回を重ねるごとにの変化というのは。
2: まず言葉が大変なんですよ、ラテン語でやるんで今回。なんかみんなかな振って それで、まあ、なかなかラテン語に触れる機会っていうのはね、宗教局でもやらないとない少ないんで、まあ、よくみんな頑張ってるなと思います。
0: そうですか。
2: やっとあの全部で10曲からなるんだけど、その10曲も全部、一応、あの音取りは終わりましたので、今仕上げの段階に入っております。
0: 合唱だけだと総勢で何人ぐらいステージに上がられるんですか？
1: 合唱だけすると大体120人くらいですね。
0: かなりの人数ですよね。
1: そうですね、
2: それにオケが30人ぐらいの編成でやりますんで、舞台は150人の大舞台になります。
0: そうですか。会場がマルホンマキアートテラスの大ホールということで、このホールに響き渡るわけですね。
2: はい、
0: その第2部のレクイエムでも、ソプラノ三浦あずささん、アルト阿部奈緒さん、テノール佐藤圭さん、バス佐藤由紀さんも出演されるということで、それぞれの見せ場もあるわけですね。
1: そうですね、先ほどあのレクイエムの歌詞がですね、ラテン語だというお話もございましたけれども、当日のプログラムにはですね、ラテン語のともに、きっと届く、そのようにあの歌はできておりますので、ぜひですね、あのお聞きいただければというふうに思います。
0: ね、及川さんはもう半世紀以上にわたって歌とともに
2: 歌ってたのはそれ、ですけども企画するのはちょっとそんなに、かつて山田先生がご現在の頃にお手伝いしたところから始まってるから、だからカンタータの3回目あたりからかな、あのこういうふうな公演にあのお手伝いをさせてもらってるのが、
0: そうか、そのステージで歌うだけじゃなく、企画の方にもまた携わってくるってなると、ちょっと思いも違うものが出てきますか？
2: 出てきますね。だからカンタータが私はものすごい思いがあるんだけど、それから今回エクイエムやるということで、これが震災に、私も川のすぐそばであの被害を受けた人間で、ただみんな家族はね、大丈夫だったんで、その思いはあれなんですか、その経験とか、そういうものの思いをみんなで伝えていきたいなという気持ちがあるんで、これも一つ私の歌ってる中での、財産になるかなと思いますね。
0: 本当にね、たくさんのステージに立っていろんな歌に触れてきた及川さんでも、やはりまた一つの大切な歌と、
2: 財産です ね、またね。
0: そしてあの会場にね、いらっしゃった皆さんにはどんなところをこう感じ取ってもらいたいというか、
2: 15年ってちょっと節目だと思うんですね。その節目で、まあ、いろいろみんな皆さんも思うところあると思うんだけど、それ大事にしていきたいなということだけですね。この気持ちをみんなで共有したいと、まあ、それぞれ思いは違っても、という形ですね。
0: そうですよね。三浦さんもその震災から15年って、震災の時も本当に大変だったと思うんですけれども、ちょっと思いもひとしおですよね。
1: そうですね、あの震災は本当にあの この地

0: 地域の皆さんにですね降りかかった災いなんだけれども、うん、まあ、これからもですね、日本全国を見ればあるいは世界中を見ればですね多くの方々がそういった経験をなさる、うん、それでもですね、必ず未来は開けてくる、未来は明るいんだっていうですねそういう気持ちも一緒に伝えていきたいな、このように思います。
1: ぜひ多くの皆さんに会場に足を運びいただきたいと思います。東日本大震災15周年、祈りの歌未来への希望、レクイエム、あの日をあなたを忘れない、6月7日日曜日午後2時、マルホンマキアートテラス大ホールが会場です。こちらすでにもうチケットの販売が始まっていらっしゃるんですよね。
0: そうですね、市内のプレイガイドあるいはホームページからですね予約販売もできますし、それから合唱団の皆さんもチケットをお持ちですので、うんうん、もし、お知り合いの方でですね、合唱なさっている方がいらっしゃいましたら、そちらにお声掛けいただければですね、チケットは入手できるかと思います。
1: うん、プレイガイドはマルホンマキアートテラス遊楽館などとなっております。チケットは全席自由1500円となっています。今日は実行委員長の三浦浩一さん、そして石巻合唱連盟事務局の及川真一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ひたかみリポート、この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 梶原明の昼歌大放送。
3: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト、メッセージ待ってます。

時刻は4時を回りました。夕方やっぱり764、月曜日担当の青木恵美です。この後6時までの2時間生放送です。どうぞよろしくお願いします。さて石巻駅前ですが、青空が広がっていますね。風は少しあるようなんですけれども、そこまでね、なんかビュービューという感じではないのかなと思いますが、3時現在の気温見てみますと、気温は19度2分、風向きは南東の風、風速 5.2 メートル、そこそこかな。強いというほどではないけれども、吹いてないわけでもないというかね、そこそこな感じでしたね。そして湿度が 74%、 湿度高くなってきてよかったですね。でも注意報警報見ましたら乾燥注意報が出ていますね。明日まで空気の乾燥

た状態が続くため火の取り扱いに注意してくださいということですね。あんなに長かったゴールデンウィークもね、なんか6日でだいたい終わったなというそんな感じでしたけれども、9日10日とね、もしかしたらこう7、8お休みを取ってそっち側で休んでいるというね、連休にしているという方もねいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、さすがに9日10日ともなるとですね、結構道は空いてるなというそんな印象でしたね。割とどこへ行ってもものすごいこう混雑しているというゴールデンウィークとはまたちょっと違う雰囲気でですね、割とパラッとしてるというかね、すごく出かけるのにはちょうどいいんじゃないかなっていうようなですね、もうねゴールデンウィークだと本当にどこに行っても、もう車も止められませんみたいなぐらい混んでたりしましたので、それと比べたらね、なんか割といいんじゃないでしょうかっていうね感じがしたんですけれども、まあ私がね行った場所がたまたまそうだったのかなっていう気もしないでもないんですけれどもね、道の駅をね回っているんですけれども、道の駅はね10日の日日曜日いつもよりはなんか落ち着いた感じになってましたね。そこの場所がたまたまっていうことではおそらくないんじゃないかなと思うんですけれどもね、行ってきたのはですね、なんかよく行ってるんですけれども、秋田県の道の駅宇郷というねところですね、はゆいの里っていうねなんか名前がついてたかな、そこがですね車の充電器があってですね、すごく便利がいいので私はね好きで出かけていくんですけれども、まあ季節によってはですね、なんか動物の匂いがするなってどこからか動物の匂いが漂ってくるなっていうそんな場所でもあるので、初めて行った方はですねなんかびっくりするタイミングもあるみたいなんですけれども、でも今回はね全然気にならなかったですね。過去何度かこう 3,4 回行ってるんですけれどもね、1回かなすごくびっくりしたの、何の匂いみたいな、どこにいるの、この近くに何か、ね、その動物がいる場所なんだって思ったんですけれどもね、でもなんか口コミを見ていたらやっぱ同じように感じている人はいるみたいでですね、なかなかねそういうところなんだろうなと思ってるんですけれどもね、でも夜についてそういうこうね雰囲気というか匂いを感じ、でも朝にはね分かんなくなってたんですよね、何だったんだろうなと思って、雨上がりとかねそういう、 こう石巻っぽい感じでね、そういうなんかタイミングによるのかなと思ったんですけれども、ね、思ったのは私だけじゃなくて他にもいらっしゃるようで、まあ、口コミにね書いてあったから、場所からそういう感じなんだろうなとかってね思ってたんですけど、それ以来はねあんまりそういうタイミングに遭遇してなくてですね、まあね充電器があるのでねそれでよくね行っているんですけれどもね、だいたいもう朝から結構ね人気の道の駅でですね、もう車がいっぱいになってっていう感じなんですけれども、で開店前から並ぶんですね。でそれはもういつも通り皆さん並んでらっしゃいますねっていうそんな感じだったんですけれどもね、場所によってはね本当にレジだーっと並んでね全然買い物できないなっていう場所もありますけれども、そこはまあそこまでではなくてね、ちょっと並ぶけどぐらいな感じなんですよね。で朝一だとねいろんな商品がですねまだ並んでないっていうね、お店がオープンしてお客さんが来てと同時にこういろんなものがこう品物が並び始めるんですね。で今品出ししてるみたいなでそれをこう見ていると、実際にね野菜とかでも今出してるということはその野菜をね作られた方だったりするんですよね。なのでねこうちょっとお話ができたりとか、美味しいものもねお惣菜とかねそういうのも並んでますけれどもね、それを作っているお店の方だったりとかねに出会えたりするのでね、その並べるタイミングっていうのはなかなかねいいなと思っているんですけれどもね、もうちょっとこうね長い時間滞在すればもう

もっとね、あの品揃えがどんどん充実してくるのかなとも思ったんですけれども、そのね日曜日、割とこう朝早くに出発することになりました。まあどこに行ってきたんでしょうかというところはまた後ほどね、時間があったらお話ししたいなと思いますが、今日はですね5月11日ということで、さまざまなあの記念日ねあったんですけれども、ちょっとねあの心にとどまったというかね、引っかかったのがですね、日本人2人が初めてエベレスト登頂に成功というものでした。1970年ですから昭和45年ですねの5月11日に、松浦輝雄氏と上村直美氏の2人の冒険家が日本人として初めてエベレスト登頂に成功しましたというね、そんな記念の日になっているそうです。ネパール、中国、チベット自治区にまたがるヒマラヤ山脈の最高点、標高8850メートルのエベレスト、世界最高峰の山とも称されている、そんなエベレストに日本人が初めて登頂に成功したというね、素敵だなと思います。そんなね、そんな日ですので、やっぱりねなんか山にまつわる曲をじゃあ今日はね選曲していこうかなと思ったんですけれども、その時に思い浮かんだのがですね、スーパー登山部というですねあのバンドがあるんですよ。もうこのねバンドもまた面白いバンドで、先日ですねそれこそねこうラジオ石巻を聞いていたら J-WAVE がねこう流れてくるわけなんですけれどもね、その J-WAVE の放送の中で、まあ、いろんな機材をね持って山を登って、でその山でライブをするみたいなことをされてるっていうお話をしていて、すごいなと、どういうことと思ったんですけれども、その日もなんか車にね機材をたくさん積んで来ましたんでなんて言ってね、ラジオの中でその機材を下ろすガチャガチャガチャみたいな、そんな音もね流れていました。そんなねスーパー登山部の曲を今日はお送りしていきましょう。スーパー登山部でいつかはね。

お送りしたのはスーパードザンブいつかはねでした。さてではですね、この後の放送予定ご紹介していきましょう。まずは4時台です。4時20分頃からラジイシ暮らしのインフォメーション、そして石巻河北のニュースと天気予報、交通情報と続きます。5時台は月曜日は日替わりコーナー特にありませんのでね、フリータイムとなっておりまして、5時15分頃から消費生活情報、ライフネット宮城、宮城県からのお知らせと続きます。5時台後半は天気予報と石巻市からのお知らせです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio@fm764.jp。 ファックスの方は0225-96-1212 番、0225-96-1212 番、そしてラジオ石巻のホームページリクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。

さて時刻は4時16分を回っています。リクエストメッセージをいただいていましたのでご紹介していきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからです。

青木さんこんにちはといただきました。先週末もおかしな天気でしたねということでね、土曜日は警報級の暴風、日曜日は初夏を思わせる気温、今年の夏は暑くなるのではないかと言われているようで本当に勘弁してほしいですねということでね。さてそんな中、私は連休中にやり残した作業をしていました。黄ばんだヘッドライトを磨くために、塗装がバキバキになったアイラインを取り外し、ひたすらヤスリでゴシゴシした後にポリッシャーで磨いて、いいですね、最後はコーティングをしてだいぶ綺麗になりました。黄ばみがあまりひどくなると光量不足で車検も通らなくなってしまうので、放置もできないんですよね。そっか、見た目がっていうだけじゃないんですね。久しぶりにアイラインを外した姿も可愛らしく新鮮なので、アイラインの再塗装は気が向いた時にやるくらいにして、しばらくこのままでいいかなと思っていますということでね。そう、なんかそれだけでちょっと雰囲気変わったりしますもんね。ビフォーアフターのね、写真を送っていただいていますけれどもね、やっぱりビフォーとアフターだいぶ顔つきが違いますね。このアイライン一つでね変わりますね。あのビフォーのシュッとした感じも素敵なんですけれども、アフターのこうクリッとした感じもいいですね。そしてもうあの黄ばみが全く違いますね。クリアーになってますね。これライトつけた時の明るさ全然違うんじゃないかなと思うんですけれどもね、いいですね。いやー、ここまですっきりしたら車も喜んでますねということで、シルバーリーダーさんからねリクエストもいただいていました。お送りしていきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、リサさんでオースサイン。

お送りしたのはラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、リサさんでオースサインでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は4時24分を回っています。ラジイシ暮らしのインフォメーションです。道の駅かほく常盆の里からのお知らせです。常盆の里物産直売所ではハセリ入荷中です。山菜やタケノコも続々入荷中。復活ノンホモ牛乳もぎ毛ファクトリー、常盆山で育った牛の低温殺菌牛乳です。アウトテナントコーナーでは服部半蔵で8のつく日ミニサイズのヤバテは1本165円がなんと80円、コーヒー工房石川では暖かくなってきたので冷たいコーヒーもおすすめ、青木水産では粒飯、小屋飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎりはいかがですか。フードコートコーナー食事処小林では季節の天ざるそば、山菜そば、うどん、ダイニングたまり場では追いがつお醤油ラーメンやマグロとサーモンのアボカド丼もおすすめです。皆様のお越しをお待ちしております。石巻市小船越国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジイシ暮らしのインフォメーションでした。

さて時刻は4時27分を回っています。5月2日3日とね、2日間をかけて八幡平にね行ってきましたよっていうお話を先週したんですけれども、その時横目でちらっと見えたのがですね、鳥海山だったんですね。秋田と山形の県境にある鳥海山、鳥海山なんですけれどもね、山形県内の最高峰と言われているんですね。活火山であって、現在はですね噴火警戒レベル1が発表されていますよということではあるんですけれどもね、まあ、そちらにですね、もちろんその車で行けるところまでっていう感じですけれどもね、ドライブをしてきました。で、先にその鳥海山が見える展望スポットっていうのがいくつかあってですね、まあ、そこから写真を撮りながらですね、だんだんとそのね本物に近づいていくっていう、ね、感じだったので、本当に綺麗なね山の姿を見ながら行くことができました。そしてね、こう実際に登山されたのかなっていう方々ともねすれ違いましたし、結構スキーの板を持って歩いている人がいらっしゃってですね、あ、スキーもしてる人がいるんだと思って、八幡平の方でもね いました。スノーボードを担いで登っている人がいて、あ、スノーボードをこうやって担いで登るんだって思いながらね、ウィンタースポーツを全くやらないのでね、全然その辺の感覚は全くわからないんですけれども、担いで登るっていうこともあるんだと思ってですね、なんとなくほら車でね行ってっていうねイメージだったからね、上にスキーキャリアとかね積んでる、車の上のところにねキャリア積んでる方もいるぐらいでね、なんかそんなイメージだったからね、担いでいくのと思ったりもしたんですけれどもね、いや実際に本当にね登ろうと思ったら、まあそれなりのね装備が必要だし、時間もね今見たら片道 5,6 時間のコースと片道 4,5 時間のコースがあるみたいでですね、もう本当にね朝早くからというね、もう挑まないといけないという感じなんでしょうけれどもね、ちょっとそこまではねできないけれど、近くでものすごくこう間近で見られるぐらいのね位置までは車でね行けたので、そこまで行ってですね、そのねまあ綺麗なね、景色をね見てきたわけなんですけれどもね、そのね山に向かう道中というのがやっぱり道がねすごくこうくねくねしていて、まあ、走りがいのある道なんですよね、まあ、そんなところもね楽しく行ってくることができました。いろんなやっぱりその展望スポットがね良かったですね。ただね一箇所目に立ち寄った場所はもう誰もいなくて誰もいないんだっていうことに驚くぐらい誰もいなくてですね、で2箇所目に行ったところは2、3台ですかね車が止まっていて、大きい風車がねもう真横にあるところだったんですけれどもね、いやーそこから見た景色も綺麗ですし、まだですねその鳥海山雪が残っているので、そのね雪がまだね残っているうちに写真撮りたいねっていうことでね、見ておきたいねっていうことで、ちょっとねこの5月ドライブになったわけなんですけれどもね。で3箇所目に立ち寄ったところはなんかこう公民館みたいなスペース

があってですね、ただそこもなかなかのね展望スポットだったので、バイクに乗っている方々がですね、もう列をなして一人がこういなくなると次の方がそこにバイクを止めて、バイクと山の写真を撮るみたいなことをこう並んでるみたいな感じで横目で見ながらですね、で、まあ、誰もいなくなってから私もそこにね車を止めて写真を撮ってみたいなことをしておりましたけれどもね。そんな感じでなんかね公民館みたいな建物があって、その隣にちょっとねこう車を止めて写真撮れるスペースがあってみたいな。でね、あの駐車場は、ね、結構広くって、そこもこう何台かね、車が止まっていたりしてね。でサイクリングロードもねそのすぐ脇にあったりして、まあ綺麗でしょうねっていうこの景色を見ながらね、走れるの最高だよねって思いながらね見ておりました。実際にねそのまあ近くまでこうずんずんと登っていったら、あのレストハウスとかねビジターセンターとかもね、そういう登山口のところにはねよくあるんですけれどもね、ビジターセンターでねあの動物たちの剥製を見てね、カモシカって結構な大きさだなと思ったりしながらね。もちろんクマの剥製はねどこのビジターセンターにもねありましてね、そう、この大きさはなかなかなって思いながらですね、そんな剥製たちをね見たり、あとはもう可愛いらしいちっちゃい動物もね、あこういう動物がいるんだっていうのをねこう見て、そこで発見したのはねオコジョウでしたね。オコジョウいるんだと思ってですね、なんかね、うん、似てる違う動物はねいるかなと思ったりしたんですけれどもね、そうアナグマかなと思ったらアナグマじゃないみたいなね。そうでもあの向かう途中にはですねアナグマとも遭遇してまして、アナグマが道を横切っていったっていうねことがありましたけれどもね。いろんなねそう自然のね動物たち、まあ剥製になっちゃってるんでねちょっと気の毒な部分もあるんですけれどもね、そのビジターセンターに行くとそんな光景が見られたり、またですねレストハウスもあって、レストハウスの方ではですね、素朴なねかつ美味しいものがですねあって、まあ、温まるようなものがあったりなんかしてね。で割とそのフードコートみたいになっている部分ってお店が一つだったりするんですけれどもね、鳥海山のところはですね何店舗か入ってるような雰囲気で、でまたねお土産屋さんもあって、そして、そのね飲食スペース、その場で食べられるスペースがあって、で食べ物もですね割とこうカレーがね、あの鳥海山カレーとかであったんですけどね、売り切れになっててね、お売り切れだーとか思いながら、そんなのも横目で見ながらというね感じでしたけれどもね。そんなに混んでるわけではなく、でも全然あの人がいないというわけではなく、だいぶこう程よい感じでですね、そんなドライブを楽しんできました。さてではね1曲お送りしていきましょう。日本人2人が初めてエベレストに登頂に成功した日ということで、まあなんか山をねこう感じる曲がいいなと思って選曲していたんですけれどもね、まあ山へ行こうで始まるこの曲は外せないかなと思って選んでおりました。ドリームズカムトゥルー晴れたらいいね。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は4時40分を回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。社会人野球の第56回ジャバ東北大会がおととい、石巻市民球場などで開幕し、日本製紙石巻は10日の初戦で大阪ガスに0対4で敗れ、11日は東芝を4対3で破り、通算成績を1勝1敗としました。リーグ最終戦は明日、石巻市民球場の第3試合、午後2時30分からで、日本製鉄室蘭シャークスと対戦します。大会には16チームが出場。4チームずつ4ブロックに分かれてリーグ戦を実施し、各ブロック1位のチームが13日、仙台市民球場で決勝トーナメント

0: 2号機の原子炉を午後2時に起動したと発表しました。検査は1月14日に開始。原子炉本体や原子炉冷却系統などを点検しました。137本ある制御棒駆動機構は20本を取り外し、分解点検や交換を実施。制御棒137本は5本を新品に取り替えました。コンデンサチューブや配管の原肉も調べました。今後は原子炉から出る蒸気を使う機器の点検などを進めます。発電再開は14日を計画し、検査終了と営業運転再開は6月9日を予定しています。定期検査は営業運転開始から13ヶ月以内ごとに行います。2号機では東日本大震災で停止し、2024年12月に営業運転を再開した後では初めて行われました。仙台市を中心に県内各地で女性への相談支援を行う NPO 法人ハーティー仙台は13日、宮城女性のための出張相談を石巻市歩みの5丁目の県石巻合同庁舎で開きます。希望者は明日12日午後3時まで電話で申し込みます。匿名でも可能です。ドメスティックバイオレンス、DV や離婚、虐待、家庭の問題、パワハラ、シングルマザーの子育てなどの悩みについて、NPO の女性相談員が対応します。相談は無料で、相談時間は午前10時30分から午後4時まで、一人およそ50分です。申し込み先は、県東部保健福祉事務所母子障害班、0225-95-1431、0225-95-1431番です。なお、NPO 法人ハーティー仙台では、電話での相談も受け付けます。連絡先は022-274-1885 022-274-1885 番です。平日午後1時30分から4時30分までと、火曜日の午後6時30分から9時までの相談となっています。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる。育てた分だけ使う。自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間の石巻河北のニュースは、紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。変わって天気予報です。はじめに石巻、午後4時の気温は18度4分。風向きは南南東の風、風速 4.8 メートル。湿度は 75% です。続いて注意報警報です。現在、宮城県全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。

宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがある見通しです。この後の天気です。南の風のち北西の風、海上では南の風がやや強く晴れで、夜遅く曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率夕方6時以降 0% です。明日は北西の風のち南の風、海上でははじめ南西の風がやや強く曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、波の高さは1メートル50センチのち1メートルの予想です。降水確率は未明から午前まで 0%、 午後からは 30% です。石巻、明日朝の最低気温は13度の見込み、明日日中の最高気温は21度の見込みです。なお明日仙台では23度、古川で24度、白石で25度の予想となっています。鮎川港の満潮時刻、次の満潮は日付が変わって未明の午前0時14分頃、午前0時14分頃、潮位は108センチの予想です。今日まで流潮、明日からは若潮の時期を迎えます。天気予報をお伝えしました。

時刻は4時50分を回りました。交通情報、この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、現在渋滞している箇所は特にないということです。ドライバーの皆さん、この後交通量が増えてくる時間帯です。シートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。ドライバーの皆さん、この後交通量が増えてくる時間帯です。シートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。続いて JR とバスの運行状況です。午後4時30分現在、 JR 石巻駅によりますと

仙石線、仙石東北ライン、石巻線は平常運転です。仙石線、仙石東北ライン、石巻線は平常運転です。なお、石巻線は5月25日月曜日から29日金曜日まで日中時間帯の列車に区間運休が発生します。設備メンテナンスのため日中時間帯の列車に区間運休が発生します。5月25日月曜日から29日金曜日までの期間です。代行輸送はありませんのでご注意ください。宮古バス石巻営業所によりますと、市内線ほか各路線ともにほぼ時間通りの運行です。仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常運行です。宮古バスは市内線ほか各路線ともにほぼ時間通りの運行です。仙台と石巻を結ぶです。発着時間や発着場所など詳しくは安治島ラインへ直接お問い合わせください。安治島ラインの電話番号は 0225-93-6125 0225-93-6125 番です。

0: 今日から5月15日金曜日まで成瀬奥松島インター石巻港インター間で夜間通行止めが実施されます。通行止めの時間帯は夜9時から翌朝6時までで、悪天候の日を除きます。今日の夜から5月15日金曜日の、夜から朝にかけてですね、夜間通行止めが行われます。時間帯は夜9時から翌朝6時までで、悪天候の日を除きます。その後5月18日月曜日から22日金曜日までの期間は、大谷海岸インター気仙沼中央インター間で夜間通行止め、そしてその次の週ですね、石巻港インター河北インター間、5月25日から29日まで石巻港インター河北インター間夜間通行止め実施となります。このままですね、期間と区間を変えながら7月3日までですね、夜間通行止めいずれかの場所で続きますのでね、ご注意ください。今日から5月15日金曜日までは成瀬奥松島インター石巻港インター間で夜間通行止め実施となります。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
3: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間の

交通情報は、地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: 時刻は4時57分を回っています。石巻駅前だいぶ日が傾いてきたかなという感じはしますが、まだまだ明るいですね。日が長くなってきてね、嬉しいなと思いますけれどもね。先ほどのシルバーリーダーさんのメッセージではないですけれども、本当になんか急にね、日中暑かったり、そうかと思えばね、風がビュービューだったり、なかなかその穏やかな気候ではないんですけれどもね。まあ春は風が強いからねと思うんだけど、それにしてもね、ちょっと強すぎかなという気がします。土曜日ね、かなり風が強かったなと感じたんですけれども、暴風警報出てましたしね。でも2日のね、土曜日はもっとだったということだったのでね、まあ、あの公園もね、臨時休園になってしまったぐらいでしたからね。なかなかね、なのでこう風対策ってね、あの周りにね、飛びそうなものを置いておかないとかね、風対策ってすごい大事なんじゃないかななんて感じておりました。さあ、この後は CM を挟みまして、5時から再び夕方やっぱり764でお付き合いください。
1: トバネブタ、ただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これカンタ
4: 40秒で支度しな、
1: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちんさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマティカ、
7: MC 根本、
8: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
7: 再放送は土曜日夕方5時から、
8: ラジオ石巻 FM70。

時刻は5時を回りました。夕方やっぱり764、月曜日青木恵美がお送りしております。リクエストメッセージをいただきました。ありがとうございます。ラジオネームさすらいののりてつさんです。青木さんおばんですといただきました。4時半時点の東京練馬は快晴です。いいですね。風は時々強く吹き、気温は22度前後です。先週末まで宮城にいました。そうでしたね。昨日より日常に戻っております。あ、そうですか。なお仕事は無事スタートダッシュに成功してます、かっこ笑いといただきましたけれども、素晴らしいですね。素晴らしい。先週はラーメンを食べに行った報告でしたが、その後はテニスをしたり、仙台駅周辺に出かけたり、温泉に入ったりとリフレッシュできました。素晴らしい。そしてパパ好みや岩出山の氷豆腐かりんとうなどなど、宮城のお菓子や食べ物をたくさん買ってきたので、しばらくは在宅勤務のお供にして思い出に浸りたいと思います。待って待って、氷豆腐かりんとう、私わかんないな。名家があるんですね。ちょっとね、こういう情報をね、やっぱりね

こういう情報をこう仕入れて次見つけた時の参考にねするんですよ、うん、大事大事。本当にこう染み豆腐みたいな感じの、でもちょっとこう薄いのかな、カリッと食べられるような感じなのかな、ちょっとこう薄めなのかな。氷豆腐だとねこうもうちょっと厚みがあるかなと思うんですけどね。あ、でもこれ乾燥させるとこうなる。いやいや乾燥してる、まあ、物にもよりますね、厚みはね今私のね想像の中にあったのがもうちょっと1センチぐらいあったんだけど、これ見た感じ 0.7 ぐらいかなとかって思ったんですけどね。でも物によるね、ちっちゃいのもあったそういえばそんなね氷豆腐かりんとう、へえこんなのあるんですね。これなんか罪悪感なくバクバク食べられそうでいいですね。ちょっと今度見つけたらチェックしてみようかなと思います。ありがとうございます。いいですね、思い出にもう浸りまくってください。あ、もうこのテニスのラケットもうテニスをしてっていうところが素晴らしいですね。しないからねいっぱい写真送っていただいてます。この街並みがもうテニスをしてっていうところが素晴らしいですね。しないからねいっぱい写真送っていただいてます。この街並みがまた綺麗、いいですね。こう温泉街のね写真、それから猫の写真、写真上手ですね撮られるの。この鉄塔は、あ、仙台の夜景なのかな。それではまたといただきましたけれどもね、わあいいですね。そんな余韻に浸ってるからこのね宮城の出身のアーティストのこの曲なのかしらと思いました。お送りしましょう。ラジオネームさすらいののりてつさんからのリクエスト、モンキーマジックで空はまるで。

お送りしたのはラジオネームさすらいののりてつさんからのリクエスト、モンキーマジック空はまるででした。ありがとうございます。まあ、モンキーマジックはね、別に出身ではないですよねって一人ツッコミをしながらですね、いやいやいやって思っていたんですけれども、やっぱりそうでしたね。調べてみたらね、違いましたね。でも青森南部なんだっていうね、そんな東北つながりみたいなね、そんなね発見もありました。今は皆さん仙台都市圏在住ということでね、いやゆかりのね、そうゆかりのって言いたかったのラジオネームさすらいののりてつさん、リクエストメッセージありがとうございました。

さて時刻は5時9分に間もなくなるところです。続いてははじめましてでしょうかね、ありがとうございます。ラジオネーム、牛タン町のサラリーマンさんからいただきました。いいですね、いいですね。待ってるの、いいですね。仕事帰りの牛タンですか、買って帰るんですかね、それとも店内でいいですね、待ってるの、いいですね。仕事帰りの牛タンですか、買って帰るんですかね、それとも店内でちょっと気になるところですけれども、詳しくね、もしよかったら教えていただきたい。妄想がね、はかどりますね。えみちゃんこんばんはといただいております。なんかこれだけ明るいとこんばんはなのかなと思っちゃいますけれどもね、冬だったらねこんばんはの時間ですもんね。ラジオをつけた瞬間におかえりって言われた気分になって毎回救われてますわ。嬉しいですね、ありがとうございます。えみさんのちょっと笑いながら話す感じが好きですすいません、そうこれね、すいません、ありがとうございます、ありがとうございますなんですけれどもね、ちょっと笑いすぎなんじゃないかなって自分で思っていたりしてね、反省する部分もありましてね、気をつけないといけないなと思ったりもするんですけれどもね、すべてを今までの人生すべてを笑ってごまかして生きてきたものですからね、もう染みついてしまっているんですね。さあそんなね、牛タン町のサラリーマンさんからですねリクエストをいただいておりました。春の終わりにぴったりな気がするのでということで、なんかもうすっかり夏のようなね気がしてましたけれども、言われてみれば春の終わりぐらいの時期に今いるんでしょうか。まだ5月なんだけどねお送りしましょう。ラジオネーム牛タン町のサラリーマンさんからのリクエスト、スピッツで楓、これ秋の曲

お送りしたのはラジオネーム牛タン町のサラリーマンさんからのリクエストで、スピッツ楓でした。このね、楓、なんとなく私は秋のイメージがあったんですけれども、歌詞の中にはですね、その秋っていうのはね全然出てなくて、なんとなくその楓っていう響きでね、なんかこう紅葉を思い出すっていう感じなのかな。それでなんとなく秋の気がしていたんですけれどもね、春に聞く楓もいいですね。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

石巻市総合相談センターから消費生活情報です。催眠商法とは、集会所や空き店舗などに人を集めて日用品を売りつける手口です。販売員は日頃の寂しさや病気のことなど、不安な気持ちを抱きやすい高齢者をターゲットにして勧誘します。さらに健康にまつわる話や、来場者に思いやりのある言葉など、親切な態度で接し、信頼関係を築き上げます。その後、会場に何度も通い続けると、高額な商品を売りつけられ、断ることができず、つい購入してしまいます。中には被害に遭ったことに気づかない方や、高額な商品代金を支払うため老後の資金を切り崩してしまうケースもありました。トラブルに遭わないためにも、無料で商品がもらえるなどの勧誘に乗らないこと、服薬しているのであれば購入した食品やサプリなどが薬と併用できるのかなどを確認して慎重に検討しましょう。参加者は楽しみに出かけていることが多く、やめさせようとする側には本人を傷つけない気配りが必要です。やむを得ず購入してしまっても、クーリングオフができる場合がありますので、早めにご相談ください。消費生活についての相談は、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで受け付けております。お電話または直接石巻市役所2階の総合相談センターまでおいでください。直通の電話は0225-23-5040 番です。石巻市総合相談センターから消費生活情報でした。

こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランスパリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかり、そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし

0: 地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週はむすび丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。

さて時刻は5時23分を回っています。つくてというねメッセージをいただきました。本当にその通りでですね、なんか目まぐるしく毎日のそのね気候が変わっていくことにちょっと体が追いつかないよって思ってしまう部分もあるんですけれども、今週もですね15日金曜日頃にかけてまたこう天気の不安定な部分がですねあるということで、ゲリラ雷雨が発生しやすいというそんな、ね、時期なんだそうです。割とこう全国的にですね高気圧に覆われて晴天が続くような、まあ、天気予報にはなっているんですよね。でもそんな中で偏西風がですね日本付近で南へ大きく蛇行して5000メートル以上の上空に寒気が流れ込む予想もあるそうなんですね。なので大気の状態が不安定になるということでね、なんか結構その温度差ですかね、その寒気とあとは地上が結構こう太陽の光で温められてということで上空と地上付近の気温差が大きくなることによって大気の状態が不安定になると。で15日金曜日ごろにかけては寒気の影響が受けやすい、そのため地上付近の水蒸気量が多少増すこともあって大気の不安定な状態が続くということなんですね。でにわか雨あるかもということなんですけれども、それだけじゃなくてですね雷や突風などが発生しやすい気象条件となるということなんですね。晴れていても天気の急変には注意が必要になるということで、まあ、どこのねどの辺のエリアっていうのはちょっと特定はされてないんですけれども、雷とか突風が発生しやすい気象条件となっているということで、局地的には竜巻などの激しい突風や、まあ、雹が降ったりする恐れもあるということなので、ぜひですね雨雲レーダーなどそれからまあ天気予報をねこまめにチェックしていただくなどして、まあ、この金曜日にかけてこの1週間ねいい天気だなって言ってたらみたいなことがあるかもしれないというね、やっぱりこう毎日ね天気予報をしっかりチェックしてもらうというのが大事かもしれませんね。ちなみにね天気予報なんですけれども、明日もね夜の初め頃雨で雷を伴うというね予報になっているんですけれども、傘マークとかはついてなくて晴れと曇りのマークだから大丈夫かなと思っていればね、雨雷なんていうね感じでですね、特に山沿いだということですね、東北の南部の山沿いのあちこちで雨や雷雨になりそうだということなんですね。まずね明日はちょっとこのね雨注意というところもありそうですね。さてではですね今日は、なんとなく山を感じられるそんな曲を選曲しておりましたけれどもね、特にそんな歌詞はね一個も出てこないんだけれども、なんとなくで選曲しました。お送りするのは和田アキ子さんで、さあ冒険だ。

0: お送りしたのはなんとなく出かけたくなりませんか、和田アキ子さんでさあ冒険だでした。
1: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
2: カーボンニュートラルって
3: CO2 など温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。私たちは太陽光、風力、水力、原子力などを活用してカーボンニュートラルに挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。

0: 時刻は5時32分を回りました。天気予報、この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに石巻、午後5時の気温は17度5分、風向きは南東の風、風速 4.5メートル、湿度は 79% です。続いて注意報警報です。現在宮城県内には乾燥注意報が出ています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、雨や雷雨のところがある見込みです。この後の天気です。南の風のち北西の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜遅く曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率夕方6時以降 0% です。明日は北西の風のち南の風、海上でははじめ南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち1メートルの予想です。降水確率未明から午前まで 0%、 午後からは 30% です。石巻、明日朝の最低気温は13度の見込み、明日日中の最高気温は21度の見込みです。なお明日は仙台で23度、古川で24度、白石で25度の予想となっています。鮎川港の満潮時刻、次の満潮は日付が変わりまして未明の午前0時14分頃、潮位は108センチの予想です。今日まで流潮、明日からは若潮の時期を迎えます。では向こう10日間の天気予報を見ていきましょう。傘マークはなくて、曇りマークと晴れマーク、太陽のマークが続いていきますけれどもね、ただ15日までは天気崩れやすいということで、にわか雨にはご注意をということでした。ゲリラ豪雨みたいになる地域もあるかもしれない。竜巻、突風、氷、急な強い雨、このあたりにも、警戒していただきたいということでしたけれどもね。基本的には晴れます。降水確率も低めです。気温は20度を超える日が多くなってきていますが、来週じゃなくって今度の木曜金曜あたりは10度台、最高気温10度台、金曜日は最低気温1桁です。16日土曜日も最低気温1桁です。でも来週の18日は最高気温が25度、19日火曜日も同じく25度、だいぶね日中の気温が上がって暑さを感じる日も出てきそうです。かと思えば朝晩は1桁になったり、2桁でも11度とかね、12度、そんな感じなので寒暖差がかなり大きくて体調崩しやすい時期かと思います。どうぞ体調管理にお気をつけてお過ごしください。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解、高校球 球児のスローガンは
4: 一球入魂
3: 正解竹野浦のモットーは
4: 一回合魂
3: じゃなくて一貫入魂
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣東松島市赤井東松島別館もご利用ください。
0: この時間の天気予報は児玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

時刻は5時38分を回っています。ラジオネームパックンからメッセージとリクエスト届きました。ありがとうございます。こんにちは、相模原市のパックンですといただきました。相模原は晴天です。気温21度、南の風5メートルです。オートテストいかがでしたか。冒頭の1時間はリモート会議でよく聞けていませんでした、すいませんといただいております。配信あったんですよね。生だけ、アーカイブありますか。なんか BS で大学チーム対抗のジムカーナーやってる番組ありました。へえ。次は富士スピードウェイだったかな。へえ。獣の匂いがしていたっていうのはテスト絡みでしたっけ匂いに順応されたのでしょうか。山関連の曲、お時間ありましたら1曲お願いします。ではまたということでね、ありがとうございます。オートテストね、受けてきたのが、4月29日水曜日祝日だったので、先週のねゴールデンウィーク期間中にですね、だいぶその話をさせていただきました。でね、コースが割と広めのコースだったんですね。なので小回りの効かない大きめの車でもですね、結構走りやすかったです。切り返さないと無理っていうようなところはほぼなくて、ランクルが出てたんですけれども、ランクルだけはね切り返してただよねって、もうしょうがないねって思いながら、きっとねみんな同じことをね、しょうがないよねって思ってたと思うんですけれどもね、ランクルだけは切り返してましたけれども、エボテンも私もレガシーもみんな切り返さないで大丈夫でしたいけましたね。で、初めてそのねオートテストで2位入賞というね、あの結果をちゃんと出すことができてですね、やったーって思っておりました。賞状じゃなくって、賞状はもらってなくって、小さなあのトロフィーですね、いただきました。大きいと飾るの大変だからね、小さいとほらこれからいっぱい並ぶ予定なんでなんてね。で、来月は6月にまたその平泉のオートテストをやっているチームの人たちが、6月にもまたオートテストを開かれるということだったので、そのね、その皆さんがやってる大会には参加したいなと思っているんですけれども、来月の大会はかなり人気で、もう発表したら1日で枠が埋まるっていう話だったので、もし埋まっちゃっていけなかったらちょっと青森に行こうかなと思っていたんですけれどもね、ちょっとどうなることやらという感じで、まあ、5月はとりあえず何もない。で、6月に岩手か青森かどちらかでオートテストを受けようかなと思っ

ておりましたね。早くあの B ライもね申請を出そうと思っているんですけれども、もうなんかねそう煩わしいというかややこしいというかね、写真をアップロード

こう途中までのやりかけのがこう履歴として残るんですけどね、私はこのやりかけの履歴をですねいくつ作るんだろうっていうぐらいですね、もうずっとなんかそこでストップして申請できずに今に至る感じなので、なかなかねしんどいなと思いつつですけれどもね、それも申請してね、ライセンスちゃんともらえた暁にはですねご報告をしたいなと思いますけれどもね、見守っていただきましてありがとうございます。獣の匂いがしてたのはですね秋田県の道の駅ですね、道の駅うごっていうところがですね、なんかねなんかいるんだろうねその辺に飼ってる動物がっていう感じですね、大量にね牛小屋とかね、なんか馬小屋、馬じゃないかなあの匂い、わかんないけどっていう、なんかあるんだろうな、牧場とかなんかあるんだろうなっていう感じの匂いがするところがありましたね。さてラジオネームパックンからリクエストもいただいていました。お送りしていきましょう。山ね、山関連の曲ということでね、やっぱ山といえばこれですよねということで、細野晴臣さんの曲でリクエストいただきました。ふにくりふにくら。

お送りしたのはラジオネームパックンからのリクエスト、細野晴臣さんでふにくりふにくらでした。もう山といえばな曲ですけれども、こんなかっこいいアレンジバージョンがあったんだと感動しておりました。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。時刻は5時48分を回っています。石巻市からのお知らせです。令和8年度石巻市産業創造助成金のお知らせです。産業の創出、地域資源を生かした新商品開発や販路開拓など創造的事業を行う事業者に対して助成金を交付します。対象は石巻市内に事業所を有する事業者、個人の場合は石巻市内に住所及び事業所を有していることで、対象事業を行い令和9年3月31日までに事業を完了できる方となります。事業着手日の14日前までにお申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは商工課0225-95-1111内線3528までお願いします。続いて、友好都市山形県河北町でさくらんぼ狩りツアー、さくらんぼ狩り、そしてひなの湯で昼食と休憩をとります。日時は6月13日土曜日午前8時から午後6時まで。対象は石巻市内在住で18歳以上の方となります。定員は84人、1組2人まで、抽選となります。料金は4000円です。お申し込みは窓口、ファックス、または司法石巻に掲載されている申し込みフォームからお願いします。窓口ファックスの場合は任意様式で、参加者全員の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、バス乗降場所を記入してください。バス乗降場所は河北総合支所か石巻駅前のいずれかです。窓口、ファックス、申し込みフォームのいずれかの方法でのお申し込みは1人1回限りとなりますのでご注意ください。申し込み期間は来週5月18日月曜日までです。お申し込みお問い合わせは河北総合支所地域振興課、電話0225-62-2111、ファックス番号は0225-62-0156 番です。新たな防災気象情報と避難確保計画の作成に関する講習会のお知らせです。5月18日月曜日、20日水曜日から22日金曜日、午前の部が午前9時から正午まで、午後の部が午後1時30分から4時30分までとなります。場所は防災センター2階多目的ホールです。洪水浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内及び津波浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の事業者、管理者、または避難確保計画の作成担当者が対象となります。定員は各30組先着順です。申し込みは司法石巻に掲載の QR コード申し込みフォームからお願いします。申し込み期限は5月13日水曜日。お問い合わせは危機対策課95-1111内線4310までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

さて時刻は5時53分を回っています。ラジオネームやすさんからメッセージとリクエスト届きました。ありがとうございます。青木さん、ラジーシリスナーの皆様お疲れっす。サイレントリスナーのやすす、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねといただいておりますけれども、レガシーサッパータイヤ減らしできませんでした。ああ、そうなの。車いじることなくだらだら連休を消費してしまいました。休み2日くらいがちょうどいいですね。もう贅沢な悩み、まだ日にちがあると思うと手をかけないものです。でもわかる、そうですよね。連休中知人にラジーシに投稿しているのがバレてしまいました。バレたか、おどけたこと送らないように気をつけねば、てんてんてん。今対話町のホームセンターの駐車場で物の取引に来ています。ヤフオクで買った中古のレグノです。レグノ？オートテスト練習走行2回目、緑のパイロン食べましたか？黄色いスイフトスポーツ、バックで盛大にパイロン破壊してましたね。もうしっかりご覧になってますね。でもその黄色いスイフトスポーツが優勝ですからね、ウィーメンクラスは。ねえ、1秒及ばずでしたね。1秒ちょっと及ばずでしたね。スイスポ早い。いや素晴らしい。オラも参加してみたい。早く車早く直すべ。ではということでね、ぜひぜひ参加してください。お待ちしております。私一人だとね心細いですからね、みんないてくれたらいいのになってすごく思うんですけれどもね。なのでぜひね、そうなんかね、もう孤独なんですよね、かなり孤独な戦いなので、ぜひね、もう皆さんにいてほしいなと思います。やすさんぜひあのいっぱいいろんなとこでやってますからね。東北だけでも結構たくさんあります。宮城で開催しているチームもあり、岩手でやってるチームもあり、福島でやってるチームもありますね。この3県のね、オートテストは私参加しました。あと山形でもやってるところがあるし、青森でもやってるところがあって、秋田はなかったかな。そうなのでね、今度ね山形とか青森とかの別のチームが主催しているオートテストも出てみたいなと思ってるんですけど、あとは関東圏ですね。筑波とかで結構やってるんです。筑波サーキットで結構やってるので、筑波サーキットもいつか行きたいなと思っているところなんですけれどもね。まずはね、その東北の、しかももうなんか2回も出てちょっと勝手知ったるみたいになってる平泉のねあそこが一番いいんだけど、でもそこのねチームの方が主催している別な場所で開催されるオートテスト来月あるということなのでね、タイミングよく申し込みができればそこに今度は出たいなと思っておりました。またね近々あの出場できることになったらご報告をねしたいなと思いますけれどもね。練習走行ではそうパイロンをね食べたっていうかね吹っ飛ばしたっていう感じでしたね。スイスポはね盛大にね破壊して、なんか取れなくなって引っ張ってもらったりなんかしてましたけれどもね。あ、ごめんなさいね、喋ってばっかりで曲がねBGM になってしまいましたね。あ、フラットオブサークルのニュートライブをやすさんからリクエストいただいておりました。この曲を聴きながらのお別れとなります。夕方やっぱり764、今日もリクエストメッセージいただいた皆さんありがとうございました。そして番組最後までお聞きいただきましてありがとうございました。

この時間のお相手、青木恵美でした。ゴールデンウィーク明けで皆さんお疲れですか？大丈夫ですかね？今週1週間もね、まあ、ゆるゆるとやっていきましょうね。それでは。

0: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: ネットワークスクエア
4: ラジオ版。

0: この番組はお薬と一緒に笑顔と元気をお渡しする二宮薬局グループと二宮調剤薬局メディカル部の提供でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石の木ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日5月11日の月曜日、今日は裏の回の放送でライブ音源のご紹介でございます。ナビゲーター代理の達です。そして
2: アシスタントのラジオ石の巻青木恵美です。
1: そして、
3: はい、5月病人は夏ないでしょうか。皆さんこんにちは、佐久間亮です。
1: はい、今日もこの3人でお送りしてまいります。

0: わない。
1: はい、今日はですね5月の11日の月曜日で、今月も早くもですね2週目の月曜日に突入でございます。
2: 恐ろしい、すぐ終わっちゃうんだ。
1: はい、リスナーの皆様はいかがお過ごしでございましょうか。
2: お盆来ますよ、もうすぐ。
1: あ、早い
2: すぐ来るんだ、
1: すぐ来るんだ。はい、ということでですね、今日はですね前回の裏でもご紹介しました、うん、先月の4月11日の土曜日にクラブショップで、開催されました、うん、歌手三昧第1夜の第2弾をご紹介してまいりたいと思います、うん。今日はですね待ちに待ったですねリブさんのですね、うん、演奏新曲いろんな曲かかりますので、うん、皆さんもぜひご期待してお気になってもらえたらなと思います、
3: うん、リブ君、
1: それではどうぞ。
4: いや、このいい感じの空気で

0: ありがとうございます。
1: ご飯も炊きますよ。
0: まあね、東京もいいですけどね、やっぱ僕たちはこの生まれた町、ここリバーサイド、一緒に

0: も今もここを離れない。ありがとうございます。
1: LINE で処方箋予約？二宮調剤薬局グループでは、スマホからの LINE で処方箋の予約ができます。忙しい毎日、お薬の待ち時間がもったいない、そんな方は今すぐ LINE で二宮調剤薬局を友達登録。
2: はい、主催はですね、リブプロダクション、主催で、
3: いつの間にそんなプロダクション
2: 本当に、ね、素晴らしいんですよ。やっぱりリブ君の歌ってさ、安定しててさ、歌声綺麗だし、本当に最高だよね。
3: なんかデュエットでやってみたらいいんじゃないですか。なんかリブ&
2: タッツみたいな、
3: タッツみたいな。
1: へえ、なんか声質と歌ってる曲のイメージが
2: 合わない
1: 感じがする。
2: 合わないような感じする。
3: なんか
1: 何の曲がいいんだろう。でもいいですね。
2: はい、
3: 練習してるとかして。
2: 一応ね、自分もね、サイドに回ってバックコーラスもできるんだよ実は。
1: へ
2: え、メインだけじゃないっていう。
1: へ
2: え、はい、自慢話に
3: 聞くじゃないですか。ねえ、
2: ねえ、ということで、はい、雑談はこれぐらいにして、
3: はい、
2: ご飯をお聞きください。
3: はい。

はい、ですね、最後はですねこの3人で何かやろうということになりましてですね、インナさんがボーカル、そしてモンモンさんとリーブ君がギターを弾くという。

0: おお、まさかモンモンさんがこの曲を歌うとは思いませんでしたね。素晴らしい方ですよ。
1: コラボならではのね、カバー曲っていう感じかもしれないですね。
0: と、はい、いうことで、はい、
2: これはまたあのまた2回目とか続くっていう。
0: そうです ね、
1: はい、あ、歌手三昧という企画はね、またやるっていうことですもんね、うん、
0: まず第一夜ですからね。
2: 第一夜、
1: もしかしてこうゲストが今度変わってね、
0: そうですね、
1: 別な方とのコラボになるかもしれない、三昧だから、もしかしてこう3組なのかなとかね、
0: いろいろね、
1: その辺も欠けてんのかなとかね、ちょっと期待しちゃいますけれどもね、
0: 楽しみにして。
1: でもそうやってリブさんが若い人にそういう歌う場を作ってで、ね、しかもこうサポートして一緒にやろうって声かけていらっしゃるのは素敵なことだなと思いますね。
0: はい、ということで、
2: 楽しみ、
0: 楽しみでございます、ね、はい、ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。りょうくん、来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は5月18日月曜日へ表の放送でございます。番組へのリクエストやメッセージもお待ちしております。暖かくはなってきましたが、感染症にはくれぐれもお気をつけて、また交通事故などにもくれぐれもお気をつけて、皆様もより良い1週間をお過ごしください。再放送は本日の夕方6時でございます。聞いてね、バイバイ。
3: 元気元気、それにしても変わらないね。
4: そう、嬉しい。同級生、バイトの仲間だった人。
3: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
4: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うーわ、行きたかった。でも今日ちょっと。
5: あ、そっか、じゃあまた今度。
4: うん、ぜひ。またね。
6: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
7: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
8: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
9: ミキのウォークトゥギャザ
10: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
11: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
10: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCRFM835、 青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。
12: さて、ゴールデンウィークがすっかり終わりまして、リスナーの皆さん、今年の大型連休はどう過ごされましたでしょうか。下手をすると12連休でフルでその休みをね、頑張ってその入れればね、その12連休もすごいですよね。もう仕事したくなくなるね。それだけ休むと、その遊び尽くせるぐらいのそのプランを立てれる人もいればね、
1: 海外旅行とか行けちゃいますよね。
12: 本当ですよね。
1: 北海道旅行とか、
12: ね、行ける端から端まで回れるかもしれないですけどね、でも北海道に行ったことのある方が今日今近くにね、いらっしゃってますよね。ね、今言っちゃいますか、
1: はい、
12: ね、今日はですね、いつも素敵なメッセージをお寄せいただいているしょうもないお父さんがですね、観覧に観覧にというか、あの収録に参加しませんかっては言ったんですけど、いいっていうことだったね。でもメッセージいただいているのでね、それでもあの来ていただいている
1: そうですね、
12: ようなものなんですけれどもね、この後生演奏をね、していただく予定でおりますので、今日はありがとうございます、
1: ね、放送はまたね別日になると思いますけれどもね、
12: はい、
1: はい、これからを収録に行く予定になっております。
12: 楽しみにしていていただければと思います。ミッキーのウォークトゥギャザー、今日も最後までお付き合いください。
7: この番組は石巻市中里7丁目

0: 宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
1: さてミキさん、今日もメッセージいただいております。
2: はい、ありがとうございます
1: というのは、ミキさん、エミさん、こんにちは。ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
2: すごい、もう目の前で読まれる
1: 不思議な感じ、
2: 不思議な感じですよね。ちょっと
1: 読んでもらいたいぐらいですよね。
2: 本当ですよね。
1: でも私が読みたいと思います。
2: 嬉しいです。
1: 早速ですが、はい、3月30日のミキさんの SNS に、はい、メッセージテーマが3つ挙げられていたので、はい、
2: 課題がね、
1: 頼まれてもいないのに3つとも必死に考えました。
2: ありがとうございます。
1: 皆さん優しい、
2: 優しい。
1: 1つ目の、はい、どうしてもやめられないことですが、はい、うん、僕は、うん、かっぱえびせんやポテトチップスの袋を開けたら、うん、はい、食べきるまでどうしてもやめられません。
2: しょうもないお父さん、ポテトチップス食べてる感じしなかったんですけど
1: その原因を考えたら、はい、かっぱえびせんのキャッチコピー、うん、やめられない止まらないの影響だと思い当たりました。
2: 本当だ、すごい名言最初からあったんですねかっぱえびせんってね
1: ネットで調べたら、うん、このキャッチコピーがヒットしたのは、うん、1969年だそうです。
2: すごい、ずっと前だ。
1: ということは、はい、僕が14歳の時から
2: すごい
1: 57年間、はい、洗脳され続けていること
2: そうかも。
1: でもね、きっと皆さんそうだと思いますよ。
2: わかる、うん、袋菓子はね
1: 美味しいんだもの。
2: 美味しい
1: 本当にその通りっていうぐらい美味しいところが罪ですよね。
2: そうそうそうそう、うん、夢が詰まってるのよ、
1: ねね、逆に、うん、やめられる人って、うん、
2: いないと思う。
1: いるんですかいないか。
2: いない、
1: いないか。
2: いないね。いや、でもなんか今はそのポテトチップスとか袋菓子も小袋であるじゃないですか、小さい小さめのポテチとか、
1: うんうんうんうん、
2: だからそれにすればいいかもしれない。あ、それでビッグサイズとかを開けてごらんなさいっていう。どうするカロリーが
1: 足りなくないですか、
2: ちっちゃいの確かに。そしたら違う種類の袋菓子を食べる。確かに。
1: そしたらもう一袋いっちゃうかな。い
2: っちゃうか。あ、ダメだな、それはダメな循環かもしれない
1: 基本ビッグサイズ
2: やっぱりビッグサイズですよね。しょうもないお父さん、ちなみにビッグサイズでした。普通の、普通の、
1: あ、普通の
2: 普通のって言われました。
1: そっかそっか内容量は少なくなってると思いますので。
2: そうですよね、今ね、そうそうそう、ちょっとなかなかのご時世なので ね、はい、そう、夢だけは詰まってるっていうこと で、ね、でもこれはリスナーの方々も皆さんわかる、うん、
1: 本当ですよね。
2: そう、
1: やめられる方はどうやってやめるのかをぜひ教えていただきたいな
2: だって結局私も袋菓子半分やめても違う袋菓子を開けてるからやめたことになってないんですよ結局。私も途中でやめられるんですけど、違う袋菓子を開けてるから。
1: やめられるんですね。
2: でもやめてないですよね、だって
1: だって
2: 無限ループ、
1: しけっちゃいますから。
2: そうなんです、
1: 食べきった方がいいですよ。
2: そうそうそう、そうなの。もう昨日わさビーフ買ってた私無心な
1: ところでですね、はい、先週ご紹介しました自分のテーマソングについても、はい、書いていただいているんですけれども、
2: ありがとうございます。
1: あの、私たち勝手にあの桜を、
2: ね、桜がね、テーマソングにしてましたね。そうですね、
1: 今年からの話ですが、はい、ラブミーテンダーと情熱のバラをテーマソングにしようと思っています。
2: 素晴らしいどっちも曲の世界観が全く違うのに、うん、それを果敢にいつも演奏されているのですごいです。
1: ラブミーテンダーは、うん、僕の人生はもうそう長くはありませんが、いや、まだまだですよ。
2: まだまだですね、むしろこれからですね、はい、
1: 愛、それも人類愛を自分の心の目標にしようと思ったからです、うん、素敵
2: そんなコメント言ってみたい。
1: そして、うん、情熱のバラは、はい、自分の心の底から湧き上がってくる情熱を大切にして、はい、残りの人生を生きていこうと思っているからです。
2: 素晴らしい。
1: ミキさん、エミさん、咲かせろ真っ赤な情熱のバラを
2: 咲かせてみせます
1: というわけで、うん、いつかミキさんのカバーで情熱のバラをお願いします。
2: あ、本当ですよね。ポールさん弾けるかな。
1: ね、いいですね。
2: リンダリンダが難しくてできなかったので、
1: うんうん、
2: 情熱のバラはできるのかをポール吉田さんとご相談させていただきたいなと思います、うん、というわけで今日はしょうもないお父さんのメッセージを目の前にしょうもないお父さんがいながら読むっていうね、
1: うん、
2: どんな感じですか。あ、いい感じですか。すごいお父さん見守ってるみたいな。
1: 無理やり言わせた感が
2: そう無理やり言わせた感ありますかね。
1: あの静かにうなずいていらっしゃいました。
2: でもその先日のメッセージでもその大河原の一目千本桜で、うん、生でサックス演奏されてる時に私も伺って、
1: うん、
2: 通りすがりのお母さんとかお父さんに、うん、あら娘さんって言って、
1: うん、
2: 違いますって言えばいいのに、あそうですってあらーってすごいあのすいませんでした
1: 幸せだね
2: あらいいわねって言われていいんですよって見ててくださいっつって、うん、
1: でも本当そうですよね。
2: 本当に
1: お父さんだもん
2: お父さんだもんねって言って嘘じゃないなと思って
1: 本当本
2: 当青木さんも気持ちはずっとそこにいましたみたいな感じ、うん、
1: 本当に
2: 楽しかったです。はい、
1: いいですね。
2: でもどうしてもやめられないことって青木さんありますか。
1: もうね疲れているのに出かけてしまうことですかね、うん、車に乗ることだけはもうやめられないですね。
2: 確かに、うん、青木さんだってこの間も新潟行ってたって言ってますよね。そう
1: そうそう下道でね
2: 下道でね
1: そうそう
2: 下道で
1: そう
2: 下道の新潟ってとんでもなくないですか。
1: だからそうですね6時間とかかかりますけど
2: すごいでも楽しいんですよね。
1: やめられないですね。
2: やめられないすごいなんか今の青木さんのやめられないのフレーズが良かったです。
1: ヘッドヘッドで帰ってきた時月曜日とか本当しんどいと思って、
2: ね、
1: 火曜日になってもまだ疲れ取れない
2: 疲れ取れないみたいな
1: 水曜日になってようやくちょっと回復したかなみたいな
2: じゃあ今日はだいぶ
1: そんな感じでですね。あもう今はね
2: 大丈夫ですか。
1: 全然元気ですよ。もう1週間以上経ってますから。
2: いやでも、はい、青木さん元気だと思う疲れを見せてない。
1: いやいやいやや
2: っぱりその体の疲れはもちろん運転長時間だとあると思うんですけど、うん、心のリフレッシュができてるから、
1: ね、
2: なんかすごく今年も生き生きして見えます
1: 、はい、
2: いや逆に私のやめられないことっていうのが本当にしょうもないことなんですけど、うん、携帯のスクロールがやめられない。
1: いやそれは私も
2: 永遠に今の携帯ってみんな頭がね、よくて自分が好きなものを検索してるとそれがいっぱい出てきてくれるじゃないですか。
1: そっか白クマですね。
2: そう白クマの最新映像がファンの人たちがまあ行くから、例えば大賀水族館のね今名前決まってると思うんですけど、可愛いあの白クマの赤ちゃん、うん、赤ちゃんというかもう大きくなってきてると思うんですけど、うんうん、それを永遠にこう見て、うん、止まらないです。手がどうしよう寝ないといけないのにと思いながら、そうで寝ようと思ってベッドに入るのに、うん、ベッドに入ったのにまた携帯を夢に出てこいよって言ってやってるので、なんかダメ、携帯はね、うん、ダメだと思う本当に話せないですよね。
1: うん、
2: そうスクロールを止めたい。スクロールを作った人はねダメだと思う
1: まんまとね、
2: まんまとね。
1: あでも分かりますよ。
2: そうネットショッピングもそうなってくる、
1: ね、あ本当ね、
2: 終わらない。
1: そうですよね、
2: あれもこれもそれもとりあえずお気に入りに入れるみたいな、
1: うんうんうんうん、
2: 買うかは別みたいな、
1: うんうん、
2: そういうことばかりをしていて本当音楽やってんのかって思いますけど、そうそれがエネルギーチャージになっております。
1: 大事ですね、白クマからね、
2: 白クマからね
1: チャージして
2: もらって、う
1: ん、
2: 笑顔でにニヤニヤしながら寝るっていう、
1: うんうん、
2: で朝起きてもパカって開けたら白クマが待ち受けだから、うん、白クマで始まる、
1: うん、
2: ね、はい、私はそんな人生です、
1: うん、白クマがやめられないってことですね。
2: あそうですね、
1: うん、
2: 一生やめられないと思う、
1: うんうん、
2: 本当に
1: いいと思う、やめなくて
2: 本当ですか、
1: うん、
2: じゃあ青木さんにそう言っていただいたので満を持してやめないです、うん、やめなくてもいいこともあるんだという前向きなエピソードで終わりたいと思います、うん、かしこまりました。ではここから1曲お送りしたいと思います。ミキで空中散歩、聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて青木さん、しょうもないお父さんもう一つメッセージいただいておりました。ラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入り、あ、すごいな、
1: 美味しそう、
0: すんごいコーラだなこれ。
1: 美味しそうだな、
0: 生姜入りっていうのはね、
1: うん、
0: ね、これでもジンジャーエールじゃないってこと？
1: ジンジャーエールとコーラとこうね、
0: そう
1: なんだ、いいとこ取りなんじゃないですか？
0: あ、そっか、いいとこ取りなんだ、
1: うん、
0: ね、美味しそう、
1: うん、
0: 去年ね、生姜のジンジャーエール手作りで作ったんですけど、うん、

0: なんか色があまりにもドンマイな色で、まだ一回飲んでそのまんまだよダメになってるかな。
1: そうか、私は梅シロップ一つダメにしました。
0: あそっか、
1: かびっちゃってね。かび
0: あそうなん、うん、うちまだ大丈夫ですよ、うん、青木さんのところの梅シロップ、
1: うんね、瓶移し替えたやつがダメだったみたいで。
0: そう、空気入っちゃったんですね。いや、あるあるですよね、うん、そう、難しいんです。お話戻りたいと思います、うん、ハンコの春さんの3月のカレンダーで、カキイカダのロープに咲くカキの花と魚の水中の様子がキラキラしてとっても素敵なので、うん、あっていうのが、そのリクエスト曲が水色図鑑だからの、そのエピソードのことを先に読みました、すみません、うん、ミキさん、エミさん、こんにちは。メッセージテーマ、どうしてもやめられないことは炭酸飲料の摂取です。あ、だからスパイシークラフトコーラ生姜入りなんですね、うんうん、職場での水分補給のために家から持っていく特茶だけでは刺激と糖分が物足りなくなり、2日に1杯以上のペースでコーラを買ってしまいます。お家ですよね。 500ml 入りのペットボトルの中身が 100ml くらいになったら、ドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足してより刺激と糖分を追求する特茶台無しのダメなやつです。すごい、なんていうのそれ、すごい創意工夫そういうのなんていうんだっけ、カタカナで。ちょっと喋り終わるまでに考えておきます、うん、いつまでも若くはない、年代はとっくに超え、そんなことない。基礎代謝の低下を踏まえて自制しなくてはいけないのに、ほとんどルーティーンになっていてどうしてもやめられません。子供の方がミネラルウォーターでよっぽど健康志向なのに、親が悪い見本を見せて困ったもんです。でまずご健康にというメッセージをいただきました。あ、炭酸飲料美味しいですよね。でもすごくないですか、そのカスタマイズっていうんですかね。ペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足していいですね。
1: そんなことがね、うん、考えたこともなかった。
0: いいですね、素敵、うん、今度それでやってみよう。私もでもシュワシュワしたのが好きで、うん、キレートレモンっていうのを大好きで、そのシュワシュワよく飲むんですけど、私はそれに半分くらいになったらもう水を継ぎ足して
1: 味薄くなっちゃう、
0: 味薄くなっちゃってレモン水みたいになるんですけども、うん、でもこれぐらいになるともうシュワシュワが抜けてるんで、もうレモン水にして、うん、なんか倍にして飲んでますけどね、うん、でもやっぱりラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入りさんの方がかっこいいカスタマイズをされていていいんじゃないでしょうか、
1: うんね、でも糖分の取りすぎがちょっと心配な感じはするので。
0: そうか、炭酸飲料ってそうですよね、
1: うん、だから炭酸水はどうですかね。
0: あ、炭酸水ね、
1: 私はもうずっと炭酸水を飲んでるんですけど。
0: そうだ、青木さん炭酸水ですよね。
1: そう、味のない炭酸水で、うんうんまあ、刺激だけね、うんうん、摂取するのはどうでしょうか。
0: そっか、それもその、うん、なんだろう、間に入れて、そうそう、それ、そうだね、そう、好きなのは飲んでいい、もちろんいいと思うんですけど、うんうんうん、その量をね、
1: そうそうそう、
0: 半分に、
1: う
0: ん、半分はゼロの炭酸水、
1: そうそうそう、ちょっとね一回飲んでみて
0: そう、そう、うん、でも私ゼロカロリーの炭酸水でも、うん、ちょっと味がそれこそレモンとか柚子味とかの、
1: うんう
0: んうん、美味しいですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、でも糖分ってなるとね、
1: うん、そうだから、なんかラムネとかでね、うんうん、ちょっとブドウ糖だけ摂取するとかね、
0: 脳に糖分だけはね、
1: そうそうそう、
0: 回せるようにみたいな、うん、あ、いろんな創意工夫が、うん、あるようですけれども、いやでもな、炭酸水ってなるとそれをあとはもう青木さんからいただいた梅シロップで割って飲んじゃうんだよな。
1: だから
0: 結局、
1: ね、
0: 結局糖分なんだよな、うん、美味しいからいい。
1: でもなんかちょっと罪悪感が少ないですよね、
0: 少ない
1: とか手作りとかってなるとね。
0: そうそう、手作りで氷砂糖でゆっくり抽出したやつだから、
1: うんうん、梅だしとか
0: 梅だし、ね、
1: 思っちゃいますね。
0: クエン酸だからいいみたいにね、
1: うんうん、
0: そうか、あ、じゃあちょっとクエン酸系に変えるとかね。
1: そうです ね、
0: う
1: ん、
0: やっぱコカコーラもちょっと酸味があるじゃないですか、うん、でもそれをちょっとレモン系とか、うん、柚子系とかに変える、
1: うん、
0: たまにゼロカロリーを入れるっていう、
1: うん、
0: いかがでしょうかやめなくてもいいけれど、
1: うん、
0: ほどほどに、うんうん、みたいな、
1: ちょっと減らすみたいなね、
0: ちょっとだ、ほんとちょっとね9割、うん、まず9割

0: そう、それが大事だと思います。こんな感じですかね、いや面白いですね。どうしてもやめられないことの話題が楽しすぎる。
1: みんなありますよね、やめられないこと。
0: やめられないこといっぱいあるね、でも青木さんは頑張ってる遠出しても元気キラキラしてると思います、
1: 素敵です。ヘッドヘッドですけどね。
0: ヘッドヘッドですよね。ちゃんと今日美味しいもの食べましょう、ね、でまず健康にということで、ではリクエスト曲お聴きいただきたいと思います。水色図鑑聴いてください。

きいただいた曲はミキで水色図鑑でした。番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年でなんと3年目になりますが、今年も白石城でコンサートの開催が決定しました。去年白石城は白石城ができて30周年を迎えていますので、今年は31周年となります。5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ白石城コンサートが行われます。17時30分開場、18時開演です。白石城天守1階で行われます。チケットただいま絶賛ご予約そして販売中です。大人の方が2500円、子供1500円となっております。白石城管理事務所小十郎プラザホワイト Q

0: YouTube で各チケット販売中です。私のところでもチケットをお預かりしておりますので、ぜひお声をかけていただけたら嬉しいです。白石城のライブ、なかなか特別な時間に毎年なっておりますので、ぜひぜひ足を運びいただけたらと思います。5月の31日白石城でお待ちしております。今日もあっという間の時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供で

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 川柳
2: 575便。
1: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
3: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
1: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、 FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、 OCRFM835、 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤隆弘先生です。
4: 皆さんこんにちは。今週も川柳お楽しみください。よろしくお願いします。はい、
1: さあ先生、連休も終わりました。
4: はい、
1: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
4: 本当でしたね。風がね、強かったですね。
1: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば、北海道は雪という日もありました。
4: これは驚きましたね。もう天と地の差ですね。
1: 本当ですよ。
4: あと30度近くなってるっていうと、2センチほどね、旭川はちょっと2センチ、いくら雪多いって言っても、時節がね、違いますよ。
1: ちょうどね、お花見のシーズンなんですよね。このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや驚きですね。これもあれも本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。まあ、なんだかんだ言いながら連休も終わりました。そしてこの仙台は本当に新緑がいい色ですね。今がね、
4: いや気持ちいいですね。
1: ペンテルと言いましょうか、絵の具で言いますと黄緑色、はい、緑に白を混ぜて、そして作るあの色の木の葉ですよね。いいですよね。さあ、連休中のその雨のおかげで岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですね。
4: そうですね。
1: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありましてね。お話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども、火を消す傍ら、熊にも気をつけながら、
4: 本当です
1: ね、作業してきたという話で、
4: 本当両方って言いますかね、大変ですよね。

0: と命がけですよ。
1: そうですよね。山の動物たちもこう日攻めにあってますから、そうそう、逃げ惑ってたでしょうからね。
0: そうですね。ですから逆に怖いですよね。
1: そうですよね。まあ、無事に役目を終えてお帰りになったみたいで、本当にお疲れ様でございました。まあ、熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
0: まあね、
1: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけども ね、そこはですね、私のウォーキングコースなんですよ。
0: なんか僕も利石さんのよくねウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってるん
1: で、さにそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
0: いや本当にもう、ちょっと怖くて ね散歩どころでなくなっちゃいますね、
1: あの本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聞いている皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあその後もまあ散歩に出る際はですね、一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
2: あ、そうですよね、
1: そっと開けてですね、顔だけ出して範囲を見てですね、熊潜んでないだろうな、
0: いや本当ですよね、
2: 庭にいたとかねありますもんね、
0: それ本当に用心に越したことないですよね。
1: そして表道路に出る際には左右を見てですね、遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、そういう散歩を最近しております。そっちの方にばっかり注意がいってですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっとわからないところがあるんですけどね。はい、皆さんはいかがでございましょうか。どうぞ最新の注意を払っていただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈、退屈ということでいただいておりました。先生、授業合わせて何人何句だったんでしょうか。
0: はい、53人の方から228句頂戴いたしました。
1: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
0: 課題銀が17句、はい、自由銀が3句でございます。
1: はい、課題銀、はい、退屈で17句の入選、自由銀3句でございます。入選者の中からお一人に秀作賞でございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、お待たせしました。では今週の課題銀の入選17句の発表から参ります。課題、退屈、退屈でございましたが、先生いかがでしたか。
0: 一番多かったのが長い話にあくびが出るというのがね、これが18句あったんですね。2番目には川柳を作っているので退屈でないと、逆のね、退屈でないですよっていうの、これが16句、はい、あと3番目にはね、退屈で老化が進んでいくと、お年年齢、ね、が進んでいくっていうのが10句ございまして、今申し上げて3つで 27% としましたね。
1: 長い話の退屈ですか。長話の退屈。
0: これが多かったね。
1: そうですか。最近長い話ってなかなか聞くチャンスありませんが、昔ね、子供の頃はもう校長先生の話はなんかいつも長い長いと思ってましたけれどもね。さあ、長い話に入選作はあるんでしょうか。それではお待たせしました。早速発表に参ります。
2: 最初の方です。埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: スドクが遊んでくれる日曜日、スドクが遊んでくれる日曜日。これスドクって本当にこれあの頭使いますしね、ははは、これ1から9の数字中させ、これなかなか今に大人気らしいですね。
1: いいですね、
0: スドクはね、
1: 私も大好きでね、結構凝ってます今も。
0: あ、これはねなかなかハマるとね、本当になかなかのね、あの論理パズルですからね。
1: そうです
0: よね。相当あのね、いいですよこれ。
1: 新聞にも、ね、週に1回ぐらいはね、地元紙にも載りますしね。あれがありますと、まあほぼ半日は時間潰されるというところありますもんね。
0: いいですよね、これはなかなか大人の遊びとしては僕、最高のヒットだと思いますよ。
1: そうですよね。あとあの、安い問題集たくさん出てるんですよね、本屋さんに行けばね。
0: ありますね、
1: あれ片っ端からこう潰していくという、そういう制服感もありまして、あれは大人のパズルとしてはヒットですよね。はい、埼玉県川越の伊藤翔一さんです。スードくんが遊んでくれる日曜日。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
0: エプロンが好きで退屈近寄らず、エプロンが

0: きで退屈、近寄らず、お料理が得意で作るのが大変です。いろんなレシピを考えてるというんですね。本当にまさに、退屈しないし、うん、とても素敵な女性のね、姿が見えますよね。いいですね、これ。
1: 料理が好きじゃなくて、先生、エプロンが好きというんですかね。
0: これ、幕へ比喩してんですね。エプロンが好きでというのがね、なかなかうまいことを使いましたね。
1: そうですね。
0: 確かにね。
1: 料理がというよりも、エプロンがと言われた方が、なんとなくその、キッチンのね、雰囲気が出てますよね。
0: おっしゃる通りですね。高校の使い方がうまい、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: はい。
1: 塩釜市泉が丘、中村貴子さんです。エプロンが好きで退屈、近寄らず。
2: 富谷市日吉台にお住まいの竹中英子さんの作品です。
0: 花育て、日々のつれづれ慰める。花育て、日々のつれづれ慰める。これ、お花を育てるのが好きで、毎日手入れを欠かさないと。もう、本当手持ち無沙汰なんかもうならないですよね。つれづれですか、本当にね、これは、お花とともに、なんかいいですよね。毎日を暮らすというのは、これ、気持ち、精神面でもいいんじゃないですか。
1: そうでしょうね。
0: ね、いいですね。
1: もう先生の庭もね、もう、春になりまして、忙しくなってきたと、まあ、この時間何度もお話してますけども。
0: 本当ですね。
1: 順調にみんな、
0: 順調にですね、だいぶ雨のおかげで、結構やっぱ花が、開き始めましたね、逆に、すごくいいですね。
1: 風吹いてですね、我が家のちっちゃな猫の額以下の畑なんですけども、苗を植えたトマトの苗などが風でこうやられてですね、根元がこうグラグラしちゃってるのを今朝確認しましてね、慌てて少し土で、
0: ね、補給
1: してきましたけど、
0: 相当な風でしたかね、うちもやはり植木何個か倒れましたね。
1: そうでしょうね、
0: 鉢植えのやつは、
1: 皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、先生はそういった意味では本当に退屈の時間ないですね。
0: ないです
1: ね。先入の先行やら
2: 忙しい
1: 準備やら、
0: ですから朝早く起きて庭の方はこう散策するんですよ、ご飯前に、それからもう仕事後やるんで、ね、その方がかえって動きやすいんで、
1: 本当に退屈の時間はないです、
0: ね、はい、ないです。
1: 富谷市日吉台、竹中英子さんです。花育って日々のつれづれ慰める。
2: 宮城の区岩切にお住まいの平井貴子さんの作品です。
0: 退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。はじめは退屈を紛らわすために始めたこのボランティアが、
1: はいはい、
0: 今では本当に生きるための毎日の自分の生活の糧となってるということですね。これありますよね、ボランティアなさってる方で、いろんなことを、今よく読み、こう読書なんかでね、小学校なんかに行ってやってる方もいっぱいいらっしゃいますから、だからかえってこういう、あとミシンなんか今学校にボランティアで行ったりね、いろんな生き方でありますわね、これ、いいですよ、これ。
1: この初めというのは、最初は それほど、
0: もうあまり
1: 思ってなかった、
0: 思ってなかった、ね、
1: まさに退屈しのぎ的な軽い気持ちで行ったら、今や生きがいになったということですか。
0: これがもうすっかりハマっちゃったということですよ、これありますね。
1: そうですね、そういった方結構いらっしゃいますしね、移住したなんていう話もね、聞こえてきましてね、嬉しい話がありますよね。はい。宮城の区岩切の平井貴子さんです。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。
2: 課題員退屈5句目です。泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 憧れた悠々自適、持て余す。憧れた悠々自適、持て余す。これ最初世間の煩わしさからね、離れて自分の思うままに、これ心静かに生きていけると、悠々自適になって、憧れはしたものの、いざ自分がそういう状態になったら、この何していいのかわからない。これね、男性の方で定年迎えた方結構いらっしゃるんですよ。はじめはね、いやもうゆっくりかまでやるところが、毎日毎日同じパターンで、あと奥様にも時々怒られながら暮らさなきゃないっていう、なるんですよ。
1: そうですね、まあ現役時代は本当にもっと自由な時間が欲しいな、ここで時間があればあんなことこんなこともやりたいし、いろんな夢が膨らんで、そしていざ実際にその時になってみたら、意外に早く時間は過ぎてしまって、
0: そうそう、これなんですよ、これがねちょっと怖いんですよ、反動としてね。
1: そうですね。

0: ですから、まあ、僕に何か趣味は持ちなさいとか、うんうんうんうん、あと町内の活動に参加しなさいとか、うん、やっぱそうしないとね、男性はちょっとやっぱ女性と違いますから、ぺちゃぺちゃおしゃべりするわけでもないんでね、うんうんうん、する相手もいなくなっちゃいますから、これ気をつけた方がいい
1: です。その点女性はもう社交的と言いましょうかね、どんな場に、ね、行ってもうまく対応できるんですけど、男性の場合はなかなかそうはいかないという、これ持って生まれた何かがあるんでしょうからね。で急にその退職になってどうしようじゃなくて、もうやっぱり10年ぐらい前からそれなりの助走期間ね、
0: 絶対
1: 入ってないといけないとよく言われる話ですが、いざとなるとなかなかという難しさが確かにあるんではあります。泉区証言大場隆さんです。憧れた悠々自適持て余す。
2: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: 信号も退屈そうな過疎の村、信号も退屈そうな過疎の村。まあ村にね、人口が少なすぎ、あと車もあんまり、あと人も通ることもね、あまり少ないと、信号機も退屈、特に今あの押しボタン式の信号なんかありますからね、特に過疎の、ずっと押さないでもそのまま信号機も本当にこれ人間にうまく比喩してね、退屈だろうなという、うん、優しい信号への思いもありますね。
1: あ、そうですね。もうのどかさがでも現れてますよね。
0: おっしゃる通りですね、うん、本当です、
1: うん、本当に今羨ましそうな、うん、風景、これが想像できたりもいたしますね。はい、泉区北中山今野弥生さんです。信号も退屈そうな過疎の村。
2: 泉区南中山にお住まいの陳太郎さんの作品です。
0: 持て余す時間スマホなぞる指、持て余す時間スマホなぞる指。まあこれよくすることなくて、ずーっとこうスマホね、もうずーっと操作してる方いらっしゃいますね。これね、確かになかなかですね。
1: そうですね。どうやって時間を潰すか、今スマホというもこういうものがあるから、まあ潰せるんでしょうけれども、ないとなるとやっぱりテレビしかないでしょうかね。
0: そうですよね。うん、なかなか。
1: ここに見たいテレビじゃなくても、ただスイッチを入れて何か流れているという、それをぼーっと見ているというのが。関の山。
0: そうですよね、
1: うん、ついこの間まではそういう時間でしたよね。
0: そうですね、うん、このスマホでも本当にもう夢中になってね、うん、何時間、
3: いくらでも時間潰せますから ね動画なんて見始めたりしたら、
0: あ、そう
3: ですね、はい、そういうのを見てたら、
0: あ、よくあのバスの中で女性の方なんか見ていらっしゃる方見て、横なんて何時間ちょろっと見るとこうね、あの画像ね、いろんな映画、
1: YouTube なんていうの、
3: YouTube もどんどんね、それこそ自分の好きなものを見たら何かこう傾向がわかるから、
1: はいはいはい、
3: おすすめの動画っていうのが出てきたりするんですよね。
1: あれがまた厄介ですよね。頼んでもいないのに同じような、
3: そうなんですよ、だからそう同じようなものを見るには、あ、これも面白そう、あ、これもっていう風に興味がいけば、どんどんどんどんね、あの何回もあの動画、いろんな動画見てとか、あとゲームもできますしね。
1: そうですよね、うん、終わりがないですもんね。
3: ないですね、ないです本当に。
1: これが最終回です、これがで終わりですけども、ないですから永遠に、
0: そうですよ、ね、
1: 見せさせられるというか
0: そうですよね、
1: そうですね、ですからまあそれが、まあ、大人の場合はまあ自制心が効いてあるところでやめるかもしれませんが、それは子供となりますとなかなかそうはいかないから、いろいろ問題が今出てきて、年齢制限をしようかとか、
0: そうです
1: ね、いろんな、ね、話題が出てきているところでございます。泉区南中山陣太郎さんです。持て余す時間スマホをなぞる指。
2: 宮城野区新田にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
0: 川柳のおかげ退屈知らず生き、川柳のおかげ退屈知らず生き。まあ川柳を作曲していることで、うん、頭とあと手も動かしますからね、はいはい、本当にこれはね、確かに退屈しでもうやっぱ川柳でね、人生を支えるっていう形でね、うん、まあ僕はそういう感覚で思ってますね、うん、これは僕もおすすめですよ。とにかく頭と指、
1: あ、そうですよね、教室にいらっしゃる皆さんのその川柳に対する感想みたいのはやっぱりこういう感じです。

0: か。
1: そういう感じで、ねもうやっぱりその時間してあの席代当日お代出すんでもう30分ぐらいシーンと真剣に考える時間ですよ。そういうのやってますから宿題外、
2: はい、宿題外、
1: そこがねまた魅力だっていうんです。その集中みんな考えてるから、はい、私もあの人に負けないように考えます。そう なります雰囲気。そこがして終わってから今度わーっとこうなるとかまた、うん、切り替えがいいんですよ。これがね、うん、とっても魅力的だって、うん、おっしゃいますね。
2: 結構その死因の間は脳はフル回転して、
1: そうです、ね、
2: そして五七五指揺る数えてるところがありましたから、
1: そうです。もう本当誰も語っても、だから下手に鉛筆なんか落とすとダメですよ。
3: あ、ちゃんと
1: 集中集中ダメ、もうキシッとしてね、これはいいですよ。
2: なるほど、本当に退屈する時間がない、はい、ですよね。はい、新年福島ひろこさんです。川柳のおかげ退屈知らず行き。
3: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
1: 助手席で景色に飽きた妻いびき、助手席で景色に飽きた妻いびき。妻っていうのは旦那様、夫ですよ。これ奥様が運転なさって、旦那様が助手席で、して最初はまあ景色見たけど飽きてきて、今度いつの間にやらグーグーグーグーこういうシチュエーションありますね。僕もあの、まあ、別に観光地なくても街中ででも信号待ってるとあら、うん、と思うと旦那さん寝ててね、奥様がしっかり、ね、
2: こういうなるほど。そしてこの妻というのは夫と書いてありますけれども、これ本当の妻でも当てはまりますよ ね、
1: 本当ですよね。
2: どっちでもいいんですよ ね、
1: そうです ね、
2: ね。松本さんの場合は妻と夫がいびきかいて寝ている昆虫症というそういう感じで読んでいただきましたけれども、まあ、本当にあの横で寝られるのが運転しているものにとっては一番腹が立つと、
1: そうそうい
2: う話ですもんね。
1: うといですね、何のんきに寝せんだってなるよね。
2: あとそれから言っちゃいけないのはまだなの、まだつかないの目的地、そういう葉っぱね、せつかれるという、それもむっとくるという話ですよね。でゴールデンウィーク、こういうそういう場面はなかったでしょうか。今後もご注意ください。富谷市明野平松本ゆり子さん、助手席で景色に飽きた妻いびき、妻は夫と書きます。
3: 課題員退屈チック目です。青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
1: 気力なくワイン片手にショパン聞く、気力なくワイン片手にショパン聞く。まあ気力なくある物事を成し遂げるこの精神力がなんかちょっとない時にね、ちょっとその時にまあワイン一人でワインを飲みながらショパンの名曲を聞くなんてね、なかなか洒落てますねこれもね。ですね、
2: 本当です ね、 ね、気力なくて退屈だなと思った時にワインを持ってきて、ショパンですか、
1: ショパン
3: おしゃれな時間の潰し方ですね、
1: おしゃれですよ。歌謡曲聞くんじゃないショパンですから、
2: 演歌聞くじゃなくてショパン聞くですから ね、
1: ね、幻想のポロネーゼぐらい聞いてるんじゃないですかね。
2: うそうですか
1: いいですね、
2: 素敵です。青葉区新坂町小野敏子さんです。気力なくワイン片手にショパン聞く。
3: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
1: 三桁の整理券持ち最後尾、三桁の整理券持ち最後尾。これいろんなあの有名店の開店や何かイベントもそうですよね、はいはいはい、あれ整理券必ずこうね渡して、なるべくね番号見桁ってことは100番以上ですよ、
2: うん、あ、そういうことですよ ね、 ね、
1: 相当並んでるとね、うん、まあ、100人は前にいるということですよ、うん、計算上。これもねなかなかよく、僕でも日本人って並ぶの好きだなと思いますね。
3: ゴールデンウィークもね、
1: 僕はダメですね、
2: うん、
1: ね、
2: 私 も、 ね、もう並ぶのは苦手です ね、 ね、
1: 本当よくね、こう日本人というのは本当に外国でお行儀がいいって言いますか ね、
2: うん、
1: すね、割り込みもしない、とってももうちょうどゴールデンウィーク
2: だから、本当本当、もういろんな行列できてたと思いますけども ね、 ね、私も自慢じゃないけれども、その並ぶのが嫌でディズニーランドまた行ったことございません。
3: 一度も。ああ、そうですか、う
2: ん、あれが嫌なんです。
1: あれが嫌なんです、ね、
2: でも最近あのニュース見てましたら、ファストパスってあるんですってね。
3: あ

0: そうみたいですね、うん、
1: あの優先でその代わりお金かかって、はいはい、500円なりいくらかの有料なんですけども、それを払っておくとその順番を優先的に入れてくれるという。
2: なるほどね。
1: まあ、タイムパフォーマンス、タイパなんていう時代コスパなんていう時代ですけども、やっぱりタイムパフォーマンスで時間を買うという。
0: そうですよね。その分他の、ね、食事に行ったりとか、うん、お土産買ったりとかできますからね。
1: それがあの、まあ、受け入れられているというか、うん、理解されて、それでもいいです、早く、食べたいんです、見たいんですというこういう傾向にあるそうで、ああ変わってきましたよね。ひたすら待つ時代ではなくなっているようです。塩釜市藤倉間の仁さんです。3桁の整理券持ち最高日。
0: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 暇つぶす雑草取りも仕事なり、暇つぶす雑草取りも仕事なり。これ庭の雑草取りというのはさ、大変な労力なんですね。
1: 始まりましたね、
2: これは。だから初めはまあ暇つぶちょこっとだけ、うんうん、ところがあれね、熱入っちゃってね、はい、どうしても次々これ取りたくなっちゃうんですよ、はい、
1: うん、
2: 雑草はもうまんべんなく生えてますからね。
1: 日増しに大きくなってる時期ですからね、今ね。
2: そうですね、うん、だから本当にこれは仕事ね、まさに人仕事って言いますよ、はい、
1: うん、
2: 大変な労力です、うん、
1: しかし今やっとかないと手に負えないことになりますからね。
2: そうなんですよね、本当です、うん、
1: まあ、あの除草剤なんて薬もありますけども、めったやたら、ね、巻くといろんなところに影響しますから ね、考えながら使わなきゃいけませんしね。いや本当に雑草取りがこれから大変です。宮城の杭は切り楠本敏子さんです。暇つぶす雑草取りも仕事なり。
0: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 現状キープする老い鬱読する、現状キープする老い鬱読する。年を重ねにつれて、はい、これ現在の状態を保つってことです
1: よ。
2: キープする、うん、ですから、まあ、お家に雨の日は家にこもってね、うん、まあ、少しはあの本を読むと、
1: はい、
2: そうボケ防止にもつながるということで、現状キープするの、これが大事なんですよね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: 意外とね、
1: うん、
2: これ大事です、
1: うん、これより若くなろうと思ってもそれはできないわけが
2: そうです
1: から ね、今を保つという、これは本当に大事なことで、成功うどくという言葉ありますけれども、このうどくの部分だけ、うん、ここで使ってというわけなんですね。
2: はい、
1: はい、富谷市高野森佐藤琴子さんです。現状をキープする老い鬱読する、雨で読書鬱読する。
0: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: 日に三度散歩コースの呼び名変え、日に三度散歩コースの呼び名変え。これね、朝昼晩とね、お散歩なさってると、ところが自分でいろんなコースを変えながら、あと名前をつけ、これもね、一つアイデアいいですね、ね、今日は何コースとかって、うん、これはね、なんか楽しんでお散歩の、僕はいいアイデアだなって、ね、不思議、いいなと思いました。
1: そうですね、
2: うん、ね、自分で
1: 今日は A コース B コースという、まあ、その符号でもいいでしょうけれども、ね、なんか固有名詞をつけて、
2: そうそうそう、
1: 今日は ね、どこどこ橋コースとかね、
2: そうですよね、何かこう 木とかそういうので、ね、なぞらえてもいいしね、これいいですよ、
1: うん、そうすると秋が来ないというか、なんか楽しみが一つ生まれるような気がするんですけどね。
2: そうですね、
1: そうですね、はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。日に三度散歩コースの呼び名変え。
0: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
2: 単調な日々の生活進む老い、単調な日々の生活進む老い。これ毎日の生活、
1: はい、
2: まあ全然様が変化がないと、
1: うん、
2: 味気ないいつも同じパターンのやってると、やはりこれはね、うん、お年召した方はますますこうね、それダメですよね。
1: そうでしょうね。
2: よくあの今日行くところがある、今日用事があるというのがもう基本ですよね、はいはい、これじゃないとな、
1: ね、そうですね。この長谷川さんはもうよくお便りもいただきますし、むしろあの日々を忙しく過ごしてらっしゃる方で、川柳をやったり絵手紙やったりとかね、いう方ですよね、
2: 素晴らしい、お散歩をなさるしね、
1: うんうんうん、
2: 大したもんですよ。
1: そうですね、ご自身の生活の逆を読んで、うん、もし趣味がない方はお気をつけくださいというような

0: 注意喚起をしてくれているのかもしれません。アーバク長谷川富さんです。単調な日々の生活進む老い。
1: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
2: AI に取られ退屈してるの、 AI に取られ退屈してるの。これ人工知能ね、今人間の頭脳活動もコンピューターのですね、再現する、もう今 AI 利用がもう急拡大してますよね。
0: らしいです
2: ね。なんでももうすごいですよ、もう AI でね、
0: 何でもできちゃうし何でも答えてくれる。
2: そうなんですよね。
0: でさらに答えてくれた上に、これについてはいかがでしょうかみたいな、調べましょうかみたいな
1: あ、提案をして、
0: 提案してくるね。そうですよね。
1: はいはい、
2: 本当に人間の考えるね、脳がなくなってしまう、本当に。
0: いや本当にこのいわゆる作家さんもそうですけども、川柳だって俳句だって、
2: そうですよ、
0: AI で作ろうと思えばもうできるんでしょ今。
2: できるんです、できるんです、だからそれの大会なんかで判断ができないとか、ここ難しいと思うん
0: ですよね。
2: 疑えば疑うことできるんですけど、と思うんだけど、そこは難しいですね。
1: 分かんないですよね。
2: だから大会、この間もちょっと4月に宮城県大会あったんですけど、私おかげさまで第5に入ったんですけども、その時もいろんな聞いてて、あれっていうようなものもね、僕なりにはあるんです。
1: それどういうところであれって思う。
2: あ、やっぱ僕が今知ってる中で、あれちょっと上の言葉ちょっとだけ変えたなと、例えば晴天を曇りとかそういうのに変えたりとか、もうすっかりあと他同じのもパッと僕の耳に入ったのがあったの。ただそうはいかないんですよ、これ取ったろうっては、言葉違うんで、あるんですよ。
0: これは本当に困った、ね、た時代ですよね。
2: そうなんですよ、
0: 創作活動の上ではね。あ、
2: 本当ですよ、これから大きなそれも問題になってくるんだよね、
0: もう参加する方のその良識、良心、
1: ね、
0: マナー、
2: 教えた通りです。
0: ここにかかってきますね。
2: そうですね、そこしか言い切れないでしょ、もうね。
0: そうですよ ね、はい。岡山市大沢葵さんです。 AI に取られ退屈してるの。
1: 課題銀退屈、最後の句です。富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
2: 退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。80歳になってもいろいろやることがあって、もう忙しいので退屈とは一切も縁がないという、これいう人生あれおかしいですよね。本当に素晴らしい生き方ですよね。
0: やることがある、
2: ある
0: な。これはある意味羨ましいことですよね。
2: そうですよね、あれもこれもですから、大変なあのバイタリティですよ。
0: 現役時代は何もやることがないようにそういう時間を持ちたいと思っていたかもしれませんが、いざその時間になってみるとやることがあるというのはいかに助かるかというか、う、ね、喜びかというのが分かりますよ ね、
2: そうですね、
0: 本当ですよね。はい、課題退屈で入選17句、最後の17句目は富谷市の若竹真也さんです。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂、若竹さんの句でございました。さあ先生、17句入選発表しました、いかがでした。
2: 何もすることがないことやと、退屈を紛らすことを何をもってこれ表現するか、17句ね、結構幅広い発想で、よかったなと思いましたね。
0: はい、課題17句、ごめんなさい、課題退屈、以上17句でございました。さあそれではお便り紹介のコーナーでございます。
1: はい、ご紹介していきます。こちらは富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんです。新藤先生、としみつさん、ともこさん、こんにちは。先日は奏でるという課題で秀作賞に取っていただきありがとうございます。2年ぶりだったのでとても感激しております。毎回ロックトークできたのも楽しい番組のおかげと感謝しています。お礼が遅くなり申し訳ございません。今年85歳を迎える夫が突然長生きしそうと家のリフォームを頼み、私の居場所がなくなりました。あちこちの図書館で句作り、昨日ようやく終わりほっとしています。

0: これからも頭をひねりながら続けていきますので、進藤先生ご指導よろしくお願いいたします。
1: 85歳でリフォーム開始
2: すごいですね。
1: 長生きしそうです ね、 本当にね、
2: ご自分で、ね、ご主人が、うん、俺は自分は長生きするんだって言ったから、
0: うんうん、いいですね。
2: 素晴らしいです。
1: そういう実感と、ね、その気持ちの強さがあるんでしょうか。
2: そうです、いいで、立派ですね。いいです。
1: リフォームやってやってという話になったんだろうと思いますが完成が楽しみですね。
0: はい、昨日ようやく終わりほっとしてました。
1: ああ、そうかそうか、終わったんだ、
0: 終わったみたいな、ね、
1: そうですか、それよかったですね。、
0: はい、こちらは大崎市田尻の走れ幸太郎さんからいただきました。ありがとうございます。山並みの残雪が映える昨今です。木々の芽吹いた葉の緑とのコントラストが気持ちいいですね、ということですね。
2: 本当ですね、うん、最高です。
0: はい、泉区北中山今野弥生さん、皆様こんにちは。先日4月16日の放送で、新人は仕事ですかと聞く宴という句で秀作賞をいただき、ボールペンも届きました。ありがとうございました。さて、この番組でも話題になりました福島県美術館の第ゴッホ展に行ってきました。4月14日以降は日時指定制となりましたが、5月17日まで会期が延長になったようです。夜のカフェテラスはゴッホがパリからアルルに移り、彼の短い生涯で最も幸福な時期を象徴する作品とのことでした。夜空の青色とカフェの黄色い明かりがとても印象的な作品でした。もう一つ、リトリーフアートミュージアム福島にも寄ったのですが、葉っぱの切り絵が素晴らしく、緻密ながらも優しい世界にとてもほっこりさせられました。5月1日から6月30日まで飯坂線にリトコラボ電車も運行するそうです。福島の桜を見ながら行く予定でしたが、ゴールデンウィーク前の平日、新緑を眺めながらのドライブでした。福島ディスティネーションキャンペーン中でしたね。回し物ではありませんが、皆様もぜひ機会があれば訪れてみてください。
1: 芸術の秋なら、芸術の春を表
2: そうですね、
1: されたみたいですね。
0: はい、こちらは食の話題ですね。青葉区堤通り天宮町、斉藤明さんです。ゴールデンウィークといえば、仙台ではラーメンフェスタが風物詩のようになってきました。私は第1幕で2回、第2幕で2回食べに行きましたが、これゴールデンウィーク前半が第1幕、後半が第2幕として、
1: ね、お店が全部変わるんですね。
0: はい、観察していると、恋人同士で来て2人で5食ぐらいに挑戦している方もあり、すごいなと思いました。あとは若者が5人ぐらいで来て、それぞれが別のものを注文し、5食を回し食いしている方々もいました。
1: なるほどなるほど。
0: 1幕に10軒が参加しているのですが、やはりおのずと人気店には行列ができて、一度できてしまうとさらに行列が長くなります。
1: はいはい、
0: 温かいラーメンもいいのですが、個人的には仙台といえば冷やし中華の発祥の地として有名ですから、企画として1幕10軒に思い切って冷やし中華の味比べなんかもあってもいいかなと思っています。私が今回食べたのは1杯目が愛知麦の道すぐれ、伊勢海老濃厚味噌ラーメン、2杯目が山形麺屋銀次煮干し醤油ラーメン、3杯目が東京中華そば麺の歌伊勢海老とハマグリの特上醤油ラーメン、4杯目が福岡ラーメン辰の屋香り油背脂豚骨ラーメンでした。4杯目は当時の一番人気店でしたが、なるほど、やはり美味しかったです。4杯目しやがったですね。
1: すごいですね、うん、あの回数券みたいなのも売ってるんですよね、確かね、うん、5食分とかね、ちょっと若干の割引の配数券がありまして、いいですね、もうファンの方はそれを買って片っ端から食べてるみたいですね。
0: はい、こちらは青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は喜寿の膳割ったくす玉幸が舞うという句で入選をいただきありがとうございました。嬉しいことに私たち夫婦は同じ年なのです。昨年の12月、夫の誕生日を待っての喜寿の祝いになったのです。娘たちも忙しく、その夫たちもさら

0: に忙しい人たちなのですが、私たち夫婦のためにみんなで計画したのでした。夫は牛タンが大好きなのです。それを知っている娘たちは牛タン屋の一部屋を借りての祝い会になったのです。約束ちょうどの時間に着いた私たちです。案内された部屋に入ると孫娘も入れた5人がおめでとうなどと書かれた紙をそれぞれ振りながらおめでとうと言って迎えてくれたのです。くす玉ではありませんでしたが、最高に嬉しい瞬間でした。喜寿の祝いは紫色と聞いたので買ってきたのよと言って、娘が購入した紫色のマフラーと帽子を私たち夫婦が身につけ、全員で写真に収まったのです。嬉しくもあり恥ずかしくもあり、幸せな一日でした。千里575便のおかげでまた幸せな日を思い出しました。また元気で頑張ります。ありがとうございました。
1: あ、よかったですね。
2: いいですね、
1: 紫で。
0: お揃いの、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは今度は自由銀の入選発表でございますが、今週の自由銀は入選3区ございます。まず最初はこの方です。
0: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 葉桜の道ゆるやかに乳母車、葉桜の道ゆるやかに乳母車。もう桜の花が散ってこう青落ちて、今ちょうど若葉がね、はい、状態の小道を、これを乳幼児をね、はい、乗せて、うん、ゆっくりとこの手押しでね、なんかこうのどかなね、うん、この赤ちゃんとのね、交わりがいいですね、うんうん、これね、とてもね。
1: 満開の桜の道を緩やかに行く乳母車も、それはそれで素敵ですけれども、ね、この葉桜のというのが、何かそのお子さんと二人だけの空間、
2: いいですね、
1: という感じが浮かんできますね。はい、はい、雰囲気があるんじゃないでしょうか。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。葉桜の道緩やかに乳母車。
0: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 100歳見据えリフォームする八十字妻、100歳見据えリフォームする八十字妻。
1: あ、これさっきの
2: 今ね、さっきの、ね、うん、あのお手紙の通りですね、ご主人、これ妻っていうのを八十字の旦那様、夫と書きますから、ええ、まさにこの句の通り、あれ 100歳ね、85歳とかなんておっしゃってましたから、うんうん、ああもう100歳はもう大丈夫ですよ、ね、まあ楽しい人生を、うん、いや、まさにこの通りですね。
1: そうですね、生きられるという自信みたいなものが終わりなんでしょう。
2: そうでしょうね、いや大したもんですよ。
1: なければ80過ぎてからリフォームなんて、そうそうね、
2: そうですよね、
1: 決断できませんよね、
2: だからそういう考えが行き着くということは、うん、お元気だっていうのに僕つながるのね、うん、大したものです。やっぱそういう視線があるというところが、
1: で5000円1万の話じゃないですから、そうです、計算もできる、頭をしっかりしてるという、ね、
2: おっしゃる通りですよ、やっぱそういうのも見据えながら の、
1: ですよ、ね、
2: あのリフォームですから、
1: いけるというね、うん、決断ですね。いや、すごい話です。富谷市秋葉陽子さんです。100歳見据えリフォームする八十字妻、妻は夫です。
0: 次は最後の句です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線。まあ初夏の頃のこのみずみず、うん、今ですね、若葉のね、本当にこう広大なところ、これゆっくりね、これ僕これ見るとね、北海道のとこ思い出すんですね。
1: そうですね、
2: 北海道は本当ね、ローカル素晴らしいですからね、うん、まさにこれ鉄道ゆっくりと、
1: そうですよね、
2: これがね味わいあるんです、
1: うん、その鉄道もだんだんだんだん先生廃線という話がね、多くなってきましたね、
2: やはりでも僕はね、こういうの貴重なね、日本の一つの文化だと思うんですよ、日本の ね、光景ですよ、まあね、
1: うん、北海道が本当にあの僕ら、私たちが小さい頃見ていた北海道の鉄道路線図とは全く違ってスカスカですもん今、本当に驚くぐらい、

0: やっぱそういうの少しでも残してもらうとね、このような国に結びつくと思うんですけども、
1: 小さい頃は私のいとこがオホーツク海寄りの町にいましてですね、まあ、夏休み冬休み、まあ、その長期の休み的にはお互いに行ったり来たりして使っていた線路も

0: あそこが空、うん、白い空間になってしまって、うん、そんなところ至る所にありまして、
1: うん、残念ですね、
0: もったいないなと思いますよね。で北海道の、玉ねぎとか、ね、バレーショとかいろいろ運ばなきゃいけない、ね、本州の人はみんなそれを待ってるにもかかわらず、ね、だんだんそういう線路がなくなっていくというのはどうなのかなと思うところがありますよね。
1: そうですね。
0: はい、アーバック荒牧本沢 NT さんです。新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線、住民の入選はこの3区でございました。おめでとうございます。さあそれでは変わって今度は添削コーナーに入ってまいります。今週もお二人の句添削いたします。参考になさってください。はい、まず最初はこの方です。
1: 大崎市田尻、ラジオネーム走れ高太郎さん、初めてのご投稿なんですね。先ほどお便りもございましたが、退屈で退屈を防虫管と捉えては、と、退屈を防虫管と捉えてはと、これ退屈でないこと、これ逆説的な状況を読むと僕面白いと思うんですね。忙しい中でも心の余裕を前向きに捉えて、うん、楽しく日々を暮らしているというふうにした方がいいと思うんで、添削、うん、ポジティブに防虫管を満喫しと、原から申し上げます。退屈を防虫管と捉えては、添削、ポジティブに防虫管を満喫しと、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、
0: こ
1: うした方がいいと思うんですね。
0: 防虫管っていうのは忙しい中の暇、
1: そういうことです、ですから本当に退屈と捉えてはっていうなってるけども、うん、ちょっとこね、句の並びとやっぱちょっとまあポジティブの方がいい。
0: 逆に、逆あそこをうまく利用して、
1: そういうことです。
0: あ、はい、大崎市田尻走れ高太郎さんが初めてのご投句ということでございます。ありがとうございます。退屈を防虫管と捉えてはいかがでしょうかということですね、これね、
1: はいはいはい、
0: 退屈を防虫管と捉えてはといただきました。先生言うには、退屈でないこと、逆説的状況を読むと面白いんじゃないでしょうかということで、忙しい中の心の余裕を前向きに捉えて楽しく日々暮らしているんですと、こういう捉え方で読み直すとどうでしょうかという提案でございまして、添削、ポジティブに、ポジティブに防虫管を満喫し、ポジティブに防虫管を満喫し、忙しい中の暇、これを利用して楽しんでいるというような、そこでポジティブという言葉を使って持ってくるんですね、
1: はい、
0: はい、ポジティブに防虫管を満喫し、そうすると防虫管がその無駄な時間ではないと、有効な時間ということになりますもんね、
1: はい、
0: はい、走れ高太郎さん、いかがでしょうか。退屈を防虫管と捉えてはといただきましたが、添削はポジティブに防虫管を満喫し、このように直してみました。いかがでございましょうか。はい、では次の方です。
1: はい、太白区長峰、小池時子さん、同じく退屈ですが、趣味持たずときめきもない定年後と、これときめきもない定年後っていうの、ちょっとそれを具象化してほしいんです。ああ、ああ、で、お旦那様、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまでも続くかのような時間を強調する、うん、日が長い、長いってのは永久の永です、うん、日が長いとした方がいいと思うんですね。添削、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと、妻っていうのは夫ですよ。で、原から申し上げます。趣味持たずときめきもない定年後、添削、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。
0: なんか呆れてるという感じの川柳っぽさも出てきますかね。
1: その通りですよ。こうやるとね、川柳って生きてくるんですよ。ね、
0: しょうがないわねというような感じですかね。
1: その通りです。
0: はい、太白小池徳子さんいただきました。趣味持たず、ときめきもない定年後。先生、これ誰のことかちょっとわからないわけですね。
1: そうではね。その通りですよ、ね、うんうん。そういうことです。
0: 趣味持たず、ときめきもない定年後。これはまあ。

0: 自分のことなのか、あるいはまあ夫さんのことなのかわからない、そこを読んでいただきました。趣味持たずときめきもない定年後、これに対して先生の感想と指導ですが、ときめきもない定年後を具象化すると誰なのかということですか。
1: そうだ、
0: はい、ときめきもない定年後を具象化する。で、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまで続くのかなこんな時間が、これを強調して、ああこうして一日が暮れていく、日が長いなという、そこを句にしたら面白くなるんじゃないでしょうかということで直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い、妻というのは夫と書きます、対象を限定しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い、
1: あ、ね、
0: これで何か一日が有り余って、退屈で退屈で、昨日もそうだった、今日も明日も続くのかと思ったら何かうんざりするわみたいな、
1: そうです、
0: そういう川柳っぽさですか。
1: その通りです。そうするとね、句が生きてくるんですね、
0: うん、そうですね、はい、小池さんいかがでございましょう。いただいた趣味持たずときめきもない定年を直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと、このようにより具象化いたしましたが、いかがでございましょうか。どうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
1: 泉区証言、大場隆さん、憧れた悠々自適持て余す。
0: おめでとうございます。決定でございます。今週の秀作賞は泉区大場隆さんでございます。憧れた悠々自適持て余す。憧れた悠々自適持て余す。はい。先生、改めて評価お願いします。
1: 理想と現実のギャップを巧みに表現しましたね、はい、うん、人間の心理状態をうまくついた句です、
0: はいはい、あ、そうですね、はい、まあ、あの感覚としては分かりやすい句ですよね。
1: そうですね、いいですね。
0: あれだけ自由な時間欲しかったにもかかわらず、いざ持ってみるとというような、その光景でございます。泉区証言、おばさん、おめでとうございます。憧れた悠々自適持て余す、今週の秀作賞に決定でございます。プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待ちください。さあ、それでは司会者銀のコーナーでございますが、
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、
1: はい、
2: 退屈、
1: はい、
2: デパートのベンチ、同士があくびする。デパートのベンチ、同士があくびする。
1: はあ、なるほどね。これはよく 見かける光景が出てきます ね、
2: いっぱいそういう人たち、
1: あ、結構ねデパートって多いんですよね。あ、よくあの奥様、あの買い物の時はご主人がザッとベンチで待っててね、あといろんな目で、まあ、待ち合わせもできます、うん、あ、なかなかうまいとこつきましたね、うん、なかなかデパート持ってきたのはなかなかうまい、ところですよ、
0: うん、そうね、同士があって同じような境遇環境にある方ですね。
1: 大体、はい、そうです。あ、とてもうまくつきました、よかったです。
0: ベンチが一つあって、一つに座って片方に同じような年の旦那さん男性が座ってきたら、同じように奥さんが妻が今一生懸命買い物して留守番、うん、荷物持ってって
1: そこで座ってなさいって言われるんですよ。ちょろちょろすると迷子になるんで、
0: うまく寝ないやつ。
1: その通りです。
0: でお互いにあくびしながら待ってるという、
1: ね、
0: あ、情景を思い浮かべます ね、
1: いいとこつきました。
0: そうです、ね、
1: はい、じゃあ利光銀でお願い
0: と、はいはい、私は、はい、用事なし、まどろむ猫と西日浮く。浮くっていうのは受ける、うん、用事なし、まどろむ猫と西日浮く。西日を受ける、
1: どね。うまくこれも読みましたね。あの確かにこの猫ちゃんを持ってきたのはやっぱこういうのがね非常に生きるんですよね。まどろむ猫とでとってもいい感覚で持ってきましたね。
0: ああそうですか。
1: いやいいですよ。
0: 西日っていうのはあの西の太陽のようとか、
1: あの日ね、日の方ね、いいですね。
0: はい、ありがとうございます。智子さんはデパートのベンチ同士があくびする、デパートのベンチ同士があくび、ベンチに座ってる同じような境遇の方という、
2: ね、そうですね、
0: 意味ですね。同士はね、はい、デパートのベンチ同士があくびする、はい、私め用事なし、まどろむ猫と西日浮く、用事なし、まどろむ猫と西日浮く、西日浮ける、うん、こういう句にいたしました。失礼いたしました。先着にお願いします。先生、
1: はい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、ぼーっと外を眺めて、
0: はいはいはい、
1: これ雲って意外とねこういう会話になんか結びつくんです、そこを持ってきました。
0: あ、ね、雲もなんとなく退屈そうな、ゆっくり流れてる、そこを見ている人も退屈してるという、
1: そういうことです。 お互いにお話しましょう。
0: そうですね、はいはい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、千社銀いただきました。ありがとうございます。さあそれでは来週以降の課題などを申し上げます。メモをどうぞお願いいたします。来週の課題は締め切っておりますけれども、人形、人形、ひな人形、五月人形の人形でございます。来週の課題は人形で放送いたします。お楽しみに。5月21日から25日にかけてはキビキビキビキビ、動作行動がキビキビしている、あのキビキビ、5月12日火曜日の締め切りです。5月28日から6月1日にかけては、課題はラッキー、ラッキー、幸運、ラッキー、5月19日火曜日の締め切りです。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分ですが、先生課題は何でございますか。
1: 軽い、軽い、重さが少ない、
0: はい、
1: 軽いね、責任が軽いとか、
0: ああ
1: 軽率である、軽い、軽い、
0: 軽い、ね、荷物が重い、軽い、
1: 重い、その通りです、
0: はい、5月26日火曜日締め切りでございます。来週は人形、人形で放送いたします。どうぞお楽しみにお待ちください。これは締め切ってあります。5月21日から25日、放送分ではキビキビキビキビ、行動がキビキビしている、あのキビキビで、5月12日火曜日締め切りです。そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、ラッキー、あ、ラッキー、あの幸運です、ラッキー、5月19日火曜日締め切り。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分、課題は軽い、重い、軽いの軽いです。5月26日火曜日の締め切りでございます。さあ皆さんのご投稿お待ちしております。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp、千流575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題銀、自由銀、それぞれ3句ずつ、最大6ご投句可能でございます。合わせて番組中ほどここで一休みのコーナーでお便りをお待ちしております。春真っ盛りです。庭の様子とか身近な春をどうぞ教えてください。ここで一休みお待ちしております。千流575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。千流575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りしました。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド

0: 30分間お楽しみください。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカワシントン DC 午前7時、ワシントンポストより、トランプ大統領、イランの和平案の回答を受け入れられないと批判。フランスパリ午後1時、ルモンドより、フランスでハンタウイルス陽性確認、帰国女性と22人接触。そして韓国午後8時、連合ニュースより、ホルムズ海峡付近で韓国貨物船被害、民間船舶への攻撃は容認できない。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、前半では日本への影響は今のところ大きくないよという話をした、ハンダウイルスの話ですね。海外では警戒の仕方がかなり具体的です。クルーズ船から帰国した女性のハンダウイルスがフランスで陽性確認されまして、当局は国内で22人のその人との接触者というのを追跡しているということなんです。ポイントは今回のウイルスがハンタウイルスの中では例外的に人から人へと広がる可能性があるタイプかもしれない、そんなことが言われてるんですね。だからフランスはかなり丁寧に接触確認を進めていると。ただ繰り返しになりますが、 CDC は一般の人へのリスクは依然低いとしています。必要以上に怖がるのではなく、各国がどこをどんな風に警戒しているのか冷静に見ておきたい、そして、見続けていきたいニュースでもあると思います。さて、8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのはこの方です。イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日お話しいただくトピックは2つ。1つ目はイギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。そして2つ目、チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。お知らせの後詳しく伺います。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして、今夜のニュースエキスパートはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。前半お話しいただくのがこちら、イギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。前回お越しいただいた時もまさにこれ注目だよという話がありましたが、結果が出たよということですね。
1: はい、はい、そうです。
0: 具体的にどんな結果だったんでしょうか。
1: はい、5月の7日に投票が行われたイギリスのこの地方、かなり大型の地方選挙 で、まあ、加えてスコットランドとウェールズで の自治議会の選挙も行われたんですね。うん、でそこでは政権与党の労働党がまさにもう歴史的な大敗と言っていい、惨敗を喫しまして、で、まあ、最大野党の保守党、つまり、まあ、二大政党が、まあ、共に大きく議席を減らして、で、まあ、今まで伝統的にイギリス政治を支えてきた二大政党離れというのが、まあ、いよいよ止まらないということが非常にはっきりしたんですね。で、まあ、2024年に総選挙があって、で、まあ、いわばこれは中間の審判、それも最大の審判になると非常に注目されて、投票率も、まあ、暫定ですけれど、40.5% とおよそ、まあ、前回2022年から5ポイント、まあ、上昇しているわけです。
0: はい、これ今回、まあ、前回もおっしゃってましたけれども、
1: やはりなんですけれども、オックスフォード大学のグリーン教授は、まあ、以前からですね、今回の選挙というのはイギリス政治が二大政党制からいわば多党制、五党制に転換するティッピングポイント、臨界点になる可能性があるとも指摘していたんですね。
0: なんかイギリスの政治って、まあ、日本の、まあ、何でしょう、教科書とかに載っている意味で言うと、やっぱり保守党と労働党、この本当に二大政党政治というのが大前提で行われてきたというイメージがあるんですけど、はい、それ自体が大きく変わるということなんですね。
1: はい、今回の結果はその変化自体はですね、非常にはっきり示したと思います。で、まあ、今回の第一の勝者というのは、まあ、間違いなくリフォーム UK なんですね。で、5000余りの その議席が争われたわけですけれども、1400以上の議席を獲得した、それはですね、まずイングランドの、まあ、中部とか北部とかいった、まあ、労働党の伝統的な地盤、そして南部の保守党の地盤で、さらにウェールズでも、まあ、今回議席を大きく伸ばしたんですね。で、まあ、対する労働党は、まあ、1400議席以上、保守党も560議席を、以上をですね、失って、で、まあ、緑の党は、まあ、議席を増やした、それも440議席ぐらい増やしているわけですし、まあ、自由民主党、議会の第3党ですけれども、もう議席を伸ばしたと。で、先ほど言いました、まあ、ウェールズとそれからスコットランドでは、まあ、それぞれ地域政党が第一党になったわけなんですね。で、まあ、ウェールズでは特に今言ったようにリフォームが第二党、労働党は100年間ここで政治的な支配を続けてきたんですけれど、第三党に転落してます。
0: はあ、まあ、でもこの話を聞いていてもおっしゃっていたように、やはりリフォーム UK、 この右派の伸びというのがかなり目立つと。で、これの背景は具体的に何があるのかをまた整理していただいてもよろしいですか。
1: はい、まず最初にちょっと断っておきたいのは、イギリスの有権者というのは実は非常に能弁で、選挙の時に能弁、つまりその一票で自分を表現しようとするわけですね。で、今回大きいのは二大政党以外の政党が、まあ、票を投じるに値する選択肢になっているということが、かなりこうはっきりとこう見せつけられたということと、もう一つはこの分散している、まあ、多党化が進んでいる中で、それが左右の2つのブロック

0: これへの分断というのが同時に進行していて、なおかつ、ポピュリズム研究の、第一人者の水島次郎さんの指摘では、ロンドンに対する地方の自立性を高める遠心力も働いているという非常にですねダイナミックな変化が起きているわけなんですね。
1: これはそのイギリス国内ではさまざまな専門家の方もいらっしゃると思いますが、どんな分析がなされていらっしゃるんですか？
0: はい、まず挙げられるのはその選挙分析で非常に著名なジョン・カーティスがいるわけですけれども、彼は今回の結果というのはイギリス政治の高度な断片化が明確になったというふうに分析しています。
1: これは具体的に言うと何でしょう、その有権者が今までの投票行動変わるのに何がどうなんか動いたとより分析できるんでしょうか？
0: まずは、後で少しお話ししたいと思うんですけれども、まず自分の価値観、それから最も大事だと思う優先課題、それをよりよく対応するであろう政党に票を投じているんですね。ですから結果的に地域ごとに優位な政党も違ってますし、あるいは得票率を 30% を超える政党も出てきてないという状況、相当分散が進んでいて、はっきりとですね多党化への転換が示されたわけです。
1: なんかこういう投票先がやっぱりバラバラになる時って、やっぱり経済問題みたいなものが大きく言われることってあると思うんですが、今回イギリスに関しては経済の問題だけではないという見方なんでしょうか？
0: そうですね、でもまずはやはり生活費の危機の問題、エネルギーコストの問題ですね。それはやっぱり一番大きかったし、あるいは生活インフラに関することももちろん大きかったわけなんですけれども、だけれどやはり環境問題、それからガザ侵攻も、めぐる問題、そして地方と都市の対立というのもあるわけです。
1: そこからじゃあ今後、2つのブロックへの分断という構造の話もありましたが、これが始まったきっかけというのが何だったのか、これは何と見てますか？
0: はい、今から10年前2016年の EU 離脱、残留等国民投票以来なんですね。でもちろん今はそのブレクジット EU 離脱というのは争点ではないんです。だけれどもそこで離脱と残留に象徴される世界観、これが大きくイギリス社会を分断、分極化といっていいように二分しているわけなんですね。で一方では秩序や伝統を重んじて移民に対して排外的な態度を取る、いわゆる権威主義的な立場を取る側と、それから個人の自由、それからそうですねどちらかというと平等、多様性、開かれた社会を重視するリベラルな立場と、この2つで分かれていて、リフォームは前者ですね。そして彼らは今回の地方選挙でも EU 離脱支持が強かった地域で特に議席を多く獲得しているんです。で左後者は緑の党ですね。
1: 本当にまさに左右に分断してしまっていると。でもこれはまさに先ほどおっしゃっていましたが、生活に直結する不満、こういったところも大きいのかなとも思うんですが、具体的にどんなところが上がってるんでしょうか？
0: はい、先ほど申しましたように、やはりもう生活費の危機というのは全国的に非常に強く感じられている。そして身近な道路とか医療とか、それから住宅とかといったインフラの劣化ですね。そしてやはりどうしてもその地方では、都市部、大都市部ロンドンに対する不満というのが非常に大きくて、これウェールズで強く出たわけですけれど、リフォーム UK の支持層に限っては移民難民、これがやっぱり非常に大きく出る。でこれら切実な問題に対して今まで政権を担ってきた保守党も、そしてそれに代わった労働党も十分に取り組むこともできず、また変えると言って変えることもなく、将来像も示していないという非常に深い失望と不信というのが依然と続いてきた、このラジオでも随分お話ししてきたんですけれど、依然として続いて、そして今回の結果になったということですね。
1: でも、もちろんね、多党化というのが悪いだけではない、つまり民主主義がうまくいってるというふうにも捉えることはできるわけですが、やはり政治が不安定化してしまうのではないかという懸念もやはりあると思うんですね。ここに関してはどのような見解がありますでしょうか？
0: はい、おっしゃる通りですね、いわばアウトサイダー政党が有権者の多くはですね、実際に行政を担える存在として見なされ始めていて、市長選で当選したり、 あるいは、まあ、自治体ですね、単独過半数を抑えたりしているわけですけれど、でもイギリスっていうのはもともとやはりあの多数派が主導する、まあ、小選挙区制の、まあ、ベースにした国で、それを前提にして、まあ、政治制度というのが、まあ、あの非常に精密に成熟してきたところなんですね。ですから大陸ヨーロッパのように連立交渉型の政治文化の蓄積があまりがないということ で、まあ、今回の調整の結果というのは単独第一党が成立しない議会が非常に大きい。で先ほど言ったように分極化が進んでいる、分極化と多党化が同時に進んでいる中では、価値観が大きく異なる政党同士が交渉する場面というのは非常にあの合意形成が難しくなる可能性があるわけなんですね。で実際、まあ、リフォームと緑の党、ごめんなさい、あの緑の党っていうのは移民問題とか、それからネットゼロ、あの環境もあの地球温暖化問題など非常に強く対立しているわけなんですね。
1: そう思うとやはり今のスターマー首相にとっても今後どうなるのか厳しい結果ですね。
0: はい、そうですね。あの党内からは退陣論が噴出して、まあ、今日あの、まあ、続投の声明というのが出されたわけですけれども、あの前副首相のレーナーはこれがラストチャンスというように、まあ、強い言葉で表現してますし、まあ、求心力の低下は避けられないと思います。まあ、ただ一方でですね、マーケットの方は別の反応をしていて、まあ、スターマー首相が、まあ、あの続投の意思を示すと、まあ、国際市場とか為替とかは、まあ、ひとまずの継続と見て、あの、まあ、金利が下がったりポンドが、まあ、タイドルで上昇したりしてるんですね。でもまあ実際に政権運営は、まあ、財政難であるとか防衛費の増額というので、まあ、こう圧迫されてるわけですし、あの政策の裁量の余地があまりこう見出せない状況でもあるわけなんですね。だけれどその中で、その制約の中でもなおかつ有権者に対して、あの彼らに響くメッセージ、そして見通しをどういうふうに示せるのかというのは本当に今あのもう待ったなしで問われてるんだと思いますね。
1: そこの発信力、そしてどんなストーリーを示すのか、我々も注目していきたいと思います。この後はチャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは、こちらについて伺います。

0: さて、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんに続いて伺うのはこちらです。チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。こちらもかなり話題になりましたね。
1: はい、
0: 改めてどんな内容だったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王とカミラ王妃がアメリカ独立宣言から250周年を記念して、まあ、アメリカを公式訪問しました。で、イギリス国内ではですね、実はやはりイランでの、軍事衝突を含めてですね、半数近くが訪米に反対していたというふうに、報じられていて、非常に難しいタイミングでの訪問でもあったわけです。で、今回特に重要だったのは、やはりこの2つの演説、連邦議会におけるものと、それから翌日の夕食会、これをやはり今回は一続きのメッセージとして読む必要があるのではないかと、思っているので、ご紹介したいと思います。
0: 具体的にはどんなメッセージだったんでしょうか。
1: はい、中心にあったのは、デモクラシーという価値のこの両国間での共有というのが今あえて強調されたことなんですね。で、国王はこの演説の、連邦議会での演説の冒頭で、世界でも国内でも不確実性が広がっている中で、この英米両国はですね、デモクラシーを守る決意において固く一致しているというふうに非常に強い言葉で述べているわけなんですね。で、イギリスの君主による連邦議会の演説というのは、エリザベス2世以来、35年ぶりなわけなんですけれども、彼の演説というのは終始一貫して、スタンディングオベーション、これ全部で12回だったんですけれども、それによって、いわばこう歓迎されたんですね。それを単なる歓迎というよりも、むしろですね、トランプ政権下で揺らぐこのデモクラシー、あるいは統治原理への不安というものが渦巻く中でですね、この国王のメッセージが非常に強く受け止められた面があるのだと、考えられています。
0: この演説の中では NATO であったり、そして権力の抑制、そんな話についてもかなり踏み込んでいたとも聞いています。どんな感じだったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王は、NATO が史上初めて、第5条を、発動したと、いうことで、これは加盟国の1カ国の攻撃は全加盟国への攻撃とみなすという、集団防衛の原則ですけれども、これを発動したのは、実は2001年の9月11日いわゆる911の同時多発テロの直後に、加盟国がアメリカを支援した時だったというふうに強調したのです。ですから、これは、暗にですね、アメリカだけがこう同盟国を守ってきたという趣旨のトランプの主張への反論とも、受け止められているわけですね。
0: なるほど。
1: で、なおかつこう連邦議会はデモクラシーへの砦だというふうに呼んで、で、建国の父たちは異なる13の植民地をこう結集してですね、多様性の中からこのアメリカという国家を築いたのですよねと語ったわけですね。つまり、多様性は国家を弱めるのではなくって、社会を支える力だということを改めてこの建国史に遡ってですね、強調して、で、これはやはりその多様性政策を否定するトランプ政権への異議申し立てとしてですね、こう読めるのではないかと言われています。
0: 特に注目されたのが、マグナカルタ以来の統治原理への言及、これどういうことなんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王はアメリカの、権利焦点、それからイギリスの権利制限が実は共通の原則を持っているというふうにした上で、あえて行政権力は抑制と均衡に服さなければならない、つまりチェックス&バランシスの重要性、実はこれはアメリカの連邦最高裁の判例で今まで幾度も確認されてきましたよねというふうに言ったわけなんです。で、これに対して、民主党議員を中心に非常に強い反応があって、スタンディングオベーションが起きたわけですけれど、背景にはやはりトランプ政権での大統領権力の肥大化への警戒、それから、もちろんその全米で広がるノーキングスデモがありますし、トランプ氏がですね、アメリカの統治原理そのものを変質させているのではないかという非常に強い懸念があるわけですね。
0: そして国王からの、国王の贈り物、これも話題になりました。

0: ね。
1: あ、はい、そうなんですね。これ、うん、夕食会での、贈り物なんですけれども、まあ、以前トランプ大統領はイギリス海軍の空母を軽んじるような発言をしていた、ね、ロイヤルネイビーですよね。それをそこで国王は、まあ、第二次世界大戦中に太平洋戦争で戦ったイギリス海軍の潜水艦トランプという名前だったんですけど、これの鐘を送ったわけですね。でもし連絡を取りたかったらこの鐘を鳴らしてくださいと語りかけて、まあ、非常に英国的なユーモアと外交メッセージであったわけです。
0: うわ、すごい、二重の意味を重ねてトランプさんの心までつかみに行くとすごいですね。
1: そうですね。でも本当にそこにソフトパワーの真髄をこう見せつけてるなというふうに思いましたね。
0: なるほど。そして最後にはかなり強い平和へのメッセージもあったと。どんなところに注目したんでしょうか。
1: はい、おそらくそれが国王にとって最も伝えたかった部分なのではないかと思います。夕食会の最後の演説の最後の部分でシェイクスピアのヘンリー5世を引用して、平和を妨げているものは何なのかというふうに問いかけたわけです、うん、でこのヘンリー5世の原文を読むと、この引用された直前に戦争が土地だけではなくて人間性そのものも荒廃させるということが切々と述べられているんですね。で実はこのヘンリー5世チャールズ国王は連邦議会演説でも用いていて、好きを剣に持ち帰る事態を食い止めることができるように願ってやまない、つまり国際社会が分断と戦争へと向かう中で協調と対話によって平和を、つまり好きを剣に持ち帰るのではなくて、また豊かな土地を耕して実りをこうもたらす平和を実現しなければならないという非常に強いメッセージだったと思います。
0: まあ、このヘンリー5世、今調べたら1599年作だと考えられている。もうこれ逆に考えると400年経っても人間は同じ過ちを犯してしまう、そんな中人間のなんか弱さみたいなものも見えてしまいますね。
1: はい、でもそこから私たちは教訓を組んで、幾度となく平和の条件を見出してそれを実現してきた、そういう歴史もあるわけですよね。
0: 確かに。
1: まだ私たちには選択肢がもちろんあるということで、今回のこのソフトパワーが語りかけてくる私たちへのメッセージ、もう一度耳を傾けたいと思います。
0: ありがとうございます。非常に希望のあるメッセージをいただきました。ニュースフロムエキスパート、今夜はイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Jam the planet. Jam the planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM THE PLANET
2: JAM THE PLANET
3: All News Experience
4: Whole News Experience
5: All News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。空港から宇宙へ、日本初の超音速旅客機へ前進。日本からアメリカまでわずか2時間、さらに空港からそのまま宇宙へ。そんな未来につながる技術が今日本で大きく前進しています。早稲田大学や JAXA などの研究チームは音速の5倍、マッハ5で飛ぶ機体の燃焼実験に国内で初めて成功したと発表しました。将来は東京ニューヨークをおよそ2時間で結ぶ超高速の旅客機や宇宙空間を飛ぶスペースプレーンへの活用も期待されています。実用化の目標は2040年代だということです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんに、チャールズ国王訪米などについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View では、テイラー・スウィフトの声などの商標登録、そんなお話を皆さんと一緒に考えてきました。さまざまメッセージいただいております。熊本県幸せな黄色のからしれんこんさんからいただきました。ネーミング素敵ですね。ありがとうございます。こんばんは。自分は最近の AI による肖像権の侵害は大変憂慮すべき事態だと考えています。人が信用できなくなる世の中、そんなことは絶対にあってはならず、安心して暮らせる世の中を維持させなければいけないと思います。本当におっしゃる通りだと思います。そしてイズミーランドのアッキーさん、スタッフの皆さんこんばんは。セキュリティの脆弱性を見つけ出すほど生成 AI が進化してくると、 SNS を利用するなどして国民の感受性につけ込んで、政治体制そして思想をかき回すような書き込みを行い、感情コントロールされそうで怖いです。もうすでにね、こういったことが起きていると思うとより恐ろしいですよね。さらに焼きうどんさんからも、 AI とディープフェイクの話題を聞いていると、今って人類史上において詐欺が最も身近になった時代じゃないかな、なんていう感想もいただきま

西部近くの皆さんはどうか、ちっちゃめのね傘とか持っていくのおすすめかもしれません。さて明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日にお会いしましょう。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日はイギリスでの留学経験がもたらしたものについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 加藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 加藤さんはイギリスへの単身留学が小学生の時に。
2: はい、そうなんです。
1: これきっかけは何だったんですか？
2: 実は住んでいた愛知県の田舎のですね、はい、小学校から中学校に上がる時にですね、公立の小学校から中学校に行くってもう決まってるんですね、行く中学校が。
1: まあ公立は大体決まってますよね、学区があって。
2: はい、でその行く予定だった中学校がものすごく荒れてたんですよ。まあ当時多分80年代なのでヤンキーがこうかっこいいみたいな、そういった中で、
1: まあ80年代ですと、まあ、積み木崩しの後ぐらいの世代ですよね。
2: はい、そうですね。
1: いわゆる不良が学校を荒廃させていったというのが社会現象になっていた世代。
2: はい、おっしゃる通りです。でその中学校に行くのを本当に嫌で嫌で、ずっと3年生ぐらいの時かな、あそこに行くんだったら家出したいなっていうぐらいずっと嫌だったんです。
1: そんなに嫌でしたか？
2: 嫌でした。
1: だって勉強頑張ればそれなりにいいじゃないですか。
2: それ田舎にいると私立の中学校ってアイディアが全くなかったんですよ。なんで中学校って言ったらあそこの中学っていう風に固定概念でもずっとそれすり込まれてました。
1: ですからご自身が起こした行動は、
2: あのなんとかその路線から外れたいと思って、はい、まあ、家族で食事をしている時に、まあ、知り合いのところの子供がイギリスってところに留学するらしいって話を、まあ、食卓でしてたんですね。でそれでお前も行くかみたいな、多分その時冗談だと思うんですけど、でもそれに行きたいって話をして、そしたらもう来月から行くらしいから行ってこいっていう感じ でそのまま、まあ、あのイギリスに行きました。
1: そんな軽いこうきっかけだったんですね。
2: そうですね、初めて海外に行ったのもイギリスだったし、もう半分旅行感覚で全く何も知らなかったんでさっと行けたっていうのがあります。
1: なるほど。あの不良がまあいっぱいいるような荒廃した学校には行きたくないという、まあ、思いは大きいんですが、きっかけは軽い。

0: いいですよね。
1: そうですね。
0: そして、日本にお戻りになったのは大学からですか。
1: はい、大学からです。
0: そうするとヨーロッパ、つまりイギリスにいらっしゃって、そのイギリスの大学に行かずに慶応義塾大学を選んだんですね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: その理由は何だったんですか。
1: 日本で、まあ、オープンキャンパスあるから、まあ、日本見てみよう。あと父親も、まあ、実家で自営業やってるんですけど、まあ、日本でビジネスやるんであれば、まあ、もうそろそろ帰ってこないと、日本語もたどたどしいし困ると思うよっていう話があったんで、まあ、日本もちょっと考えようっていうことで日本帰ってきて、で大学のオープンキャンパス行くと、まあ華やかじゃないですか。
0: はい。
1: でもそれを見て、あ、もうすぐ帰ってこよう。こんなイギリスのど田舎で何を真剣にこんな勉強やろうとしてるんだと思って、でもすぐ日本帰ってきて、で大学に入って遊びほうけてました。
0: うん。まあそこはあの予定通りということですよ ね。これが目指していた大学生活だ、
1: はい、
0: という形ですね、はい、そして慶応義塾大学からモルガンスタンレー証券、
1: はい、ただやっぱりすごく大変な仕事でして、うん、もう24時間365日もうずっと働き続ける感じですね。
0: まあ証券エリートってそんな感じですよね、
1: はい、
0: その中で何年かお勤めになった後でしょうか、うん、退社して起業ということですよね、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: まあ、あのモルガン・スタンレーをはじめとする外資系金融に入った方で、まあ、あの起業したり退職転職する方って多いんですよね、
1: はい、
0: そうですよね、普通だと思います、うん、あのおそらくいろんな理由があったと思いますが、
1: はい、
0: モルガン・スタンレーでずっと最後まで行くっていう道もあったじゃないですか。
1: いやなかったです、僕にはなかったですね。やっぱりついていけなかったっていうのが本音のところで、同期が10人弱いたんですけど、うん、勢いで会社に入ってしまって、あまりその金融っていうことを真剣に考えて準備はしてなかったんですよ。でそうすると、まあ、新入社員として入ってすぐにニューヨークで研修があってとかもどんどんどんどんこう進んでいくんですけれど、やっぱり同期はみんな金融を専攻してたりとか、ものすごく賢い人たちが周りにいて、どうしてもその業務に興味が持てなかったっていうことと、ピアとの競争もすごくストレスに感じてましたし、なかなか自分に合ってないなっていうのはもう入ってすぐ感じましたね、うん、
0: ストレスも感じますし、まあ、金融工学を学んできた人にはちょっとかなわないですよね。
1: そうです
0: よね、うん、ですからまあお辞めになってから起業という道になりますと、
1: はい、
0: 起業した会社があってインターナショナル、サードパーティーロジスティックスの会社や 3PL のビジネスを行う会社ですよね、
1: はい、
0: ということは、証券会社にいらっしゃりながら会社辞めて起業して物流の世界に飛び込んで起業したってことですよね。
1: そうですね。ただ最初はですね、特に物流っていうあの軸で起業したわけではなくて、 e コマースに特化した物流会社なので、これは、うん、なので e コマース関連で何かやりたいっていうふうに思ったっていうのが起業のきっかけです、う
0: ん、それは証券会社にいらっしゃる時に思ったんですか。
1: はい、証券会社に入って、私投資銀行部門の不動産部っていうところに配属されたんですけど、日本にプロロジスという倉庫のファンドが進出するっていうタイミングがあって、
0: めちゃくちゃ覚えてます。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: それの下準備をモルガン・スタンレーがやるっていうので、私がまあ、入ってすぐアナリストっていう立場でいろんな調査をしたりとか、その準備をお手伝いしたっていう。
0: 当時あの日本のロジスティックスの会社がプロロジ、黒船が来るって準備してた時代です。
1: はいはい、それです、まさにそれです。
0: うわ、思い出します。
1: そうです。でそれで、まあ、彼らがもう本当に巨額な資金をこれから日本に投資するっていうことで、日本のマーケットの調査を依頼されたんですね、まず。で、まあ、日本のマーケットを調査していく中で、まあ、彼らからすると日本にこれから5年先に欧米で起きた倉庫需要の急な伸びが日本に来ると。でその波が来た時に対してどんな需要がどこから発生するのかとか、どれぐらいのその需要量が年々あるのかっていうのを、まあ、調べていったんですけど、まあ、それの元となるデータっていうのは欧米の市場の、まあ、過去5年の成長だったんですね。でその成長を調べていくと、倉庫の中で、まあ、いろんな倉庫の使われ方がするんですけど、 その5年間で急に変化したっていうのは e コマースだったんですよ、うん、
0: まあ、オンラインショッピング Amazon をはじめとするですよね、うん、ですからロジスティックの量が変わり、はい、仕組みが変わると言われましたよね。
1: おっしゃる通りですね。なので一気にその B2B の物流から B2C に流れが変わって、でその B2C の物流っていうのは B2B からやっぱり大幅に違うんです
0: よ。そうですよね。
1: でそれをサポートする会社が、まあ、3PL としてそのプロロジスの物流の施設の中に入っていて、年率の成長率が確か 700% とか、そういうもうすごい成長率で、もう年々、まあ、規模は小さかったんですけどものすごい成長してた。で彼らが日本に進出するっていうことで、ある程度その巨額な資金を投資する人たちがいるっていうことは、これが本当に来るっていうことの裏付けにもなったんで、そうするとこの年率 700% とか成長している企業もこれから日本に必要となるんだろうと。でそういった e コマースに特化したフルフィルメント会社っていうんですけど、まあ、そこをベンチマークにして日本で起業しようっていうので
0: 起業した。今出てきた 3PL サードパーティーロジスティックス、これ意味を教えてください。
1: はい、物流を受託をして、まあ、荷主企業、荷物を持っている人たちに対して物流のサービスを提供する会社のことですね、うん、
0: 実は日本にはそういう会社いくつかあるんですよね。
1: そうですね。
0: でも B2B が多いんですよね。
1: はい、B2B です。
0: B2C の世界になっていくとその課題が見えてきたということですね、
1: はい、
0: 明日は物流業界の課題についてお伺いしたいと思います。

エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネス

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, night cruisers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。今日と明日はね、注目するのが革靴なんですね。革靴作りで世界へ飛び出した靴職人さんがいるんですけど、2024年イギリス・ロンドンで毎年開催されている世界最高峰の靴作りコンテスト、ワールドチャンピオンズ・オブ・シューメイキングで優勝した菱沼健さんです。なんかね、革靴の本場っていうとイギリスもですけど、イタリアとかね、そういったヨーロッパなイメージなんかもあるかもしれないんですが、日本の靴職人が世界一になった、すごいですよね。今夜はですね、世界が認めた菱沼さんの靴作りに秘めた思い迫っていきます。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へハッシュタグ GC813 で待ってます。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

さあ今夜の1曲目、僕からのヘレンクレイト。実はね、名古屋栄でストリートライブを中心にジャムセッションを重ね、アシッドジャズを下地にですね、エレクトロとかヒップホップなどの要素を取り入れてるバンドです。 Here's Boxes Great All Over。

0: Edge Collective。
1: さあ今夜は革靴作り世界一靴職人の菱沼健さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。菱沼です、ね、
1: 菱沼さん、こういうもう結構メディアからいっぱい声がかかって、
2: いやいや、そんなことはないです。いっぱい出てますか？そんなことはないです。緊張してますよ。
1: そうですか。、はい、いや、今日もあの私のあの部屋に遊びに来ていただいたというような、はい、今日気持ちでぜひ気楽にお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: 早速なんですけど、菱沼さんが優勝したワールドチャンピオンシップスオフシューメイキングのお話から言ってみたいと思うんですけど、菱沼さんが優勝したのは2024年の大会っていうことですよね。
2: そうですね。
1: これってどんな大会なんですか、コンテスト内容としては。
2: はい、こういった大会実はかなり昔1800年代からあったらしくて、革靴の技術を競う大会ですね、うん、で、まあ、それはこう一旦なくなったんですけど、2018年にまあ復刻させようということでイギリスで開催される世界靴作り大会ですね、うん、で世界中の靴職人が参加して、ま、靴を作って出品してっていう感じで審査されるんですけど、それが毎年行われて、僕が出品したのは2024年
1: なるほど。
2: で初めて出品したんですけど、そこで優勝させていただきました。
1: これあの大会そのものにテーマとかそういうのがあったりするんですか？
2: そうなんですよ。毎度毎度こうお題が設定されて、はい、どういうデザイン、どういう色の革で作りなさいっていうのがあって、うんうん、まあ、その中でどういった構造だったり、どういったデザインで作っていくかみたいな、こう独創性だったり、こう技術のうまさっていうところが審査されますね、
1: 問われるんですね、はい、これなんか、まあ、イギリスっていうとなんか紳士服とかはそういうテーラーのお店が多いイメージがあるんですけど、はい、イギリスは靴っていうのもそういう文化として多いんですか？
2: そうですね、やっぱ服とスーツと同じように、うん、革靴といえばやっぱイギリス発祥みたいなところあるんで、そういった老舗も数多くありますね。
1: たくさんある、はい、だからもうそういう靴職人を目指してる人たちも非常に多い中での、ね、優勝ということだと思うんですけど、はい、今回のそのテーマのカラーは何色とか、どういうテーマだったんですか？
2: 今回はライトブラウンの革を使ったフルサドルローファーって、ちょっとマニアックなんですけど、はい、まあ、ローファーの一種ですね、
1: ローファーの
2: 一種、はい、っていうのが大きな枠でしたね。
1: これなかなかラジオでお伝えするの難しいんですけど、はい、今日はなんかその現物はお持ちだったりとかする
2: ん
1: ですか？
2: もちろん持ってきてます。
1: あ、じゃあちょっと拝見してもいいですか？
2: はい。
1: うまく伝えられるかな。
2: これがその大会で優勝した現物です。
1: ちょっと
2: どうぞ
1: 持っていいですか？
2: どうぞ。
1: もうね、なんて言うんでしょうね、このシェイプが流線的でかっこいいんですけど、もうなんかあの子供心にくすぐられた感じをそのまま表現するとしたら、うん、ちょっとなんかスポーツかスーパーかっていうか、なんかそういう、ごめんなさいね、表現が。
2: 僕も実際そのスポーツかスーパーかは昔から好きで、でまあそういったイメージは結構持って作ってますね。
1: やっぱり僕の中ちょっと感じた部分っていうのは間違ってはいないっていうことですかね。これライトブラウンですけど、なんかこう少しライトなキャラメルカラーというか、
2: この革を選ぶにあたって、うん、あの色があって、まあ、ちょっとこっちにもある、これもライトブラウンと言える、はい、まあ、ちょっとオレンジっぽいのから黄色っぽいのまでいろいろありますけど、はい、まあ、今回はライトブラウンだったら、まあちょっと金色をイメージして作ろうと思って、僕としてはこれ金色の靴として作ってます。
1: これ暗いとこで見るともうちょっとブラウンのイメージなんですけど、はい、光が当たると今おっしゃってたゴールドというか、なんかすごくす、ね、あの時間帯によって色の変化を感じる要素ありますよね、う
2: ん、太陽光の直射日光なんかに当たるとめちゃくちゃ輝きます、
1: はい、いいですね。しかもこう中のソールの中にこのゴールドの、
2: はい、まあ、僕日本の靴職人としてちょっとこう日本の雰囲気とか和の装飾なんかも入れたいんで、中にはいや、それは月を表しているの白押しで、そこのシューツリーっていうこの靴の形を整えるその黒いの入ってるじゃないですか、それは漆塗りなんですよね。
1: うわー、なんか履く前に本人がちょっと気分上がりそうな。
2: そう
1: ですよね。いや、僕は普段はどちらかというと、まあ、スニーカーの方が確かに多いんですけど、スーツ着た時とかにあの履く革靴はそれなりに数は少ないんですけど、ちゃんとやっぱ下の履こうと思って、これなんか履いてる時のやっぱりなんかこう自分の足のつま先が見えたりとかするのが、はい、やっぱり気分いいんですよね。
2: そうです
1: よね、靴履いてる時ってね、
2: は
1: い、
2: 革靴の良さはそこにあると思いますね。テンションが上がるものである、
1: ただこのちょっと私が普段見たことある感覚から言わせていただくと、はい、意外と ヒールアップの幅があるというか、はい、少しなんか女性ではないんですけど少しちょっとこうかかとのニュアンスが、は
2: い、ついてます
1: ね。一般的に見る革靴よりもあるような気がするんですけど、
2: はい、ただこれはもう本当特殊で、ええ、その大会に優勝するためを目指して作っていて実際これ履かないんですよ。
1: まあ、
2: 芸術作品的な。
1: そういうこ、なるほど。じゃあちょっとこう後ろの方がヒュッと上がってるこのフォルムっていうのは
2: 少し高めです。
1: 大会のアピールのための部分っていう、はい、ことなんですね。先端が少しこうスクエアっぽいところから足の中腹からに向けてはちょっとこうシェイプしてグッと絞り込んで後半にかけてまたあのなんかこのステッチっていうんですかね、これがまたなんかすごく独特なんですけど、
2: これ全部手縫いなんですよね。
1: これ手縫い？
2: そうなんですよ。
1: うわ、まあ見ると本当にあのいわゆるねミシンで縫ってるような縫い目なんですけど、あのすいません私老眼なんでもうそもそももう縫い目が見えないんですけど、あのつま先の部分は割り方こうスクエアっぽいですね、はい、なんていうんですかね、3ミリ四方のスクエアっぽい、はい、ちょっと柄のように見えるんですけど、
2: それもまあ変わった縫い方で技術のいるものなんですけど、まあそこも手縫いですし後ろのミシンのチェーンステッチになってるんですけどそこも全部手縫いです。
1: 今ね老眼ながら私もそう思ったんですけど、鎖のようにねチェーンっぽく見える縫い方、これ作るのにどのぐらい時間かかるんですか？
2: これはですね試作も結構大変で、というのもこれ裏面見ていただきたいんですけど、ちょっとラジオだと伝わりにくいんですけどソールが分離してるんですよ。
1: なるほど。
2: 靴底が途中ないんですよね。
1: ないですね。本当だ。
2: この構造って世界に類を見ない
1: 今までない
2: ないんで、はあ、あこの構造を作るのがすごく難しくて試作も含めて200時間ぐらいはかかってると思います、うんうん。
1: あと今裏返して気づいたんですけどつま先の裏側にも何かメタルのものが、はい
2: そ,
1: ね、
2: そこ真鍮のプレートをつけて装飾して、
1: はい、これはやっぱ何ですかこうつま先のここの部分を守るっていう意味、
2: そうです、
1: ね、おしゃれもあると思うんですけど、
2: はい、これは実用靴でも結構やる方法で実用の場合は真鍮じゃなくて鉄をつけるんですけど、はい、まあ、つま先の削れを防止するためですね、はいはい、まあ、それをより装飾的にしてつけたのがこの大会の靴です。
1: ねえ、まあ、ここまで言うともうみんな見たいと思うんで、はい、これあとはホームページで見てもらうしかないんでもう全角度で写真アップさせてもらいますんで、ね、どうでしょう。でもその大会に優勝するためにその200時間とかお時間をかけて、はい、で実際に履かれる靴っていうよりもやっぱ大会に出品するためのデザインとしての靴っていう、はい、これなんかこう靴職人を職業とされていて得たものってどんなものがありますか？もちろんね、はい、優勝って大きなことだと思うんですけど。
2: そうですね、この大会まあ賛否両論あって、うん、そんなの履けない靴作ってもしょうがないじゃないかっていう人もいるんですけど、僕は結構好き で、うん、でやっぱ大会でそういう再現なく時間を使ってやったりとか、うん、履くこと考えずにやると新たなデザインとかやり方を見つけたりとかでそれが実用靴に応用できたりするんですよ。
1: うん、なるほど。
2: で車でいうコンセプトカーみたいなものですね。
1: そうですよね、モーターショーとかいわゆるモビリティ、ああいうねモビリティショーとかで出品される車、はい、全部が全部ね、はい、リリースされるわけじゃないですけどそこからフィードバックされてるところがね、はい、いっぱいあるので、
2: だからそういう点でのこの自分の中でのいろんな挑戦と発見がありますし、うん、でやっぱりそれで大会に出てみんなに知ってもらうことによってああじゃあこの人に作ってもらいたいなみたいな風になってお客さん増えるっていうところもあるんで、うん、まあ、そういう意味でも出してよかったですね。
1: ですね。

0: ちゃくちゃいろいろ持ってきてくれた、まあ、
1: こっちは実用の方ですね。
0: そうですよね。でも今日の中で一番好きな靴どれって言ったら多分石沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: あ、僕です。
2: そうそうそう、
0: 今石沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: でもうその短時間でチラッと見られ
0: て入ってきた時見ました。
1: さすがですね。
0: いや、やっぱ見ちゃう。あのでもね、いろいろ持ってきていただいた靴、確かに先ほど あのコンテストに出した靴はやっぱりコンセプト的な ね要素でも流線形で、あの一番かっこいいなと思ったんですけど、僕的にはこの黒い革靴で非常に見た感じはちょっとシンプルに見えるんですけど、全体的なこの黒い革のなんか材質感と、あとこの紐を結んでる上の部分ではこう革の雰囲気は違うんですけど、パターンというか、
1: いいところに気づきました。
0: いいところに気づいた、合ってる。違いますもんね。
1: これはでも実際は全部同じ革なんですけど、これイノシシの革なんですよ。
0: イノシシ、
1: 日本のこう野山を駆け削り回ってる野生のイノシシの革、まあそれをハンターの人が捕らえて肉は食べて、革はこうやって革にするっていうもので、で一足一刀なんですけど、場所によってその例えば腰だったり背中だったりとかっていう場所によって表情違うんですよね。
0: ああそうなんですね。だからちょっとこう革の質感が模様っぽく見えるようなのもあれば、こちらの茶色と黒なんていうのは結構ツルツル、
1: そうですね。こっちは馬のお尻の革、ほんと光沢が特徴で、
0: 馬のお尻、
1: はい、こっちはまあ一般的な牛の革なんですけ
0: ど、
1: こういうのはもう綺麗に作る、フォーマルに作る靴なので、はい、まあ、イノシとかって傷もあるんでそれもあえて使うんですけど、こういう靴の場合は逆に傷は入れないですね。
0: なるほど。まあでもそれと別に模様のディテールがついてるものもある。今の先ほどの革靴黒のね、はい、お話したやつは基本的にはあのシンプルなデザインなんですけど、いわゆるつま先の甲の上の部分だけ、これなんていうんですか、こういうデザイン。ダメ、俺ラジオで説明できない。
1: 専門用語で言うとパーフォレーションとかブローディングっていうんですけど、はい、大きい穴と小さい穴を開けて飾りですね、うん、
0: フリルみたいにその大きい穴とちっちゃい穴がついたやつが甲のところをこう横、はい、1センチぐらいのテープみたいにこうデザインされてるんですけど、これは上からこういうの貼るんですか。
1: これはですね、まあ、その革がそこでつないであるんですけど、つま先の部分で革、まあ、キャプ等って言うんですけど、はい、繋いであって、その繋いである革に穴を開けて装飾してます。うわ、
0: でもどうなんでしょうね、こういうのってやっぱりなんかお国柄って出ますか。
1: お国柄やっぱりありますね、うん、その国ごとに、まあ、伝統的な靴だと靴見ればどの国の靴かなって分かる。
0: 大体分か
1: りますか、はい、うん、革の選び方だったりデザインとかフォルムでなんとなくその雰囲気はありますね。
0: なるほど。今回 その2024年の優勝した時のこの靴なんですけど、はい、これはなんか雰囲気で言ったらイタリアって言ったらそういう感じもありますか。
1: ですね、僕の靴は無国籍なんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、というのもこう外国に行って修行したっていうのがなくて、あの小さい靴教室で習ったのと半分独学みたいなところがあるんで、でそれとあと自分が靴好きだった頃にいろんな靴をもう日本の靴も海外の靴もたくさんコレクションして、もう300足以上多分買ったんですよ。
0: うわ、
1: 中古なんですけどね。だその時に得たこうデザインの源みたいなやつが今アウトプットしてるところなので、
0: なるほど、
1: この靴は多分全然知らない人が見たら何人が作ったんだろうっていうのはあんまり分かんないかなと思いますね。
0: うーん、いろんな要素がそこに入り込んでるわけですよね。まあでもどうなんでしょう、たくさんその世界中にね靴職人がいる中で、ご自身はこう独学の部分、まあ、その上でなんかあのこの人に憧れてる、この人いいなと思う靴職人とかそういう方ってやっぱいるんですか。
1: たくさんいますね、まあ、日本人でもいますし海外の方でもまあたくさんいるんですけど、そもそもこのワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングの大会は僕靴作り始める前から知ってまして、でその最初の優勝者への憧れ、まあ、2番目の優勝者への憧れみたいなところもあっていつか出したいなと思ってたんですよ、まあ、なので、まあ、未だにその人たちを超えたとは思ってないですしそういう方いっぱいいますね。
0: なるほど。まあでもここが一つ目指すところであって、はい、でここから先があると思うんですけど、ここでこう優勝ができたっていうのは、まあ、自分にとって何がすごく大きい、まあ、次に向けての部分ですか。
1: はい、そうですね、まあ、靴作り始めた時からいつか大会に出して優勝してやろうと思ってたんで、それが達成できたっていうのは自分の中ですごい一回世界を取ったっていうか世界一になったっていうのは、うん、なんていうか自信にめちゃくちゃつながりましたし、海外とかに売り出す点でも世界一なんだぞっていうこう やり方ができるのがいいですよね。
0: まあそれはありますよね。でも普段は今は拠点としては山梨にいらっしゃって、はいはい、じゃあ僕が例えば靴作りたいですってなったらまずは
1: ですね、各地でオーダー会を開催していて、
0: 日本全国各地で、はい、
1: 東京大阪、はい、あと名古屋とか、はい、まあ、仙台福岡とかも今度行くんですけど、はい、っていうところに来てもらってオーダーできます。
0: オーダーできます、はい、オーダーするっていうのは何ですか、こう足の形をちゃんと測るんですか。そうですね、
1: ですね、その商品ラインもいくつかあって、はい、パターンオーダーとかフルオーダーとかあるんですけど、パターンオーダーの場合だとサイズ測ってで、うん、で気に入ったデザインを選んでもらってみたいな感じで、フルオーダーだともう完全に足型
0: もうその人に合わせたって形ですよね。精密に測
1: ってやっていきます
0: ね。そういう意味ではやっぱりチャンピオンの靴ってなるとたくさんオーダーきますもんね。
1: そうですね、ありがたいことに
0: 今今日一の笑顔でございましたけど、でも実際に今お一人でこれ作られるんですか、それともやっぱりスタッフの方と一緒に何人かでやられる、
1: はい、今スタッフ僕含めて5人ぐらいで作業してます
0: ね、はい、変なのすごい頑張って1ヶ月に何足作れるんですか。
1: 本当これもフルオーダーとパターンオーダー全然違うんですけど、今だと最大パターンオーダーで月20足弱フルオーダーで、まあ、2足か3足
0: うわ、なんかこの辺が全然ね僕ももう思い浮かばなかったんですけど、靴1足作るのにすごいやっぱ時間かかるってことです
1: ね。かかります、めちゃくちゃかかります。
0: 靴作るための工程って教えてもらっていいですか。工程どうやって作る、
1: もうこういうのってよく言われるのって数百以上工程あるって言われるんですけど、まあ大体大きく言うとまず足測るじゃないですか、はい、で木型を作る、その人に合わせた、うん、で型紙を起こしますね。でアッパーっていうまあこの、まあ、一般的なこの靴の上の部分を縫って作って、はい、でそれを木型にこう引っ張って沿わせる吊り込みという作業、うんうん、そしてそれを固定する、まあ、すくい縫いという作業があって、うん、その後にこの靴の中を埋めるコルクとかで埋めるんですけど、うん、それを埋める作業と靴底を張ってで靴底を縫い合わせるという作業、はい、でその後に工場って言うんですけど、ソールを
0: つま先のソールの部分ですね、
1: はい、整えて、でここ
0: ヒールの
1: これも全部革を積み上げて作ってあるんですけど、はい、これを積み上げる、で綺麗にして最後仕上げ靴磨いてっていう感じですね。大きく分けてもそれぐらいあります。
0: 結構な工程があるわけですね。僕もでも靴オーダーで作ったことあるんですよ。でも特殊すぎてちょっとここで言って、はい、僕ずっとねローラースケートをやってた、はい、プロでローラースケートやってた時期があって、うん、その時靴ってやっぱ合わせいわゆるフィギュアのシューズですね、はいはい、ブーツタイプのやつ、それでかかとの高さもこう変えられるんですよ、うん、それもこう一個ずつ足して試して靴履いたのをちょっと思い出しましたね、うん、結構自分にとってはドキドキする金額だったんですけど
1: 当時ね
0: まあでも自分のためだけのやっぱり靴っていうね、はい、満足度はありましたね、はい、いやなんかね靴のことって分かってないなと思って聞き出したらいろいろ聞きたいことがいっぱい増えてきちゃうんですけど今週のカルチャーガレージ、ゲストは靴職人の菱沼健さんをお迎えしております。明日はですね、菱沼さんの靴作りのさらなるこだわりいろいろまたお伺いしていきたいと思います。明日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ菱沼健さん、こういうあの方っていうのは、まあ、いい意味で、まあ、僕も自分のことそう思ってるんですけど、いい意味で変態なんですよね。まあ、本当にそこに対しての気持ちが、あの全ての自分のなんていうんですかね、原動力というか、まあ、コンテストを目指したらもうコンテストで1位になりたいっていうことよりも、やっぱその時の自分の限界に自分で挑みたいっていう、その結果がやっぱり世界を意識するってことは、周りのことよりもやっぱり自分とどう向き合ってどう限界を超えていくかみたいな、そっちの方がなんか大事な気がしますね。はい、明日はですね、菱沼健さんの原点、なぜ靴だったのって、靴作りへの思いを聞こうと思います。明日も夜9時、ここまでのお相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたをいざないます。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。もしかしたらゴールデンウィークの疲れが少し出てくる頃かもしれませんが、そんな時こそ無理は禁物です。のんびりする時間も大切ですよ。まずは温かいコーヒーでほっと一息ついてください。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は元 AKB48 のお二人、宮沢沙耶さんと柏木由紀さんのお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 2人合わせて
3: さえゆきです。
2: 間違えていつも言ってないやつなんで急にやんの。ギリあったけど、
1: ね、よくわかった、ね、
2: わかる。2人合わせてそれしかない。
1: 全然違う名前言うかもとかそういうの思わなかったな。
2: さえゆき
1: です。いや嬉しい、
2: 嬉しいね。
1: ちょっと前に会った時にさ、うん、1年前にほぼ初めて2人でラジオみたいにやらせていただいてさ、
2: 1回会ったんだよ ね、うん、
1: それですごいそれが楽しくって、
2: ね、その話したよね。
1: そうちょうどしたら今回このお話をいただけたのですごい、
2: ね、さえちゃんの熱量を感じたよ私、このラジオに対する。なんかこのお話いただいた時に私なんかさ、マネージャーさんから連絡来るより先にさえちゃんからね、これ見た？開いてる？みたいな。いやそのマネージャーより早く、
1: まだ知らなかったもんね。
2: 知らなくって、
1: ね、確かにな
2: んかもう概要とか全部バーって貼ってあって。マネージャーじゃん、
1: 恥ずかしい。やめてよ、嬉しいじゃん。
2: 必死に返したも私も、いやこの日なら行けます。
1: その日ね、あ私もその日だったら
2: 行ける
1: とか、
2: じゃあ行けるね
1: じゃあ行けるねとか
2: 言って、ね、先にお互いで話したよね。
1: だって私ゆきりんの、うん、あのスケジュールも自分のマネージャーさんに言ってもなんかこの日はちょっとキャッシュちゃんダメでこの日のこの時間からなら行けるみたいだよで私もその時間行けるんでこの日をしてお願いします。
2: 私も全く同じこと言ってマネージャーさんに嬉しい。どうぞ。私のことキャッシュちゃんと呼ぶ人本当にね、やっぱなんだろうって思うかもしれない。
1: あの、ね、今日からあの毎日連続で私たち2人でラジオやらせていただくんですけれども、うん、まあ、私その柏木ゆきのことをキャッシュちゃんと呼ばせていただいてるので、
2: 誰も呼んでない。
1: もう毎回でもこの説明するのもあれなんでね、ちょっと月曜日の今週の頭にちょっと私は今後キャッシュちゃんって呼びますという宣言をさせていただきます。
2: たまたま水曜だけ聞いた人はもう、
1: いやもうキャッシュちゃんって誰だろう
2: で調べてもういい、
1: でいいよ、
2: もういい、
1: 出てこないね。でも調べても
2: 確かに
1: 私は本当にゆきりんってもう呼ぶの恥ずかしくなっちゃう。
2: でもなんか私のことを、うん、褒めたり励ましてくれるとき、うん、ユキリンって言ってるよ。
1: 本当、うん、
2: ユキリンはってその一個熱量乗っかってる
1: ユキリン。あんま熱ないみたいじゃんかよ。
2: 感じやすいの、
1: 熱の女、熱の女。
2: 違う、さらに上があるから
1: 確かにそう、ね、そういうところ
2: ね、
1: 嬉しいな。
2: なんか、ま、ないつあったっけ。結構
1: ちょっと前じゃない、10日前、2週間ぐらい経つかなぐらいかな、うん、
2: で結構よくランチ行くが多いかな、
1: う
2: ん、結構
1: そうだね、うん、でももう大体うちらもルーティーンができてきたよね、なんかここ1年で、
2: うん、
1: そうマーラータンが、まあ、私はそのキャシちゃんが大好きで、それで
2: 私めっちゃ好きでマーラータン、
1: そう私もマーラータンが大好きになっちゃったんだけど、
2: 結構早かったよね私たち。
1: 私は本当にあなたのおかげでというかで好きになってるから、キャシちゃんは早い。
2: 本当に私10年ぐらい前からね、まだ海外の人しか店内にいない時からマーラータン通ってて。
1: そうだよね、うん、
2: もうちょっとでも多分これ言ってる人100万人ぐらいいると思う。
1: いや
2: そうだからそれでマーラータン行って、
1: そう
2: まあちょこちょこお茶したり、うん、あかき氷も食べ行く、
1: かき氷食べ行く、
2: ね、
1: あとはもう最近はそのゲームセンターでこう、うん、なんていうんだっけ、
2: このクレーンゲーム
1: をやる、あとサンリオに絶対行く、
2: 行く
1: 本当にこれルーティンで。
2: この前もね、あのシークレットのやつお互い買って
1: あん時やばかったよね。
2: 本当やばい。さえちゃんはあのあれ好きなんだよね、
1: ミミィちゃん、
2: もうミミィちゃん、
1: ハロミミィちゃん
2: が大好き、うん、で私は結構好きなキャラクター多くて、マイメロディーとかウサハナとかチャミキって、まあ、いっぱい結構いるんですけど、まあさえちゃんミミィ欲しいってなってじゃあまあ私もね買おうかなって、まあミミィちゃん出たらこう交換しようみたいなので買ったんだよね、
1: う
2: ん、
1: そう
2: 2人ともミミィちゃん
1: そんなことあるえ、ね、嘘でしょ、
2: びっくりしたね。10分の1だったもんね。
1: そうで2個ずつ買ってたから、
2: あそう
1: で2個目はそれぞれ違うので、
2: そう私は自分前目を
1: 自分で自力できたんだよ、ね、
2: よかったねって。

0: 期がさ1個違い
1: AKB のね、
0: うん、でさえちゃんが2期で私が3期で、うん、そのなんでいつ先輩後輩がこうなって今の感じになったのかがなんか結構難しくない、ね、
1: うん、でもそれに関してはどれだけ後輩が先輩に近づいてきてくれるっていうかさ 壁を乗り越えてきてくれるかだと思うから、私は、ね、意外と誰とでも仲良くはできるタイプ。
0: 本当にみんなのさえちゃんだからやっぱさえちゃんは
1: だけど、あ、この子私にちょっと変わったなって思った子には自分もいろんな話したいって思ったり、
0: そうなんだ、
1: みんなにいろんな話してるわけではなかったり
0: する一応あるのね。
1: そう、一応あるのよ自分の中で。仲良くはできるんだけど、でもそれがすごいあったから、
0: うんうん、
1: ね、でもキャシちゃん側が何か先輩だけどサイちゃんだったらなんか話せるじゃないけど、そうそうそう、
0: 話しやすくて
1: ね、あったんだとは思うけど、ね、
0: サイちゃんってまず呼び方もね、
1: そうそうそう、
0: 他の人は結構さん付け確かに
1: 名字とかでね、
0: 前田さん
1: そうそうそう、
0: 小島さん
1: ゆう子が唯一ゆう子ちゃんって呼ばれてるけど、そうそう、高見菜も高見菜さんって呼んでるもんね、
0: うん、でも本人いない時は高見菜って言ってる
1: 悪口みたいに言うなよ悪口みたいに
0: 言
1: う
0: なって言いたくなんない、なんか、
1: まあ、確かにサッシーとかも最近高見菜って言ってるし、
0: なんかそう言いたくなっちゃうだからでもここ本当に

0: ットで会える時間がちょっと減っちゃってて、
1: 確かに確かに、
0: もう4年ぐらいか、
1: そう多分そう、 そのぐらいの時にすっごい久しぶりに会ったら、うん、すごい盛り上がって、めっちゃ盛り上がってだってさ、夜の住宅街あの
0: めっちゃ歩いたよね、汗かきながら
1: 散歩したそう、夏話が止まんなくて、夏ね、
0: どっかからどっかまでも歩いちゃうみたいな感じだったよね。
1: そう、ご飯食べても多分喋り足りなくって、あ、そうそうそうそう、歩いてみたいな、
0: あったよね。
1: そうそうそう、その辺から結構この数年は割とコンスタントにとか、
0: そうかも、
1: ほんと月1はなんとなく平均したら合ってるよね、
0: う
1: ん、
0: まあ、合ってると思う、
1: もっと合ってる時もあるし、
0: でも特に去年は夏とか、そのかき氷という柏木さんの趣味に私もどっぷり浸からせていただいちゃって、もうハマっちゃったから夏はかき氷週1ぐらいをなんか3回ぐらい、うん、
1: めっちゃ行ってた、予約してさ、
0: ここの美味しいわとか言ってね、
1: うん、店で集合して、
0: あとうちらの舌の好みが、うん、似てるというかさ、
1: あー好きなもの、確かにね、
0: そう
1: 確かに、
0: なんかここのこれが好きっていうのが、うん、
1: 分かる、
0: ね、
1: 鍋とか、あ
0: そうそうそうそうそう、
1: 食の好みめっちゃ合うね、
0: 食の好みか、
1: うん、
0: 舌の好み
1: まあちょっと変だなと思ってたけど、なんかこだわりあんのかと思って
0: 食の好みがめっちゃ合う気がする、
1: めっちゃ合うよね、
0: うん、
1: それすごい、もうだから多分ご飯行こうとか何食べようってなりやすいというかね、
0: その分あの冒険はあんましてないけど、ほとんど火鍋かマーラータンなんだけど、そうだけどなんかほんとそれは合うよなっていうのをすごい感じる、うん。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢さえさんと柏木由紀さんがご来店です。
1: なんかさ、でもそのグループ時代も、うん、まあチームみたいなやっぱ AKB はあったから、うん、チームは違ったけどシングル出す時はまあ一緒に活動するみたいな、うん

0: たいな感じで、うん、でもそんななんか私たちの中にあんま事件とか問題が正直あんま、はい、あんまなくない、はい、と思う。なんかさ誰に聞いてもあさえちゃんこれあったよねとかさ、その
1: 確かに
0: 私こんなこと、
1: ね、ネタになるものがね、
0: そうそうそう、だってずっとだから多分一緒にいたんだもん私たち本当平和に
1: 別に一緒にいたからネタがないのかも。
0: あそうなのかな、
1: うん、あ確かにさえゆきが一緒にいたっていうので
0: 終わってるんじゃない、ことを確かに、確かにね、
1: そんな気がする。なんか年末の歌番組とかって、うん、やっぱ、ま、リハから本番の、
0: そうそう、朝リハやって空
1: き時間めっちゃあるんですけど、うん、その空き時間もほとんどずっと一緒にいたし、
0: 大阪でやるさ
1: あれあれ、ね、
0: 番組の空き時間でなんかもう何時間もこう机一緒の隣に座っていっぱい写真撮ったり自撮り撮ったりしたの私はすごい覚えてるなんか、うん、でブログにどの写真を載せたらさえゆきファンが喜ぶかみたいなのマジで3時間ぐらいやってる。マジ若い。
1: 私この写真載せるからじゃあそうそうそう違うの載せてね。
0: 一緒に更新したりさ。
1: もうラブラブ。そりゃ付き合ってんのって言えるわ。
0: すごい言われてたもんね。本当仲良しだったから。
1: う
0: ん、
1: 仲良しすぎた。
0: ね。
1: でもその二人の忘れられない思い出みたいなので言うと、うん、たまにうちらもプライベートで話してくるときにちょいちょい話題に出るけど、うんうん、なんか横浜中華街の近くでなんか撮影 AKB の撮影があったんだよね。
0: そうそうそうそうそう、次の日朝一からみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、で前乗りかなんかした時に、うん、ホテルは部屋は違ったんだよね。部屋が違った。そう。でも別にさ夜遊びに行っちゃダメとか言われてなかったよね。
0: 全然早めの時間に仕事終わりで多分もう直接連れて行かれちゃったから結構早い時間にもう中華街のホテルに閉じ込められそうになった。
1: そうだよね。そうでもなんかおかんが連絡取り合って二人でなんか中華街のゲーセンに
0: プリクラ撮ろうってだからあの頃は本当に忙しかったからもう仕事と仕事の合間のもう隙間でいかに多分楽しむかだったんじゃない、う
1: ん、なんかキャナルシティだったよね。
0: そうか、あれ恋するフォーチュンクッキーの MV 撮影の間
1: に
0: そう出番なさすぎてみんなさ撮影してんのにさ
1: 出番なさすぎた理由だったっけ。
0: そうだよ、空き時間ありすぎてだってさもっと映るいっぱいある人はまあでもその分多分朝一から撮ってたんじゃん。
1: ああなるほどね。で
0: それぞれが撮っていくから、うん、多分もうほんと5時間空きとかになる。
1: すごいあったんだよね。
0: そうでキャナルシティ行こうよ
1: ってそう言ったよね。なんか洋服普通に買い物したよね。
0: そうあの時に買った服私マジで10年ぐらい着たもん。本当に
1: 何
0: 黒の薄い上着みたいな。本当
1: 買ったんだ。
0: 買ったの10年ぐらい着た。あれいい買い物、
1: 最近まで着てたんだ。
0: めっちゃいい買い物できた。
1: あれも今思い出した喋って。
0: 確かに
1: このネタ話したの初めてかも、
0: ね、初めてだと思う。
1: キャナルシティのワードやばい。
0: めっちゃ大ムーブ
1: やばい。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。先週はゴールデンウィークでもう割とね、もうお休みされた方も多いんじゃないかと思います。もうお仕事ね始まってるよっていう人もいると思うんですけれど、僕らとね、岸谷蘭丸くんが一緒になんかデューダの、 YouTube でぶっちゃけどうだっていうのをやらせてもらってて、で5月病についてなんか本当に精神科医の方に来てもらって話聞くっていう、で5月病になるのってめっちゃゴールデンウィークのせいらしくて、4月で環境変わってみんな気合い入れてすごい頑張る、でこれすごい春休みからギア入れてこう気合い入れて頑張って4月やるのに、5月でぐんと休みになってここで頑張ったところのギャップが生まれちゃって、もう一回頑張るの？で結構病んじゃうんだって、うん、でそれ実際本当に5月病っていうのは発明に近いらしくて、そのまあその細かくはねあれだけど、5月病っていう名前にしてるだけで実際は結構うつ症状に近いらしい。ただ5月病って聞いたらちょっとしょうがないかなって思えるからみんな乗り越えられる。ちょっとためになるよね。ごめんなさい、もう中学生さんのね低いバージョンやっちゃったんです。ためになるよね。ね、もう高校生、はい、やっちゃったんですけど、ちょっとね、まあ、5月ねちょっと大変だと思いますけどね、僕らもねちょっとね僕5月病になったことないなとか思ったら、僕毎年春に単独ライブをやってるからゴールデンウィーク ほど働かなきゃいけない。ゴールデンウィーク一番しんどい。だからそのね、ゴールデンウィークに、まあ、単独ライブやるっていうのが5月病の対策、僕が教えられる対策、ね、ちょっとね僕らのね単独ライブが加賀屋の大カロ外店3がね大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城、東京で開催されますので、もしよろしければぜひお待ちしております。大阪、東京とね北海道で、愛知もちょっと完売かな。で広島と愛知の19日と宮城がまだあるんですけど、広島がね茅野の地元、相方茅野のね地元なんですけど、ちょっと残ってて、あいつ広島でなんか悪いことしてたのかなっていう地元のな芸人ってさ、なんか結構凱旋ライブ感出るじゃん。で俺も岡山だし中国地方なんだけど、なんか嫌われてるのかな。ちょっとあんまりね、ちょっとだから広島もしよろしければぜひお待ちしております。個人的なあれって言ったらね、花子の秋山さんの個展に行かせてもらって、俺も今度ね車と2人でちょっと個展とかさせてもらうんだけど、その秋山さんがずっと描いてた絵の個展行くって言うから、やるって言うから行かせてもらった。めっちゃ可愛くて、その満員電車に乗ってるレッサーパンダっていう設定の絵、レッサーパンダを尻尾が大きいから前に抱いてリュックにしてる、リュックを前に抱くみたいな感じの絵が描いてあったり、サルカニ合戦でおにぎり握った後のカニみたいな、米粒がハサミについてるよみたいな可愛い絵すごいやっててよかったんだけど、俺が行ったタイミングがちょうど閉館の時間で、最後のお客さんと話してたの秋山さんが、でその秋山さんが話してる女の子だったんだけど、秋山さんのすごいファンなんかパッと見ただけでも分かるから、もうキュルルンみたいな、秋山さんに対してキュルルンみたいな感じの子で、で俺が降りてったら気づいてくれて、俺にも「ああ加賀だ」みたいなテンションになって、「め見てます、めっちゃやっぱなんでもない」っていう秋山さんとのトークライブ行ってますよ。で結構バーって喋ってくれたんだけど、途中で「やばい秋山さんに」他の男と喋ってるとこ見られてるって多分思ったね。なんかその子の中では秋山さんを大本命としてますっていうのが伝わってきて、慌てて俺に向かって、あ、ごめんなさい、全然ごめんなさい、私は秋山さんのファンなんでごめんなさい俺から話しかけたみたいにしないで、なんでそっちから話しかけてきたの、振られなきゃいけないのね。秋山さんのね、その絵本秋山動物園っていう

0: がね、ちょっとね、あのちっちゃくて可愛くて買えるんで、もしよかったらチェックしてみてください。僕らのトークライブをね毎月やってますので、ぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前についてあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。
1: J-WAVE ぐるぐる。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる

月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、一人っ子ですが何か。あなたの身の回りの一人っ子ってどんな人ですか。はたまた一人っ子のあなたはどんな人ですか。一人っ子代表の僕加賀屋加賀が一人っ子の生態を解明します。一人っ子は基本的に嫌われてるじゃないですか。やっぱり本当に僕はね、一人っ子これめっちゃ聞きました。やっぱ皆さんはね、一人っ子じゃない人は言っても覚えてないこと多いと思うんですけど、やっぱ自分が一人っ子なばっかりに、なんだから一人っ子はって、バイト先のおばちゃんとかが別の一人っ子の子に言ってたりとか、スタッフさんが言ってたりとかするのをやっぱ聞いてきて育ってるし、なんかどっか嫌われてる感が僕は印象あるんだけど、これもう声を大にして言いたいけど、やっぱりお金持ちの家の一人っ子がやっぱ暴力的っていうのね、その全てにおいて、そのなんかやっぱ暴君に溶かす。なぜもうちっちゃいマリー・アントワネットがやっぱりいっぱい生まれちゃってるような印象、実際にはそうじゃなくても贅沢しやがってみたいな印象になってることは多いというか、で僕は貧乏な家の一人っ子だったんで、いや貧乏な家の一人っ子っていうのは暇な時間がすごい多いから、やっぱクリエイティブ、もうすごいクリエイティブ。ただまあなんだろうね、その俺はそのおかげですごく良かったなと思うことは、見張られてなくても頑張れる、誰かに見られてなくても頑張れるっていうのがすごいあれなんだけど、間違ってたらずっと間違えてるっていうのが怖くて、そのなんだろうな、アーモンドチョコのアーモンドを、あるじゃないですか、アーモンドの周りにチョコがコーティングされてて、これ母親がすごい好きで、で母親がなんか書類とか置いてるところに、書類っていうかなんか日記とか置いてるところにそこ置いてて、俺はその目を盗んで食べたりしてたんだけど、それを全部俺は長い時間楽しみたいから全部チョコをと舐めてね、溶かして、一人っ子だしやっぱ暇だし時間もあるし、その舐めて溶かして、でこのアーモンドは湿っちゃうから、こうアーモンドの箱に戻して後で楽しもうって乾かして、そのなんかロースト感というかカリッとした方が美味しいだろうということで戻してこうしまってたりしたことがあったのね。それをカンが見て、いやーチョコがついてるはずのアーモンドの箱開けたら全部種だけになって、血色の悪い、何これって、あんた勘弁せられよっていう。俺としてはそういう食べ方が正しいと思ってたから、正しいというか楽しんでたし、誰にも咎められないから本当に見つかるまで野放しにされてるというか。あーでも田舎だったしね、これはちょっと一人っ子とは、今秘密基地とかね、一人で作ってたり、友達と遊ばずに秘密基地作ってたりとかして、まあその秘密基地をあんまり家がなくていろんなところをうろうろして過ごすタイプの人に乗っ取られたりしたこともあったりして、なんかでもそれも一人っ子だから俺全然話すっていうことがなくて、大人になるまで全然忘れてたのね。芸人になったからあの時にあれ実はそういう人だったんだって分かったけど、それも誰にも話さなかった、おもろいのに自分が一生懸命作った秘密基地ちょっと言えない人に取られたの面白いのに、出来が良かったからね。ちょっとねたくさんメッセージお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。グルの皆様ぜひ、一人っ子のあなたの生態、一人っ子の方もしかしたら電話をつなぎにできるかもしれないので、もし電話かけてもいいよ、電話してもいいよという方はですね、電話番号をご記入の上メッセージよろしくお願いします。そして周りにいる一人っ子の生態、そして一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台にですね企画を行いたいと思います。こちら皆さんからですね究極の一人っ子あるあるを集めて1番を決めます。一人っ子じゃない人も確かにと思えるものがあればいいなと思います。優勝した方にはですね僕のサイン入りステッカーをプレゼントします。こちらメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ハッシュタググルグル813です、よろしくお願いします。これ
ポストしてくれるだけで非常に盛り上がってる感じが出るんで、ね、これ今聞いてるということはできる人も多いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録もよろしくお願いいたします。ちょっとメッセージが届いておりますので、いつ読みたいと思います。ラジオネーム水曜日のマック

ッキーさん、加賀さんこんばんは。一人っ子の私の生態ですが、もう30代なのに家では自分のことをちゃん付けで呼んでいます。外ではクールぶってるので家との差が激しくて友人にも見せれないです。え、マッキーちゃんはって、え、家で自分のことちゃん付けで呼んでます？どういうこと？一人っ子だから、マッキーちゃんはって喋ってるってこと、まあ俺一人っ子だから独り言めっちゃ多いっていうの分かるんだけど、まあ一人ラジオやれるのも多分一人っ子のね特性というか、たまには一人になりたいからかがやじゃなくて一人でやらせてもらってるみたいなところもあるし。なるほどね、マッキーちゃん一人称か。一人称僕わしだからね、家にいる時わしだからな。本当にびっくりするよ、こんな感じでやっているのに。武骨なセットで単独ライブとかやってるのに一人称わしなの、びっくりしますよね。ラジオネーム犬猫文鳥さん、加賀さんこんばんは。小4から鍵っ子で携帯を持っていた一人っ子歴33年の女です。私は人と一緒にいるのは最大6時間が限界です。だいたい人といると6時間くらいで帰りたくなります。複数人で丸1日あちこち出かけた日は疲れ果てて泣きそうになりました。一人っ子はそういう人多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。めちゃくちゃわかる。俺30超えるまで多分これだったと思う。俺ね、だいぶこの業界にいるおかげで慣れたけど、ほんまに苦手だった。人とできれば一緒にいたくない。まあ一緒にいたくないっていうのもあれなんですけど、家族ぐらいの関係値になりたいの、早く人と。だから距離感ね、バグっちゃうっていうことはあるけど、いやこれすごいわかる。あとね、これ一人っ子ってね、自分が一人っ子って確定するのがいつかどうかわからないのよね。これね、弟生まれてくるんじゃないか、妹生まれてくるんじゃないか、同級生にまだ弟妹が生まれたりするのよ。だから一人っ子って認めるまでに時間がかかる人結構多いのよね。で、うちの近所にいた子は大家族で6人兄弟だったので、上が18で、俺と同い年の子との間に18、結構そうだね、間があったから、一人っ子確定するまで時間がかかっちゃって、俺は小4の時に親父とお袋離婚して、あ、これ一人っ子確定やなって一旦まず一人っ子ここからしばらくそうですねってなったから、そこから自覚芽生えたかな。あ、ちょっとね、引き続きメッセージお待ちしておりますので、 X の投稿もぜひお待ちしております。ハッシュタグぐるぐる813でぜひポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、引き続き一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。さあ今日はここで新曲の初オンエアです。シンガーソングライターボカロ P 主導さんがですね、アレンジサウンドプロデュースに川谷絵音さんを迎えた新曲です。5月13日リリース、あーあ

0: お届けしたのは手動でああでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 This next one gonna be
1: J-Way ぐるぐる

JWAVE ぐるぐる、今夜のテーマは一人っ子ですが何かというテーマでお届けしております。ね、あの X の方でもたくさん一人っ子じゃないけど一人っ子の人って確かになんかちょっと悪く言われがちかもっていうのあったりとか、逆に一人っ子じゃないのに一人っ子って言われるみたいな人もいたりして、なん特徴確かに炙り出したいですよね。一人っ子といえば何なのかということで、ちょっとねメッセージも来てます。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。僕は一人っ子なのですが、協調性がないという偏見をわがまま、傲慢、自己中心的などの多種多様な言葉を使って攻撃されている気がします。たまに自分が一人っ子だと話すと、え、全然一人っ子に見えないと言われます。褒めているつもりだと思うのですが、一人っ子に対する偏見が前提の褒め言葉なので全く嬉しくありません。一人っ子への偏見をなくしたいです。確かに俺も言われるかも、一人っ子に見えないって。その明らかに一人っ子すぎる時もあるんですけど、僕その単独ライブのリハーサル中とか一人でペラペラ喋ってるし、舞台上でああとか、そのなんかその声出ししなきゃっていうのとか、ネタ考えなきゃで、あーって独り言めっちゃでかいし、でもなんかお兄ちゃんと

ぽいよ、長男とかっぽいよなみたいな。でカメラ撮ってる時はなんか末っ子っぽいよなみたいなこう言われたりするけど、確かにちょっと嬉しそうだもんね。一人っ子なんですよって言った時に、一人っ子に見えない、一人っ子に見えないことがやっぱいいことっていうのが共通認識。これなんやっぱそれぞれのどこかで出会ってるんだろうな、そういう話になる時に。続きましてラジオネームゆっけさん、加賀さんこんばんは。私の友達に発想力想像力が豊かすぎて、どんなしょうもない話でもネタを見つけてずっと話し続けることができる一人っ子がいます。本人曰く子供の頃から一人で妄想ごっこしていたから身についたらしいのですが、その発想はなかったわということばかりで本当に面白いです。その友達と会った時は私がおもむろに思いついた言葉から話を膨らませてどれだけ喋れるかなんてことをして遊んでいます。これすごいな。俺はね逆に話さないからもう基本聞き手、自分から話したいとか思ったことがほぼない。なんか自分おかんにしか喋り、おかんと俺とのその2人暮らしのがメインで、一番やっぱ一人の時間が長かったからエピソードも作れないし、まあ、おかんに対してエピソード作るも何もないんだけど、そのラジオ感覚すぎるけど、それはでもないからもう基本話さないし、でも確かにいるんだよ。もうずっともうなんかその脳みそ的にも面白いとか、例えば無農薬って何がいいか知ってる、知ってます、って無農薬何がいいか知ってます、いや別にそんな別に何そのハイソの話あれって実はみたいなんで、木と木はつながってて実は土の中で菌糸がつながってるんすよみたいな話、何それちょっと待って、なんかおもろそうだなみたいな、なんかいちご好きなんですけどいちごの種がみたいなとか、なんかそういうおもろい話をちゃんとしてくれる。これでも環境が良かったんだろうな、誰かいたんだろうね、甘やかすんじゃなくてもっとちゃんとやってこいよっていう。これは確かに妄想、俺はでもコントの方が得意だもんね。それで言ったら演じるとか何かになりきるみたいな方が多分得意だから、性質分かれるよな、その一人っ子って。ラジオネームクックさん、加賀さんこんばんは。私は春から一人暮らしを始めました。周りの友達が一人だと寂しいと言っている中、一人っ子であるがゆえに一人でいることが全然寂しくなく、むしろ楽しんじゃってます。加賀さんは寂しいと思ってしまうことありますか？春から一人暮らしを始めたってことが、その始めたばっかりなのに寂しくない、むしろ楽しんじゃってます。いやそらあるよ、寂しいと思うことそらあるけども、でもだ、なんだろうな、一番得意すぎて一人で何しようかってめっちゃ考える。俺だって俺バイタリティは多分めっちゃある方だから、例えば明日急に休みになりましたって、今ねそれこそそのちょっとまあ貯金をしててこういう時のためにいつでも使えるようにしている部分はあるけど、明日休みになりましたって急になって、その瞬間に俺新幹線で新幹線の切符取って愛知に行って動物園行くとかね、でちょっとの空き時間が空いたからつって俺一人でその水族館入ったりとか、品川行く前に水族館入ったりとか、そういうのできちゃうから、あんま寂しいとかはないかな。寂しいけど誰かご飯誘いたいな今のこの時間と思って、もう別にリストアップして、あこんだけ誘える人がいる俺には、そしてその人たちは東京で暮らしているだろうと思って一人で、ね、あのコンビニで飯買ってきて全然やめれちゃうことがある。これ多分かまじで共有できないよな、あ俺にはこんだけ誘える人ができたんだなと思って胸に秘めて家に帰ったりすることあるね。ラジオネームとっとこきょむ太郎さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は一人っ子なのですが、食事を兄弟に奪われる経験がなかったので食べるのがとても遅いです。給食はいつも昼休みまで食べていました。結婚してからは大皿のおかずが減るスピードに恐怖と危機感を覚えるようになり、人はこうやって成長するんだなと感じています。すごい、結婚して お二人なのかあれですけれども、ね、ご飯をが減っていく、あれちょっと待って、このスピードで私食べてたら全部奪われちゃうんじゃないかっていう恐怖だから、俺は比べたことがなかったのよね。でこれがまあ

これ悲しい話、貧乏一人っ子の悲しい話だけど、俺だけなのよ米があるとちょっと悲しい話ちょっと悲しいよね、苦手だよという人はね、ちょっと準備してね。おかんは俺の前で豆腐一丁だけ食うのよ。これがね、今思えばきついけど、まあここでもね何回か話したことあるけど、俺はたくさんのオムライス、たくさんのお好み焼き、おっきいお好み焼き、だからショーが美味しそうに食べとるの見るのがお母さんはお腹いっぱいになるんよもうって言うから、俺真に受けて、あ、ほんまにほんまにって思って、俺は大口開けて食うで、美味しそうに食うのが好きって言ってたから、俺はもうほんまに何食べても美味しいと感じるタイプだし、でバクバク食べちゃうの、だから誰よりも早い、ほんまに早いで、俺が早く食べ終わればおかんの時間がゆっくりする、そのまあ食器洗ったりとかしてゆっくりできる時間が増えるみたいな感覚もちょっとあったから、早いんだよね。はい、終わったよ、もう大丈夫だよ、耳塞いでた人もう大丈夫だよ。いや、まあまあまあ、でも言うてね、お腹いっぱい飯食わしてもらってただけでね十分だけど、確かに俺合わせれるようになってきた、なんかそのスタッフさんとかの飯食ってる時とかに全然減らんもんね、やっぱみんな。これすごいね、確かに。いや、いいですね、あのたくさんのメッセージお待ちしております。非常にあのみんなの生態も分かりつつ、僕のなんか、あ、これは僕だけだったんだとかも覚えて非常に楽しいですということでね、メッセージ、あのメッセージトゥストゥーディオ、番組公式ホームページからぐるぐるに飛んでもらって、メッセージトゥストゥーディオでメッセージお待ちしております。一人っ子のあなたの生態、周りにいる一人っ子の生態、一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台に企画を行います。優勝した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。この後も一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。

お届けしたのはアウーでコールでした。さてお知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい。
0: ゴールデンウィークも終わり、みんなげっそりしてるのかな。
1: 遊びすぎ。
0: だって戻りたくないってなるじゃん。
1: あ、そっかそっか、そうだね。
0: 私学校とか、うん、もうめっちゃ行きたくないってなってた、ね、ゴールデンウィークの度に、ね、でももしかしたらね、充電できた人もいるかもしれませんが、うんうん、頑張っていきましょう、のんびり、はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは、せーの、めいめいお悩み相談室。グルーネーム、これは N300 さんでいいのかな、 N300、 萌香さん、エリカさん、こんばんは。ちょっと考え込んでしまっていることがあり、メールしてみました。私は普段デザインに関わる仕事をしています。何か黙々と作る作業も、企画やアイディアを出し合う過程で人と関わることも楽しいのですが、業務として誰かのための仕事を意識しすぎて自己犠牲的に動いてしまうことが悩みです。去年上司に面談で、もう少し気楽にやりなさいと言われた時に、どうしていいか分からず気まずくなってしまいました。またもうすぐ面接のシーズンがやってきます。バンドの楽曲でありつつ、作品に伴奏する曲作りもするお二人は、自分とみんなのバランスをどう捉えていますか？悩みどころですね。
1: そうですね。誰かのための仕事を意識しすぎちゃうと。
0: まあでもね、意識しちゃうよね。デザイナーってどうなんだろうね。まあ確かに私たちのこうタイアップソングはちょっとデザイン的な、うちらはアーティストってさ呼ばれたりすることもあるけど、相手のものに合わせた上で、まあ、作りながらもこう技術を提供していくみたいな部分ではデザインにも近かったりするのかな。
1: うんうん、そうかもね。
0: 自分の曲を作るときはもうちょっとなんかアーティストな感じなのかな。
1: うん、そういう確かに面もあるのかね。
0: うん、まあ、大体やることとしては一緒だけどね、うん、なんか
1: ちょっと違う、
0: 最初のね、うん、プロセスが違うっていう感じだけど、うん、気楽にやりなさい言われたいね。気楽にやりなさい。逆になんかこう N300 さんは自分がこういうのが本当はやりたいみたいなのがあるのかな、
1: あるってことか。
0: いや、わかんない。
1: どうだろう。
0: あるけど仕事のためにこう減らして減らしてっていうのがもう自分の思考の流れになっちゃってるのか、なんかこういうのが本当は作りたいみたいなのが、そうやってるうちに分かんなくなっちゃって、気楽にやりなさいって言われても本当にどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうのか
1: ね。気楽っつうのはどういう方向性の気楽なんだろう。
0: 言われたら全部合わせちゃうとかかな。
1: 合わせちゃってるのかな。
0: でも自分とみんなのバランスってその曲作りの部分以外でもあるよね。なんか例えばさ、なんだろう、自己犠牲的にって言ってるからさ、あ、じゃあなんか何々さんこうちょっと疲れてるんだったら自分が

0: か。
1: なるほどね。
0: そういう方向もあるよね。
1: そうだよね、そういうのもあるね、
0: うん、難しいよね。やっぱなんか家でさ一人で曲作ったりさ、この方だったらデザインだからポスターとか自分のイメージだけで作ってみたりするのとはまた変わってくるもんね。
1: うん、難しいね。
0: でもなんかそういうのをやっぱ一生悩んでいく仕事なのかなとも思う。
1: うんね、
0: うん、特にデザインとか、まあ、タイアップもそうだけどさ、こうやってくださいっていう、まあ、うちらの場合はやりたいですっていうのもあるんだけど、その案件がないと成立しないじゃん、
1: うん、
0: 仕事としては、
1: うんうんうん、
0: だからなんか相手が相手のことで。
1: そうだね。
0: 私は普段はそんなもう他人なんて関係ないみたいになりすぎて問題になっちゃうタイプだから多分真逆だよね。真逆ではないか、結構と言いつつ気を使ってるところもあるも
1: ん、ね、そうだね。そう
0: だ。でもやっぱそのバランスは本当になんか白黒つけがたいっていうか、めっちゃ巨匠になるしかないっていうか、
1: 難しいと本当にこれ。
0: でも多分本当に年を重ねてめっちゃ巨匠とかになったら、もう塩塚さんの言うことなら N300 さんのデザインならみたいな、
1: なのかね、
0: なってくんのかな、
1: ね、どうなんだろうね、
0: 分かんない。でもやっぱそのためには自分が他の人と違うところみたいなのがないと巨匠にはなれないんじゃない。そういう意味でなんかやっぱガチガチに固まりすぎてると、なんかライブとかでもそうだけど、考えてすごい固まってきちゃうじゃん。で私も悩むんだけど、なんか曲をいっぱい作ったりとかしてると、じゃあ A メロ B メロサビですねみたいな、なりがちなんだよね。やっぱ一人で考えてたりとか、ルーティンになってきたりとかすると、
1: そうだね。
0: でもそうじゃなくて、やっぱりこの N300 さんにしかできないお仕事をするっていうことで、なんか相手に返すっていう方向性もあるわけじゃん、自分犠牲になって、自分を潰して潰してっていうのも、まあ人のためにはすごいなってるし、大切なパートだとも思うんだけど、いろんな仕事の中でもね、でもなんか自分にしかできないお仕事で相手に返すためにはやっぱりちょっと肩の力を抜くっていうのもまた仕事のうちかと、
1: めっちゃ大事ですね、
0: 思います。
1: めっちゃそれ、
0: ちょっとこのだから気楽にやりなさいっていうのは、
1: そういうことかも、
0: ちょっと立ち止まって展示見に行ったりとか、あと私結構さカード好きなんだよね。
1: カード、
0: なんかランダムか、いろんなさ海外とか行くときにさ、私占いカードじゃないけどさ、
1: タロットカードみたいな、
0: そうタロットカードとか、あとなんかブライアン・イノのカードとか、それもらったものなんだけど、マネージャーさんに、なんかそういう他力本願的な感じでさ、なんかブライアン・イノのカードはアプリもあるの。
1: あ
0: で、なんかこう、はいはい、ランダムでピッてやるとブライアン・イノと、あとなんかもう一人の共作なんだけど、その人がなんか作品を作るときに意識してたいろんなティップスみたいなのがすごい抽象的な言葉で書いてあるのね、だからなんかそういうのとか使って少しこうちょっと適当にね、思考を他力本願的な感じで和らげるっていうのを練習するっていうのを、仕事だと思って、
1: 思考がね凝り固まらないようにね、するってことだね。
0: はい、でもまあ私もできません、練習中です。いや
1: そうだね、これ大事、
0: 大事だよね。うちら最近いろいろ音楽のことをね勉強したりとかして、また新しく音楽に向き合えるように
1: ね、はい、そうだね、
0: 考え
1: なんかね、よかった今回のこのなんか相談があって、こうやってなんか言語ができたことで、
0: できた、うちらの間でも
1: 私たちのそう
0: フィールできた
1: 悩みも解決の方へ向かってますよ、
0: 毎週一つずつスモールステップで、はい、解決していきたいと思います。また何かあったら送ってください、グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです、昨年開催したツアーファイナルの武道館公演ライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。

0: オフィシャル選考2次スタートしてますので、皆さんぜひチェックしてみてください。
1: それから5月19日の火曜日には、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンというイベントに出演します。和楽器と羊文学のコラボレーションというすごく特別な日になっていますので、ぜひお越しください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはなんかこう本番前とかで力を抜きたいな、ちょっと肩に力入りすぎちゃってるなとかっていう時にやることってありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
2: RUE UNCH。羊文学のお二人ありがとうございました。本番前肩の力をほぐすためにやってることは、いやこれあのテトリス僕はすごいやってた時期があって、なんかテトリスってすごいなんか単純作業で、しかも脳みそも使うから一回なんかリセットされるみたいなだったんだけど、それ逆にテトリスにはまりすぎて一回その スピリチュアルじゃないけどなんかちょっとなんか見えますみたいな人に見てもらった時に、加賀さんの頭の中今テトリスみたいなブロックで埋め尽くされてますって言われたことがあって、そうさすがに単独のこと考えなきゃダメか、ネタのこと考えなきゃダメかと思って一回やめて、今はカモミールティーを、はい、飲まさせてもらってます。来週もよろしくお願いいたします。 JWEB ぐるぐる今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしております。ということでね、メッセージが届いてるんですけれども、お電話がつながってるということで、こちら一人っ子のグルーリスナーの方とおつなぎしたいと思います。もしもし、
3: あ、もしも
2: し、もしもし、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ラジオネームよろしいですか？
3: あ、ラジオネームオナコンです。
2: あ、オナコンさん、ありがとうございます。
3: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ちょっとあの一人っ子ということでメッセージいただいたんですけれども、はい、どういうご家庭なんでしょうか？
3: まあ、実質一人っ子みたいな感じで、17歳、はい、17歳まで一人っ子で、
2: ほう、
3: で親が再婚する、まあ、あの母親が、
2: はいはいはいはい、再婚して
3: はい、で、その報告と同時にもう子供がいます。
2: うわ、なるほど。さっきまさに僕も話してたんですけどその僕も10歳の時に両親が離婚してあ、ここで一人っ子確定かと思ったら、おかんはその後、はい、彼氏ができたりしてたんで、そんなこともあるかなと思いながらもできなかった側だったんですけど、オナコンさんは、はい、そちら側の世界の方ですね。
3: はい、
2: 年の差の
3: 彼氏がいるとかも全然知らずに子供がいるって言われて、
2: なるほどね。
3: 18歳の時に弟が生まれたんで、
2: 18歳の時に弟が生まれたって17個差ってことですか？
3: そうですね、はい。
2: 今その弟さんって結構もう結構大きくなられてるんですかね？
3: そうですね、もう比較的大きくはなりましたね。
2: そうか、そうですよね。うわ、はい、特殊ですね。確かにそれは
3: なんでまあ実質一人っ子かなっていうので。
2: そうですよね。じゃあ結構一人っ子の性質を持ったまま弟と接するというか。
3: あ、そうですね。
2: 結構一人っ子の自覚は高い方ですか？
3: そうですね。なんで一人で何かするっていうのに何も苦にならないというか、もう例えば一人焼肉とかバーベキューとかも全然一人でできるというか。
2: バーベキュー、バーベキューは、はい、バーベキュー場に行ってですか？
3: バーベキュー場には行かないですね、さすがに。
2: ベランダでと
3: か、あ、そうそうそう、そういう感じですね。
2: びっくりした。バーベキュー場に行って一人で炭運んでたらねえ、そのみんなにドタキャンされた人みたいに見えますもんね。だって誰も来ないけどっていう。
3: でも逆にその方が楽かもって思う時もあって、なんかその会社のバーベキューとかに行く時ってあるじゃないですか。
2: はい、
3: そういう時になんかすごい気を使うんですよ。
2: めっちゃわかりますわ。
3: なんかこう、うん、あ、これじゃあお肉焼かなきゃとか、
2: うん、
3: なんか飲み物ないなとか、すごいそういうのが気になっちゃうんで、それだったらもう一人で何かしてる方が楽かなとか、
2: うん、いや僕もめっちゃ苦手なんでわかります、それ
3: そう

0: でこれってやっぱり一人っ子のあるあるなのかなと思って、なんかこう一人がすごい楽なんですけど、周り、うん、別に周りといるのも嫌いではないんですよ。
1: はいはいはい。でもなんか
0: 嫌ではないけどみたいな、
1: 体力が少ないような感じするときありません？
0: あ、はい、
1: なんか大人数でいるのも別に嫌じゃない瞬間あるけど、
0: はい、
1: もういいかもってなっちゃう、
0: はい、そうですね。なんかでなんかこう一個でもなんかうんっていうことがあると、あもうなんか帰りたいじゃないですけど、あなんかもうちょっとテンション落ちるなみたいな瞬間とか、うん、これだったら一人の方が楽だったなみたいな、
1: うん、なるほどね、
0: 感じだったりとかが結構多いですね。
1: いやちょっとあの年の差が離れた兄弟の会もまたちょっとやりますね。すごい、ちょっと聞きたい、そのことも聞きたいんで。え、弟かわいいってなります？はい、
0: あ弟かわいいって、あの弟が0歳の時に公園をあの、はい、おんぱっこして公園歩いてたら、
1: はい、
0: なんか近所で噂になって、あんた結婚したんでしょって言われて。
1: いや確かに若いお父さんに見られますよね。
0: いやいや、ここ通ってますって言ったら、なんか子供赤ちゃん大丈夫って言ったんですか。
1: あ素晴らしい。いやそうかそうか、まあそれ両立っていうかね、どっちも経験してるってのは素晴らしいですね。いやありがとうございます、オナコンさんの電話。ちょっと引き続きね、あのお聞きいただけたらと思います、はい、ありがとうございました。いやすごいね。いや子供抱いてたら確かに、いや頑張ってねって、だからいろいろ言われそう、近所の一人はね。いやと引き続きね、あの一人っ子にまつわるメッセージもお待ちしておりますので、メッセージ JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥディオから、お待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。そして番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
2: 片山財務大臣は今夜都内で来日したアメリカのベセント財務長官と会食しました。中東情勢悪化に伴う原油不足や価格高騰が為替などの金融市場に与える影響について意見を交わした可能性があります。経済産業省はアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが明日にも横浜市沖に到着する見込みだと明らかにしました。中道改革連合は皇族数の確保策をめぐり、皇統に属する男系男子の養子縁組など政府の有識者会議の主な2つの案を基本的に容認する方針を決めました。中国の先月4月の国内新車販売台数は去年4月に比べ 21.6% 減って162万5千台でした。マイナスは6ヶ月連続です。食品名じような陽気になるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。小杉さんは兄弟はいますか？意外とでも一人っ子って言われたら僕って言っちゃうかもしれないです。またお話ししましょう。お知らせの後は一人っ子あるある頂上決戦。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して一人っ子あるある頂上決戦。数々の一人っ子の生態について紹介してきましたが、この時間ではグルーのあなたから究極の一人っ子あるあるを募集し、一番のあるあるを決めたいと思います。たくさん送ってきていただいております。こちらねあるあるね、いっぱい読めたらなと思うんですけど、この中からですね決勝に進む4つを僕加賀が決めまして、最終的に SNS の投票機能を使って、優勝のあるあるを決めていきます。こちら X とインスタの方でね、ちょっと、まあ、X の方であれになるかな、これは、まあ、割れちゃったらあれなんですけれども、 X とインスタの投票機能を使って、優勝を決めていきたいと思います。優勝したあるあるを出してくれたグルーには一人っ子代表である僕の一人っ子サインを、書いて、プレゼントさせていただきたいと思います。一人っ子だからね、ラジオの中でもね一人でやってるっていう、すごいすごいわがままよね。そう考えたらそのわがまま一人っ子なのにって、まあそうか、これ誰が一番一人っ子っぽいんだろうね、ぐるぐるの中だと。まあダウはさ、みんな兄弟いそう、一人っ子いなさそう。ハスミもそうだし、園田もそうか、中島、吉原はもうお兄ちゃんとかいそうだもんな。クツナは、ああそうか、一人っ子っぽいか。お姉ちゃんいそう。あ、いるわ、なんかいた気がする。でもちょっとやっぱりクツナが一番なんか喋るスピード感とかトーンとかが慌ててない感じがするから一人っ子っぽく見えちゃうのかな。福留とかはまあめっちゃそうか、めっちゃ兄弟いそうだもんね。いや俺か、いや俺なのかな。いやちょっとね、たくさんね、やっていきたいですけど、まあ一人っ子あるある、俺一人っ子あるある、まあ独り言大きいとか、これ意外と意外となのかな、どうなんだろう。おならしない、家にいる時におならする場所決めてる。そう、ごめんなさい、猫みたいなこと言ったんですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こうなんか自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね多分ね。多分なんか今のその家族の反応だけで見ても、あ、多分これは全然違うんだろうなと思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン。一人っ子あるある、甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる、これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう、そうか、意外にしっかりしてるね。だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんねこれ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな、鍵を首から下げて歩いてる、まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない、鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所、俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから周りに心配させちゃう、母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないから、

とかはあったりしたかな。なるほどね。あ、こちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん。一人っ子あるある。小学校の時、家庭数で配布されるプリントを、あ、プリントいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はあ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね、多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ、僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな、多分。これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった。俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あ、お下がりを持ってないとかか。あー、全部新品のもんだし、自分専用のものを買ってもらえる。これは確かに生意気に見えるのか。汚くないものを持ってる。ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか。あ、でもそれで言ったら、うちの学校、うちの中学は俺らの代から体操服のデザインが変わったのよ。で、この体操服のデザインがすごいダサい。なんかそのなんか芋っぽいというか、今風にしようとして、なんかどこどこと一緒ってなったの。どこどこの学校と一緒ってなった、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方がおしゃれみたいな。で、俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの、それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着てて、一人っ子なのに体操服着てる。え、お兄ちゃんいるの？いや違う、あの女の先輩がくれてってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね、紐解けますね、これすごいな。ラジオネーム強欲たぬきさん。一人っ子あるある、独り言が多い。いや、これはもうほんま四天王、これは一人っ子あるある四天王、これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い。間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから。俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなっていう時あるんだよな。なんか間がなく喋ったりとか。いや、まあそれだけでは成り立たないけど、これ、いや、ライパチさんがそれこそこの間ゲストで、この間ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってからよう一人でそんな喋れるなみたいな、一人でラジオやるってなった時に。いや、まあライパチさんピンだけど、やっぱコンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよなっていう。これだって、あの、聞こえてなくても喋ってるからね。だってこの CM 入っても喋るし、うん、だからそれは確かに独り言多い、一人ラジオ得意。 YouTuber の人って一人っ子多いんかな。いや、なんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人で、なんか自分好きそうな人、まあまあ自分好きとか、なんかそういうの見せても全然平気、慣れてる感じがちょっとするような。続きまして、ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。一人っ子あるある、妹がいたことがないから、妹みたいな存在の意味がわからない。これはね、俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう。え、妹っていうか、まあ加藤君あれだもんね、双子の妹、お姉ちゃん、まあ、まあ一応姉。俺だから、女の兄弟とかそういう、まあ、シチュエーション、妹萌えみたいなとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうな、これはわからんというか、すごい妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない。その憧れというか、その全部このなんか可愛いねっていうか、こう憧れの、なんだろうな、これはお兄ちゃんにも憧れてるからかも。同時に妹だけではなく、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないから、その存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で、兄弟みたいな関係性になるとか、夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、カヤは弟がいるから俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだから、これは結構困ったね。確かに、なるほどね、これは素晴らしいね。うん。ラジオネームクレヨンさん。一人っ子あるある、母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしい。これ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一

一人っ子は、うん、本当にだって親がいる時間がまず違うしね、一人の時間で考えなきゃいけないこと気を使うとかね、まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね、お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのはお父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で、いや一人っ子あるある、うわすごいな、いやこれはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね、これも全部読めたら読みたいから。ラジオネーム夜の昼寝さん、一人っ子あるある、加賀さんこんにちは、こんばんはですね、これよなんかエアプしてる感じがちょっとありますけど、加賀さんこんにちは、私も一人っ子なのですが、あるあるとしてはお下がりをもらうとしたらいとこからです。なるほど、普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや素晴らしいね、俺さっき言ったけどこれはかなり熱い、これで特殊な関係性、兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるというのはかなり強力ですね。ラジオネームエケチェンさん、加賀さんこんばんは、私自身は三姉妹の末っ子で、姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺はめちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意、喧嘩得意というか親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見てもこの後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく、逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、派手な遊びを仕掛けていったら同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したかな。なるほどね。最後かな、ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく言ったら言ったり聞いたりする仲良く半分子が理解できません。半分子するくらいならもう一個買えばいいじゃんと一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分子と自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分子が理解できない私の一人っ子あるあるです。これは俺これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから、2機あるお菓子だと思ってた2回行動、キラーマシーン2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いやこちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ、いや仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いもまあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う、これアンケートに書き切れるかな自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートねちょっとあれですけれども、こちらとまあそうですね、うーん、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、一人っ子お下がりをもらうとしたらいとこから、別の人からお下がりをもらう、こちらの4つ、ラジオネーム夜の昼寝さん、の、あるある、クレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、強欲たぬき、独り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタート

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今僕のあの iPad の方がですね、電波がちょっとあれしちゃってるみたいで、ちょっとだけ困っているんですけれども、いやどうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝戦一人っ子あるある、一つ目が独り言が多い、二つ目お下がりをもらうとしたらいとこ、三つ目仲良く半分子が理解できない、四つ目母が専業主婦か共働きかで自立度が違う。はい、こちらなんですけれども、究極の一人っ子あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました、母がね、あの専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にあのエコーがかかってあれすごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということでありがとうございます。炸裂でしたね。あの非常にでも惜しかったんです。あの独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるですもんね。思ったことある、本当に母がその一人っ子側のね投票もありますし、あの僕もね、あのインスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりねこれは僕はちなみにあの仲良く半分子が理解できないの方でした。すいません、あのパピコ2つ買ったらいいじゃないと、はい、思っちゃうタイプで、パピコのいいとこ全然わからない、イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうね、はい、ことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカー送らせていただきますのでお楽しみに。以上、一人っ子あるある頂上決戦でした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

ピア、スターバース、This program is brought to you by PIA.

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: トンズ、今日はさ、一人っ子について話してるんだけど。
1: はい。
0: トンズって兄弟いるよね。
1: はい、兄ちゃんと妹がいます。
0: あ、真ん中か。そうか。
1: はい。
0: トンズって真ん中っぽ、ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも3人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、うん、で、えしも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっとあの変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
0: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわっ、ほらだってさ、ロン毛すぎるもん。
0: そんなことはないよ別に。ロン毛すぎるから真ん中っ子。ロン毛すぎるから。ホラーとはなってない。俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男か、めっちゃ末っ子って感じですね。
0: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
0: あ、めっちゃわかるんだ。あー、そうか。やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話になって、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
0: うん、いや、ちょっとね、まあ、あの今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、はい、今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、うん、ナチュラルキラーズです。
0: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、ナチュラルキラーズは日本にとどまらず韓国など海外でも定期公演を行う、関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
0: ストリートシーン。
1: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど、さまざまな音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
0: 本当の、え、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの注目するべきポイント、1つ目、
0: はい、
1: 路上で踊らすバンド、
0: うん、
1: 2つ目、
0: うん、
1: 全部の音が気持ちいい、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
0: なるほど。ちょっと1つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
1: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に、うん、路上ライブを見て知ったバンドでございまして。
0: 路上ライブも、
1: はい、
0: トンズって路上ライブも抑えるの？
1: そうなんです。路上ライブディグってるんですよ。
0: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あ
1: の、大体。そうなんですよ。
0: え、そうなの？路上で？
1: で、うん、え、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって、うんうんうん、で今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
0: え、そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけど、そういうの見て知れたってこと？
1: あ、そうですそうです。ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が、写真が撮れまして。
0: あ、なるほどね。離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: とってもかっこよくて、路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
0: うん、
1: まあそのまあカバーじゃないですけど、
0: うんうん、
1: まあね、やったりとか、ね、歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、うん、え、この、え、待って、梅田一番楽しい状態じゃ

0: とない
1: って思ったぐらい、
2: あ、トンズがね、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったくらい、
1: そうなんです、音で盛り上げてて、でちょっとこれから応援したいなと思ったバンドなんです、
2: う
1: ん、
2: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので、ちょっと2つ目のこちら全部の音が気持ちいいっていうのは、
1: はい、あのやっぱりボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
2: う
1: ん、
2: ああそうなんだ、
1: 結構その7人体制とかでやってるバンドで、まああのサックスとかもいるし、うん、キーボードとかもいて、うん、でやってるバンドなんで、
2: なるほど、ね、
1: 結構その個々のパワーが強い、
2: まあそうよね、だってお互いの音もね聞かなきゃいけないけど路上だしっていうことでね、その設備は正直そんな多分良くない中で音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当、
1: そうなんです、踊らされる、
2: なるほどね、こう梅田の路上、もう駅前とかってこと、
1: あ、そうです、そうです、私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、うん、
2: ベロベロね、
1: はい、
2: うん、
1: ベロンチョトンちゃんで、
2: ベロンチョトンちゃん、そのかわいい漫画にしないで、そのおじさんに受けそうな
1: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
2: うん、その時に出会ったわけだ、
1: そうなんですよ、
2: なるほどね、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ、
1: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、
2: うんうん、あ、で、まあ、なるほどね、
1: うん、はい、あの結構あの今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
2: うん、
1: 歌なしなんですよ、
2: ああなるほどね、
1: でその中でもあの、うん、歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲、
2: なるほど、
1: をはい紹介したいと思います、ジュアという曲です、
2: ジュア、こちらじゃあちょっと聞いてみましょう、はい、ナチュラルキラーズでジュア。

0: いやすごいかっこいいね。あもうそのすごい、なるほどこんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな、ゴンフィンガー。
1: だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うん、いやその絶対好きだわこのやっぱさ、いきなりクライマックスなんかちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくなる。
0: びっくりするわ確かに。いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさんちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、トンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらって、はい

0: っていいでしょうか。
1: はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ、
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォウって思って、
0: 語尾変なの、トンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾、
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜ、ウォウォウと思って歩いてたら、その出会ったんです、ナチュラルキラーズに。
0: なるほどね。
1: で、うん、あの曲は何なんだと、
0: うん、
1: なんやこのおしゃれなあのメロディーはっていうのを聞いてたら、うんうん、このディーバマンという曲だったので、
0: そういうことか、
1: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
0: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
1: 本当にね、
0: トンズ曲紹介お願いします。
1: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。いやめっちゃかっこよかったわ。
1: かっこいいでしょ。
0: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱ、まあ、もうファンクロック、ファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
1: うん、
0: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ、結構こうロック寄りのソロをこうやってくれ

0: てと思って、いやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら、普通ドンキの梅田のドンキの横とかでやって
1: る。あ、めちゃくちゃ外です。
0: いやいや、ドンキの横で流れていい音楽じゃないよね。いやドンキに会員攻撃びっくりする。ジャパニーズドンキファンクドンドンドンドンキ出てきたら
1: これ流れてる。ファンクなんですよ。
0: いやちょっとうまいこと言わないで。いやすごいな、最高。いやめっちゃ良かったです。
1: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひあの路上ライブ注目していただけたらなと思います。
0: ちょ、今月間違いなく大阪泊まりの日あるからちょっと行くわ。
1: ぜひ、
0: う
1: ん、
0: ちょっと行かせてもらいます。
1: ファンクな夜にしましょう、
0: ね、ナチュラルキラーズぜひリスナーの皆さんもチェックしてくださいということで、トンズありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ピアスターバースト、次回もお楽しみに。
2: Starburst on 81.3 J-Wave.

届けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております。ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある私は一人っ子の上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人で喪主頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。めちゃくちゃ来る怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日で、うちのおかんにそのおかんに連絡したけど、いやマジでそのちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや心配やん、こっち来たらええのに、こっちそのね、そのお金とかねもう全部やるからこっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来えみたいな。ごはないって子供息子が今やっとんやから大丈夫やって、全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪になられたらほんまに心配だしわしいや本当に、いや確かにね、将来不安よねこれね。その老人ホームとかは、あのなんかいろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね、これはすごいわかりますね。続いてラジオネーム全財さん、全財、おお全財、私自身が一人っ子です。そして珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それはこの名字を後世に残すということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いやいない、いないよね。次男がいてくれたら、え待って、いとこがいない、いとこがいる、えそうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、うん、あそれはうんどうですか、俺は結婚する相手には俺のいとこに合わすことができないってことだ。 いるわ、あ俺いとこか、あればあこれ俺甥っ子か、あめっちゃ年の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘はいとこよね、これは。そうですよね、それいとこでね、いるわ。あでもそうか、確かにな、俺加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよなとか、まあ女の子だから、女の子ね、まああれだから、だけど確かにこの別姓的なのもあるけど、確かにこれ名字残す残さない問題ね。確かにこれは、うん、ラジオネーム8月さん、こんばんは。母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘がぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。

あとは大体いつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。ちょっとすごくまっすぐな、すごくまっすぐな、もう娘さんがね送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛に送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、あの共有していただくにはもったいないほどのあのメッセージをいただきましたが、これを聞いたことでメッセージを送りたいと思い立ってくれた娘をね、8月さんのね娘さん、ありがとう。本当に寂しいよね、お留守番つまんないよね。ほんとだんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね初めて見るとびっくりするけど、だんだん慣れてくし、こう初めてのこと結構ね純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに慣れてないせいでびっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さんステッカープレゼント、はい、ステッカー2枚プレゼント、すいません、お母さんと娘さんにごめんなさい。本当に最高のメッセージです、ありがとうございました。今夜一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からねいろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージ送ってくれた皆さん本当にありがとうございました。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がちょっとよいい、めっちゃ良くてちょっと危なかったなこの流れそのさっきのメールちゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやマジで自分の子供が一人っ子とかね、分からんけど一人っ子、いやでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわ言ってたら泣いちゃうな、あぶねえ、アホみたいな声でもう一回読もうかないや素晴らしかったですね。ちょっとね健やかにね育っていただけたらと思います。いやラジオ聞いてくれてありがとうございます8月さんね、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人、テーマは地元ラブ、なんだかんだ忘れられない地元について考えますめちゃくちゃいいですね地元ラブ、そして来週月曜日のぐるぐるは5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いやね、毎日井口、毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、コントは吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う前、付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます。吉田さんは、まあ、前のコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能社の加賀屋の加賀ですとは言ってないんだよ。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよねずっとちゃんと挨拶させてください。ちょっとね来週もよろしくお願いします。僕とはまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さよなら。

0: ミズミズ、時刻は深夜12時を回っております。スミカのキーボード小川貴之です。
1: はい、スミカのドラム新井智之です。
0: はい、J-WAVE スパーク、月曜日はイニエスタバンド、スミカがお届けさせていただきます。イニエスタ選手がですね、あの5月11日、まあ、誕生日ということで、はい、おめでとうございます。
1: イニエスタサッカー選手ですね。
0: サッカー選手
1: ですね。スペイン代表、
0: もともとスペインでバルセロナ、
1: 神戸ビッセルにも
0: 行って、そうビッセルに行って、ね、はい、もう伝説の選手ですよね。
1: すごい、
0: あの時代もうレジェンド選手でございます。
1: ピンポイントでイニエスタ選手をお祝いしていくっていうところ、
0: はい、母の日の翌日、イニエスタ選手の誕生日でございます。
1: すごいな、素敵ですね。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: 我々、はい、スミカですけれども、はい、ユニークツアー回っております、はい、先週土日でですね、北海道の札幌、旭川お邪魔させていただきました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 今回はファームステイは
0: ついてないですね。ファームステイはついてない。
1: なるほど、そっか、
0: はい、ファームステイ付きのツアー一回もやったことないですから。
1: そろそろそういうことがあってもね。あ、どこだ、帯広だっ
0: け。帯広です、帯広、
1: はい、そうそう、帯広もね、行った方がいい気がするんです
0: けど、
1: ね、
0: まあ、俺だけ別スケジュールで残りでファームステイとか。
1: いやいやいやいや、そこはみんなでやっぱ一緒に。
0: あ、本当ですか。結構大変ですけどね。
1: じゃあ分かんないけど、その希望者はね、
0: はいはいはい、
1: そのね、やっぱりしたい人もいるでしょうし、
0: うんうん、
1: っていうのもありなんじゃないですか。
0: なんかね、ちょっと、まあ、ファームステイの話結構いろんなところでやってるっていうのもあって、
1: あの、
0: 農業関係の人からね、この前 DM もらって、
1: はい、
0: す
1: ごっ、
0: どうにかいろんな可能性を広めるために、もうちょっとファームステイを PR してもらえませんかっていう話を。
1: それ俗に言う案件ってやつじゃないですか。
0: 案件っていうのは、まあ、なんかこの、うん、そこの金銭の云々は全くないんですけど、
1: ああ、
0: まあ、日本の未来的に。そうそうそうそう、
1: もう無給で。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: もうちょっとなんかこう振り絞って言ってくださいみたいな。
1: でもすごいじゃん、だからファームステイ大使ってことでしょ、だから言ってみたら。
0: そうですね、
1: オーバリング、ま
0: あ、場所とかではなく、
1: なく
0: その行為に関する
1: ファームステイといえば、
0: そうそうそう、
1: 住処の小川さん、
0: ミスターファームステイ、
1: かっこいいじゃんそれ、
0: まあ、ミスターファームステイだったらいいですよ。
1: ミスターファームステイ、
0: まあ、ここまで20年ぐらいこう擦ってる人いないと思う。
1: いない、
0: この話は。
1: そうだね、
0: はい、
1: でもすごくいい体験というかね、絶対いろいろと勉強になったりとか、はい、貴重な経験とかもできそうだし、
0: まあ、まあそうですね、私が行ったのは、まあ、このね、先日お邪魔した北海道ですけれども、いろんなところでも農業はね、
1: あ、早速大使としての
0: 仕事を、はい、全国各地でさまざまな農産物、ね、畜産の方も行っておりますけれども、
1: うん、
0: 皆様よろしくお願いいたします。
1: 立ち位置か。
0: 今日の内容ですけれども、
1: はい、
0: 小川貴之が物知りになる1時間と書いてあるんですよね。
1: 楽しみ
0: だ、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、X や Instagram をやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカで本当。

0: 住処で本当でした。
1: 住処がお送りする JA ブスパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。
0: 行きましょう。
1: ラジオネームアイアイさん。
0: アイアイさん、
1: アイアイですね、まあ、これね、ジャパンジャム、ちょっと待ってください行かせていただきますよ、はい、ジャパンジャム行ってきました。久しぶりの前方当選で住処の音を浴びることができました、片岡さんがオガリンのシャツを脱がしたの、ちょうど前の人と被って見えなかったんですが、何が起こっていたんですかとのことで、まあ、我々ね、はい、先日開催されました、うん、ジャパンジャム出演させていただきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてアイアイさんもいらっしゃったようで、うん、それもなんか前方当選、このね、うんうん、前の方がこう抽選なんですよね、うんうん、その席がね、うん、ですごくありがとうございます。あのね、この今回春フェス我々ね、はい、このジャパンジャム一本なんですけれども、うん、出演させていただいて、まあ、せっかくだからということで衣装を作ったんですよね、
0: うん、
1: で私みんなこう衣装を作ってもらって、なおかつ私の場合は外のシャツを作ってもらって、中は既製品というか、
0: うん、
1: このアディダスの黄色い、うん、はい、なんていうんですか、ちょっとスポーティーなやつだったんですよ、
0: うんうん、
1: で前を開けて、うん、でまずこう楽屋でこうその黄色いシャツを着たところ、うん、審判みてえだなって言われたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 片岡さんに、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこっち向いてくれって言って写真撮られて、
0: まあそのな全体の印象みたいなものが彼には審判のように、まあ色味とかなんかいろいろあったのかね、要素がね。
1: でもそれは別に審判用のやつじゃないんですよ、その普通にスポーティーなかっこいいその衣装というか、
0: まあ
1: 普通
0: のいい衣装だよね、そうそうそう、なんかね、かっこいいよね、
1: 衣装じゃなくてもなんかもう普通に普段使いできるようなかっこいいなんかスポーティーなね、うんうん、感じだったんですけど、一応脱げる準備しといてよって言われて、楽屋出るときに、
0: あ、その上の、
1: そうそうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: 主にその、ね、イヤモニってね、うん、この我々が音をちゃんとモニタリングするための、はい、イヤホンがあるんですけど、うん、それを外側のシャツにこうやってピン止めしてたら、うん、脱がしたときにそれも飛んでちゃうから、
0: そうね、引っかかってね、
1: そうそうそうそう、うんうん、ちょっともっとその審判の方につけといてって言われて
0: そ中に来てるやつがもう審判って呼ばれてる、
1: 審判って呼ばれてる、
0: なるほど、
1: まあまあまあ、なんかチラッと見せんのかなって、そのチラッとこう、なんていうんですか、このもんどころはみたいな感じで、なんかチラッと見せてぐらいで終わりなのかなと思ったら、がっつり脱がされて、
0: ライブ中
1: にね、ライブ中にがっつり脱がされて、でそれもなんていうんですか、もう剥がされるみたいな感じで脱がされて、
0: はいはいはい、
1: 表裏 もう逆になっちゃって、うん、すぐ着ようとしたんですけど、もう着れない、
0: うん、
1: でなおかつ、まあ、ちょっとこう厚さもあって、うん、ちょっとこう汗ばんでいて、うん、このグリップ感じゃないですけど、
0: はい、
1: 着ようとしてもキュッてこう、うん、なってしまって、
0: さらっといかないんですね、
1: そうそうそう、いかないんです、うん、
0: 水分ちょっとあるとね、
1: で、うん、もう何度かトライしたんですけど、うん、もう無理で、結局2曲、うん、その審判の姿のまま演奏させていただいた、歌唱させていただいたっていう話の流れなんですよ、これは。
0: だからそれに付随してて、結構他にもね、やっぱりパズルのゆかさんも、
1: はい、
0: 復活の呪文で健太くんにシャツを脱がされたオガリン、健太くんのギターソロでイエローカードのようなものを出していましたが、あれはポケットに入れてたんですか、とっても面白かったのであの時の話は聞きたいです、とか、シキさん、お疲れ様でした、うん、ジャパンジャムすごく楽しかったです。小川さん、片岡さんギターソロ中にイエローカードを掲げていましたが、どうしてステージ上にイエローカードを持っていってたんですか、とか、うん、やっぱみんなね気になっちゃってるみたいでね、
1: なるほど、

0: 干いただいてるんですよ。イエローカードもやっぱその審判っていう
1: か、そう審判でって、はい、もう本当になんか設定付けられちゃってもう俺はもう審判なんだっていう体でもうステージ上がんないといけなくなっちゃって、もちろん全集中はしてますよ、
2: はいはい、
1: もうアーティストの、ね、そうそうそう、全集中はした上で、はい、だけど別軸でも走らせる、うん、あの審判も走らせるという体でこう相談あったんですよ、片岡さんから、
0: ね、そうかそうか、だからオガリンは別にオガリンが審判をやりたかったわけじゃないんだよね。
1: 全然やりたくないですよ。だって俺はもう新しい衣装で決めてガチッといって、
0: ね、
1: で頭の中でもイメトレも完璧にもうやった上でジャパンジャムのあの蘇我の土地に降り立ってますから、
0: で乗り込んでいこうとしたら、
1: そしたら楽屋で審判だって言われて、
0: 審判乗せられちゃって、
1: そう
0: でちょっとやってくれと、
1: そう別軸で審判もだからもうしゃあねえ走らせるかっていう、
0: 別軸っていうのが難しい
1: んだ、住処小川住処っていうみんなで走る一本のライブの道に、
2: はい、
1: その付随してあの
0: そうだね、もうそう抱えちゃってた住処のピアノボーカル審判
1: そう
0: 小川っていう、
1: もうだから国道134号線と青少バイパスみたいな感じでもうほぼ横並びで走ってる感じで俺も審判やったわけですよ。で一応カード持っとけってなぜか言われたんですよ持ってるわけないじゃないですか、そのキー、まあ、
0: それはそうです
1: よ、イエローカードもレッドカードも
0: 普段は審判なんてやんないもんね、
1: やったことないでしょやるわけないでしょ、
0: そうですよね、
1: そう、
0: もう
1: でもう手元にカードがない、
0: そ
1: のなんていうんですか、普通のカードもないし、
0: ライブしに来てんだからね、
1: ポイントカードとかそういうので一応黄色いものを探したけどなかった
2: そう意外と確かにな、
1: ないんですよ、
2: ないな。
1: で唯一あったのが、うん、ホテルに置いてあったアメニティのクレンジングオイルがちょうどちっちゃいパックで黄色だった
2: はい、はい、
1: それをちょうどたまたま持って帰ってきてた、
0: あ、まあはい、
1: そうだから DHC のクレンジングオイルをあのポケットに忍ばせて
0: 細かい、ね、
1: ちゃんと黄色い方が表に見えるようにポケットにこうやってスッと自然に手入れたらちゃんと表面が外に向くようにみたいな、はい、裏が白で表が黄色でホワイトカードになっちゃうとダメだからちゃんと黄色見えるようにやったんですよ、
0: 素晴らしい、
1: そうだけど問題がある、
0: 問題があるの、
1: そう、誰もその審判の世界線は知らないから、
0: まあ下りそうだね、
1: そう、
0: まあ、
1: 下りを
0: 内輪というかね、う確かに楽屋の方で盛り上がっちゃっただけだから、
1: ただだからもう服装を剥がされて謎にこうなんかカードみたいななんかを出した人だってなっちゃった、
0: 確かに、
1: やっと弁明できてよかったですよ、
0: よかった、
1: そう、
0: でもやっぱねちょっと気になってたのよ、
1: 身ぐるみ剥がされて、
0: あの今回イエローカード出したわけじゃないですか、
1: 出しました、
0: で今あれ健太に出したんだよね、は
1: い、そうです、
0: だから今健太は、
1: うん、
0: まだイエローカードが累積1枚
1: 累積 1です、はい、
0: もう1枚出たら、
1: はい、
0: レッドになって退場になっちゃう、
1: そうです、次の試合出れないです
0: ってなると、
1: うん、
0: この今年もしかしたらどっかのフェスでもう1枚イエローカードが出て片岡さんレッドカードで退場っていうこともあるかもしれないってことですよね、これ。
1: いやだから今日の帰り道も本当 B&D 行きますマジモンのイエローカードとレッドカード買ってきます
0: よ。ビアヌイヤのスポーツショップ、
1: ね。そうです、あの老舗さんの老舗でございます。
0: 部活やってた人は大体ビアヌイヤにお世話になるっていうあの、どのスポーツの、
1: どのスポーツでも。
0: まあね、あの、ね、置いたんだよね。ユニフォームではあのスパイクとか。僕はラグビー時代によくあのお世話になってた
1: ね。ラグビーもあります
0: からね。スパイクとかあの買いに行ったりしてたんでね。ちょその辺もぜひ今後ね、はい、注目していただきたい。
1: よろしくお願いします。まあなんかちゃんとやっとなんかこう説明できたんでよかったです。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。はい、よかったよかった。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんメッセージやっぱ気になるよね、はい、それは、
1: メッセージありがとうございました。
0: はい、
1: ここで新井さんの選曲を流していきます。
0: はい。あいみょんで君はロックを聴かない。

0: 送りしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした、
1: はい。
0: 今日たまたま来る時にね、あの車だったんですけどね、伊島くんを発見しましたね本当に俺ね、あの車で走行中向こうも車なんです
1: けど、
0: ね、結構遭遇というか、これで4回目か5回目くらいなんですよね。
1: なんか車で会うこと多いですよ、ね、
0: 多いんだよね、あいつの車の車種も色もナンバーも覚えてるから、
1: はい、
0: あれ伊島
1: ですって
0: ヤッホーまあ元気そうに久しぶりだったんですけどね、はい、まあ別に喋ったわけでもないですけど車の前越しにヤッホーって感じで、それなんかね、そのつながりというか、それでまあいろいろ頑張ってるのかなとか思ってね、今日はねそこであの彼らも一生懸命一緒にやってるあいみょ
1: ん、
0: 名曲を選曲させていただきました。スミカのスパーク、ここでこのコーナーです。
2: 釈明王、円滑な人間関係を保つために必要なもの、それは釈明でございます。その釈明も千差万別、地球上に100億の人がいるならば100億通りの釈明が存在します。トーマス・エジソンが発明王と称えられたように、素晴らしい釈明を考えた人に、釈明王の称号を与えるコーナーとなっております。はい、早速ですね、今回のシチュエーションはこちら。
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、記念日を忘れてたみたいな時の釈明ですかね。
0: 昨日
2: って言われる感じ。なんか、好きじゃないね好きじゃない。
0: すごいの出ましたね。好きじゃない。
2: 好きじゃないです。
0: それ言い方というか、
2: というか、まあ、なんて言うんだろうな、なんかこう記念日っていうものは、
0: はい、
2: まあ、もちろんよくね、アニバーサリー祝うものともありますけれども、
0: はいはい、
2: まあこの祝いたいという気持ちが大事だと思うんですよね。
0: まあまあまあまあ、まあ、
2: その祝いたい気持ちというものは、
0: はい、
2: おそらくその記念日を迎えられたことが嬉しい、っていうものをまず自分の中に強く抱けるかっていうところだと思うんですよ。
0: 間違いない。
2: そう、ただ祝うだけだったらバカでもできる
0: そう、すごい、
2: そう、
0: すごいな、
2: できますから。
0: していくの、
2: はっきり言って、一番大事なのは、嬉しいねっていうことだと思います。
0: もう間違いないですよ、
2: っていう上で、まあこの釈明ですか、付き合ってやろうじゃないですか、ということで、
0: はい、
2: 新井さんからまず。
0: ケビン・ニュートラルさんからいただきました、はい、
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
0: あ、1日の最後に日付変わる直前に言おうと思ったけど日付変わっちゃってたね。
1: はいはい、
0: まあなんでしょう、こんぐらいって言い方あれですけども、よく見るとそうなんですよ、そういえば付き合って1年だね、昨日って言われてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: 別になんで忘れてたのとか、なんでそっちから言わないのとか、言われてないわけですよ。
1: そうです。
0: ただただ事実をこう教えてくれたって、ってわけですから、別にこっちもわやっちまったとか、やっべーとか思う必要はない
2: の。いや、そうそうそうそう、本当にそう。
0: だからこのケビン・ニュートラルさんぐらいの、ああそっかそう、昨日ね、最後にね日付変わる直前に言おうと思ったんだよね、もう変わっちゃってたねぐらいのライトな感じで、
2: そうそうそう、
0: 一旦置くっていう、
2: だ
0: あんまりね、うわすいません忘れてました、
2: ダメダメダメダメ、
0: ちょっとそれはそれでじゃない、
2: もうダメダメよくないそれは。
0: でなんかね、それだからこれもね別にごめんとかそういうの言ってるわけじゃないし、
2: じゃない、確かに、
0: かといってなんかそれがどうしたのとかそういうわけでもなく、
2: も
0: な、あそうだね、最後に言おうと思ってたけど、あそれは変わっちゃってたねっていう、ね、俺もこれアニバーサリーとかなんか日付変わる直前になんか人によって出るじゃないですか、
2: はい、
0: 誕生日おめでとうをどのタイミングで言うかみたいな、
2: ギリギリ最後に言う人
0: って、ね、そう、変わった瞬間に言いたい人、まあ、途中で言いたい人、でその直前に言いたい人、俺直前に言いたいタイプなんで、もうなんか結構そこも交わって まあ、こんぐらいがいいんじゃないかなって思ったんですよね、
1: う
0: ん、
1: いい塩梅かもしれない。
4: 釈明っていうか、う
1: ん、そう知ったこっちゃないって話なんですけれどもも
4: う、いや私はそこまでは言ってないですよ、はい、もう私はそこまで言ってないですけれども、うん、小川さん的にはそういう、
1: まあそうですね、はい、そうそうそうそうそう、うんうん、共に喜ぶものだなっていう感じはした、うん、なんか忘れてたらどうこうじゃないよっていう、うん、まあ行きましょう行きましょう、
4: なんかあったんかい、
1: はい、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム北海道、パパストトンヌラから、はい、いただきました。
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日、釈明してください。
2: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。
1: あ、まあまあまあ、ちょっとひねくれというかがありましたが、確かにこれはそうなんですよね。まあ計算の仕方、うん、理数系な答えだな。
0: でもちょっとらしくないね、パパトンが。
1: パパトン、まあ、
0: ちょっとなんかまともなことを言ってる気がして、
1: まあ確かにそう、
0: ちょっと心配だな。なんか普通に納得というか、あ、まあまあまあ確かにな。馬とかもね、数え年0歳からね、うん、カウントしたりするしね。
1: 確かに、あ、そうですね。
0: まあでも人間もそっか、0歳児、そうだよね、
1: 何ヶ月とか。そうですもんね、
0: まともなこと言ってんだ。
1: なんかそう
0: パパトンが、
1: なんか久々に読んだ気がするんです
0: よ。そうだね、うん、どうしたんだどうしちゃったんだ。
1: なんかなんでしょうかね、結婚でもしたんですかなんか落ち着いた感じがあります。
0: そうだね、なんかどっしり構えてる感が、うんうん、
1: なんかまあ正しいというか、
0: なんか納得感のある、うん、なんか、うん、
1: いいですよね。
0: いいと思う、
1: 確かになっていうものだったので、
0: うんうん、これすごくいいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 読ませていただきました。
0: なんかし
1: ら、なんかちょっと
0: しなんかよ
1: なんかあったな最近
4: どんなイメージだよパパトンに対しては。
1: 続いて新井さん、
4: ラジオネーム青井さんからいただきました。
1: 青井さん、
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日、釈明してください。
4: 最近時差ボケがひどくて2日くらい遅れてるんだよね。もうそんな
1: これね、
4: こういうのでいいんじゃないですか。
1: もうライトでいいです、
4: はい、だってね、うん、時差ボケて
1: どこも行ってないじゃんみたいな
4: っていうぐらいの、なんかものすごいライトな、
1: そう
4: そうそう、時差ひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
1: それぐらいでいい。
4: 時差ボケひどくて、うん、2日遅れるってどういうこと。2
1: 日遅れることはないですからね。
4: どういう、うん、でもなんかこんぐらいの方がなんかそうそうポジティブというか、うん、軽くなるんじゃないかなって。
1: 2日遅れてるって、まあどう理論的に言うとどうなんだ、地球が自転していると仮定すると、こう地球が2個連なって串、うん、あの団子2兄弟みたいな状態になってればギリ時差、まあちょっと分かんないけど、はい、まあちょっと分かんないけど、
4: ちょっとで
1: まだありえない話ですよね。
4: 全然分かんなかった。
1: そう、2日っていうのはありえない話ですから。
4: 2個あって、
1: そうそうそう、
4: 串に刺すんですよ団子2兄弟って
1: 見たらしく
4: 地球団子、
1: 地球団子、
4: はい、ぜひともね販売してみてはいかがでしょうか、は
1: い、でそれでは最後、はい、リナさんからいただきましょう。
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日、釈明してください。
2: 昨日会えなかったじゃん、中途半端に LINE で済ますより今日会って言いたかったんだよ。やっぱこの誠意を感じるもの、
4: はいはい、
2: 確かに LINE とかで、うん、まあ、済ませることはできると思います、はい、まあ、一番簡単なのは例えばスタンプとかね、
4: あ、うんうん、
2: おめでとうみたいな、
4: ね、
2: 多分記念日おめでとうみたいな、うんうん、探せばあると思います、うんうん、まあそれではなくちゃんと会って話すというね、これいいんじゃないですか、気持ちが伝わってちゃんと気持ちが乗ってるなとは思います。
4: まあそう言われてなんかそれに対してなんかどうこう言うのは難しいよね。
2: いや難しいです、
4: うん、だってそれはもうそれで、あ、そっか嬉しいとか、
2: そうそうそう
4: そう、そういうふうに考えてくれたんだとかね、
2: どうこう言えませんよこれ言われたら、言っちゃダメですよこれ、
4: 言っちゃダメ、
2: これ言われてどうこう言ってたらもうそんなの、あら黙ってないですよ。
4: 誰が
2: 誰どうするべきだ。金太郎お前、仕事だぞお前。
4: 中村慎太郎ですか？あれ慎太郎、
1: あの義理の息子です。
4: ああそうなんだ。そうそうそうなんだ。
1: マネージャーをやら
4: やられてるね。そうなんですよ。すごい。
1: 選ばさせていただきました。リナさんからの釈明でございました。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで4つの釈明が揃いました、はい。本日の、まあ、釈明をここで決定したいと思います。決定方法はじゃんけんで。ではそれでは新井さん、最初はグーでいきましょう、はい。うわ、2択出されてますね。グーとパー出してます。どっちでしょうか。そのパーの方は若干ニギニギしてます。それではいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。
4: くそ
1: いや結構難しかった。私小川隆之が勝ちました。
4: 直前まで
1: な、はい、ありがとうございます。それでは本日の釈明を発表したいと思います。
4: よろしくください。
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
2: あ、付き合った日を1ってカウントする人。付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。
1: ということで北海道パパスとトンネラさんからいただきました。
4: いやもう素晴らしいですよ、
1: はい。こちらの釈明をですね、
4: うん、
1: 選ばさせていただきました。無事、うん、釈明をおめでとうございます。
4: いやー、はい、王になったか。パパトン
1: ネラなんか王になったか。
4: いろんな、
1: う
4: ん、
1: そうですね、
4: いろんな感情が湧き上がってくるな。
1: そうですね。
4: でも素直におめでとうと言いたい、
1: うん、
4: おめでとう
1: ございます。
4: これからもねこの調子で、
1: はい、
4: ぜひともメッセージを。
1: 真面目な、はい。まあ、釈明王の証としてスミカのサイン入り役体スミマンステッカーをプレゼントさせていただきます、うん。
4: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカでレイトショー。

0: セミカをお送りしている J-WAVE スパーク、ここでもメッセージを紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームカホさんからいただきました。
1: カホさん、
0: 以前話されていたバロンさんの電車で立つ話めっちゃ共感しました、うん、仕事がデスクワークでずっと座っているので電車で座れる時もあえて立つことを選んでいます、うん、空いている席の前で立ってると座りにくいと分かったので座ってる人の前になるべく立とうと思いましたというメッセージいただきました、うん、これ以前にねそんな、話になりまして、うんうん、スパースミバの中で、うん、そう電車の中でどう立つ座るどこに座るみたいな、
1: うん、
0: 僕はドラムなんで普段座ってる時間が長いんで、そうなるべく立つことを選ぶことが多いんですよねみたいな話をしたんですけれども、カホさんもねやっぱデスクワークされてるということで座れる時もあえて立つことを選んでるっていうことで、やっぱそういう方もいらっしゃるんですね。
1: 俺も全く同じ。
0: そうなんだよね。
1: そうそうそう、
0: あの時確かケンタとだったから、そうオアリンもピアノでねずっと座ってるから、もしかしたらそういう座れる場面でも、うん、座るか立つか選べるな、立つ方を選ぶんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱ
1: そうそうそうそうそう、
0: 立つ
1: 基本的に立ってますし、
0: そうなるよね。
1: まあ、誰もいない時とかはさすがに座ったりしたこともありますけど、基本そう立ってて、
0: うんうんうん、
1: なんか電車で思い出したな。一回高校だか中学校だかの時に、うん、まあ電車で通学してたんですよ、
0: うんうんうん、
1: で学校から帰る時にめちゃくちゃ空いてたんですね、その時、
0: うんうんうんうん、
1: 夕方ぐらいの時間帯で、はい、ですごい空いてて、基本なんか角を座るとなんかちょっと落ち着くみたいな、
0: まあ、ある
1: あるじゃん、
0: うん、それはある間違いなく。
1: でもなんかちょうど何も考えないで真ん中座ったんですよ。
0: あ、
1: そうそうそう、座席の、そうそう、座席の、そうそうそうそうそう、うん、でその後女子高生がその次の駅ぐらいで乗ってきて、うん、2人組か3人組だったか、
0: うん、
1: 普通の人は角に座るんだよねって 言われて、
0: オガリに対して
1: 俺に聞こえるような感じで、
0: あ、はいはいはいはい、
1: こうやっていっぱいいる時に、うん、真ん中に座る人ってなかなかいないんだよみたいな話をしてて、
0: それが聞こえて
1: きて、ね、そうそうそう、聞こえてきて、
0: なるほど。
1: 当時俺男子校通ってて、
0: うんうん、
1: なかなかその女子高生の方との交流なんてなかったんで、すごいなんかこう怖くなっちゃって、そっから立つようになりました。
0: じゃあ理由がもうなんかそれトラウマってこと
1: ですか。トラウマです、トラウマです。まあどこ座ってもなんか言われるのかなとか、なんかそういうのあって、
0: あ、なるほど。
1: そっから結構マジで立つようになりましたね。
0: それはで逆にそれでじゃあやっぱ端っこがいいんだとはならなかった。
1: もうもし本当に座るんだったら、うん、絶対端っこ行こうとはなんか気をつけるようになりましたけど、気をつけるほどでもないな、はい、あとなんか言われたら嫌だなとか、
0: まあ難しいところですよね、はい、よくあるそのマナーとルールの話じゃないけれども、はいはい、なんか別にねルールで決められてるわけじゃないし、
1: じゃないです、
0: はい、かといってマナーと言われても、じゃあそのマナーっていうのがどの程度どれだけその一般的なのかとか、うん、そういう話にもなってくるし、
1: そう確かね、俺なんか角が埋まってて真ん中に座って、その駅で、うん、その次の駅でその両角がいなくなって真ん中のままみたいなシチュエーションだったんです。そう、
0: あるね、
1: 寄らなくてもいいんだけど、
0: ね、
1: みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうなんかこう不甲斐なさというか、なんかもうなんかこうなんかもうどうしようもなかったなって思って、なんか今でもちょっと悲しくなっちゃうんですけど、はい、そっから立ってます。一緒です。
0: じゃあ別に仕事とか、はい、関係なかった、
1: 関係なかったですね、はい、トラウマか過去のトラウマか。
0: あ、ごめんね、それを掘り起こしてしまって。
1: 全然大丈夫です、
0: 大丈夫
1: です、
0: はい、もう克服は。でもまだ
1: まあそうですね、まだ多分俺真ん中に座ってて女子高生になんで真ん中座ってんのこの人って言われたらまたトラウマになっちゃうと思うんで。
0: 女子高生は好き、
1: 女子高生は好き。どういうことですか。
0: ちょだから、はい、そのトラウマが、はい、その女子高生というものに対して生まれてるのか。
1: ああ、そこに関しては
0: 大丈夫。
1: そう、当時のままですね、その女子高生に関する、はいはい、あのイメージっていうのはやっぱ男子校だったんで、女子高生イコールなんかちょっと強いとかなんか怖いっていうイメージが今でもあるので、そうそうそうそう、ちょっとなんか怖さがあるので、
0: だ多分うちのライブに来てくださってるような女子高生の方とかは多分そういう、はい、そういうことをあんま言わないというか、そんな怖い人は多分あんまいないんじゃないかなって
1: 。大丈夫ですよ。
0: そう、そういうところからちょっとずつこうトラウマをね、そう解消していって
1: 慣れていくという
0: 慣れて、
1: あ、そうですね、
0: 再び電車でも座れる
1: よ、うん、座れる日が。
0: きたいです、
1: ね、そうですね、うん、よろしくお願いします。なんか優しくしてください。
0: すごいトラウマ
1: が出てきたの。
0: お願いします。
1: 思い出しましたね。はい、
0: メッセージありがとうございました。それではここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで白チューム。

0: スミカでハクチュームでした。
1: スミカのスパーク、続いてはこちらの緊急企画です、うん、小川貴之のごま道。スミカのお料理番長、小川貴之さん、うん、食材の知識に長けている小川さんですが、うん、ごまに関して間違った認識を持ちだということが判明いたしました。このまま小川さんがごまのことを誤解し続けるとツアーに大きな影響が出てしまう、そう案じたスミマンスタッフが小川さんに正しいごまの知識をすり込む企画となっております。
0: 困っちゃうね。
1: まずは小川さん、こちら思い当たることは何かございますか？
0: なんか多分シコシコスミカでアンパンの上に乗っているごまのことを豆って言ったんですよね、はい、でごまと豆っていうのは多分違うんですよ、
1: はい、
0: ということだと思います。多分そこからなんかいろんなこう波が大きくなってったなっていう、でこんなコーナーになってしまって、もうちょっと申し訳ない、ちょっと口が滑ったというかミスっただけなんですけど、もちろん分かってますよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。 ごま好きですし、
1: はい、
0: あの韓国行った時も、
1: はい、
0: それこそあの絞りたてというかごま油
1: お、はい、
0: 買って帰りまして、すごい風味も良くて美味しいんですよ、
1: うんうんうん、
0: で自分がやっているソシャゲってソーシャルゲーム、そうそうそう、はい、でちょうど韓国のプレイヤーの方がいらっしゃって、
1: おー、なるほど、
0: 実は先日韓国行ってごま油買ってきたんだよ、
1: うん、
0: でなんとかウォンで買ってきたんだよって言ったら、うん、それ高いよバカって言われてそんな値段で韓国人誰も買わねえよバカって言われて、ちょっと騙された経験もありましたね。
1: じゃあ物は良かった。
0: 物はすっごい美味しい。
1: それはもう、
0: そういう意味で、ごまに関してはもう知ってるんですけど、
1: 知識もあるし、それだけなんつうかお金もかけてる。
0: まあそうそう、だからもうちょっと深みまでいけたらいいかなっていうところですかね。
1: なるほど、うん、ということは、もう分かっていたと。
0: 分かってる、ね、もう余計なお世話ですよ、
1: はいはいはい、やっぱそうなんですね。なんか番組スタッフの方でもいろいろ調べてくれたみたいで、
0: でもありがたいですね。
1: やっぱ農林水産省のホームページまで確認してくれたみたいで、
0: ありがたいです、
1: 要はなんかごまはごまであって豆ではないという、
0: なんて言っちゃったんだろうな、豆って
1: 調べてきたようで
0: 申し訳ない
1: とはいえ、もう小川さんもそれはもう分かってると、
0: はい、
1: ただたまたまちょっと口が滑っただけだと。
0: そうそう、間違っちゃっただけなんで誰でもミスありますから、
1: はいはい、そうですね、はい、そうそう、だからもうごまには詳しいと。
0: 詳しいです。
1: あ、ではじゃあこのごま道、一応って感じになっちゃうんですけれども、はい、やっぱ小川さんにはバンドマン、ひだ、もう音楽業界の中で最もごまに詳しい、
0: 確かに
1: ごま王になっていただきたいという思いが込められているよう
0: なので、あ、はいはいはいはい、
1: ちょっと打足かもしれませんけれども、ちょっと番組の方で、
0: はい、
1: ごまにまつわる問題用意していただいたようなんです
0: よ。 ありがとうございます。
1: ちょっとこの辺をね、サクッとサクッと
0: ロードトゥーごま王ってことですね。今日君臨して終わるってことですね。
1: そうですね、もう今日中に行けそうですね、これ。
0: 行きます行きます。だってもうすでにごま注意ぐらいのところまで来てますから、
1: じゃあもう大丈夫ですね。
0: もう大丈夫ですよ、
1: はい、ちょっと僕もどんな問題なのか全然事前に知ってるわけではないので、多分僕はごま素人なんで多分全然わからない
0: と思うんですけども、あ、じゃあ共に学びながらって感じですね。
1: そうですね、ちょっとごま王の側近になれるように、
0: はいはい、
1: 僕も勉強させていただきたいなと思いますので、
0: 右腕になってください、
1: はい。もう大騒ぎ玉
0: 座に座ってる
1: もう玉座からでは、もうこの
0: 問題ごま座に座ってるんだ
1: よじゃあ頂点から始まるクイズという
0: か、
1: 小川貴之のごま道、早速問題お願いいたします。
0: お願いします。
1: あ、そうだ、思ってるより壮大な BGM 来てる。
2: 小川貴之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、豆ではありませんが

0: ディレ
1: クター俳句の世界においてゴマはいつの季語でしょう。
2: あ、これはもう素人なんか全然わかんないわ。ゴマ季語って使うんだ。
3: ゴマって季節なんだ。

0: ってことですよねこれは、うん、だから
1: 俳句聞いたことね。
0: いやでもちょっと私ぐらいでは分かりませんが、何せうちにはもう玉座、いやごま座に座っているごま王こと小川貴之いらっしゃいますので。
1: 分かりました。
0: これはもうイージーですか。さすがに、
1: さすがにイージーです。読み取れます。
0: 読み取る読み取るんですか。
1: 読み取ります。
0: これ知ってるとか。
1: ちょっと、はい、あ、知らなかったです。あの正直に言うと。
0: やっぱそうですよね。でも俳句ですもんね、はい、これどっちかって言ったら問題的にはゴマというより。
1: あの、私はやっぱその、うんうん、俳句ってジャパニーズカルチャーじゃないですか。
0: 日本の文化
1: です。はい。それとはちょっと存じ上げてなかったんで。
0: あ、じゃああくまでもこのゴマの
1: 世界的に見てずっとゴマを知ってただけなんで。こと日本だけにフォーカスして知ってるわけじゃないんですが、読み取れます。
0: ゴマの性質からこう当てに
1: い
0: けるという
1: 、はい、
0: ザーザー、ぜひともお願いいたします、
1: はい、おそらく湿気があるとダメということで、秋口から冬にかけて冬。
0: 正解お願いいたします、
1: はい、入りゴマなんて言いますからね。
2: 答えは、うん、秋。
1: あ、まあまあまあまあ、すいませんね、なんかちょっと当たっちゃった感じがして。
0: 当たっちゃった感じ。
1: ちょっとまあ秋口から、
0: 当たっちゃった感じ、まあ、
1: 分かりやすく冬って言っちゃったんだけど、
0: ございます。
1: はい、
0: そうですね、詳細が手元に参りました。
1: はい、
0: ゴマの季語は秋。
1: 秋、
0: 収穫時期が9月頃なのでゴマは秋の季語。他に収穫や生成を意味するゴマ刈る、ゴマ干す、ゴマ叩くなども秋の季語となる。ちなみにゴマの花だと季語は夏になる、うん、ということみたいですね、
1: うんうん、そうだよね、咲いた後に咲いた後に収穫になるもんね、基本的に。
0: 小川さん、
1: 食物っていうの。
0: 小川さんの回答は冬。
1: そう、でもその収穫した後にその干す、ゴマ干すって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: でその時にあの湿気がいらないなとは思って冬って言ったんですよ。
0: 干す時、
1: そのゴマ干すって、その干すのに湿気だらけだったら梅雨の中干しても結局干せないじゃないですか、
0: うん、
1: 湿気がない状態だから湿度が低い冬がちょうどいいんだろうなと思って、秋に収穫して冬にかけてゴマが生成されるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました、
0: はい、ただ安心してください小川さん、はい、なんかいろいろ言ってましたけれど、はい、書いてあります。
1: お、
0: ゴマを使って俳句を読んでいただいて、
1: え、
0: そのクオリティ次第では正解にな ってもいいんではないかという。
1: あ、分かりました。
0: もうスペシャルチャンスですよ、小川さん。
1: うん、分かりました。
0: ゴマを使った俳句です。俳句を読んだ経験は？
1: ありません。
0: いけます？でもこれ急なんでちょっと。もしいけなかったら別に無理しなくてもいいから。
1: 行きました。できました。できました。はい。
0: では、ゴマ王による、ゴマを使った俳句をお願いいたします。
1: 雪降りし、ゴマいる頃に肌あからん。どうですか。
0: お、これ耳で聞いた感情すごいいいんじゃない。
1: あの、聞いたことない言葉言いましたけど、肌あからん、肌あからんってなんかなんとなく。
0: 一応解説だけ解説だけお願いしていいですか。一応解説、
1: はいはい、あのやっぱこう冬を捨てづらかったんですよ。やっぱ冬ってなんか肌寒い時に、
0: はいはいはい、
1: でなおかつなんかちょっとなんかこう雪が降ってる景色の中、
0: 何でしたっけ、雪
1: 降りし、
0: 雪降りし、
1: うん、はい、雪降ってます、
0: はい、雪降
1: りし、でゴマいる頃に、
0: ゴマいる頃、
1: そうそうそうそう、多分干した後にいると思うんですよ。
0: はいはい、
1: で、
0: なるほど、
1: 肌あからんって、そのこう多分こう、はいはい、いってるおばあちゃんの頬が、
0: はいはい、
1: あの赤くなってるみたいな。
0: お
1: ー、なんかどうですか、その情景が見えるみたいな。
0: 雪っていうのは冬の季語だったりしますこれ。そうですね。で雪ごま。
1: そう、やっぱ冬捨てきれなかったんですよね。
0: でもこれは逆に俳句界に衝撃を与える可能性はありますね。
1: あからん、
0: 季語は一つと誰が決めたと。
1: そう、
0: もう
1: そう
0: 一石を投じていく、
1: 一石を投じる。
0: 秋から、
1: おー、ほら、あー、来ました、
0: 衝撃を、俳句界を切り裂く一句、雪降りし、ごまいる頃に肌あからん。いやでも耳障りはすごくなんかぽいし、
1: いいですよね、
0: いいんじゃない。これ正解今出ましたんで、これいけますよお母さん。
1: 終わり、
0: 今時間の都合でこれで終了になる
1: って言った。
0: これ次回からは小川貴之の俳句

0: 王にした方がいいんじゃないですか。
1: 結構いけるかもしんないな。
0: 今ちょっとなんかセンスを感じましたよ。いけそうですよ。
2: 意外といけそう。
0: いけそういけそう。なんか季語2つっていうのはなんかちょっとこれまでの常識を覆す。
2: そうですね。
0: 俳句道
2: せっかくなら式詰め込んじゃいたいなって思うかな。次はなんか4つぐらい入れるかもしれないですけど。
0: いやもうごま道のごまがどんどんどんどん。ちなみに日本のごまの自給率 0.1% 未満
2: ということで。あ、そうなんですね、かなり低いんですね。
0: そうそう、国産品を見つけたらぜひとも積極的に購入してごま農家の皆さんを応援しましょうという。
2: いいですね。
0: ことですね。
2: うん、お願いいたします。
0: それではここで、ごま王もしくは俳句王、はい、小川貴之さんの選曲お願いいたします。
2: はい、ミスターチルドレンでアゲイン。

0: 送りしたのはミスター・チルドレンでアゲインでした。こちらのテレビドラマリブートのね、あの主題歌なんですけれども、すごいいいところで流れるんですよね、これね。なのでね、この好きな曲になりました。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 JWAVE JWAVE 81.3 81.3 SPARK SPARK SPARK

0: スミカのスパークエンディングでございます。
1: はい、はい、ということでね、先ほどせっかく問題いろいろ用意していただいたのに、はい、まさかの俳句で終わるっていうことでね、うん、せっかくなんでね、ちょっともう一問ぐらいやっておきたいなということでね、ちょっとまだ問題あるみたいな、はい、ちょっと一個だけやってもいいですか、はい、すいません、問題お願いします。
0: これすごいセーブポイントみたいな音。
1: そこはね、ごまの
2: 小川隆之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、
0: そごまなんだよね、
1: うん、豆ではあり
2: ません。アンパンの上にごまが乗っている理由を答えてください。
1: お、確かに言われてみれば、
0: これはですね、
1: え、わかるの、すごい、
0: パンの湿気防止
1: ありそう、湿気防止、
0: どうでしょうか、
1: え、正解、うん、いいですか。
2: 答えはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため
1: ちょっとさ、その正解っぽいって、ありがとうございます。またあのソースが来ましたね
0: 大人になってからもこんな恥ずかしいことあんたの、
1: アンパンのゴマはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。アンパンというのは明治7年に木村屋、現在の木村屋総本店さんが発案したパン。中身のあんこを区別するために粒あんのパンに黒ごま、こしあんのパンにケシの実を乗せたのが最初らしいということで、現在は粒あんに白ごまがまぶしてあったり、ごまが乗ってないアンパンだったり、
0: ああ、そう
1: だね、アンパンの世界も多様化が進んでいるとのことですね。
0: ケシの実とかもあるんだね、
1: ごまがあったら粒
0: あんっていうと、まあ、分かりやすいですね、確かに、
1: うん、うん、
0: 確かにね、いいと思います、
1: はい、湿気防止その正解みたいなテンションで言うんだよ
0: ね、まあ、そうですね塩の瓶に米入れるみたいなもんですからね、なんとなくそう思いました。
1: そんなごま王から、お知らせですね、
0: はい、はい、新曲「ほんと」CD リリース中でございます、うん、公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌のフォント、関春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。フォントはライブ映像と MV、 そして MV のビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにはオリジナルのトートバッグも付属します。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催中です。東京公演は7月23日の木曜日、そして24日の金曜日、場所は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
0: 小川隆之でした。
1: また来

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きなご当地キャラクターはいっぱいあるけど、なんだかんだヒコニャンかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。 What's going on、Survives at the Prophet のヨシです。好きなご当地キャラクターはあんま詳しくないんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: ふなっしー、
0: ふなっしーってなんかちょっと生き様にロック感じるよね。
1: 感じる
0: 体張るじゃん。
1: 張る。
0: ちょっとバンド感あるもんね。
1: あるあるあるある。
0: はい、5月11日はご当地キャラの日。5と問うと1の地位の語呂合わせから、日本ご当地キャラクター協会が制定した記念日だそうです。はい、まあそんなねご当地キャラクターマニアのサワプロ、
1: はい、
0: サワプロってなんかキャラクターいるの？
1: いやサワプロは
0: サワプロくんみたいないないの？
1: いやいないけど魚だよね。
0: まあ確かに
1: 魚、やっぱその俺らが勝手にその魚したつもりじゃないんだけど、ね、まああのメンバー一人達也が、
0: はいはい、
1: あの
0: 確かに
1: プロバスフィッシャーマンだから、うん、なんだかんだ言ってそのサバ系のネタのあのお客さんから物もらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: サバ缶のさカレーのやつ知ってる？黄色とか緑とかあれ妙にくれるお客さんとかちょいちょいいたよ。
0: なるほど、やっぱサバか。
1: そう
0: だから、そうだよね、今年中にはこうサバシスターとね、サバガチンコツーマンが、
1: いやたまにけどね、あの楽屋とかすれ違ったりとかするけど、うん、なんかやる機会あったらいいなと思ったりしますが、うん、タイミングあったらよろしく。
0: 音楽性は全然違いますけど。
1: 全然違いますね、
0: サバ同士。はい、まあ、今日はサバプロからヨシ初登場ありがとうございます。
1: いや呼んでくれてありがとう。
0: 初登場だよね。
1: そう他のメンバーは来てたけど、うん、俺が今回はタイミングがあって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあヨシは本当に同い年で、
1: はい、
0: なんかね付き合いも長いんで、いろいろ最近の近況も聞きつつどんな感じなのかなって、はい、いろんなお話ができたらと思っております。
1: 聞いちゃって、
0: はい、ということで、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々4人目を選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。ヨシ曲紹介お願いします。
1: Ladies and gentlemen 聞いてください。Survives to the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato.

0: のは Survives of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato でした。
1: イエーイ、攻めてる
0: 攻め攻め、
1: 結構のっけからブチ切れてますね。
0: 久しぶりの攻め攻めで、これもその2曲ぐらい書いてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 2曲ぐらい、まあその永遠の消防隊っていう結構ね、ビッグなアニメのエンディングテーマソングなんで、
1: はい、
0: まあちょっとパンチかまさないとダメかなって思いつつ、けどエンディングだからやっぱバラードチックなものが、
1: 確かに得てしそうなりがちだよね、なんとなく。
0: そう、でなんかいろいろと悩みつつ2バージョン作って、でまあメンバーとも話して、いやこれはもうベタで、あのちょっとバラードの方行こうかって言って、まさとにフィーチャリングの話をしに行った時に、なんかバラードのやつ聞かしたらなんかあんま反応が良くなくて、みたいな、お前もう一曲あったよなとか言って聞かしたら、いやお前ら攻めろよみたいな、
1: なるほど、
0: 攻めなきゃダメだろこの曲だろって言われて、すぐにあの曲半分しかできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: 普通あのアニメで提出する時って89秒を一番最初に提出するから、そのバージョンがあってからの、うわ終わらせなきゃみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 海外のプロデューサーともうすげえそっからやり取りしまくって終わらせたよね。
1: なるほど。でもね、ここに来てというかさ、まあさ、プロモキャリアが長くて、まあそのね、メンバーだったりいろいろ変化がある中で、なんかこのなんか攻めてる感じが、そのアティチュードがなんかいいよね。
0: あ、ありがたいない
1: いねみたいな。
0: ありがとう。それみんなも思ってくれてるかな。
1: そうで、ちゃんとそのね、サビのメインのフックのとかもさ、よしのめっちゃ美味しいとこ出てるし、めちゃくちゃいいと思います。
0: いや、めっちゃ悩んだけどね、10パターンぐらいサビ書いたよ。
1: あ、本当に。結構いろいろパターン出すんだ。
0: そう
1: だね。でもさ、分かんなくなるじゃん。
0: 分かんなくなる。
1: 何回も聞くしさ、自分の耳でさ、
0: 他人に聞いたりする？
1: 俺意外とあんま聞かせないんだけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 逆に結構聞いてくれって言ってもらえることが多くて、俺やっぱフラットになんかいつもね、俺はまあ好みで言うと俺こっちだなとかさ。そうそうそう、
0: やっぱセンスいいし、俺もちょいちょいデモの段階で元君とかにも聞いてもらったりするけど、あのやっぱその鋭いよね、ピックする仕方と。
1: 本当、
0: しバンドの個性を崩さないところでアドバイスしてくれる元君結構好きよ。
1: やっぱでもさ、一発目の耳の状態とかって結構大事じゃん。
0: 大事です。
1: それこそミックスとかもさ、
0: はい、
1: もう何を持っていいミックスか最近難しいじゃん。
0: いやー、いい話よそれ。
1: ね、なんかこの軽い音がまたかっこよかったりもするしさ。
0: 軽い。
1: ね、
0: そこでさ、スピーカーまでも詳しくなったらさ、ヘッドホンもそうだけどさ、あのこっちはもっと低音出るよねとか、こっち高音出るよね。
1: じゃあそのチェックも何でチェックするか難しくて、俺は最近車乗ることが多いから、車の環境とか、わざとしょぼいイヤホンで聞いたりとか難しいけど、でもなんか俺最近思ってるのが、いい曲は、あの小さい音でもかっこいいはずなんだ。
0: それね、同じその発想でミックスでも言われてるのが、ボリュームちっちゃくても大きくてもバランスよく聞こえるってみんな言うんだよね、いいエンジニアは。
1: そうなんだよね。で結構さ、いい環境で聞いちゃうじゃん。
0: ね、そうだね、バックオンで俺らは恵まれてるからね。
1: そうそうそう、これ本当難しくて、でずっと聞いてると分かんなくなるから、やっぱあの二日酔い の、あの朝一ぐらいの地獄みたいな状況でチェックするのが一番正しいと思います。
0: まあけどそうだよね、どんな状態でもいいと思えるんだったら、それがいい曲って話なんで。
1: やっぱ朝一フレッシュがいいんじゃないかな。思っております。はい、メッセージご紹介させてください。ラジオネームみー、源さん、よしさん、こんばんは。今年の1月によしさんがシャンクの井原さんと出演していたアコースティックライブに行った時に、私は初めてよしさんの歌声を聞いて、あまりにも素敵で感動して気づいたら泣いていました。
0: ありがとう。
1: よしさんはいつからアーティストになろうと決めていましたか？今のお仕事をするきっかけになったことなどがあれば教えてくださいと。ちょ待って、まずこのさ、
0: はいはい、
1: シャンク翔平くんとアコースティックライブに出演したってどういうこと？
0: 弾き語り？そう、弾き語り。
1: ヨシと、あ、FAD でやったやつ。
0: そうそうそうそうそう。
1: え、じゃあヨシも弾き語り。
0: いや、あのね、俺ちょっとずるくて、助っ人呼んだわ。
1: ああ。
0: ギターを弾いて、あの、うちのマニピュレーターのキックさんっていう人がいるんだけど、彼にちょっとお願いして、ハイドアウトスタジオっていうもう一個のプロジェクトがあって、そこであの、マニピだったりとかギター弾いてもらったりとかするから、新年早々いかがすかつって言ったら、OK 出てもらって、僕は歌っただけっすね。
1: 僕もでもこういう誘っていただく機会最近ちょこちょこあって、
0: おー、いいね、
1: 絶対スケート連れてきますね。
0: なんかさ気楽よね。
1: いやそうなんだよ、うん、なんかね違うところに集中力引っ張れたくないというか。
0: わかるわかる。
1: ギターも別に決してうまくはないけど弾けなくもないんですよ、うん、でちょっとさらっと弾いてそれもかっこよさ出したいんだけど、うん、やっぱねそうなっちゃいますね。
0: あと翔平くんは、翔平くんは
1: 誰か連れてきてた。
0: いや翔平くんはねちゃんとね男前で、自分でやってたけど

0: 曲の途中であれなんだっけとか言って笑いを取る方向もちゃんとしっかりやってて、
1: まあ、緩いからね。
0: そう、
1: え、それはさ、まあ、うん、もちろんシャンクの曲もやるだろうし、うん、ヨシもサープの曲やると思うんだけど、うん、なんかやっぱカバーとかもするの
0: 下、ね、うん、アイナジーエンドのね、あのね、漢字が読めなくて
1: あ、そうそうそう、そうそうそう、あの曲かっこいいよね。
0: あれあの
1: ゆい
0: さんと一緒にアコースティックバージョンをあの YouTube で上がってて、そのバージョンがめちゃくそかっこよくて、うん、でそのビデオを見る前に、うん、あのちょっと半音下げるとか言って、はいはいはいはい、女性キーだからちょっと半音とか一音とか下げてみるとかって言ったけど、うんうん、あのしっかりとやっぱ音キーで歌ってたんで、
1: はいはい、
0: ちょっと俺もここでひよってる場合じゃねえなって言って本気で歌ってちょっとっ、
1: まあでもギリギリな感じがよりエモくなりそうだよね。
0: そうだね、ちょっとそのなんか何だろう、あのグランジみたいな声になるのがやっぱちょうどいいんかなっつって言って、
1: あの拳感はね、
0: はい、
1: なるほど。で、まあ、よしはいつからアーティストになろうって決めてましたかってことですけど、
0: そうです、ね、
1: むしろでもさ、そういう決意ってあったの？
0: あった、
1: あったんだ、明確に俺はなるっていうのがあったの？
0: あったあった。僕インターナショナルスクールに、
1: うんうん、
0: 東久留米にあるインターナショナルスクールに行かせてもらってたんだけど、はいはいはい、やっぱそう親に迷惑かけながらインターナショナルスクール行ってたから、うんうんうん、やっぱ向こう的には立派な大学、
1: うん、
0: まあ、海外の大学行って、はいはい、まあ、ビジネスマンだったりとか、うんうん、こう何なんだろう、社会的な、
1: はい、
0: その仕事に受かってほしいっていう方向だったんだけど、うんうんうん、その時に夢中だったのはレスリングで、
1: あーそっか、
0: そうめちゃくちゃレスリング部でもうキャプテン候補に上がるぐらい、結構自分で言うのも変なんだけど、
1: 強かったんだ、
0: 強かった方で、うん、でなんかインターナショナルスクールって4年間あの高校があるのよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 4年間のうちの高校1年生で、
1: う
0: ん、そのなんか一番大きい大会勝って、
1: は
0: い、で親もなんかおこいつ奨学金もらえんじゃねえみたいな勢いになって、
1: なるほどじゃあその時はさ、なんならその、はいはい、レスリングでプロになりたいぐらいのモチベーションの、
0: いやそれぐらい夢中だったっていう話で、でなんだろう、青春時代の中でのスポーツに夢中だったんだけど、うん、けどそれよりもやっぱり音楽が好き で両方とも並べてる時にやっぱ音楽の方ってさ、基本的にさ、うん、成功するまで誰にでも反対されるじゃん。
1: もちろんですね。
0: でそれの一発目が16歳だったんだよね、
1: はい、
0: でやっぱこうお前レスリングが今調子いいのになんで音楽やるんだよみたいな。でそこでなんか俺的にはまあ一番大きい大会勝ったし、
1: うんうんうん、
0: 音楽の方がやっぱ幸せな気持ちになるし、
1: うんうんうん、
0: こっちでも全振りしようっつって言って、そっから反対される旅を歩み始めたって感じかな、
1: でその時にさ、じゃあその、うん、その大きい大会に出てさ、
0: うん、
1: そのよしは勝ったわけでしょ、レスリングで、
0: うん、
1: 勝って逆にもう達成っていうかもうやめたんだ。
0: いやそう、めちゃくちゃ学校にもバッシング受けて、なんかある意味そこからエモのスタートというか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそのなんか
1: 茨の道というかね、
0: そう いろんななんか親にもなんか言われるぐらい、うん、あんじゃねえのこの子みたいなぐらい言われるぐらいだから、なんか俺のエモの気持ちのすごいこう火に油を注ぐというか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いやどうなんかギャフンと言わせてやるみたいな、
1: まあ、合ってたんだ、
0: 合ってた
1: と思う。そこが音楽にこう自分のなんか内側のこうエネルギーの、
0: そう
1: あこれだってなったんだ。
0: 完全にね、そこでまあ、うん、あのブリンクだったりとかグリーンデーだったりとかから次のユーズドストーリーオブザイヤーとかに移り始めて、うん、マイケミカルロマンスとか。
1: でもさ、その16歳の時点でさ、うん、まあその音楽が好きになってさ、音楽やりたいってなるけどさ、
0: うん、
1: 俺はこれでアーティストになるぞっていう決意をもうその時からしてんの？
0: してたね。
1: すごいね。
0: なんかわかんないんだけど、
1: うん、
0: その妙になんかデザイナーもかじってたりとか、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: その学級員もやってたりとかで、
1: は
0: あはあ、人の仕切り方だったりとかっていう、なんか ビジネス構図っていうとなんか汚い感じに聞こえるんだけどこういう風にやったらバンドうまくいくんじゃねえかって脳みそが働き始めて、なんかこれなんかやる価値あるなっていう。
1: なるほど、まあそっか、うん、音楽と並行してなんかそのプロジェクトとして物事の進め方みたいなのも勉強してて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あなんかこれできるなっていう感じがあったんだ。
0: そうだね、なんか数年後市民会館とか借りてイベントやってみたりとか、チャリティーイベントやってみたりとかで、
1: うんうんうん、
0: あなんか100人近く人が集まるとこんな楽しいんだっていうのがそっから経験してみたよね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、ステージに立つ気持ちよさってまたそのスポーツで勝つ快感とはまた違うと思うしね。
0: 全然違うと思う。
1: スポーツで勝つ快感ももちろんね、それはそれしか買いが利かないものだと思うんだけど、
0: うん、
1: なるほどね。じゃあ 例えば俺がいきなりヨシにタックルとかしたら簡単にベチーンってやられちゃうってこと？
0: いやそんなそのなんかレスリングって、これなんかうちの達也と一回それやったことあるんだけど
1: そうなんだ、
0: うちのギターの達也はストリート育ち系なんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。

0: ね、なんか酔っ払って
1: 体が強いしね、あいつ、
0: そうそう、でかいし、おいお前レスリングだろかかってこいよみたいな酔っ払ってやってみたら、はいはいはい、うん、そのレスリングって上手いのってルールがあるからなんだよね。
1: なるほど。
0: そうそうそう、やっちゃいけないこととかやっぱあるわけよ、
1: うんうん、
0: だからそれをルールを従ってやるとこう、まあ、うまくいくよねっていうのはあるんだけ ど、ね、そんなの関係ねえだろうって言って顔面一発で負ける男なんで全然そう学びましたよ。
1: なるほど、ね、
0: 世界はそんなレスリングのルールほど甘くないと。
1: そうか、そうなるほど、
2: それではここで一曲、ちょっと今日はエモ回だと思うのでエモ一曲を選曲しました。ウェイクリーでフィールドゴール。

0: お届けしたのはウェイクイでフィールドゴールドでした、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのサープロヨッシがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意ですと。
1: これ選んだ人いる？動物の鳴き声の。
0: いや前ね、あの動物の鳴き声なかったんだけど、ライブバージョンの音源で、
1: はいはい、
0: あの今から始まるぞっていう拍手だけで終わったことある。でそのまま始まったらめちゃくちゃ合いそうなやつで結構鳥肌立つぐらいはぁみたいななったんだけど終わったみたいな。
1: ああそれそ
0: 曲頭で多分ドピッて切られてて
1: 天才的な企画だなこれ。
0: そうなんだよ、どうなるんでしょうか、はい、ちなみによしは先ほどこの朗読って何って言われまして、
1: はい、
0: 朗読ってどうやって説明したらいいんだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: 優しく読み上げることかな。ね、はい、
1: 新しいワードをちょっと、うん、ボキャブラリーをゲットしました。
0: 確かに使うことないからな朗読。はい、それではやってみましょう。じゃあ僕から、いきます。ラジオネーム、眠すぎるのでたまには羊を数えたい。夢の中でだけ会える人がいる。現実では一度も会ったことないのになぜか昔から知っている感じがして、夢の中でその人といる時はこの曲が必ず流れていて、何を話したかは起きると忘れるけど曲だけはちゃんと覚えている。その曲を現実で聴くたびにどこかでまた会っている気がする。そんな夢と現実の境目で流れているのがこの曲です。何結構なんだラテン。結構その夢で会う人なんか渋いおじさんだなこれ。なんか王子様みたいなのっていうより、
1: まあね、国柄もなんか
0: なんだメキシコとか。うわー何話してんだろ夢の中で。
1: え、だって
0: お、なんかでもしみ、なんだろうな、傷ついてる。なんかブルージーというか、なんていうの、
1: 結構好きだけどね、うん、これとは合ってんのかな。
0: 合ってないよ。

0: 合ってないよね、
1: はい、なんだこれブルースなのかな。はい、今お聞きいただいているのは主に1990年代に活動したアメリカのフォークブルースシンガーボブ・ソウルズの1990年にリリースされた代表作アウト・オブ・ザ・ダークネスからの一曲。でもアウト・オブ・ザ・ダークネスってことはさ、
0: うんうんうん、
1: 闇から抜け出るみたいなこと。
0: そう
1: でもまあ夢の中のその境目でいる感じとしては、
0: はい、
1: 合ってるよね。
0: 合ってる合ってる。結構無理が
1: でもちょっと待ってよ、
0: はいはいはいはい、
1: 曲のタイトル、
0: はい、
1: Her Heart Is Mine、
0: お
1: 彼女の虜。
0: おお
1: 合ってるよね。合ってる合ってる。もう曲の中では三角関係が歌われているそうです。
0: あーね、
1: はい、金のない主人公と大金持ちの男の彼女の3人、
0: はい、
1: だからエモいねそれは。
0: エモい。
1: なるほど。
0: 今日エモのテーマがやっぱ続いてますね。
1: やっぱブルースはやっぱエモだからね。
0: そうだね、
1: 広く捉えると
0: 間違いない。
1: やっぱこう傷があるもんだって、
0: うん、
1: 悔しさがっていうコーナーです。
0: ちょっと分かってきた。
1: 分かってきたでしょ。
0: 分かってきた。で今そのリバーブ深めでね読み上げてる感じがこ う、 そ, う、うん、それなのかっていう。
1: これが朗読です。分かんない、これが朗読なのかな。
0: ちょっと待って、俺日本語読めるかな。
1: 大丈夫かな。
0: 続いて、僕行かせていただきます。
1: お願いします。
0: ラジオネームいちごさん。今日は自分のバンドの初ワンマン記念するべき日だ。学生時代に軽音楽部で出会った仲間とバンドを結成し今日まで地味に活動してきた。小さなライブハウスだけどやっとここまで来たという気持ちだ。今日はライブ前に自分の人生を変えた曲を聴いて気合を入れたい。それがこの曲です。
1: なるほど。おーおーおーおーお
0: ー、オッケ
1: ー。あーでも
0: オッケーオッケー、
1: 確かにちょっと青春系だな。
0: オッケーオッケーオッケ
1: ー。これでバンド始めたのかなこの子は。
0: これけどこれも時代語るようだって 80s か 90s でしょ。
1: これ誰だ、ちょっと知ってそう。あ結構でもなんかニューウェーブ系というか
0: ね、サイケデリック感もあるし、
1: ね、なんか結構深いな。
0: でこれ日本のライブハウスっていう感じよりもこう、うん、結構 UK の
1: そうだね、日本じゃない
0: 倉庫系の、
1: うん、
0: 悪いやつらとライブ、
1: なんかちょっと悪いやつらぞこれ。これ誰だ。あーなるほど。今お聴きいただいているのはアイルランドの世界的ロックバンド U2 が1995年公開の映画バットマンフォーエバーのサウンドトラックアルバムに提供した一曲だそうです。
0: やべえ、 U2 知ってたし。
1: U2 なんだ。
0: しかもこの映画見たし。
1: あそうか、
0: 全然気づいてなかったわ。
1: どのシーンなんでしょうか。
0: あれこれちなみに 90s だよね。
1: 95年公開なんで U2 か。
0: これさ、ちなみに始まる前にさ、
1: うん、
0: こう CD の中に何曲入って、はいはい、まあ俺ら何も知らないじゃん、
1: うんうん、
0: どの CD だったりとか。
1: トラックで何曲にするっていう。
0: そう、じゃあ何曲目にしますかって言われてさ、うん、こう2曲しか入ってないからシングルだべっつって1曲目選んだけど、
1: ね、うん、
0: 2曲目何だったと思う。
1: 2曲目テーマフロムバットマンフォーエバー。
0: バットマンフォーエバーのインストになるっていう。
1: あそういうこと。
0: バットマンのそのままの、だからライブハウスで行って気合い入れるって言ってバットマンのテーマソング聞いて気合い入れてるって結構結構やばくね。
1: いやー U2 か。
0: いやー結構好き。
1: いや好き、しかもやっぱこういうボーカルのミックスなんだと思って
0: ね。え、
1: うん、
0: なんか映画のアプローチでやっぱ U2 感を出すっていう
1: のか、どのシーンで使われてるか分かんないけど、
0: うん、
1: 合いそうですね。
0: 合いそうです。
1: なるほど、野犬もバットマンですね。もうぴったしじゃないですかじゃあ。
0: いやなんかちょっとその日本の中での想像ではその合ってるかどうかあれだったけど、うん、こうヨーロッパでやってる子だったんだねっていうオチが、ね、
1: 決して別に日本って言ってないですからね。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: あじゃあ合ってるわ。
1: 合ってる合ってる。
0: やばい、ありがたい。初めてやらせてもらってこんな正確に合ってたけどね。やばいっすわ。
1: 確かにですよ、本当に音楽って面白いですね。解釈が自由ですから。ということでやってみるまでわからない未知数のコーナー CD ライブラリ813でした。ではこの辺で一曲よしに選んでいただきました。
0: はい、お届けするのはパブリックワークスで Drywall。

0: 届けしたのは Public Works で Drywall でした。
1: 好き、
0: ありがとう。
1: めっちゃいい。
0: いや、アルペジオ界だね。
1: アルペジオ界、エモ界ですから。
0: エモ界です。
1: これ最後まであのループ使い切って、
0: はい、
1: まあでも声のテンションでやっぱね、
0: うん、
1: 情景がというか、もう声がやっぱいいですね。
0: そうだね。
1: 泣いてるもん。
0: 泣いてる泣いてる。
1: 泣きじゃくってるじゃん。
0: やっぱその本音を曲に置いてくれるってやっぱ音楽の大事なところでもあるよね。
1: うん、まあそうだよね。そこがやっぱそれってそのね、説明されなくてもやっぱ感じるじゃん。
0: うん、間違いない、うん。
1: そこのなんかさらけ出してる感というかさ、うん、それって本当音楽のいいとこだよね、
0: うん。これライブでどんくらいさらけ出すんだろうって気になってライブ行くんだろうね、みんなね。
1: 確かに。
0: 泣くんかなこいつみたいな。
1: でも最後でもちゃんとゼンガロング拳上げパートあったじゃん。
0: あったあったあった。
1: あそこは客も泣いてます。
0: 間違いない。
1: はい、パブリックワークス聞いていただきました。見てサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではよし、 CM 前にまだ世の中に知られていないサバプロメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: はい、じゃあ行くよ。
1: なんだ
0: 今日、元くん40分遅刻してました。
1: そんな遅刻してた？40分は遅刻してないよ。
0: 遅刻してました。
1: 20分くらいじゃない？
2: 81.3 FM キングスプレイス

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサザフィーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: So I've said the prof Yoshi がお届けしております。
1: Yes、 発音がネイティブすぎて何て言ってるか分からなかったんですけど、 Survive set the prophet、
2: Survive set the prophet、
1: Survive set the prophet、 難しいですね、長いです、
2: すいません、まあ

0: プロで覚えていただければ。
1: これはだから
0: プロフェットは預言者、
1: あ、なるほど、
0: っていう風に俺らは説明してる。
1: これね、生き残った預言者は言ったみたいな。
0: あ、いや逆で、預言者が生き残れと言ったみたいな。
1: なるほど、
0: そうそうそうそう、
1: そういうことか。
0: この
1: そう考えるとめちゃくちゃ文章だね。
0: そう、そうなんですよ、なんかね、うん、これがまあそのデビルウェアズパラダとかさ、
1: ほんほんほんほん、
0: あのパニックアッタディスコとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: ブリングミーザーホライズンとかさ、
1: うん、
0: あの小説からの名言の一発系のバンドが流行ってた時期が、
1: はいはい、マイケミカルロマン、
0: はいはいはいはい、そうなんですよ、
1: うん、
0: そのリズムの刻んで気持ちよく言えるやつがっていうのでサバイブセットザプロフェット、
1: うん、
0: 略してサバプロでございます。い
1: や、それがやっぱね、俺らもそうだけど、
0: はいはい、
1: ちょっと長めのバンド名で、
0: はい、
1: 4文字ぐらいで略されたいと思ってたんですよ。
0: 同じ気持ちだった。これってやっぱ世代もんなのかな。
1: いや、そうだと思う。
0: ああね、
1: うん、今の若いバンド見てみ、めっちゃ短いじゃん。
0: 確かに、
1: うん、小鳥とかさ、
0: あ、クジラとか、
1: そうそうそう、
0: 確かに
1: 俺ら多分ねこの世代なんだと思う。
0: あね、ちょっと難しくするのが、
1: ラスベガスとかもそうだけど、
0: あ、確かにそうだそうだ。
1: 長い方がかっこいいと思ってたんだよ俺。
0: そうだね、まあおかげさまで覚えられないことと覚えること両極端になってますが、
1: あるよね、
0: はい、
1: でもその行く第一関門があるのね。これがフォーリミカみたいなさ、あ、これがサバプロかみたいな、
0: あ、確かに
1: 繋がった時の嬉しさだった。
0: ちょっと長い旅だね。
1: そうそう、
0: 試練を与える感じがいいかも。
1: はい、ということでこの時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。はい、こちらのどっかで聞いたことあるような BGM に乗せて今夜のゲストサープロヨシにいろいろ質問していきたいと思います。
0: カモンカモン。
1: はい、ヨシといったらまあやっぱりこのインターナショナルスクールに通ってる、
0: はい、
1: で生まれは日本で両親も日本人ですよね。
0: そうそう、二人とも。でただ親が、うんうん、高校と大学海外、うんうん、アメリカ、まあ正確に言うと、オレゴン州で出会ってて、うんうん、
1: はいはいはい、
0: でそこで英語も学んでて帰ってきた時に、うん、米軍基地でちょいちょい働いててっていうのもあって、あ、そうなんだ。生まれた時からもう周りにも外国人多かったし、
1: うん、
0: だしその英語も日本語も喋ってたっていうので、うん、日本語の学校行ったらちょっといじめられちゃって、
1: なるほど、
0: そこで親が、まあ、じゃあインターナショナルスクールに送ろうかって言ってちょっと苦労させちゃったんだけど、
1: なるほど、そっから行った感
0: じかな。
1: はい、そして大学はアメリカのフルセイル大学へ進学。
0: そうなんです。
1: これはアメリカのどこですか。
0: フロリダにある、うん、レコーディングだったりとか、その時にもうなんか新しいスタイルの大学だったんだけど、
1: はいはいはい、
0: レコーディング専門で来る人たちも多いんだけど、
1: え、そもそもそのフルセイル大学は音楽学校ってこと？
0: で音楽だけじゃなくて、うん、ゲーム開発だったりとか、
1: あ、面白いね、
0: 映画制作だったりとか、音楽のライブ制作だったりとか、
1: あ、
0: エンターテインメントに、
1: そう、面白いね、
0: そう全部かじってるような大学で、そこで卒業させてい
1: ただきました。それはなんか自分でそこの大学に行きたいと思って自分で選んだんですね。
0: そう、最初はねもう普通の大学行ってたんよ、アメリカの、
1: うんうん、
0: 普通の大学行ってたんだけど、うんうん、やっぱりこう1年間でいやこれじゃねえだろうってなって、親に相談して、
1: なるほど、
0: うん、
1: でもそうやって聞くとすごいさ、この両親はめっちゃそのヨシの可能性にすごいなんだろう、ベットしてくれるというか。
0: そうだね、まあ、ね、16歳から頑固でその音楽のモチベが何よりも高かったから、うん、もう多分大学に行った時には半分諦めもあったと思うんだけどね、うん、応援してくれたのには間違いないんだけ ど、
1: なるほど、
0: やっぱその半分こう諦めて、そのじゃあもうお前それやるんだったら全力でやれよっていう風なところもあったと思うんだよね、うん、
1: いやかっこいい、
0: いや親父には、ね、親父もすごい仲良くて、
1: なるほどなるほど、うん、そっか。そして2011年にはサワプロ結成です。
0: はい、
1: え、この時はアメリカにいるってことじゃん。
0: いやちょうど帰ってきて、
1: うんうんうん、
0: でその当時夏休みとかに帰ってきてやってた昔のバンドがあって、
1: はいはい、なんだっけ、
0: イエスタデフォール、そうそうそう、うんうん、でそれがまあなんかいや立ち上げてワンツアーしてこれじゃないかもってなった時にその当時のドラムがちょっと違うバンドやってみないかって言ってくれて、でその当時のギタータクヤ鈴木スーちゃんって呼んでたんだけど、スーちゃんと一緒3人で立ち上げたって
1: 感じ。なるほどなるほど、うん、そっか。そのサワプロ結成した時はなんかこうさ、どういうバンドやろうとかさ、なんかこう あったんですか？例えばなんだろうな、ロールモデルにするようなバンドとか、なんかまあこうシャウトがあってとかさ、メロディー、どういう当時ってやっぱさ、結構日本でもこうエモシーンがね、すごい盛り上がってた頃だと思うんだけど、当時ってその始まった時はどういう空気感だったの？
0: そうだね、その、まあルーツにある音楽、そして自分たちがやっぱそれを聴いてきた音楽を中心にはしたんだけど、やっぱりエモスクリーン

0: もポストハードコア、
1: うん、
0: で流行ってたメタルコアを入れながらも、
1: はいはいはい、
0: やっぱその打ち込みだったりとか、その行ってた大学がこうレコーディング専門で行ってたから、うんうん、割とこのシンセ入れてエレクトロニック、なんかその当時ピコリーモっていうのも流行ってたんだよね。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: あったね、ピコリーモっていう言葉。
0: だから、
1: まあ、今で言うとラスベガスとかもピコリーモって言われたかな。
0: そうだ ね、うん、
1: アタックアタックとか。
0: あ、そうけどそういうのをなんかちょっと流行りで意識し始めたらそうじゃなくていいんじゃないっていう風に、うん、あのバンドでなって、とりあえずロック中心にして、ロックから羽ばたく違うジャンルを触れるバンドにしようぜみたいなので活動を進めたかな。
1: で、まあサープロがねこう結成して走り出して、
0: うん、
1: だからその前のバンドはもうその時点で解散して
0: る
1: のかな。
0: 解散してる。
1: なるほど。でサープロやってみて、あれ、うん、このバンドいけるかもみたいな手応えがあったんですか。
0: いや、
1: うんうん、
0: 最初は正直言って売れるために作ったんじゃなくて、やっぱアウトプット、
1: うんうんうん、
0: もう一回みんな元バンドがあったから、
1: はいはいはい、
0: もうこれで自己満でいいよなって言いながらも、結構真面目なやつらが集まってたから、うんうん、いきなりハイエース買っちゃったりとか、
1: はいはい、
0: アンプ買ったりとかってしてたら、
1: うんうん、
0: あの海外フェスに、なんか台湾のフェス呼ばれたりとか、台盤がだんだん増えてテイクとともにインディーズレーベルからお誘いがいくつかあって、
1: うんはいはい、なるほどなるほど。でもこの2011年12年とかさ、
0: うん、
1: それこそ例えばさっき名前が挙がったラスベガスだったり、
0: うんうんうん、
1: まあ、クロスフェイスとかもそうだけど、
0: はいはい、
1: もう同世代だったり下で活躍してるやつが出てきてるわけじゃないですか。
0: うん、
1: あれってさ、だっけ悔しさもあったと思うんだよね。
0: 悔しさしかなってなかったね。
1: それってすげえいいエネルギーになったよね。
0: うん、ああ間違いない。
1: うん、
0: いやその ある意味こう振り返ると、その健康的なラインを保てた時がそれかなっていう。うん
1: はいはい、
0: やっぱ近づけば近づくほどだんだんこう、うん、なんだろう、不健康な思いになるというか。
1: そう、その近づくとっていうと、その彼らとってこと。
0: あ、いやいや、現実にね、
1: あ、
0: 現実に近づくと、その現実っていう風な部分が、
1: うん、
0: こう、
1: うん、
0: 音楽的で、その当時はさ、夢の方が大きいから、音楽的でこう勝負しようとか、
1: 確かに
0: こういう風な自分たちのスタイル、まあアーシャデザインとかでやっていこうってなるけど、だんだんこう、何なんだろう、人間性関係だったりとか、そのいろいろなこういう風な、あの座組でやったらもっと人にアプローチできるよねっていうのがあったのは、なんか半々で思うことあるけどね。いいエナジーを保ちたい後半の人生に今歩んでおります。
1: いや難しいとこだよね、うん、そういうね、嫉妬っていうかコンプレックスを刺激してくれるやつもやっぱそれガソリンにもなるし、
0: うん、
1: なんかこうね、僕だっていろいろ活動しててさ、
0: うん、
1: もう本物の才能を目の当たりすることあるわけですよ。めちゃくちゃ歌が上手いとか、
0: うん、
1: めちゃくちゃ楽曲センスがいいとかさ、
0: うん、
1: でこいつ同い年かとかさいやもうやめたいって思うような瞬間があったけど、うん、
0: あるある、
1: もう結局は意地になって続けてきて、でなんかまあやれてるんで、
0: うん
1: うん、
0: まあ、それこそバンド名の依頼なんだけど、うん、そのまあ自分の新しいバンドを立ち上げる前にライブ見に行ったら、はい、あの今シャドウズでギター弾いてる和樹さん、
1: うん、
0: 当時はファクトのギターの、はい、和樹さんだったんだけど、
1: うん、
0: そのうおファクトの和樹さんだってなって話しに行って、
1: うん、
0: いやもうその成功の絵の道のアドバイスを聞きに行ったら、はいはいはい、いや続けることだべみたいな、で行ってサバイブっていうワードが出てきたっていう話で、
1: ね、そう、じゃあサバイプロのサバイブはこう和樹さんなんかちょっと関連の、
0: そうそうそう、結構がっつり絡んでて、
1: 熱いな。
0: いやもう続けないとその先の道なんて見ることできないし、そのチャンスなくなるのってやめる時だよねっていう話だよね、うん、多分今ケンくんが言ったの、
1: うん、確かに、はい。そしてまあよしと言ったらね、
0: はい、
1: あのノーシス、
0: はい、
1: まあ、あの番組のゲストでも前リョウに来てもらったんですけど、
0: うん、
1: まあそのリョウが音楽をやめようと思ったところにヨシが声をかけてくれたっていう話をしてたんだけど、はい、
0: うん、
1: まあヨシは、まあ、サープロももちろんだけど、いろいろね、いろんなボーカルとしていろんなプロジェクトに参加したり、
0: うん、
1: まあその楽曲をいろんなね作って、まあ、提供みたいなのもしてるのかな。
0: うん、やらせてもらってます。
1: で今回その冒頭番組の最初にかけたその延々消防隊、
0: はい、
1: のタイアップの曲も結構よしはやることが多いと思うんだけど、
0: はいはい、
1: どうなの、そのさタイアップってさ、
0: うん、
1: もちろん作品があってさ、
0: うん、
1: その作者があってこう求めているものがあったりするわけじゃないですか、うん、なんかこう違う、自分の作品を作るのとタイアップのなんか作り方というか。
0: いや、その慣れるまでの道は
1: 結構いっぱいやってるじゃん、だって
0: 全然違うなっていうし、むしろ最初の頃とかは割とアンチの方だったのかなっていう、
1: ね、いわゆるアニソンみたいなものに。
0: そうだね、あとなんか自分の気持ちを書いてるから他人のストーリーを書くっていうのが怖かったのかもしれないね、単純に。 でできないかもと思ったけど、やればやるほどなんか、うん、むしろ最近もうなんかさ、あの7、8枚ぐらいアルバム書いてるから、はいはい、むしろタイアップ欲しいアイディアが

0: ありがたいよね。
1: ありがたい、そうそうそうそう。
0: 逆に制限があった方が言いやすかった
1: り、ね、そうそうそうそうっていうところかな。
0: なるほどね。
1: そう
0: でもさ、多分俺ヨシがいいところはさ、うん、ちゃんとアニメとか好きじゃん。
1: はい。
0: ね、ちゃんとそこでこのオタク的な部分があるから、
1: はいはいはい、
0: なんかちゃんとそのアニメの原作のファンの人とかの、うん、なんかこうポイントとかもちゃんと理解して、うん、なんかそのバランスいいところで作ってんだろうなって気がしますけどね。
1: なんかありがたいのって、そのコロナのきっかけで、うん、海外世界中の人たちが、うん、あのアニメを見まくったっていうので、やっぱその日本語だけのインプットじゃなくて、うん、その英語からのインプットっていうのを両方とも見ることによって世界観がやっぱもっと広がるんよね、
0: うん、
1: だからそこがその俺らってやっぱ両方とも日本語でも英語でも歌うから、うん、ここがすごいこう何なんだろう、もっと作品に入れるきっかけというか、
0: はいはいはい、
1: あ、こういう
0: 広がる、ね、入り口が広いよね。
1: そうそう、こういう考え方もあるんだみたいな。だからその日本の学校に行ったことない人たちが、うんうんうん、俺に日本の学校の説明してくるみたいな。
0: なるほど。
1: 俺も行ったことないからそうなんだみたいな、こういや給食ってねみたいな。
0: 確かに給食知らねえよな。そんなサワープロはですね、
1: はい、
0: 昨年の7月から、
1: はい、
0: 3人体制となりました。
1: はい、
0: はい、どうですかこのサワープロとしてさ、まあ、
1: うんうん、
0: バンド体制はまあ変化したわけじゃないですか。
1: はい、
0: うん、なんかその変わらないところと、
1: うん、
0: なんかこう変わっていくところと、どうなっていきたいとかなんかあったりするんでしょうか、今後の活動で。
1: まあそのもちろんその3人になったから考え方と活動の仕方はガラッと変わっていて、ただそのありがたいポイントとして言えるのは、サポートミュージシャンたちのプロフェッショナリティと歩めるのがやっぱもう本当に感謝だし、あとそこで出てくる新しいアイディア、新しい風、そしてその相手方のそのサポートミュージシャンってやっぱその楽器を弾くことでやっぱ生活保ってるというかプロじゃないですか。だからそれで飯食ってる人たちだから、う
0: ん、
1: 俺らの演奏もレベルアップしなきゃいけないっていう、
0: ね、一緒にやるとね、確かに、はい、4フェスも楽しみにしております。ではここで1曲、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた1曲を最後に選曲してもらってるんですけど、
1: はい、
0: ヨシの人生を変えてくれた1曲は何でしょう。
1: 自分にギターを持たせてくれたバンド、うん、持ってやろうと思わせてくれたバンドが、うん、ブリンク182っていうバンドで、ポップパンク入りなんだけど、
0: うんうんうん、
1: けどそのブリンクの曲選んでもよかったんだけど、うんうん、そこでトムがサイドプロジェクトを始めたボックスカーレーサーっていう、
0: はいはいはいはい、
1: それこそ彼らがポップパンクじゃなくてポストハードコアやりたいってなって作った名作のそのバンドボックスカーレーサー、
0: うん、
1: 要するにこのずっとキラキラしてるやつらじゃなくてもいいんだよっていう勇気、そしてターニングポイントを作ってくれた一曲紹介させてください。
0: リリックも含めて、はい、そこに刺さったんですね。
1: 間違いない、
0: はい、では曲紹介お願いします。
1: はい、ボックスカーレーサーで There is

0: やんって感じもしますけど ね個人的には。だからこれがそのブリンクの後のミッシェとか、うん、ダウンとかにつながってったってことなんですね。
1: そうだね、ずっとポップパンクをやりたくなかったっていうのが多分ボックスカーレーサーでやっぱ完全に目覚めたって感じだろ

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の5月11日 J-Wave The Universe、 今夜のナビゲーターの安藤由子です。ここからの2時間は私安藤由子の構成選曲でお送りします。安藤はですね、先月4月10日に、初の短編小説集ですね、一口ちょうだいという作品が刊行されました。そしてこちらはですね、その後今5月23日土曜日にこの観光イベントがね、神戸キルトさんで行われます。なんかこう本のお話を朗読したり、そこの世界観をそのままこう歌にしていったりっていうことをしつつ、なんか本のお話をするようなイベントで、で一口ちょうだいっていう、そのね、小説が8個あって散文詩が7個なんだけど、その小説8編がね、こう食べ物にまつわるというか、なんかその人の生き様にどうしてもこう食べるってことが私の中ではいつも結びついている感じがあって、でその食べることを描いていたりするので、そこに出てくるチェリーパイをキルトさんの方でこういうのがいいっていうのをお伝えして作ってもらってます。なので、そのチェリーパイを食べるチケットと、あとアールトコーヒーさんがやはりお話に出てくるコーヒーをねイメージしてこうブレンド作ってくれて、コーヒー豆が売ってたりするんですけど、そちらの、方もお店の方でも飲めるということで、なんかこう本の世界をいろいろお店で体験していただけるようなイベントになってると思います。ぜひ遊びに来てください。5月23日一口ちょうだい観光記念イベント、ワンバイトイン神戸。こちら神戸キルトさん、カー&マンサーの方でメール予約となってます。ぜひチェックしてください。はい、ということで1個目のプレイリストはですね、なんか私結構アジア人の子たちの音楽を日頃ちょこちょこ探るのが好きなんですけど、またなんか可愛らしい子がいて、あら可愛いと思って見つけた子です。でもちょっといろいろ曲を、そのミキちゃんって人みたいに知り合いみたいにちょっとミキさんのあの曲をでプレイリスト作ろうと思ったら結構短かったので、他にもちょっとこうアジアめいた感じの女性を集めたプレイリストにしました。プレイリストのタイトルがですね、ミキ、これなんて読もうかな、アンドアールデブ、アンドレだけどこうやって書いたらアンドレって感じがしないからアンドアールでいいのかな、こうミキアンドデブとも読めるっていう、はい、ということで聞いてください。1曲目がミキで、これ読めねえよなって感じ、こう多分ねフランス系の韓国人なんですよ。だからね、でもフランス語で多分歌ってんの、可愛いですよすごく。サピックアンプカンメーム、そして2曲目がエシュクエマット、そして3曲目がロジャーラビット、そして4曲目がスコーピオンアセンダントスコーピオン、そして5曲目がこれ台湾の女の人なんですけど、シンガーソングライターなんですけど、日本人の方と、多分日本人だよな多分やってて、だからね日本語で歌ってるんですよね、なんか結構だから上手だなと思って。リジェ&アンドレでハングオーバー、はい、ですね、これ正しくは今アンドレなんじゃないかって言ってたのがアンドアールだからアンダーなんですって、ちょっと違ったから、だからこのプレイリストのタイトルはミキアンダーデブです、これが正しいということでね、改めて曲聴いていただきましょう。リジェ&アンダーでハングオーバー。 そして6曲目がこちらですね。これは韓国系アメリカ人だと思うな、デブネバーですね、アーケイド。そして7曲目が、同じデブネバーでノーミーベタ。そして8曲目がステューピッドです。聴いてください。 J-WAVE The Universe

J-Wave The Universe 月曜日はアンドゆこがお送りしています。ちょっとねまたお手紙を読みましょう。お手紙って大事よね。みんなたくさん書いてくれるかなということで、ちー姉さん、ねやんこんばんは。以前あすかさんのお話をラジオでしていて、私の父が車でよくあすかさんの曲を流していたのを思い出しました。私の父はヘビースモーカーで、車は常にタバコの匂いが充満で、その中でずっとアスカさんの曲が流れていました。そのせいか今ではアスカさんの歌声を聞くだけでタバコの香りが香ります。ネアンのご両親は車でどんな曲をかけていましたか？またこのように思い出の曲などが芋づいている蘇る香りや景色はありますか、ということで。なんかさ、アスカさん、私が前にね、アスカさんと玉置浩二さん、どっちが歌が上手いんだっていうわけわかんない比較をみんなとしてたという話からなんですけど、そうね、なんか私だからこのお手紙を見てちょっと一個プレイリストを作ったんですよ。思い出が消えていくっていうプレイリスト、実は2個目なんですけど、パート2にしました。だから坂本慎太郎さんの曲名が、これはとても素敵なタイトルだなと思ってプレイリストの名前にしたんですけど、なんか確かになんかいろんな、なんかこう父とか母とかがこうだったなとか、お姉ちゃんがどうだったなとかあるなと思って、でもなんかこうなんか景色が見えるような、ぼやぼやしているような、ざわざわしているような、でもなんかそれが何の曲だったかとかいろいろ思ったりとかして、なんかあーと思いながらプレイリストを作りました。ちょっとかけてみましょう。じゃあまずはタイトルが美しいということで、坂本慎太郎さんの思い出が消えていく。そして2曲目が、母が昔なんか私が曲をなんか作り始めた時かな、なんかやっとこうちょっと触って弾けるようになってたのがアコギぐらいだったもんで、でなんか歌ってて、和製ジョン バエズネってなんか言われた言葉をなんか覚えてて、これがってことで、バエズなのかな、バイズなのかな、ジョン・バエズで The Night They Drove Old Dixie Down っていう曲です。そして3曲目、これサイモン&ガーファンクルなんですけど、友達だかなんだかにもらったプレイリストみたいなやつの中に入ってて、なんか声が綺麗ですごい、それでなんかこの人誰だろうってすごい思ったのを覚えてると思って入れました。サイモン&ガーファンクルでミセス・ロビンソン。そしてこれもまた母ですが、なんか彼女はカントリーミュージックが好きで、なんかカントリーのお店とかにちっちゃい頃すごい連れて行かれてたんですよ。なんかそれもガヤガヤしてて景色

0: がなんかうろ覚えなんですけど、なんか大人の人たちがわちゃわちゃしてて、カントリーの曲を歌う人がいたりとか、カーボーイみたいな格好してる人とかいて、なんか楽しそうにしてるようなイメージがあります。ということで、リン・アンダーソンでローズガーデン、そして5曲目がこれエルビス・プレスリーですね。これ父がもうプレスリーがお箱なんで、すごいなんか酔いしれた顔でよく酔っ払うとプレスリーを歌うっていうね。ということで、Can't Help Falling Love。そして6曲目がね、こちらそのちょうどその父が車でなんか一時期すごいサザンをかけてる時期があったんですよ。でその中に松田の子守唄って曲があるんですけど、確実に歌声が違う人が混ざってて、なんかこの人だけ声が違うと思ってすごい覚えてた曲で、それを後に私がカバーさせていただいたということで、安藤優子の方で松田の子守唄です。聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンデコがお送りしています。ちょっと手紙読みましょう。人生はままごとさん。2009年、当時大学生の私は自分のことだけで自分の容量が埋まってしまい、当時付き合っていた彼とお別れしました。その日の夜は臨時に光が差す時をエンドレスリピートし、目を晴らした翌朝を迎えました。後ろの方がかすれちゃってな。私は音楽を聴くとき基本的に音しか聞こえてません、来ません。なので好きな曲が出会いの中なのか別れの曲なのかわからないまま音を楽しんでいることがほとんどです。しかし38歳を迎えた今、やっと歌詞の内容が少しずつ自分に入ってくるようになりました。そこで改めてこの曲を聴いていた時、当時の自分の感覚は曲の歌詞とも遠からずだったのかなぁなんて思いました。安藤さんの作品は理性も感覚も超えたところで自分に響いてくるのだということを伝えたくてメールしました。ちなみにその時の彼とは現在結婚7年目でハッピーエンドです。今のところって書いて、いいですね。随分ハッピーエンドだな。なんかね、まあエンドってね、死だからハッピーだねおめでとうって感じ。そうなのよ、まだ死んでない。これがね、人の生きる道ですからね。いいですね。あ、私もでもなんか結構あんまり言葉ってそんなに実は意識してなくて、人の曲聴く時もなんならその人の名前も歌詞も全然見ないんですけど、でもこれが好きって、やっぱなんかそれはやっぱ音の触りもあるけど、きっと漏れ出てくる空気とか世界を何かこうシンクロするものがあって好きなんだろうなというふうに思ってます。なんだろう、何か意思が通ずるから、この人がこう言ってるから好きっていうことではないのがこう音楽の面白いところかなと

いうふうに、なんか生きると重々しいけどまだ死んでないっていうのはなんかいいですよね。はい、もう一方、日和田の小林助六さん、安藤さんこんばんは。父親が施設入りして2ヶ月になりました。まめにお使い物や差し入れを届けたりして父親には会っております。最近は読書もろくにできず創作活動もご無沙汰になってます。中学校から英語の勉強をやり直ししながら偉い。そのうち翻訳がない原書の翻訳をして作家デビューを早うちにしたいのですが、なかなかうまくいきません。素晴らしいじゃないですか。英語の勉強のつもりで、ユバル・ノア・ハラリの21レッスンズの原書と翻訳とを照らし合わせて読み進めようかなと思ったりしてます、ということでね。いいですね。私もなんか中国語、大学の時に専攻が中国語だったんですけど、でその後台湾のアイドルにされそうになる時期っていうのがあってなのでなんか無理やりその覚えた中国語の単語とかを混ぜてその台湾スタッフと喋ったりしてたんだけど、なんかあの時にせっかくちょっと覚えてレストランとかお店でもなんか単語を駆使してなんかせっかく覚えた中国語をすっかり忘れちゃって、あ、これじゃあもうお買い物もできないなと思って、私もアプリとか入れて中国語勉強しようって思ってるんですけど、なんか本当に日々忙しいっていうか時間の使い方が下手だから、いつも気がついたら夜中になってて、アプリも開かぬまま、あ、寝なきゃと思って寝ちゃうから私も全然進んでません。そしてこのユバル・ノア・ハラリってこう面白いですね。このすごいですね。こうなんか多分イスラエル人の方ですけど、この AI とかとの向き合い方、警告みたいなものをこの21レッスンズっていうのは書いてるんだけど、いいですね。なんかぜひやっていただきたいです。きっとこのお父様が施設に入ったということはご自分の時間も逆に言うと持てるようにきっとなったんでしょうね。ぜひぜひ頑張って翻訳してみてください。はい、ということで次のプレイリストは、これはね特に意味はないんだ、なんかこういろいろ音あさりしてたらやっぱ見た目がまず可愛いということで、フジロックとかに来るのかな、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌって、あのすごいドットの可愛い見た目の2人知ってる？なんかあのベースとギターがこうなんていうの、あの ツインでついてて、でなんか白ドットが多分ベースギターこう上下聞いてて、で黒ドットが、黒服白ドットがドラムを多分叩いてるんだけど、見た目がすごいキャッチーで、あーなんか可愛いなと思ってちょっと彼らのプレイリストも作ってみました。聴いてください。アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、確かね狭心症みたいな意味なんですけど、ファビエンク、2曲目がまたジクリク、そして3曲目がシェルパ、そして4曲目がテイムスズ読めない、テイムスズです。聞いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンデークをお送りしていますということでね、最後もう一個一通お手紙読みます。千葉のピーちゃん、アンデューコさん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。今頃ですが、今更ってことか。春の番組改編で続投に感謝です。ありがとう。でもこれ今だから月に2個は再放送ってことね。そうだから私がこう収録したものが結構時期が遠く放送されたりするから、ちょっとみんなの季節とずれちゃうかもしれないけど、そこはまあまあ気になさるなということで聞いてほしいです。これからもよろしくお願いします。そして4月4日の音味と聞きました。ありがとう。ゆうこさんがあるライブでマッシブアタックのティアドロップを歌った時、知ってるお客さんが一人もいなかった、いや一人だけいたんです、一人しかいなかったということですね。おっしゃってましたが、私は聞いたことがあります。ありがとうございます。お客さん若い人だったのかなとか書いてありますけど、なんかあのクリスさん曰く、それはもう年齢じゃなくて、その音楽のなんていうのかな、聞く、まあでもマッシブアタックってそんなマニアックなのかな、なんか当時の自分たちのそのジェネレーションにおいてそんなマニアックだった気がしなかったんだけど、それはそういう、なんだろう、そういうことだってクリスさんはなんか言ってました。どうだったんだ、まあわからん。そして私は空を見るのが好きで、日の出前の朝焼けや日の出、夕焼けと夕日、雲の形、雨降り、雪が降ってる時などスマホで撮ってます。へえ、なので天気にまつわる曲をリクエストします。どうでしょうか、よろしくお願いしますということでね、千葉のピーちゃんさん。なんかああお天気かいいなと思って、ちょっとすごい晴れやかな、もうせっかく5月なんで晴れやかな感じの曲をかけようと思って1曲目を選んだんですけど、そしたらなんかそのままちょっとご機嫌な感じになって、最後だけ急にちょっと重くなったから、Kiss Me いずれ雨雲っていうプレイリストになりました。こう晴れてるけどなんか急に曇り出すみたいな感じのプレイリストです。聞いてください。春の陽光ということで、シックスペンスノンザリッチャー、Kiss Me、そして2曲目が再び出てきた、これアンダーだしって、アンダー、Does your boyfriend know、そして3曲目がコリーヌ・ベイリー・レイ、ライカスター、そして4曲目がブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン、そして5曲目が曇り出しました、レディオヘッド、パラノイド・アンドロイドです。聞いてください。 J-WAVE The Universe

ザ・ユニバース月曜日はアンデコがお送りしてきました。今週はね、ちょっとこうプレイリストお客さんのやつで作るのに、その何、車の中でかかってた思い出の曲とかそういう話だったから、お母さんにですね、君が好きだったそういうカントリーミュージックどんなのがあるんだいっていうのをちょっとさっき事前に聞いたんですよ。まあ、それで帰ってきたやつとかかけてたんですけど、そしたらこう続々と、あの曲はこういう歌詞だったとか、なんかいろいろいっぱいなんか送ってくれてて、なんかそういえばそうだとか、なんか多分当時渋谷にタワレコができたてぐらいだったんじゃなかろうか、なんかそう考えるとすごい昔からあるんだなと思うんだけど、そう、渋谷のタワレコまでレコードを買いに行ったんだってなんか言ってて、人の時間っていうのはすごく長さが違いますね。なんかこう長さとスピードがその年代によって違いますね。とっても一母にとってみるとつい数年前のような感じのお話なんだと思うんですよ。あそこに買いに行ったんだよねみたいな。だけど私からするとえーってなるような感じだし、かといって私が話してるようなこともまたこう若い人が聞いたらえーってなるし、なんか面白いなって思いますっていう週でした。はい、ということで、安藤優子初小説集一口ちょうだい発売しております。こちらね、皆さんの感想を私ぜひ聞いてみたいんで、お便りください、送ってくださいね。そして5月23日土曜日には一口ちょうだい観光記念イベントワンバイト in 神戸、神戸キルトございます。こちらもぜひ面白い、どんな感じになるか楽しみに遊びに来ておくださいね。普段歌ばっか歌ってますけど、ちょっと違うイベントをしようということです。遊びに来てください。私の質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージホームお願いします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日安藤優子宛までお送りください。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge がスタートしております。 The Universe Music Lounge では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-Wave のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてみてくださいね。ということで、J-Wave The Universe、 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまで

0: of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月12日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。5月ね、心地いい陽気が続いていますが、来週後半東北から九州で10年に一度レベルの高温というニュースをちらっと見かけてしまいましてね、いやー大ショックですよ。もうっていう穏やかで爽やかな日々、まだ猛暑の夏のことは考えたくないですね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、午後夜ともに 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 今朝は青森県大鰐町で盛り上がりを見せているスナックママカードをご紹介します。それでは J-WaveJust a little loving。 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはジョン・ファイの Always。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。あまあまコンペイトーさん、昨日たるき栄一郎さんからの朝の歌のプレゼント、びっくり&素敵な歌でしたね。ねえ、嬉しかったですよ本当に。今朝も流れるのかな。大切にしていきたい曲ですので期待しています。期待してるって歌謡ディレクターさん、この後お楽しみにね。いつ流れるのかな、どうなのかなさあ今日の番組後半は青森県で話題のスナックママカードご紹介しますが、 X でもちょっと気になるっていうポストをちらほら見かけますね。でもそもそもそのカード人気、私が本当に幼い頃からありましたけど、今またね熱く盛り上がってるみたいですよね。対戦して遊ぶいわゆるトレーディングカード、今や遊びを超えて世界中に熱狂的なコレクターさんがいたりとか、カード1枚に対して本当にってこう驚くような値段がついたり、落札されましたなんてニュースもね時々聞きますしね。でもそういや日本って昔から集める文化が根付いてるんですかねとちょっと思ったりもして、例えば切手とかおまけ御朱印とかもそうですし、ラジオ体操のスタンプなんかもね集めてましたよね。ちっちゃいものの中に物語を見つけるのが得意なのか、はたまたコンプリートしたい気持ちが際立つのかしら、どうなんでしょう。そんな流れで今朝はつい集めちゃいますというテーマでメッセージお寄せください。あなたの元にね、なぜか集まってしまうもの、気づいたら増えていたコレクションあるでしょう。ぜひ教えてください。 X でねこれももしかしてと思ったんですけど、アーシャイさん、神代植物公園のバラですと、白黄色フューシャピンク見事ですね。3348さんもこれバラかな、写真ポストされてて、もじもじさんもピンクからこう淡い桃色のグラデーションの可愛らしいこう写真ポストされてるんですけど、この時期つい撮っちゃうんですよねバラ、昨日より開いてるみたいな今しかない感じ。ひとみさんがお天気良さそうなのでバラを見に行こうかなとポストされてますけど、ぜひぜひ、これも季節でねつい集めちゃうものでしょうかね。こういうのも OK です。なんかこうコレクションをねお見せしてもいいよっていう方は X に写真もぜひポストしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝は滝波さんの最新著書のお話から。滝波さん、本が話題ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今年3月に出されたばかりの世界のなぜが丸わかり、面白すぎる地理の話。
1: はい。
0: これまずどんな本か滝波さんにお聞きしてもいいですか？
1: この本はですね、もう世界のなんでって疑問に思うことをですね、70項目、世界大陸とか分類して70項目をですね、地理の視点から読み解いていくっていう本です。なのでデータとかそういったもの、まあ歴史的な要素ももちろん入ってるんですが、そういったものなんかを全部こう網羅して、読み終わった時には、あ、こういうことだったのかって気づける本ですね。
0: 70項目って結構多いなと思いつつも、世界って考えると、はい、だいぶ削るの大変だったんじゃないかな、70でもと思ったりもするんですけど、どうでしょう？はい、
1: 正直そうです。没原稿はこの倍以上あります。
0: 倍以上？
1: はい。
0: どういう今回はボーダーで絞られたんですか？
1: ですね、まずはイメージが湧きやすいものですね、あと言葉としてやっぱりこうんってこう引っかかるもの、皆さんが引っかかりそうなものっていうのを意識して選びました。今回は
0: 本の冒頭にもね、本来地理とは地球上の断りを解き明かす極めてロジカルでエキサイティングな学問って書かれてるんですけど、はい、今日はちょっとその中から一つ、はい、ラジオ版で、はい、解説していただくことは可能でしょうか？
1: はい、もちろんです。
0: いろいろあるんで迷うんですけど、はい、日本とのつながりって言いますと、はい、キリバスの人々がなぜ日本のカツオ漁船で働いているのか、
1: はい、
0: これパッと聞くと少し不思議ですよね。
1: うんうん、そうですね。
0: なんでなんだろうっていう、これにも理由があるわけですよね。
1: もちろんです。はい。まずなんですが、この一つの大きな理由として日本のやっぱり漁業関係の人手不足があります。やはりこうどうしても若い人とかがですね、漁業の方に行かなかったりとかして、漁業者が減ってしまってる。でなんだけども漁には出なきゃいけないし、そんな人手が必要ですよね。でそうなると外国人の人を雇うという選択肢になっていくんですが、その時にやっぱり誰でもいいってわけじゃないんですよね。
0: そうですよね。
1: はい。やっぱりこう例えば体が屈強であるとか海に慣れてるとかで、その時にキリバス人というのはもともと太平洋の島国でして、なりわいに漁業者が多いんですよ。
0: 周り全体が海ですもんね。

0: ですね、ちなみにキリバスは排他的経済水域っていうところでは世界3位です。
1: まあ、ちょこちょこ地球温暖化の影響でキリバスの島々が沈んでしまうなんていうね、はい、こう話題を私たちは耳にしたりもしてましたけど、
0: そうですね、はい、気候変動で海面が上がるとやっぱりもともと標高がすごい低い国ですので島全体がもう沈んでしまうっていうんで、とっても話題になってる国ではあるんですが、もともと輸出品もお魚関係が多かったりとかして、で漁業に依存している国ではあるんですね、うん、ただ決して豊かな国ではないのでお仕事とかも十分にあるわけじゃないんですね。そうすると若者たちはですね海外に出稼ぎに行こうとします。でその出稼ぎ先として漁業が盛んで、で人手が不足している日本という選択肢が出てくるんです。で日本からしてもキリバスの人はもともと体が屈強ですし熱帯地域で漁業をやってるので暑さにも強いですし、そういったことがあるのでメリットがあるという形になっています、う
1: ん
0: う
1: ん、あとちょっと本の中で私びっくりしたのが、はい、橋、日本コーズウェイっていう橋がキリバスの中にあるっていう、
0: はい、
1: なんかキリバスと日本って全然こうつながらないイメージがあったんですけど、はい、意外と関わりがあるっていうね。
0: 日本はですね ODA とかですねそういった形で太平洋の国々にこう様々な援助を行っています。でその中にはインフラ整備ですね、道路であるとか橋であるとかそういったものを整備して、あるいはこう水とかそういった関連のものを整備して人々がより豊かに暮らせるようにっていう支援をやっているんですが、その一環ですね。
1: なんかそのあたりは本当に日本のいわゆる古き良き技術が海外で役に立っている部分でもある。
0: はい、そうですね、やはりこう島国ですのでそういった場所でこう橋を作ったりインフラを整備するというのは日本のこう得意分野ですので、そこを生かしてキリバスの人たちにこう貢献していくっていうスタイルですね。
1: なんかこういう一つのなんでなんだろう不思議だなっていうことが遠く離れた同士のこう時間の積み重ねまで見えてくるっていうんですか。
0: そうですね、
1: なんかこういう視点を持つと普段のニュースとか身近な出来事も、うん、全く違って見えてきそうですよね。
0: そうですね、やはりこうニュースなんかを見てもですね情報としてこうだったって事実が放送されるんですが、その先のなんでっていうことをどんどん深掘りしていくと、あ、こことここがつながってるんだなってことも結構出てくるんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとあ、この話とこの話はここでつながってるんだとかってどんどんネットワークみたいに頭の中にこ
1: う
0: 理解が広がっていくので、これも面白いです。
1: 滝上さんだってチリは時間軸と空間軸で語れるともおっしゃってるじゃないですか、はいはい、これもまあ今のキリバスのお話もそうですけど具体的にもう少しこう噛み砕いて言うとどういうことなんでしょうか。
0: 例えばキリバスの話で言えば、キリバス自体はもともと時間軸で言うと過去はグアノという、鉱物ですね、リンの鉱物で栄えていた、まあ、すごくお金持ちだった国です、うん、なんですがそれが枯渇してしまったので、現在は貧しくなってしまった。じゃあその貧しくなった人たちがどうやってこう生活していこうかって考えた時に漁業にさらに力を入れるようになったし輸出もするようになったんだけども、そもそも働き口に限界があると。じゃあどこで働けるので、結局そうすると出稼ぎをするしかないんですよね。出稼ぎをするとなると今度は自分のところに豊かな国に行かない意味がないわけです。なのでそうするとやっぱり日本で、日本はやっぱりこう向こうでも知名度は高いんですよね。歴史的につながりもあったりもしますし、あとはそういうインフラ整備なんかで、まあ、いいイメージもあったりもするので日本を目指す人はすごく多くなる。で日本側もその人手不足が解消できるっていう、まあ、お互いにこうメリットもあるしっていう関係でつながっていくんですね。
1: いや、一つのこのなぜからの広がりがすごいですね。
0: はい、それがチリの面白さだと思います。

リビングオンディアース、滝波一成さんとのお話、2日目でした。どうでしょう、世界の見え方が変わる感覚の入り口っていうのを感じてもらえたかなと思うんですけど、このね、一つのなぜから広がる地理の世界、このなぜを見つけることが一つ地理的スイッチといいますか、まさに地理的好奇心とも言えるかもしれないですよね。キリバスの話なんかもそうでしたけど、一つのなぜを掘っていくだけで世界ってこんな風に立体的につながってるんだなと思って、自分たちがどうやってつながりながら生きているか、その重なりの部分を再発見するっていう、そんな学問でもありそうですよね、地理っていうのは。もう本当に毎日いろんなニュースが流れてきますけど、私たちの元には何が起きたかだけじゃなくて、なぜ起きたのかなとか、その背景にはどんな時間の積み重ねがあるのかなとか、こう向こう側にいる人たちの暮らしとか選択、生きるための工夫まで全部こう理解することはできなくっても、想像できる人でありたいなと、お話をしながらそんなことも感じました。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。雨が降ることはなさそうです。都心の最高気温は26度と昨日と同じくらいの予想です。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずははーちゃんさん、いつも5時半頃に車に乗り込み聞き始めるんですが、今日は5時前に出発できたのでスタートから聞けています。あら嬉しい、それだけでなんだか1日頑張ろうと思います。じゃあリビングオンデアースの話も聞けたかしら、どうでした？超早起きは3問以上の得だと私は思ってますからね、ラッキーのきっかけになれていたら嬉しいです。この後もよろしくお願いします。モニッチさん、今日は誕生日、あ、おめでとうございます。また一つ年を重ねてしまいましたが、あいにくの体調不良です。涙。あー、1年ね頑張った自分からの脱皮期間みたいな感じなんですかね、こう毒素を出すみたいな。お大事になさってくださいね。でもね、今朝のメッセージテーマのつい集めちゃいますも送ってくれてる、ありがとうございます。つい集めてしまうもの、それはジップロックです。北欧風レトロ風キャラものまで街で見たことない柄を見つけるとつい買ってしまいます。また最後の1枚を取っておくのでダブルコレクターになっています。使ってもよし、眺めてもよし、このコレクションはやめられません。結構いろんな種類あるんですよね、ジップロックってね。うちには SML とサイズ各種取り揃えてますけど、柄は集めたことなかったな。でも子供さんいらっしゃるご家庭なんかはそうですけど、ちょこっとね誰かにお裾分けするときに可愛い柄なんかが書いてあるとフフフって、それだけで嬉しくなったりしますよね。 X でメニームーンザゴーさん、珍奇植物、あの珍しい怪しいとか珍奇植物を集めていますが、現在は約600鉢に。今は温度湿度管理しているアンスリウム系にハマってますと写真をポストされてるんですけど、 600! すごい、集める沼のスケールが深い。育てるっていうより暮らしてるっていう感覚にも近そうですけど、どうですか？これちょっとやそっとじゃない愛情を感じますね。イニシャルは FK さん、なぜか集まってしまうもの、山崎春のパン祭りのお皿とビールのおまけ等でついてくるグラスやコップ。パン祭り集めた。私も白いお皿がね便利なんですよね、レンジかけられていろんな種類が毎年出ますしね、なんて言って私も集めてるものの一つでしたこれ。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance and abundanceJWAVE Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分 JWAVE Just a little loving。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックはママカードちょうだい。青森県大鰐町のスナックママカード。
1: この事業の始まりが県の方で実施しているコツガル事業っていうものから派生していて、でこのコツガルっていうのが古い津軽を広く知ってもらおうという事業になってまして、大鰐町の繁華街といいますかスナック街が注目されて、付録からスナックが残っている町だよっていうところで、ママカードでそのもっともっと PR できたらなっていうことがきっかけでした。
0: 今回お話を伺ったのは大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさんです。お若いんですよね、最上さんね。大鰐町、津軽地方の南の端にある人口およそ7400人の町、800年の歴史を持つ大鰐温泉や国際大会も開催されるあじゃら山のスキー場でも知られている場所ですね。そんな大鰐町で2024年から配られ始めたのがスナックママカード。これね、名前だけでもちょっとね気になりますよね。町の猫スナックのママたちがそのトレーディングカードのようになってて、お名前はもちろんのこと明るさ、鉛度みたいなこう人それぞれのパラメーター、あとは最近のお悩みまで書かれているというかなりユニークなものでちょっと惹かれちゃいますよね。これが今じわじわ話題になっていて、第1弾に続き 今年1月には第2弾登場したそうなんです。でもそもそもなぜスナックのママをカードにっていう、まずは誕生のきっかけから伺いました。
1: やっぱりスナックって入りづらいらしいんですよね。でママの顔が見えてたらとか、そのカードをもらいたいっていうそういうきっかけがあれば行きやすいんじゃないかっていうことで、その担当してた別の県の担当者がカードがあるらしいんだけどどうでしょうみたいな感じで始まりましたね。だいぶ恥ずかしがってましたねその自分の写真がカードになるっていうことが、まあ、今まで多分なかったことだったと思いますし、それを常連客の方に渡すのが本当に恥ずかしかったって。でも完成したカードを見た時ちょっと照れながらもこう嬉しそうな感じでなんかこれから頑張ろうかなみたいな風に言ってくれるママたちもいたりしました。で第2弾でレアカードを作ろうという話になってそのレアカードがもう本当に凝りに凝ってキラキラをつけまくってきました。今回は
0: 気になりますね、レアカードどうやってもらえるんでしょうね。でも思えば初めてスナックに入った時、まあ、結構前ですけど私の場合、どんな風にいたらいいんだろうとか、どんな風に扉開けたらいいんだろうってドキドキした覚えがあるんですけど、そういう入りづらいを会いに行きたくなるに変えたカードだと思うと素敵ですよね。まあ、カードをもらうっていう理由もですけど、人柄が先に見えるだけで、こう知らない街のね初めましてのお店でも扉って開きやすくなるもんなんですね。ちなみにスナックママカードをもらう方法はとってもシンプルで、お店でママカードちょうだいとこう声をかけるだけだそうです。そこからね、どっから来てくれたのなんてこう会話も始まるそうで、まさに人と人とをつなぐカード、いい取り組みだなと思います。そんなママカード、実は今最上さんたちの想像を超える広がりを見せているそうなんです。
1: 庶民にはこうスナックっていうのは身近な存在だと思うんですけど、なんか改めてその常連であった店ではない違う店に行ってカードを集めましたっていう声を聞いたり、あとそのママカード目当てに来た関東からのお客さんに対してもこうフレンドリーにウェルカム体制をこう万全にしてもらって、ママカードいいでしょうっていう感じでこう会話をしてくれたりっていう、だいぶこう協力的に一緒にこうママカードを広めてくれているなっていうような感覚はありました。入る一歩目として使ってもらえればっていうことだけだったので、そのカードを使って地元の人とお客さんとの交流が生まれたりとかっていうのは、それで関東からとかの他の他県のお客さんが大和に町を気に入ってくれればもう本当にもう嬉しいことでしかないなって思ってますね。

J-WAVE Just a little loving Find myself 今朝は青森県大間に町で話題スナックママカードに注目しています。 X でロシヒさんがスナックママカード見てみたい、どこかで旅館のおかみさんカードみたいのを聞いたことがあったような、あるんですかね。確かにこの番組でちょこっとご紹介した漁師カードっていうのがね、トレーディングカードでは過去ありましたけれども、地方を盛り上げるのにいい

0: かもしれないですよね。このカードをきっかけに県外から訪れた方と地元の方の間にこう自然と会話が生まれているという大鰐町。改めてスナックって楽しい時間を過ごせるだけじゃなくて、その土地の日常とか人柄に会えるちっちゃな観光案内所みたいな場所なのかもなと、最上さんのお話を聞きながら思ったりもしましたね。そして最上さんからもスナックについてこんな思い話してくださいました。
1: 私も本当にスナック大好きで、仕事関係なくよく行くんですけど、実家に帰ってきたような感覚、ただいまって言って入るような感覚なんですけど、でその出てくるお料理とかも本当に家庭料理、つつきながらこう飲むお酒、ママとこう普通の会話が本当にこうほっとするというか、仕事の後に行くとすればその肩の荷が下りて、もうリラックス状態みたいな感じで飲めるのが本当に楽しくて最高です。
0: ただいまってこう帰れる場所があったり、あら今日も来たのなんて言われる場所があるっていうのはすごく安心しますよね。思えば私も地方とか東京でもこうフラッとどなたかに連れて行ってもらったスナックで、気づいたら隣のお客さんと自然と乾杯してたりとか、いつの間にか同じ話題で笑い合ってるみたいな経験あるんですよね。あの初対面が初対面でなくなる感じ、ローカルにこうちょっと自分が受け入れられている、染まっている感じっていうのはスナックのいいところかもしれないです。しかもこの大鰐町ではスナックママカードがきっかけで、東京出身の女性がなんと自分でもスナックを始めたなんてニュースもね、新聞で上がっていて、すごいですよね。カード1枚から新しい出会いとか人生も動き出している、いい広がりなんじゃないかなと思いますね。あとは人が集まる理由っていうのは、大きな観光名所じゃなくても誰かとの会話だったりね、また来たいって思える空気だったりするのかもなとお話を聞いてて感じました。ご自身もスナックが大好きな大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさん、ありがとうございました。 Find Myself、 来週は道の駅を拠点に地域の新たな魅力を見つけるトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。

89分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。先ほどね、山崎春のパン祭りのお話があったら、渡す側の方がいた。 X で天木さん、スーパーのレジ

なと思ったりもするんですけど、あれはね春の楽しみですよね。よかった、いろんな人がいて。ゆゆさん、なぜか集めちゃうというよりも捨てられないのがテーマパークなどの版権です。最近はデジタル化でもらうことも少なくなりましたが、もらうと取っておいてしまいます。このゴールデンウィークには横浜エアキャビンの版権が増えてしまいました。でも時々見ると思い出が蘇っていいんですよね。あの桜木町から出てるロープウェイで乗られたんですね。どうでした？私乗りたくてね、まだ乗れてないんですよ。ちょっとね、なんかこうチケット代がお高いなんて噂もありますけれど、版権ね集めましたね。映画、美術館、旅先で行ったあれこれ、なんかこうノートのねとか本に挟んでるところがポロって出てきたりすると、あー懐かしいなって、その時の風景まで蘇ってくるのが、まあ、集めるもののいいところでもありますよね。旅物で言うとイタリアンローストさん、私は海外旅行が好きで毎回数枚購入しコレクションしてます。おかげさまで64カ国のマグネットが集まり、ゴールデンウィークに行ったスリランカのマグネットが冷蔵庫で光っています。64カ国ってことは冷蔵庫埋まりそうじゃない？ちょっとちっちゃいのかなこれもね、あんなとこ行ったな、ここも行ったな、楽しいですよね。あ、X で滝波さん、集めてしまうもの、本もそうですがアンティークのコーヒーセットです。フランス製だと思います。ちなみにフランスのコーヒー文化、17世紀にオスマン帝国の宮廷文化がフランス宮廷に伝わって社交文化として定着し、都市文化と融合していったと言われていますね。チリネタも一緒にありがとうございます。コーヒーカップとかコーヒーセット他にもいらっしゃいましたよね。ビッグブリッジさん、旅先や出張先でついついコーヒーカップを買っちゃいます、ここに来たという証。あーそうですね。新秀夫さんもマグカップと出かけた先のご当地マグネットです。なんかね、使いながらとか目につくところにこう集まってると、それがねウキウキワクワクさせたりしますよね、自分のことをね。 M さん、気づいたらペンを集めてしまいます。決まって使っているものがあるのになぜか増えてます。もっともっと書き心地のいい一本をって向上心ですかね。文房具の話もね、結構使われてる方日常的に多いから盛り上がりそうですね。ちょっとまた今度。なおさん、集めているものお茶です。ハーブティー、緑茶、黒豆茶、コーン茶、ごぼう茶、ほっと一息いい時間です。今朝は何にしようかなとポストされてるんですけど、こういうね、なんか何にしようかなって迷える時間も豊かですよね。あと迷えるというと、マミーティーさん、レコードコレクション、ついついジャケ買いしちゃいます。集まってきた暁にはね、整理しようと思えどできないんですよ。それが愛情だったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

X でジョージ・ブライアンさん、最近気づいたのですが温泉タオルが増えてます。この方も温泉タオル愛されて集めているなんてお話小耳に挟んだことが。今朝のラストはバード、一人ぼっちはやめた。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。つい集めちゃいます、ついつい気づけばって言って思い出してポストしてくださっている方、メッセージ送ってくださる方たくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。多かったのがね、 T シャツ、シローさん、イベントやコンサートでついつい買ってしまうのに加え、マラソン大会に出るために参加賞 T シャツが、ぶっこさんもミュージシャン T シャツ、タンスの一角を占めるぐらい集まってしまいました。森健さんもバンド T、 おじいちゃんになったら毎日バンド T シャツを着るんだろうなと思っています。これ皆さんのね、もう思い出がしみしみの宝物ですよね。いやー、集まってるものを見るとちょっと自分のね思考、好きなものが見えたりもしますよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、どうなんで笑ってるの。集めてるものは何ですか。ついつい集めちゃうものは輪ゴム、手首にかける派ですか。そうそう輪ゴム、別所さん家に輪ゴムがあるの、すごい庶民的なものが出てきてびっくりしちゃった。なんかすごいこう、なんか高級なものっていうかね、なんか財宝みたいなのが出てくるのかなと思ってたんですけど、ありがとうございます。輪ゴム意外でした。別所さん、この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き戦略地理アドバイザーの滝浪一成さんをゲストにお迎えします。番組後半では江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカスします。今ものすごく混んでるみたいですね、江戸東京博物館リニューアル後で。行った方もいらっしゃいますか。ちょっと私も楽しみです。さあ、都心の最高気温26度と広い範囲で晴れるでしょう。お洗濯日和ですね。ただ昼間は汗ばむ陽気となりそうですので、暑さ対策もしっかりお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また明日。

おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 早起業ジャスタリトラビ中田彩さんおつこねえ、お疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさあんまり使われてなくてね、集めてますよ、うちの冷蔵庫のところかけてますから、ガーッと集めて、あとメガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね、ついつい気がついたらなんでだろう、うちにね10個ぐらいあるかな、サングラスってもね。あ、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート。今日も日差しが強くなりそうですよ。天気は後ほど。リズミカルに始めていこう、 J-Web 東京モーニングレディオ。今朝はこのリズムでスタートなんです。 Dwayne and Lenny Kravitz Highway

5月12日火曜日、今朝のニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。名札不足で印刷インキの調達が不安定になっているためと見られます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。またプロ野球の実行委員会はアメリカメジャーリーグではすでに使われているピッチコムの導入について今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ねえ。アフリカンバイブス、ナイジェリアからテニー、フィーチャリングオラミデーです。

0: ないから、
1: 風藤井風、キリがないから。さあこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってるからね、鮭って言えるのにさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。これ違いがあるんだな。そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうものどんなんですかね、楽しみですね。あ、埼玉県川越のソウスケ22歳、初めてメッセージしました。ありがとうソウスケ。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり、今日から配属です。すごく緊張してますが、仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって、応援するよ。初めてメッセージありがとうソウスケ。これからも時々ね、お時間ある時くださいね。うん、ソウスケから、あ、メッセージ来たと思ったらね、あ、今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか、研修って何やるんですか皆さん、それぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え、教えてください。研修、研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也、 J-Wave はないのかそういうのは。ん、ねえ、さあ新東京人の皆さん、5月も半ばに入ってきましたけどどうですかこの東京、5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね SNS X、 こちらも見てますよ。ハッシュタグおはようも

0: ングをつけてぜひ皆さん投稿お願いします。あ、ひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって。素敵な朝ごはんの写真も。時刻は今6時15分になりました。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね、一体どういった展覧会になっているんでしょうか。お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風、そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
1: ミュエックはですね、本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど、実際の人間とはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまう、そういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども、今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それから本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でして、パリで最初の個展が開催され、それがミラノ、ソウルと巡回して森美術館での展示になるという、そういう流れですね。
0: ロン・ミュエック、ね、いやちょっとね、検索してみるとね、確かにインパクトのあるサイズ感がね、まず大きいんですね。一点一点、これまでに発表したおよそ50点しかない、そのうちの11点の展示。さあ、その中でも近藤さんが注目してほしい展示は、
1: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども、巨大な骸骨に囲まれその中を歩くという、おそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして、私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
0: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね、私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
1: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から

0: 分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。
1: 見ていくうちに感情移入が始まる。そこには違和感もある。違和感から始まるね、共感、感情移入。いやー、なんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、えとてつもない人間の想像力、創作の世界。皆さんもいかがですか。違和感から始まる共感への世界、没入してみては。大事ですよ、違和感って、モーニングチャージ。今朝は森美術館にて開催中、ロンミュエク展注目しちゃいました。時刻は6時20分。

Stella, how sweet it is to be loved by you. 1970年リリースの、ね、楽曲、オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にプロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわあ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされたね。どういう心境こういうのってね。うわあ、嬉しいけどね。でもさね、え、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですね。さあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

さあ来ましたね、この時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。

すぐ30分になりますから、毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズジャーをお届けしてるんですよ。Feel like jazz、チチチチチチチチチタイム。さあ、今6時30分だ。じゃあ行きましょう。よろしいですか。さあ皆さん、心を一つにご一緒に。ぐーっとこだましましたね。左行って右の奥の方へずーっと行って、こだまーこだまーこだまか。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel jazz. 今朝はね、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスに続きましてね、シンガーソングライターだけじゃありません。女優やラジオ DJ もこなす西条アン・ハンプトン・キャラウェイのララバイ・オブ・バードランド、バードランドの子守歌今お届けしちゃってますけど、たまらんなね。ジョン・コルトレーン、20世紀ジャズが生んだ最大のイノベーターと言ったらいいでしょうか、革新者の一人なんです。もうその功績プレイヤーにはとどまりませんよ。ジャズのアドリブ方法論そのものを塗り替えたことになります。中でも名高いのはいわゆるコルトレーンチェンジと呼ばれる独自の和製進行。これ必ず習うから、ジャズを勉強したら。彼の方法論、多くのジャズ教則本にも活用されております。コルトレーンチェンジ、自分の名前がついちゃうってすごいよね。別所哲也チェンジそういうのないから、このコルトレーンチェンジ、これを理解できればあなたもジャズのスーパープレイヤーになれるかもよ。私はもっぱら聞く専です。 Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: 泣いてしまいそう、泣いてしまいそう。感動して泣くのはいいよね。美味しいコーヒー飲んで美味しい涙が出ちゃうみたいなね。今日も感性豊かに一日スタートを。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は目立った雲もなく日差しがしっかりと届くでしょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 20%、 夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となりそうです。明日は多くのところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨のところもあるでしょう。その先今週は晴れたり曇ったりの天気が続きそうです。気温は25度以上のところが多く、特に週末から来週の前半にかけては気温が30度近くまで上がる見込みです。本格的な紫外線と熱中症対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: いや本当ですね、水分補給ね、そしてしっかり紫外線対策していこう。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉口まで6キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の環七通りは帰宅方面に向かう内回りが足立区梅島2丁目で乗用車と自転車の事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

知ってるこれ、こんにちはパンダ。あ、皆さん

0: こんにちはパンダというお菓子、ご記憶ありますか？といってもね、姿を消したのはかれこれ40年前です。 Z 世代の皆さん、10代の方にはもちろんね、
1: あ、What?
0: 何それってことですか？いや、ちょっとね、僕もね、だいたい駄菓子の鉄と言われてますけどね、知らない。こんにちはパンダ、チョコレートスナック、こんにちはパンダ。売り上げが伸び悩み、日本では40年ほど前に販売終了しておるんです。そっか、ここまではよくある話。ところがですよ皆さん、ここからよくお聞きください。このこんにちはパンダ、名前がハローパンダとなって、今海外で大人気なんですって。特にアメリカではスーパーやグローサリーストアで普通に売っているそうです。どんどん売れている、超人気商品なんだそうです。どういうこと？2018年から2024年にかけて売り上げはおよそ3倍に伸びまして、今も成長を続けてるって。もともと明治が、上野動物園のジャイアントパンダトントン誕生に乗っかって、こんにちはパンダというのを発売したんですね。でもですよ、パンダ人気があってもこっちは人気が伸び悩みましてね、1989年に販売終了。本当に知らないな、こんにちはパンダ。知ってる方います？明治製菓さんね。そして今ハローパンダとしてアメリカなど欧米で大人気と。大谷翔平を見に行く方、このハローパンダってやつぜひ探してみてください。今検索するとね、出てくるんですよ。なんかこういうのあったかな、覚えてない。コアラのマーチは知ってるけどね、あれ有名だもんね。あとなんだっけ、あの動物がいっぱい入ってるやつ、クッキーでいろんなビスケットみたいなやつで、あるでしょ。これハローパンダは知らないね。知っているという方、へえそうなんだ、アメリカで見つけたことあるという方、メッセージください。時刻は6時47分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今週は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。お話を伺うのは愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよ。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようございます。おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。おはようモーニング、 さてサーモンというとね、子供も大人も好きな魚というイメージありますけど、そもそもですよ、日本ではねどのように食べられてきた魚でしたっけ？
1: はい、サーモンは日本では実は古くから食べられてきた身近な魚で、実は縄文時代の遺跡からも骨が出てるんですね。
0: 縄文時代？
1: はい、縄文時代で北海道や東北では川をこう登ってくる鮭を保存食として利用したり、冬の重要なタンパク源とされていたと言われています。はい、現在では養殖技術とか流通が発達してきたので、年間を通じて皆さん召し上がることができるようになっていると思うんですけれども、焼き魚だけじゃなくてこうお刺身とかお寿司とか広く親しまれてますよね。
0: そうですね。
1: はい、でちなみにサーモンがこうお寿司のネタとして広まったのは実はすごく最近なんですね。
0: だと思う。
1: はい、でなんでかというと、昔は寄生虫のリスクから生食は避けられていたんですけど、1980年代以降に養殖のサーモン、しっかり品質管理されたものが流れてくることによって生食ができるようになったというふうに言われてます。
0: そうですよね。寿司ネタに子供の頃なかったもん。
1: なかったと思います、
0: ね。はい、ですいません、そもそものこと聞きますけどね、鮭と言わずにサーモンって言ってる、この違いは何ですか？
1: 気になりますよね。はい、でこの鮭とサーモンの厳密な違いは実はないんですね。あの日本ではただなんとなく分けられてる分け方としては、こう今まで食べられてきた加熱用の鮭を鮭で、養殖したものをこう生食向けにサーモンと呼んでることが多いんですけれども、ものによっては加熱のものでもサーモンっていうブランドがあったりとか逆もあったりするので、なんとなくのざっくりとした分け方っていう感じだと思います。
0: まあ、でもサーモンっていうとなんかね、響きがまたね、鮭っていうの
1: 焼かない感じがしますよね。
0: そうですね。その、このサーモンですけど、栄養という面ではどんなものが含まれてます？
1: こうオレンジ色がすごいね綺麗なサーモンなんですけれども、実は分類上は白身魚なんですね。
0: 何？
1: はい、でこの色っていうのは餌に含まれるアスタキサンチンという色素によるもので、エビとかカニに含まれてる色素なんです。
0: そうだった。
1: でこれを食べるので、体の中に蓄積されていくっていうので赤色になっているんですね。でちなみにフラミンゴが餌で色がピンクになってるのと同じ仕組みなんです。
0: そうなんだってね。これもね、何だったかな、あのダーウィンがなんとかって NHK で見たことあるべっしょ。そうだった。
1: そうなんです、
0: そして、
1: でこのアスタキサンチンっていうのがすごく抗酸化作用

0: 度が強いので、酸化ストレスを減らしてくれたり、こう肌の機能をアップさせてくれたりっていう風なことが分かってるので、うん、ぜひ取りたいなっていう栄養素かなとは思います。
1: 覚えますよ、またアスタキサンチ、
0: はい、アスタキサンチです、ね、はいね、はい、あとはサーモンはこうタンパク質がすごく豊富なことに加えて EPA と DHA って呼ばれた、こうそういう必ず体の中に入れてほしいなっていう脂肪酸をたくさん含んでいるんですね。
1: なるほど。
0: で、これをきちんと取ることによって血中の中性脂肪とかが減るよっていう風な報告も言われているので、ぜひこれも取りたい、
1: はい
0: はい、あとはビタミン D と呼ばれている骨とか免疫を強くしてくれる働きのあるこういう栄養素も含まれているので、もうすごくたくさんいい栄養素が含まれている鮭だよ、サーモンですね、サーモンだよっていうふうに
1: ですね、
0: 言われています、はい、
1: さあそんなサーモン、はい、朝に食べると良いっていうお話があるようですけど、
0: はい、そうなんです。この EPA とか DHA ってさっきお話しした脂肪酸、これは朝の時間帯の方がより吸収がアップするというふうな可能性が今分かってきてるんですね。なのでどっちみち取るのであれば吸収のいい時間に取った方がいいよねっていうふうなことが言えるかなと思いますし、うんうん、同じように DHA とか EPA と呼ばれてるこの脂肪酸っていうのは朝に取ることで体内時計をきちんと整えてくれる働きもあるよっていうふうなことも分かってきていましたので、はあ、ぜひ これから頑張るぞって時に朝食や昼食に向けてですね、サーモン取っていただけると日中の活動を支える体作りができるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: これ普通に焼き鮭でもいいんですか？
0: うん、焼き鮭でもいいです。ただその DHA、EPA って油に溶けやすい性質があるので、はあ、まあ、ぜひその油が夜とかだとね、胃もたれしちゃうかもしれないけど、朝であれば脂の乗った酒でもいいのかもしれないです。
1: ベーグルとこう サーモンとクリームチーズとかね、うん、これも美味しいですよね、朝ね。
0: 美味しいですね。いいかも、うん、ぜひぜひ、はい、取っていただけると嬉しいなと思います。
1: わかりました。堀谷さん、ありがとうございました、
0: はい。こちらこそありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: 来週もですね、よろしくお願いいたします。

Jake Scott. Good day. Pleasure Pickup. フィットネスとエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日は、ヨガインストラクターの伊藤かなさんに骨のつながりを順にほぐす肩こりアプローチご紹介いただきます。お、時刻は6時59分。今日の東京のお天気、ここで晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 気持ちいい青空広がってます。紫外線対策しっかりと。予想最高気温26度だから。

おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日、チューズデーモーニング、時刻は7時になります。すでに7時1分、 It's already 7:01. Everybody wake up and be awesome. 7時台はリズミカルにこの曲で、時あさこ、ギフト、あなたはマドンナ。

やー久々にシュペリエルだね。シュペリエルだぞ。どういうことだ。時あさこギフト、あなたはマドンナ。みんなマドンナなんだから、自分への愛ね、高めていきましょう。そうですよ、うん、年齢も自分で作るもの。さあ、何ねえ、年齢を自分で作るってある意味でナルシズム、あ、これ何ですか。ナルシズム、自己愛が強い人の多い国ランキングっていうのが今入ってきました。こちらイギリス BBC 他が伝えている話題なんですが、いわく世界でナルシズム、自己愛の強い国とはどこだろう。アメリカのミシガン州立大学の研究チームが世界53カ国のおよそ4万5000人を対象に調査したそうです。各国のナルシズム、ね、自己愛の傾向の度合いを比較したそうですよ。結果どこだと思います。ちょっとみんな想像して、うん、どこがいい。最もナルシズム、自己愛の傾向が強い国はなんとドイツです。意外、アメリカとかじゃないんだ、ドイツなんだ。続いてイラク、中国、ネパール、韓国と続きました。なるほど、ドイツもイラクも中国も韓国も自国を信じ愛しているという、そういうことも、で、国に対してってこと？それとも自分自身？いろいろね、あ、これどう捉えましょう。自己愛ですからね、自分への愛。一方、最もナルシズム、自己愛の傾向が低かった国、セルビア、アイルランド、イギリス、オランダ、デンマークだったそうです。はあ、これどういう設問というか指標で取ったのかな。それにもよるんじゃない。ナルシーっていうね、ナルシズムっていうのはだってこうで自己溺愛的な、ちょっとね、あんまりポジティブな捉え方できなかったりする言葉ですけど、どうですかね。でも自分を自分で大切にするっていうのは、まあ本当に重要なことなんですけどね。ちなみに僕は1位がアメリカかと思ってましたが、アメリカ合衆国は全53カ国の中で16位。うん、まあまあ高めというか微妙だな。で、まあトップ10圏外ですからね。日本どうか、どう思います。26位、53カ国中ですから、まあほぼ真ん中。こういうとこでもやっぱりこう真ん中に収まるのかな、日本っていうのは。自己愛あんまり強くない感じがしますけどね、日本は。イメージ的にですよ。うん、ナルシズム、自己愛の傾向、皆さんどうですかね。自分自身を大切に愛してますかね。自分が住まうこの国、あるいはこの町ね、どんな風に愛してますか。うん、いや、あるいはちょっとね、批判的にきちんとこうチェックして疑ってみていこうっていう、そういうタイプですか、どうですか。うん、自分自身も厳しいタイプですか。別所はね、すごく自分に甘い。うん、本当に自分に甘いねえだ。時刻は7時8分。ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ワールドファンク。今日もね、3曲ドドドンと。まずはアメリカのフリージャズベーシスト、ジャマラ・ディーン・タクマのデビューアルバムです、ショーストッパーからサンク・エンド・ファンク。続いてフリージャズを代表するドラマー、ロナルド・シャノン・ジャクソンによるロナルド・シャノン・ジャクソン・エンデコーディング・ソサイティでマン・ダンス。そして今流れているのがアメリカのジャズギタリスト、ソニー・シャーロック率いるソニー・シャーロック・バンドでハイ・ライフ。さあ、今日も皆さんファンキーな一日スタートしてください。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまで50分かかっています。4号線の上りは初台を先頭に高井戸を過ぎて中央道の烏山トンネルまで断続的に17キロの渋滞です。3号線の下りは青山トンネルに釘が散乱していて1キロ渋滞しています。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所付近まで11キロの渋滞です。東名高速道路はこのほか上りの神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、下りの神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 JR 東海道本線、宇都宮線、

京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝は、去年ベネチア国際映画祭をはじめ世界各国で受賞を重ねた藤本明生監督の作品、映画ロストランドに注目してみましょう。藤本監督、去年この番組ゲストにお迎えしました。映画ロストランドは、母国ミャンマーで迫害されたロヒンギャ難民の幼い兄弟が、家族との再会を願い命がけで国境を越えていく希望のロードムービー。先月24日から日本での公開がスタートしました。この映画、現地のロヒンギャの人たちをキャストに起用し、ドキュメンタリータッチで撮影をされているんです。今回の映画を通してどんな手応えを感じているのか、藤本明生監督に伺いました。
1: 映画ロストランドは、国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプから安住を求めて東南アジアのマレーシアに向かう旅を描いた映画ですね。国籍が彼らはないので、国籍がないということはパスポートがない状態ですので、飛行機に乗って国境を越えるっていうよりは、あの密航という形で、まあ、船に乗り陸路で国境を越えていくっていう、すごく長い旅を描いた映画です。思ったよりも多くの人に映画を鑑賞してもらって、あの皆さんやはりそのロヒンギャって聞くと、あの見る前は想像ができなかった方が多かったんですけれども、見終わった後はですね、まあ、そのロヒンギャ問題っていうことだけでなく、やはりその出演した人たちの名前で呼んでもらえるとか、個人の顔がすごく見えてきて、で個人のそのロヒンギャの人たちのこう思いや願いっていうことを、あの心で感じていただいているんじゃないかなと思っています。
0: 国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプからマレーシアへと向かう旅、想像してみてください。国籍がない。映画を通してこのロヒンギャの個人に、この中で映画に出てくる

0: 一人一人に思いを寄せることで少数民族が向き合っている現実、しっかりと受け止めたいですね。なぜそんなことが起きているのか。この映画ロストランドを通して監督が伝えたかった思い、改めて伺ってみました。
1: まあ、やはりそのロヒンギャの人々っていうのはずっとこう存在していないとされていたんですね。国からも一般の目からも、まあ、ずっとその歴史上迫害を受け続けてきた民族なので、まあ、映画を通して彼らのこう身体を通して目の前に可視化をしていく、まあ、そうしたことをこの映画ではこうやってきたので、本物のロヒンギャの人たちが出演してくれているので、まあ、実際の彼らの思いであったり夢、本当にこう生きている姿っていうのを感じてほしい映画ですね。今月の5月19日火曜日、18時30分からの新宿のキノシネマ新宿という映画館でですね、まあ、映画の上映終了後にスペシャルトークイベントっていうのを企画していまして、まあ、そこではあの国境なき医師団さんであったり、あの難民キャンプにも訪問されている伊藤聖子さんと3人で映画を見た後、観客の皆さんの前でロヒンギャ難民キャンプについて語り合うというイベントも、はい、企画しています。なかなかこう映画の中では説明しきれていない背景などもありますので、まあ、そういったこのトークと合わせて映画を見てもらうことで、もっとこうロヒンギャのことについてこう知識を深められるような、まあ、そういった上映会を開催しますので、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。
0: 人はなぜ同じ人間をこう迫害したり差別したり排除しようとしたりするんですかね。同じ人間、いろいろな歴史的な背景があることもわかります。宗教の違いやそれぞれの主張、でもだからといって国籍がない、居場所がない、そんなことがあっていいんでしょうか。映画に出演したロヒンギャの人たち、元気に暮らしているそうですが、社会保障や教育を受けられない、そんな状況は今も続いています。この映画とトークイベントを通じて、より深く世界の今に触れてみてはいかがでしょうか。グローバルスケール、今朝は日本での公開がスタートした映画ロストランドについて藤本明夫監督に伺いました。

Bryan Adams。What if there were no size at all? お、豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとう。別所さん、おはようモーニング。先ほどリスナーさんのお嬢様がプロポーズされたメッセージ拝聴しましたが、我が家の27歳の長女は先週5月5日に入籍しましたって、おめでとう。お互いの父親が保証人になることになり、婚姻届を自宅に持ってきたんです。お父さん絶対に間違えないでよと娘に言われ、緊張したのか書き慣れた住所を間違えて書き直しになりました。お父さん、わかるよね、え、緊張したんです。本籍ならわかるけど住所を間違えるなんて気の毒なくらい小さくなってかわいそうでしたでもね、森ユーミン、分かってあげて。もうね、間違えないように間違えないようにと思うとね、間違えちゃったりするんですよ。そういうものなのね。でもさ、いい思い出じゃないですか、それもね。森ユーミン、おめでとうございます。そうですか、そうですか、入籍したって。5月5日ね、子供の日、いいね、ゴールデンウィーク中。いや、なんか何、結婚ラッシュ、なんかジューンブライドに向けて、6月に向けてですかね。いや、もう5月入籍とかね、やっぱ春なのかな。まあでもね、いいですね、こういう季節にねみんなで分かち合っていこう。そう、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議やってるんですよ。幸せのお裾分け、あとね、こんなことが辛いなとか思うこともね、分かち合っていこう。分かち合っていくとだいぶこう、あの、気持ちが軽くなるからメッセージお待ちしてますよ。時刻は7時28分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったと明らかにしました。また他に2人に感染の疑いがあるということです。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について、極めて脆弱だ。延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。これはホワイトハウスで記者団に語ったものです。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日は多摩地方で雲が多い見込みですが、昼間は晴れてきます。23区は1日を通して晴れる見込みです。昼間はカラッとした暑さとなって、朝と昼間の体感差が大きくなるため、服装で上手に調節しましょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前が 10%、午後が 20%、夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気になりそうです。雨の心配もなく、今日はバスタオルもよく乾く洗濯日和でしょう。今週は週末にかけ気温がぐんぐん上がって30度を超えてくる可能性もあります。本格的な紫外線と熱中症対策が必要になってきそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: サカナクション夜の踊り子
1: ね、バズってるらしいねこれね。海外でどういうこと
0: 知ってますか皆さん
1: ね。
0: もちろん私知ってますよ。何でも知ってるんだもの。内閣総理大臣になる、内閣総理大臣なんですよ別所君。ミュージカルタミオでね、そうなりますから乞うご期待。時刻は7時38分。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
3: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロの渋滞です。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで3キロの渋滞。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所まで13キロ渋滞しています。東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが松戸インター付近で乗用車2台の事故のため7キロの渋滞です。内回りは和光北インターを先頭に10キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝はですね、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題なんですが、オペラやバレエの殿堂と知られる上野の東京文化会館が改修工事のため7日から休館に入りました。これ船越さん、休館長期間になるようですね。
1: そうですね、休館期間はですね、2028年度中とまでとなってます。大体3年間ぐらいの工事が見込まれているんですけども、
0: はい、
1: 東京文化会館はですね、1961年に開場しました、
0: はい、
1: ウィーンの国立歌劇場やイギリスのロイヤルバレエ団、あとニューヨークのフィルハーモニックなど、まあ、世界最高峰の公演を手掛けられる劇場として知られてきて、まあ、別所さんにもゆかりがある場所かなとは思うんですけども、
0: はい、
1: 開場から65年経ってですね、設備の劣化、まあ、雨漏りなども報告されている状態でして、まあ、この度、東京都が全面的な改修工事を行うということを決定しました。
0: はい、まあ、老朽化ということで、ある程度は避けられない工事改修ではあると思うんですけれども、この東京文化会館の全面改修、大きな議論を呼んでいるということなんですが、はい、なぜなんでしょうか。
1: そうなんですね、一つはですね、まあ、この3年という休館期間の長さです、
0: はい、
1: まあ、関係者かなり長いなという印象を持っている方多いらしいんですけども、
0: うん、
1: 東京文化会館はですね、拠点に活動している団体、まあ、いくつもあるんですけども、まあ、彼らにとって死活問題になりかねないという問題があります、
0: はい、
1: まあ、つまり公演を続けるということはですね、まあ、それによって維持される人脈とか、まあ、ノウハウの継承ですね、あと次世代の育成などがあるんですけども、こういったことが一時的に途絶えてしまうということの懸念があるということです。もう一つはですね、東京文化会館の機能を今代替する、まあ、代わりになりそうな首都圏の施設が、まあ、似たような時期、同じ時期にですね、相次いで休館しているという問題があります。
0: はい、
1: 例えば、まあ、神奈川県民ホールは、去年の4月からですね、もうすでに休館中で再開時期が未定です。
0: はい、
1: あと渋谷に有名なオーチャードホールっていうのもあるんですけども、来年1月4日から休館することがすでに発表されています。で、東京都はですね、まあ、東京の初台にある新国立劇場が利用できるように、まあ、文化庁が所管してますから、協力を要請しているんですが、まあ、新国立劇場も、まあ、元々の公演がありますよね。
0: そうですね。
1: だからそこに上乗せして公演できる数には限りがあります、
0: はい、
1: でもっと言うと新国立劇場も来年で開場30周年になるので、まあ、いずれ改修が必要になってくると、まあ、いろんなところが同じような問題を抱えているという状況なんですね。
0: これ例えば各劇場の休館時間、まあ、時期ですね、こういったものをずらすとか、はい、事前の調整できないものなんでしょうかね。
1: そうなんですね、実際に、まあ、調整が不足していたんじゃないかと指摘する関係者の声は結構多くあります、
0: はい、
1: 全国の劇場や大規模ホールはですね、大体、まあ、バブルのに向かう1980年代ぐらいに建てられたものが結構多くてですね、まあ、どこも似たような時期に改修する必要が出てくることが、まあ、最初から分かってたわけなんですけども、
0: はい、
1: ただやっぱり関係する国とか地方自治体、あと民間の団体ですね、全体的な調整を議論する場がほとんどないというのが実態なんですね。
0: なるほど。
1: で、ヨーロッパでは、行政が積極的に関与していくことで、例えば改修時期を会館によってずらしたり、劇場によってずらしたりとかですね、まあ、全体の芸術活動を維持する取り組みというのもあるようです、
0: はい、
1: まあ、日本ではまだ縦割り行政の影響が強い印象がありますね。
0: そうですね。
1: そうなんです。

0: よね。で、今後も各地で改修が必要になる劇場やホールはたくさん出てきますので、やっぱりまあ芸術文化全体を連続的に維持していく上でも、まあ、できる取り組みはまだあるんじゃないかなと私は思っていますね。
1: いや本当にあの東京都内でも青山劇場のねあの跡地も、はい、なかなか前進しないなとか、国立劇場も閉場してから全然建て替え工事が進まないと、まあ、本当にあのここ東京だけでもいろいろなことが起きていて、船越さんおっしゃるように、どうしてこれ縦割りじゃなくて横串でこう調整する機能が働かないか、まさにこういったところをこう根本的に見直さないといけないのかもしれません。
0: そうですね、
1: 船越さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやこれね、劇場ね、新しくできるところもあるんですよ。ですけどこの劇場だけじゃなくて、まあ、あの高速道路であるとか、さまざまな、行政機関、こういったところのインフラの改修見直し、こういったことも全て、行政サービスを止めないためにも横串であるべき、この連絡もどう作っていくべきか。Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題について解説していただきました。Updates Today、 Updates Today、 J-WAVE、Tokyo Morning Radio、 Tokyo Morning Radio、 Tokyo Morning Radio、 Reconnecting to Music。 今週この時間は、まもなくニューアルバムがリリースです。オリビア・ロドリゴに Reconnect。

2003年2月20日生まれ、幼い頃から作詞作曲を始めたというオリビア・ロドリゴ。16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical、 こちらの主役に大抜擢されます。2021年1月のデビューシングル Driver's License、 こちらは全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。今ねお届けしているのは同じく2021年の5月にリリースされたサードシングルです、 Good for you。 こちらも全米シングルチャートで初登場で1位。いやもうこの歌声、このリズム、このグルーヴ感、うまいのはもちろんなんですけど、素直にスッとなんて言うんですかね、気持ちに入ってくるというか、歌声サウンド、さあ、そしてデビューアルバム「ソア」、こちらも当然全米アルバムチャートで初登場1位となっています。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を。石巻市倫理法人会がお送りします。
1: それでは今月のモーニングセミナーのスケジュールです。5月6日は休会となります。5月13日水曜日、アグロ宮城株式会社代表取締役新井淳さんによる息子から始まる。5月20日水曜日は一般社団法人倫理研究所名誉研究員内田文夫さんによる成功への道しるべ、倫理の学び40年を振り返ってです。5月27日水曜日は株式会社千葉タイヤ商会専務取締役千葉龍太さんによる思い込みを超えて向き合う覚悟です。また5月19日の火曜日午後6時30分からは飛翔閣で倫理経営基礎講座が行われます。講師は内田文夫さん。テーマは倫理経営とはです。皆様お誘い合わせの上ぜひご出席ください。倫理法人会モーニングセミナーは毎週水曜日朝6時から7時まで。会場は不動町のプレナホールです。詳細はホームページ、Facebook でご確認ください。
0: 石巻市倫理法人会では、毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは、石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
4: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
5: 今日の私は青空ドロップス。
4: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
5: みんな聞いてみてね。
6: オラホのラズオ体操。腕場銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。いつ

0: ぬ、さん、す、ご、ろく、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、ご、ろく、腕ば回すべっちゃ、いず、ぬ、さん、す、ご、ろく、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、ご、ろく、明日は横さ出して胸の運動、横さ振って斜め寄さ大きく、ゴーログスズハズイズヌッサンス、ゴーログ横さ曲げる運動、イツヌッサンス、ゴーログスズハズイズヌッサンス、5、6、マイスターさん曲げピッチャー、薬局、弾みこつけで、サンケイリー、起こして、後ろさそっけって、いつ、ぬっ、さん、す、5、6、ねずる運動、いつ、ぬっ、さん、す、おきぐ、おきぐ、いつ、ぬっ、三、四、五、六、足場戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下げる、一、二、三、四、五、六、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて、真前で胸ば反らす、反対側も深く曲げて目で胸反らす、いず、ぬ、さん、す、ご、ろく、はい、体ば回すべす、いず、ぬ、さん、す、ご、ろく、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、ご、ろく、足場戻して両足跳び、いず、ぬ、さん、す、しらいでとずで、しらいでとずで、いず、ぬ、三、四、五、六、手足の運動、一、ぬ、三、四、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、四、五、六、すんこちゅー、おっきくいきばすいこんで、はぎそう、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、四、五、六、すず、はず。はい、ご苦労様でした。
1: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
2: ラジオ石巻を聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
3: ねえ知ってる？日本のエネルギー自給率ってたった1割くらいなんだって。
4: で、エネルギー自給率って何？
5: 日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。一緒に考えませんか？エネルギーのこと、東北電力。
6: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。5月12日火曜日、ラジオ石巻モーニング764です。おはようございます。火曜日担当の久保田裕子です。今日も朝の1時間どうぞお付き合いください。さて先週のね水曜日でゴールデンウィークが終わりまして、先週は木金とお仕事、暦通りの方はねお仕事学校行って、でまた週末土日と休んで、昨日からねちょっと本格的に

仕事も学校も改めてスタートしたかなって、今日からそろそろちょっとギアをね入れて行きたいなという方も多いかもしれませんが、いかがお過ごしでしょうか。で、今朝のお天気なんですけれども、石巻駅前、上空見ますと薄い雲がこうかかってはいるんですが、しっかりと日差しも届いていまして、いいお天気になっております。で、気温なんですが、昨日も、連休後半ぐらいから気温ね高めで結構暑いなっていう日が多かったんですが、昨日の石巻の最高気温が、午前中もう9時30分に観測されている 20.1 度でした。で、今日これまでの最高気温もすでに7時43分現在で 19.2 度まで気温が上がってきておりまして、朝からちょっと暑いなというね、そんなお天気になっているんじゃないでしょうか。で、今日は風もねほぼなくて、もわっとするねえ、もうそんな体感になっているんじゃないかなと思います。服装ね困りますよね。で、息子はもう昨日は長袖の T シャツを学校に着ていたんですけれども、もうなんか帰ってきて、昨日帰ってきてからも明日は半袖で行くってもう張り切っていて、朝起きて今朝もう早速半袖に着替えて半袖で今日ね登校していきましたけれども、もちろんちょっと上着はねジャンバーは着てはいるんですけれども、でもジャンバーもいらないぐらい、もうこの時間でもね暖かくなっているかなというそんなお天気になっております。今日も気温ね高くなりそうですので、まだ皆さん暑さに体がね慣れていないかなと思います。体調気をつけてお過ごしください。さあでは、今朝もモーニング764元気にスタートしていきましょう。まずは河北新報ピックアップニュースです。

時刻は8時3分です。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えします。高市早苗総理大臣は昨日の参院決算委員会で、中東情勢悪化を受けた補正予算案編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。物価動向を注視し、臨機応変に対応するとも語りました。ペルシャ湾内に留め置かれている日本船舶への対応について、一日も早いホルムズ海峡通過を実現するため、あらゆる外交努力や調整を積極的に続けると強調しました。東北電力は昨日、定期検査のため停止している女川原発2号機の原子炉を再起動させたと発表しました。原子炉の起動後は最終的な検査を行い、6月9日にも営業運転を再開します。東北電力は女川2号機の点検や安全確認が終了したとして、昨日午後2時に原子炉を再起動、午後5時11分核分裂反応が安定的に継続する臨界に達しました。定期検査は原子炉等規制法に基づき、営業運転開始から13ヶ月以内ごとに行います。女川2号機は2025年12月におよそ14年ぶりとなる営業運転を再開した後、定期検査は初めてです。1月14日に開始した定期検査では、制御棒の交換、原子炉やタービンに絡む配管の点検などを実施してきました。2024年の能登半島地震の津波を引き起こした可能性が高い海底活断層や地層の変形が集中する大規模変形帯を発見したと、東京大学や海洋研究開発機構などの研究チームが昨日付のイギリス科学誌に発表しました。地震は能登半島北西部から北東沖にかけての長さおよそ150キロの断層が起こしたと考えられてきましたが、津波を発生させた断層は不明でした。大規模変形帯は能登半島地震だけでなく、過去に繰り返し活動してきた可能性が高いということです。環境省は昨日、2025年度のツキノワグマの出没件数が全国で5万776件だったと発表しました。記録が残る2009年度以降で最も多く、2024年

0: 年度の2万513件のおよそ 2.5 倍に急増しました。環境省は餌となるどんぐりなどの凶作で熊の出没が増えた可能性があるとみています。ツキノワグマが生息していない北海道と九州7県、沖縄県を除いた都府県別の出没件数は、秋田が 13,592 件で最も多く、岩手の 9,739 件が続きました。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の私立北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、現場にあった荷物から手当てなどの文言や運転していた男と同じ名字が記された3万3000円入りの封筒が見つかり、福島県警が学校側から任意で提出を受けたことが昨日分かりました。運行会社蒲原鉄道が運転手に渡していた可能性があり、福島県警は金額の内訳や趣旨を調べます。引きこもり状態にある本人の2025年度の平均年齢は 36.9 歳となり、10年間で 4.2 歳上昇しました。家族を対象にした調査結果を NPO 法人 KHJ 全国引きこもり家族会連合会が公表しました。家族が高齢化し、親亡き後の不安を訴える声が多いとして、行政の支援強化を求めています。スポーツによる地域振興を掲げる仙台県の官民組織スポーツコミッション仙台は15日、仙台市に本拠地を置くプロ4球団の公式戦ホームゲームを観戦した人に宿泊費を助成する仙台プロスポ割を始めます。支給割合は1人1泊当たり 30%、 最大3000円、最低宿泊料金3000円で、試合前日か当日を含む最大3連泊まで利用できます。来年2月末までです。対象はプロ野球の東北楽天、サッカー J2 仙台、バスケットボール B1 仙台、Wリーグマイナビ仙台の公式戦ホームゲームを観戦し、市内に宿泊した人です。仙台市以外が会場だった場合は適用されません。以上、この時間は河北新報ピックアップニュース、今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻、
1: 風倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。では今朝の1曲目お送りしましょう。今日5月12日がですね、ナイチンゲールデーということで、ちょうど今NHK の朝の連続テレビ小説が、こうナイチンゲールというか日本の初めての看護師さん、そういったね、を題材にした内容になっていますよね。朝現在のNHK の連続テレビ小説の主題歌になっております。こちらの曲をお届けしましょう。ミセスグリーンアップル、風と街。

8時13分です。天気予報、この時間は児玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。ではお天気をお伝えしていきましょう。オープニングでもお伝えしましたが、この時間石巻駅前ね、薄い雲はかかってはいるんですけれども、しっかりと日差しは届いております。で、朝から気温が高くて、今日ほとんどもうね、冷え込みはゼロみたいな、ほぼなしでしたよね。最低気温がですね、今日は石巻14度でした。で、8時現在で気温が 18.2 度あります。風は南の風、風速 2.3 メートル、湿度は 74% を観測しています。もう朝からね、本当に暑くて、本当にスタジオもですね、もわっとしていて、さすがにちょっとこのままだとなんか、まあ熱中症まではいかないんですけれども、しんどいなと思いまして、今シーズン初ちょっとエアコンをつけてしまいました。私もなんか家の中というか屋内の方がこう熱がこもってね、暑かったりとかしますよね。ぜひ皆さん換気してね、外の空気入れてくださいね。では、現在出ている警報注意報を見ていきましょう。この時間ですね、県内全域に雷注意報、濃霧注意報、乾燥注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。で、今日昼前まで濃霧による見通しの悪さにもお気をつけください。で、今日は空気の乾燥した状態も続きますので、火の取り扱いにもご注意ください。で、朝からいいお天気なんですけれども、ちょっとね、今日大気の状態不安定になりそうで、場所によっては午後からですね、ちょっとお天気の急変っていうのもあるかもしれませんので、ご注意ください。では詳しい予報を見ていきましょう。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県晴れています。今日はですね、高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや

0: 曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。東部の今日は南東の風、後南の風がやや強く、天気は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。午後からお天気の急変ご注意ください。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は午前中 0%、午後は 20% です。そして今日の気温ですが、石巻最高気温が20度ぐらいとなっています。その他仙台は23度、古川25度、白石26度と、県南とかあと内陸ですかね、はかなり気温が高くなりそうですのでご注意ください。でこのお天気明日も続きそうで、明日もいいお天気で気温も、今日と同じぐらいの気温になりそうですね。週間予報を見てもこの先1週間大きな崩れはなさそうです。気温はもうずっと高めですので、徐々にね、こう暑さに体も慣れていけばいいかなと思いますが、無理はせず熱中症気をつけてお過ごしください。では鮎川港の満潮時刻お伝えします。鮎川港今日この後は、午前中ですね、11時44分に満潮時刻を迎えます。潮位は100センチの予想で、現在は若潮の時期となっています。でお天気指数ですが、今日の石巻はですね、乾くとなっています。ちょっと厚手のものは乾きにくいかもしれないんですけれども、時間かけて干していただければな。このね、今の時間だったらね、外干しもね、十分大丈夫かなと思います。ただ午後からもしかしたらお天気急変するところもあるかもしれませんので、外干しご注意ください。以上この時間お天気お伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: 天気予報、この時間はこだまホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。ではまた一曲お送りしましょう。エポさんのナンバーでウフフフ。

8時23分、まもなく23分になります。交通情報をお伝えします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課の調べによりますと、8時20分現在、石巻管内目立った渋滞や事故は発生していないということです。ただこの時間ね、通勤時間帯と重なっていますので、交通量増えているところもあるかもしれません。お気をつけください。だいぶ車の中、暑くなってますよね。暑さでぼーっとしたりすることもね、あるかなと思いますので、お気をつけください。ドライバーの皆さん、今日も一日、シートベルトをしっかり締めて安全運転お願いします。では列車の運行状況です。JR 石巻駅によりますと、JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインに遅れは出ていません。続いてバスです。宮古バス石巻営業所によりますと、市内路線バス、ほか各路線、仙台、石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。では船の便です。安治島ラインですが、今日は干潮の影響で上り4便のマーメイド2が大泊まりに寄港できません。ニトダをご利用ください。そして今はね、いいお天気なんですけれども、午後から風が強くなって波も高くなる予報が出ているということで、寄港する港の変更など予想されますので、ご利用予定のお客様は早めの運転便を、ご利用くださいということです。この後の気象情報とかですね、運行情報お気をつけください。詳しくは安治島ラインまでお問い合わせください。電話番号は936125です。ではおしまいに、三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。昨日から成瀬奥松島インターチェンジから石巻港インターチェンジ間が夜間通行止めとなっています。夜9時から翌朝6時までの通行止めです。こちらの夜間通行止め15日金曜日まで続きますので、お通りの際はお気をつけください。この時間は交通情報をお伝えしました。

まもなく26分になります。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者、高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。各種虐待の通報相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者、相談者およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話236614、236614まで。また児童虐待による児童相談所への通報は、全国共通無料ダイヤル189、いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

刻は8時28分です。ラジオ石巻モーニング764生放送でお送りしています。ここからねもうお仕事ですという方もいるかもしれません。ちょっとそろそろね今日ぐらいからギアをね入れて一緒に頑張りましょうね。モーニング764はこの後9時までの生放送です。引き続きお付き合いください。で今日ちょっと今はねいいお天気なんですけれども、午後から大気の状態不安定になるということで、もしかしたら場所によってはお天気の急変あるかもしれませんので、気をつけてお過ごしください。

育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

刻は8時30分です。この時間は石巻河北のニュースをお伝えします。東北電力は昨日天気検査のため停止していた女川原発2号機の原子炉を昨日午後2時に起動したと発表しました。検査は1月14日に開始し、原子炉本体や原子炉冷却系統などを点検しました。燃料集合体560体は80体を新燃料に交換し、137本ある制御棒

駆動機構は20本を取り外し、分解点検や交換を実施しました。制御棒137本は5本を新品に取り替えました。今後は原子炉から出る蒸気を使う機器の点検などを進めます。発電再開は14日を計画し、検査終了と営業運転再開は6月9日を予定します。定期検査は営業運転開始から13ヶ月以内ごとに行い、2号機では東日本大震災で停止し、2024年12月に営業運転を再開した後初めてです。サッカー日本代表の名物サポーター、ちょんまげ隊長として知られる角田博和さんらが、9日、母の日に合わせて石巻市と女川町で、東日本大震災の被災地の女性に花を届ける活動を行いました。9日は角田さんを含め、親交のある石巻市や仙台市などのボランティア、ちょんまげ支援隊およそ10人が石巻地方を訪問しました。JR 女川駅前のテナント型商店街シーパルピア女川内にあるフラワーショップ花湯で、カーネーションやバラなどの140鉢を全国から寄せられた寄付金で購入しました。鉢には1枚ずつ、これからも体に気をつけて過ごしてください。花を見て癒されてほしいといった全国から寄せられたメッセージカードをつけました。角田さんと支援隊のメンバーは二手に分かれ、女川町、石巻市、気仙沼市を回り、復興ボランティアの際に知り合った女性らに花を届けました。10日は仙台市や福島県南相馬市などにも足を運びました。寄付金は角田さんが交流サイト SNS を通じて呼びかけ、集まった寄付金などを活用しました。活動は2012年から毎年行っていて、角田さんと親交がある東京都の会社員落合さんが考案しました。復興ボランティアで石巻を訪れたことのある落合さんは、今後も続けていきたいと話し、角田さんも被災した支援隊もおり、我々も元気をもらっている、交流の輪をさらに広げたいと語りました。社会人野球の第56回ジャバ東北大会が9日石巻市民球場などで開幕し、日本製紙石巻は10日の初戦で大阪ガスに0対4で敗れ、昨日は東芝を4対3で破り、通算成績を1勝1敗としました。リーグ最終戦は今日石巻市民球場の第3試合午後2時半開始で、日本製鉄室蘭シャークスと対戦します。大会には16チームが出場し、4チームずつ4ブロックに分かれてリーグ戦を実施し、各ブロック1位のチームが明日仙台市民球場で決勝トーナメント戦を行います。優勝チームは10月11月に京セラドーム大阪で開かれる日本選手権大会の出場権を得ます。以上、この時間は石巻河北のニュースをお伝えしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は8時35分に間もなくなります。この時間はですね、キッズソングお届けしております。その前に、先ほど石巻河北のニュースでもお伝えしましたけれども、日本製紙石巻野球部ですね、今日午後2時半から石巻市民球場で、第3試合でね、最終戦が行われるということで、日本製鉄室蘭シャークスと対戦します。今通算成績が1勝1敗ということで、まずは今日のね、この後の試合勝つっていうことが大事かなと思いますね。はい、お近くの方ね、ぜひ応援にお出かけいただければなと思います。熱い声援を送っていただければと思います。さあ、ではキッズソングお届けしていきましょう。ゴールデンウィークのね、後半から本当にいいお天気が続いていますので、本当に

暑いぐらいのね日が続いていますが、そうなるとこの青空ね気持ちいいんですよね。この曲が私は聴きたくなるということで、何度もねこの時間もお届けしているんですけれども、今日もお届けしましょう。お父さんと一緒からですね、青空のゴーサイン。

お送りした曲はお父さんと一緒から青空のゴーサインでした。今日ねもういいお天気ですけれども、こういうねいいお天気が続くと本当ねお出かけしたくなりますよね。我が家はですね10日日曜日か母の日にで息子と鉄旅をしてきまして、まあ暑かったですね。この後午前中のあの番組でもお話ししようかなと思っていたんですけれども、一駅歩きました。30分ぐらいかけて一駅歩いてきました。でも楽しかったですね、はい、ではまた一曲もう一曲お届けしましょう。お散歩にもねいいね季節になりましたよね。新緑も綺麗ですし、ちょっとね山に出かけるという方もね増えているかもしれませんけれども、くれぐれも熊はご注意くださいね。ではお送りしましょう、トトロ、隣のトトロからですね、散歩。

お送りした曲は隣のトトロから散歩でした。今朝も2曲お届けしました。お父さんと一緒から青空のゴーサイン、そして散歩でした。でもね、いいお天気ですし、ただちょっと午後からね、大気の状態不安定ということで、もしかしたらお天気の急変あるかもしれませんけどね。小学校だと今月が運動会シーズンね、ということで週末運動会が行われるところが多いのかなと思う。今週とかもあるのかな、来週とかね、今週来週がもしかしたら多いのかもしれませんけれどもね。練習も始まってて、うちの息子もなんか、まあ、初めての小学校の運動会で、昨日なんか、まあ、練習もね、学校で応援練習とか、その競技の練習とかも体育の授業でしてるみたいなんですけど、なんか寝る前に急になんか応援の歌を歌っていて、夫と二人で可愛いとか歌い方がまた可愛くて、保育園の時はまた違った歌じゃないですか。その歌い方がまた可愛くて、はあ、運動会練習してるんだなっていう風にね、感じましたね。ということで、1年生ね、小学1年生の皆さんは初めての小学校の運動会で楽しみにしているね子も多いかもしれませんけれどもね、はい、どんな運動会になるのか私も楽しみです。ということで、今日も元気にいってらっしゃい。

は8時44分です。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに宮城県内市町村等合同就職セミナーのお知らせです。日時が明日5月13日水曜日で、一部二部とありまして、第一部が午前9時50分から正午、第二部が午後1時10分から3時20分までとなっています。場所は県庁2階の講堂です。対象は県内市町村および一部事務組合への就職に関心がある方です。お問い合わせは人事課内線4065、内線4065の人事課までお問い合わせください。続いて令和8年度石巻市子ども若者委員募集のお知らせです。活動内容はワークショップなどを実施し、市の事業や取り組みなどに関する意見交換、そして子ども若者ならではの視点で企画したプロジェクトの実現に向けた活動となっています。対象は市内在住在学在勤の小学4年生から39歳までの方、子ども若者ということになります。募集人数は20名程度で、小中高校生若者世代から各5人程度となっています。申し込みの期限が5月15日金曜日です。郵送、E メールまたは持参してお申し込みください。お問い合わせは子育て支援課内線2553、内線2553

おしまいに、環境市民講座大室漁港磯観察&ビーチクリーン開催のお知らせです。日時が5月31日日曜日午前10時からです。場所は北上町の13浜大室漁港となっています。対象は市内に在住通勤通学している小学生以上、小学3年生以下は保護者と同伴でご参加ください。定員は先着20人です。申し込みフォームから申し込んでください。お問い合わせは環境未来推進課内線3376、内線3376の環境未来推進課までお問い合わせください。この時間は石巻市からのお知らせでした。

8時48分です。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳まつグループでは業務拡大のためのスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金も支給あります。耳まつで自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳まつで検索をしてください。漢字で緑、そして数字の3、そして待つ、耳待つで検索をお願いします。お問い合わせは電話番号 0225-98-9381 0225-98-9381 までお問い合わせください。耳待つグループからのお知らせでした。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションでした。

刻は8時50分です。天気予報をお伝えします。この時間も石巻駅前ね、日差しが届いております。相変わらず薄い雲はねかかってはいるんですけれども、青空もね出ております。では観測データから見ていきますと、8時40分現在、石巻の気温は18度、風は南南東の風、風速 2.6 メートル、湿度は 72% を観測しています。

この時間も県内全域に雷注意報、濃霧注意報、乾燥注意報が発表されています。県内では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。また昼前まで濃霧による見通しの

や強く、天気は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は午前中 0%、 午後は 20% です。でもすでにね、18度まで気温が上がってはいるんですが、石巻今日の最高気温20度ぐらいとなっています。昨日と同じぐらいの暖かさというか、暑さって言った方がね、もしかしたらいいのかもしれませんけれどもね、気温平年よりも高い日が続いていますよね。で、明日の予報ですが、東部の明日は北の風、日中は南の風、曇りで朝晩は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日ももしかしてね、大気の状態不安定になるのかもしれませんね。お天気の急変お気をつけください。明日波の高さ1メートルのち1メートル50センチの見込みです。降水確率は深夜0時から朝6時が 0%、朝6時からお昼12時が 10%、で午後からは 20% です。明日の気温です。朝の最低気温は石巻12度ぐらい、日中の最高気温は21度ぐらいとなっています。明日の朝もね、冷え込みはね、弱そうですね。で、日中は今日と同じぐらいまで気温上がりそうです。で、週間予報を見てみますと、この先1週間、今のところ大きな崩れはなさそうで、気温は変わらず高めですかね。木曜日、金曜日は仙台で最高気温18度とちょっと低くなりそうなんですけれども、その他は23度から24度で気温も高めでね、推移しそうです。熱中症気をつけてお過ごしください。まだね、本当暑さ慣れてないと思いますので、気をつけてくださいね。では鮎川港の満潮時刻です。鮎川港は今日はこの後午前中ですね、11時44分に満潮時刻を迎えます。潮位は100センチの予想で、現在若潮の時期となっています。洗濯指数は石巻は乾くとなっていまして、厚手のものはちょっと乾きにくいのかもしれないんですけれどもね、午前中中心に干していただければそれなりに乾くかなと思います。ただ午後からは大気の状態不安定になるということですので、お天気の急変お気をつけください。念のためね、ちょっと折りたたみ傘とかは持ってお出かけした方がね、安心かもしれませんね。以上、この時間お天気お伝えしました。時刻は8時54分、モーニング764エンディングですね。一曲エンディングナンバーお届けしましょう。スピッツ、ロビンソン。

お送りしている曲はエンディングナンバーですね、スピッツロビンソンお届けしております。あっという間に残り1分を切ってしまいました。ちょっと焦りましたね。ボケっとしてたら1分切っていて焦りましたが、今朝もですね、ラジシワイド、違うごめんなさい、モーニング76くんですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。この後、ラジオ石巻の番組お楽しみください。私とはラジシワイド764でまたお会いしましょう。今日も皆さんにとって笑顔いっぱいの一日になりますように。それではまた後ほどです。

0: ラジオ石巻を聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。ビートルズ日本公演から60周年を迎える今年なんですけどもね、何らかのリリース情報を待ってたんですけども、ザ・ビートルズ来日60周年記念企画ということで、プリーズプリーズミー、そしてウィズ・ザ・ビートルズを当時のアートワークを再現した紙ジャケットで6月26日発売ということでね、ザ・ビートルズ来日60周年記念企画ということで、まあ詳細は後ほどということで、今週のオープニングナンバーはアルバムラブからですね、マッシュアップされたストロベリーフィールズフォーエバー。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年おしか観光おしかホームの提供でお送りします。
4: 石巻の土地、注文住宅、建売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり。これからも石巻でいい出会いを、これからも石巻でいい暮らしを、これからも石巻にいい住まいを、これが私たちの思いです。おしか観光。